0: سیری کار هنری کانیش کرده. لکوتایدا براوکان هلبجد راون.
1: لام خلی فیستیوال کدا. 107 کورته فیلم هلبجد رابو. 105 فیلمیان لبرای جنگ با نشتیمانو. 36 فیلمیان لبرای جنگ با مندالانو. 29 فیلمیشان نیو دولتی بون. لوج ماریش حود در هنرو. برهم هنری اکتوانیان. خلاتی باشترین کانی. 15 فیستیوال نیو دولتی. فیلمی صد شرکی بدست بهینن فرحان نصرالدین کانال هشت تاران
2: لا هولی روشنویری مهاباد لا رجلاتی کردستان شانوی حملتی ماشینی که برهمکی او بشی شانو کرانی سقز و مهاباده و ماوی دو روش نمائش کرام کار شانوی علا نوسینی نوسری المانی هات نر مولرو تیشک دخات سر دوخی تنیایی مروف دنیای خیراو کشکانی جیهانی تکنولوژیا نمایشکار به کارنانی دنگ زمانی جسته و موسیقا پیشکش با آماده بوان کرا.
3: هولی روشنبیری مهابادا لشاری ورمی رجالاتی کردستان. اوی لیرا کوی کردونه توا تامز رویانا با بینینی دیمنی شانویک که گزارش لادوخی تنیایی مروو جنجالی جیانی تکنولوژیا دکات. شانوی حملیتی ماشینی که اوینی جیانی که پر لعلازی و روخاو پشنده داد بر همه که هاو بشی نیوان شانو کارانی شاری سقز و مهاباده در هنرو اکترانی دلخوشن با پیجوازی خلق
4: بو حملیت ماشینی اوی که حملیت کسی کدی لطنیای خویده لدنیای که مدرن دنیای که اوروی بس لسرعت و تنیایی و تکنولوژی دکه او که او تکنولوژی و سرعت و اوانه تکیشیگ بو انسان دینه تا پیشه بس سرکی لسر اوه لسر متنی حملت ماشین ده او که ده توان هر کسی بیرو بوتسونه که خوی هبه
5: زور بختوارم که خریکی لیره اجرا اروین هیوادارم که چش برن لمشانو و اوی که نقشی اوفیلیا و الکترا لیره توانک زور زور نماینده کی باش بیت با جنان و اوی که دش با مرد سالاریا
3: شانوی حملیتی ماشینی با دنگو زمانی جسته و موسیقا للان اکترانو در هنرکانو پیشکشی موانکان کرا سردانی کرانیشی ستایشی رولی شانو کار بشتر بکان دکن
6: او رو بینری شانوی حملتی ماشینی بو این لما حابد و در هنری که اکسامانی ارمی او کارا اختباس اگ بولا شانو نامه حملت که براستی لکارکی دا توانی بویان دیمنه اکی زور جوام خلقینن دست خوشی دکم لسرزم اندامانی گروپکی ان که براستی زوریان زخمت کشا بو
3: شانوی حملتی ماشینی لانوسینی نوسری بناوبانگی المانی هاتنر مولرو که تیدا باز لدنیای خیراو تنیایی مروکان تکنولوژیا دکان با ماوی دو روز لشاری مهاباد پیشش گره
2: که تشی خوش با همو لایکتان خواهتان لگل بر

0: شمال صايب لين وهموش من بكيجة ألين أودام يا كردستان. وتم خوب پیش سیپیان صاحشون کردو لگل خسوم دانه نیشتو بوکا کم گونه حیچه لگل من دانیشه
1: قصه که الان حق مکان با دگمان اتنه باشتو
0: حسرد خون منالکان که دانیشون با انگلیزی قصه کن زور جار حسرد خوی بو خلکانی کن تاوان داره حسرد خوی بو خلکانی کن دروزن بو خلکانی کن ما فی خلکی کتر خواه

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستی عربم.
1: شاعر کانگو لال سورن خالقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وقرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم موبنا و خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانه همیشه شاعر کرد جوری که من آلیان کرد کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کنم درست کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوه که کمین جار جز رای و بنا و اشکوته کی تاریک باو آوشل راوه که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت باو بای و شکراوه توا کپال به همو کشتیکان والیت چه غد داره چه بیعاره دلی شایره

Tamasvan Eja Burmet, den başmen bu erenec bu peşkeşkirin ab bülteneke berfreh yan uçayan bültename ben sarım şengirin despedik. Reza Civinin mezlum abdi le Kobani berdağındıkın. İruji be parezgari Halebe u şandeyeke leşkeri re Civin pekat u mücarin evlekari hatın gotu beşkirin. وزارت پاراستنی سوریه را گهند ده انجام تقینا لبارگه که وزارت وانده لنافچه عیاشه یا درزوره ده یازده لشکرین وان حت نکشته. لباجار شامه فرخوازن زمان کردی خو آماده دکن دا که درباسی ازمون وزارت پرورده یا سوریه ببین وکه ماموسته زمان کردی بین دامازرانده. لسر گیره مشتنوره یه باجار کوبانه به صدان دارن خورمهان جه آلیه دسته ها جنگه و سازیه اولیه باجر وعد نشانده. سرپرشتیار انشالاکی جید بیجن او هول دیدن لهر جهه کو کسکاتی لکیه مه داران بچینن. باجار حلبه به بشتاریه جودکارن باجار دیلوکه یا باکوره کروسانه فستیوال فستقان بره بچو. بری شهر سوریه برهم پارزگه ها حلبه زیده تری 25,000 تن فستق بود.

0: مسعود و اشرفیه و لعفرینه افجی تده هاتی یعنی قاش کرنش برکو عفرین جی گری دای پارزگاه حلبه ده همان دمه دا روشا لشگری یا کو نهال و دارید تدید لیوایا که جبوی کوبانی هاتی اهل بجارتنش خواه بریز محمود برخودان جی لگلوی بو اوجی فرماندار لیوایا کوبانی کو چوب فیلقه و ایرو بریز جاسم العواد را اوجی کو فرماندار فیلقه دویمینه کود اوجی اف فیلقه دویج برو پیدا یعنی لیوای کوبانی گریدای فیلقه دویمین به بر گریدای پارزگار حلب بو و نا گریدای فیلقه دویمین به فیلقه دویمین جی اف لیواین حسکه و قامش لو دیری که جی گریدای وانه آنگو اف دوی دریده تی چواتای کج ورو پیدا و بریارین لشگری جی ده همان جی دا بین دست نشان کرن و بین داین شخوا هم وی جی دزانن که آلیکار فیلقه دویمین جی او جی بریز حجی حموه ایکو او بخواش کوبانی بوکو چیا کوبانی تین آس کرن او جی آلیکاره و یعنی بریز جی ورو پیدا و ایدنا بریارین لشگری جی نتنه یه فیلقه کوبانی یعنی ای لیوای کوبانی جدا نبه بسر حلب دا نبه یا حسه که قام بشلو و دیری که جیش هفته جدا نبه و بریاری لشگری جی بیجم هفته او جی خاله که گلگ گرینه خاله زمان به طایبت لکوبانی شی مقصود و اشرفیه و لعفرینه هاتن نقاش کرن به طایبت کده دبستان لشی مقصود و اشرفیه هنه دا خوازه خواندنا به زمان کردی دکنه جبوی وانا رفا نهان و یا دانزدان جبوی او سال رفین باورنامهان هاتیه پجراندن لی رفین تیدا که سال تی گوهرتن وکو حشتو نه حفتو حشتو ده و یانزده او جیش بویوان جی نقاشه به هاته کرن لی لگوری زانیارین که کتن دسمه دوی که ای سال جی سیستم روبری خواسر لجبوی تواهی ساله به پجراندن سبب اوه که چیه جی که حتا نها متریال نویجالی حکومت سوریه ده نهاتن آمده کرنه بلکه هن متریال حکومت سوریه ده خوازه در باسی ناو به جبوی کد کار بن خواندن بره که به و پیش که به جبرکو حتا ریاهی رو جی هن لباجار کوبانی دبستان و نبونه و زاروک نچونه دبستانه یک جبر پروتستوه دویمین جبرکو نزانن و بکیجان متریالان خواندن به جبوی پولا نه و پول دانزده هاتیه دست نشان کرن که سیستم روبری خواسته را آنگو سیستم برای لیه دیتر نقاش اوی هبوش بوی اف سه درسین کدنا و هفته دا جبوی زمان کردی بون یه دیتر جبوی کتنه دو وانه وی ببنه کردی اف نقاش هبو جبر ویجی اف جهاتی پیش راست کرن که وی ای سال جی احتمال حتا نها لگوری زانیارین دسته مدا سدی نوت وی دی سا جی سیستم روبری خواسته بردام که یا دیتر ای رو جبر که ریوبر هرم کوبانی ابراهیم مسلم جل گلوان حاضر بود کل گل مظلوم عبدی الهام احمد و پارسگار حلب عظام الغریب اف هیرو رونشکاندنه که گرینگ بوجا آلی اولهی دا جبوی هرم کوبانی که به طایبت و بخاصی 5000 هیزن آسایش تولی ناو امن العام بن آنگو جورو پیدا ایدنا به کدام هم ببیشن آسایش یعنی بیشن هیز اولکاری گشتی ایدنا ناو آسایش و امن العام نامینه و اوانا تواهی دا ناو باشیر دا و جو دنوا هزن اولکاری گشتی یا حلب دا جی خواب گرن او یک جی دنوا نقاش هیرو دا حتا کرن لی حلب دیسا هن خالین دیتر یکو به زندانا به بویارا زندانا کوبانه دا گری دای جبرکو لیجنه یک تیدا هزن اولکاری هندرین و لیزن براوانی جیوی تیدا جی خواب گرن شخوا بریز محمود برخوادان فرمدار لیوای کوبانه جی یک جی سدم این کلوی داره و کوه او جی دنوا و کمیته لی پرسینه یا د ګردیګه کوبانه د کو اف شواته هاتیه چیکرن و او جی د ناوا و د جی خو بګری یعنی بګیشتي ایوب امت کارم به جن اف سردانا ایرو و ګلک تشتان زلال بکې یعنی پشتي و سردانه ګلک خال به توای خالن کو ګریدای کوبانه و هرما کوبانه د ناوا و جوینه د هات نقاش کرن خاله هری سرکه خاله لشګری بو او خاله زمان کو دوی کل نتنه لکوبانه لکوبانه و عفرینه و شمقصود اشرفیه جی بیتا نقاش کرن و او یک جهات دست نشان کردن که احتمالا سدی نود از دیسان بیم سدی نود که ای سال جی متریال خواندن لوان هرمین که من دست نشان کردیم طیبت جی لکوبانه و لحر دو دبستان شی مقصود اشرفیه و لگوری روبریه خواسر بیاییم
1: باشه دلیل درباره هزین اولیکاری نوا باجار کوبانه ده چه آگایی هنه یعنی بری دمکی مدید دوان تولیهوین هفتیا بوری ده مجارا شواتا لگرتیگه ها کوبانه هزین اولیکاریان حلب در باسی نوا باجر بود چرا پاشتا کشان چه بود نها دربار هزین نوا باجر دا جبو پاراسنا اولیکاری دوی دربار دا چه آگاهی هنده بردست
0: ایوب تدید در ریزه جوین

0: جوینن برز مظلوم عبدی یه کل کوبانه دا به تایبت به هزین اولکاری راجی و به تایبت جی به فرماندار گشتی یه هزین اولکاری گشتی یا حلب راجی کوبانه جویا او هند گوهرتن جی ده ده کرسیان دان به بیجن هاتن چکرین یعنی هن کس لشون هن کسان هاتن گوهرتن ده وی او دا امین صالح وکو جگیر مجددین شیخ یعنی جگیر برپرس اولکاریا حرم کوبانی هاتا دست نشان کرنو هن جی هاتن گوهرتنو هن کسی نوجی هاتن دست نشان کرن لگوری ویجیش خواه یک جه وا تشت هری گرنگ یعنی ده نوا وی جوینا ایرو ده هاتن نقاش کرن که او هجمارا که حتی نه هجمار بر که هزار و شصت تنش بوی کوبانی هات بو اری کردن جبوی انتقال کردن آوید نواهیزن اوله هیدا لی اف خال پشتی ایرو ول جبوی هرما کوبانی بتوای آنگو جبوی کوبانی و سرین و شغلر و بتوای و نفشه چلبه یعنی اف هر سه نفشه این کوبانی و وکو هرما کوبانی بتوای و حتی نی 5000 هزین اول کاری بنده دست نشان کردن که بر پرسیواناجی مجددین شیخ و امین صالح بن که امین صالح بخواد کوبانی مجددین شیخ جی اوجی جحلبه لیل سر بی اساسیاتی اله کردن که اف تایبت من دیا کرد خالا حشد امین یاد اله کردن بیستو نهی چله دهاتی دست نشان کردن دو اف تایبت من دیا اولهی جیش بی کوبانی تایبت من دیا و هبه که هزین کوبانی یک کج بازار کوبانی و گند و گندوارن کوبانی او تنید کارمند در نوا کوبانی دا تف بگرن و مداخله بکنید
1: بله گلک سپاس کم دلیل رمضان چه گانیم جه کوبانی روشت داویه روزه جمعه را وگود بیجندن باش خبت خوش بود.

0: بتایبته اگر امبیژن شوا یعنی امبیژن درمان خانه چاندنی جی اهنه اما چو جوان جی پرسکر مگوت گلو حکومت سوریه تدانستندن بوکریه سازین بزرو توفان تکلی بوکریه جبو کرینا گنمیان فروتناوی یا دست نشان کرنا نرخان گوته اویه که جالی حکومت سوریه بتایبت وزارتا چاندنیه نهاتیه کرن گو مج عالی خود دست پیکریه و ام بزران دادخن امبیژن درمان خانه خودتا گو ام بفروشن جودکارن لی گو ای سال نرخوینا گل کی بوهای جبر یعنی باجه لسر درگهان هم زیده بویا دولاری امریکی زیده بویا دهمان دمیده جی نرخی چونو هاتنی اوایا جب اوایا که فرمین شیل حکومت سوریه او جی دوقات زیده بویا او یکایا هشت گو هر 25 کیلو بزر شخواب هر 25 کیلو بزر بشست دولاری امریکی بیدست نیشان کرنو او شست یعنی او 25 کیلو بزر تنه جبو دونمکیه واته گو 25 کیلو بزر لبو دونمکی عرض یعنی یه گو اگر وک میناکه که از بیجم هزار دونم عرضی وی هبه و 6000 دلار تنه جبو بزر دین و هر تونک سماد جب نه 3 دلار امریکیه جبلی ام بیجن قل پاندنا عرضیش بوری به ترکتورایش بلی جبلی جبلی یعنی جوان جمرد گوتن گو ایسال ترکتور هگر پار به مازوتا ام بیجن 4600 و جارنا 3000 جید دام ریف بریا خسر به دولار و نیوه که عرضی مد قلابت نها وای به 15000 لیره سوری جبو جوتکاران هاتیه دست نیشان کرن دیوی دمی 5 دولار هر سری دونمک عرض ترکتور جبو ما بستینه یعنی واتا او دبیجن براستی گلک جوتکاران جمرگو گونها ام عرض خود دن برفلوتینی ایدی ام بفروشن جبو ما چیتر جبر یعنی وی عرض ما چقاسی جمر بین برقا 15000 دولار بینه 20000 دولار بين اتصالي ده اي باش حر 1000 دونم عرض ما امي 6000 دونم حقي بزر تاني برد النافاوينا حر 1000 دونم امي بنه 6 دولار سمادي برد النافاوينا امي حر 1000 دونمي 5000 دولار تاني قل باندنا عرضي بدن جبر مازوتي يعني واتا جو ام خساره خوجي درناخن يعني امي تاني جمازوتي وبزر السمادي ركار بكن افيا كايا براستي يعني عاجزيه كلبا جوت كارن تشيتكا و يعني دبيجا جبو ما تي اثبات كرن بو حكومه سوريا والتجاري بتشدري جبو جوت كارن جبو بشي چاندنیه نکه و نخواستم سوریه براستی امکارم بیجن یعنی او خودان خودیه چاندنیه بو براستی جناب ولاتین لدردور خواه به پنبوی خواه نافداره به گنمی خواه نافداره به شنگایا خواه نافداره به آوا خواه نافداره لی مخابن سال به سالیان روش بروش جوان روشین حکومتانو دیار دکه گو او تپشت گریه ناد چاندنیه و بله. آستا جوتکاران جی روش بروش بیتر دادخم
1: باش گلک سپاس کم اوین شغموس مچگانم جا آموده در باره پرس کری کن جوتکاران بگشتی بوهای مازوته و پشگیری نکرنا حکومت جبو جوتکاران مرو بها راستر بجبر کن نرازنی سپاس کن جبو آگاین تا دویجن دن باش خوات خوش بهم بچن شامه دلخواست جارا کدن دن باش به در باره بوهای کو حکومت جبو هموالاتیان و جبو چاندنیه بتایی به دست شانکره صدو پازده لیره آگاهین گیشنه بردستیمه بگشتی جواک یانجی جوتکار چه دویجن آگاهی چه بردستانه درباره رازبون آنگو نرازبون و بوهای قواتی دست چند کرن کرم که
2: بله ایوب دمه تا باش بی یعنی او نرخه کو ده داوی لیستا وزارت انرژی ده هاتی راگ هاندن تبتی بهای سوتمنی حتا وکن ها هر او بهای لسوریای کار بی تیکرین واتا لترا مازوت هر به 18000 500 ليرة سوريان أنكو ببورة حفظة 17500 ليرة سوريا بنزين حتى وكونا هر دوي جراني ده غازا مالان حتى وكونا هر دوي جراني ده لأوكو وزارة انرجية كيري دجورين نو يه مازوت خستدنا و بازار ده تاوكو جبو گرم کرنه و جبو جوتياران واري بكار آنين كو ري حاطة دان بوا پالاوغي نفرمي كو روشانا سو 5000 برميل نف پالاوغو بكن ولسر بشك جي بنزين خانيان ورنا بلاف کرن كو او مازوتا وي ببهاي امبيجن 115 ليرين سوري واتا ليرين سوري يه نو افتايبت جبو گرم کرنه و

0: برهمه کو بحثاوی کی دها تکن کو روزا 105000 برمیل نفط برهم تانی نه دا کتیا تا کو 105 تا کو 108 برمیل نفط یعنی اف یا کو وزارت انرژی بحثت کی کو وان صدما ما بهای 68 امبیشن بها کړی یعنی او ته ته دا خواست کړن هجه جمله گره حتا کو جاده کو روزانه ده ته دا خواست کړن کو بهای 68 ارزه به بلی او کو وزیر انرژی دای خو یا کړن کو بها وکا خو مانته نه د جوړې نوې مازوت خاطر نو بازار د اوشي بریا 65000 پر مینافت کو بریا پالاوگه نفرمی و ورنه برهم اینان و افجی و کوچار سری کردم که هر و دماکو اولیستا بهایم پترول هاتا راگاندن بحث هایی که کنن کو اف بیشتر چار سری کردم که یعنی بهایی که دم کیه و دپش روز دا دیفچون لسر ورکند بکو اف مجارا حموجی گریدای به برهم سوریایی پترول بکو روزانه نیزی 105 تا 108 هزار برمیل نفت برهم تنه دی بکو او بیرن کوش کار کفته بون جاره کدی بکبرت کار ده دهات سویا جه برهم سوریه جه پترول زیرتر ببه او پلاوگه ها بانیاسی بکبرت کار ده دی بکو ایدی باندورا خلصر بهای سوتمنیه بکی
1: باشه گلک سپاس کم دلخواز محمد نوچگانیمه یلی باجار دیمشق پایتخت سوریه سپاس با آگاهین کتی دانمه دبیجندن باش خبت خوش بم.

0: یعنی اف پژگوخستن پژگوخستن که استراتژیکه تکنیکیه نزانیه نویه مرو چتکارد ناوه کلیبک
1: ما مستا یعنی پار جی و ای سال جید گلک جوینا دی جی ام در کتن وزارت زراعه سوری جی مجوار بوت مگو سری صدی نوت گنمه سوری جمله جزیره ای اون دوی دستکی بدن زراعتی اون دستکی ندن زراعتی ام باجارکی زراعین نصناعین ام باجارکی زراعین نصناعین اون دستکی ندن زراعتی ترا جودکار نما گنم داتینه و ام هول ددن ام دنگی جودکارا دگینن وزارتا سوری یا زراعتی ام دبیت وی دعمک زراعی بی سماد بی گنم بی درمان بی اون فل جودکارا آلیکار بی نتنی حسکی تنی رقای دیر زوری حتی ملی کوبانی و ملی من بجیجی اف منطقی جرک بیجی منطقی ایگ سلکا خوارنی یعنی توری خوارنی سوری
0: برسوه که چاوا ارینی دان گلو ده جوینه این کوه پیره ها لدار خسته بین یعنی هیویه ایگ دانه برود کاره ده بینده هیویه ایگ بی کوه پرسکریگ بیچاره
1: سرک سوزدن ده بی امیل زراعت مقاتبن و امیل جودکار مقاتبن بس تشتی ام ده بینن تشتی ام لبرچ عف ده بینن نوا یعنی تأخیر آفا وان فاتورا بهابونا نرخ مازوت الجودکار یعنی تشتكي برمزنا يعني تلكيجان جودكاري نريد بي إيصال أسفاتورا خو بس سينم أزراعاتي نمادكم يعني فيس به أم الصيدليك زراعي رونشتيبون جودكارن هاتن يك جي جو مثلا بري مسادو بينجي دي سيد دولم داتاني جنم أزي إيصال بيسي دولمي تاني دينم بيسي دولم ويشي يعني نسبيت حسبين ويساري صدي حشتي حيا نوتي زراعات فقر الفان محافظه سوري وك رقه وك دير زوري وك حسكه
0: يعني مرود كارت تشكي بيجا اگر تايبت دورين كردان پشگوخسنك تيديتن گلو جاليه حكومتي و حكومت النوان دي يانجي بتشاوا كي مجرا جوت كارن هم سوري يعني روجاوي كرسان تي تماشا كي
1: ما نانا ما مست نه مثلا سر اليه اوين كردا يعني بشتي يعني انا ام تواصلي بحمايدكين ام تواصلي ب و در عایر دکن چیروکا زراعتی و چاندنیل توای سوریه که یعنی نرخ بعجان ایرو تبیج بعجان ایرو بحزاور قیت فروتن ل درعا یعنی بعجان بحزاور قوی چه جود کار بوفی یعنی ولا الحمای ولا الفیده که دد فلاح یعنی گران الفر یعنی دستک ندن فلاح وكري في بريه تشاندنيه تندري حسكي درقاي دير زوري بشتي سوري او وزاره دستكند روش بر خراب جمل زراعه داليه سوريت
0: باشا امنكجي برس لسر بروسيا باركنا توفكن بسر جودكارن ده سالانه نها مگو جودكاركي 5000 دولار و يان 10000 دولار و جم حكومت ديه ايصال اوي توف ديسابسنج بو سالا دهاتي یعنی ساقی باقیا و نوبری ده چاوا تکرین اوی دیسا پریج جود کار بکرین بکو توف بدن یان اوی جی پری کو لجم حکومتی بشکینن چک وا پروسه کی چاوا بری وچا او کنگی اوی بی داباش کرن بی جی بپرسن دمک هاتی دیس شان کرن گلو
1: انا ما مست یعنی ملی امجر بجن اکسار بیزار او سازیا گگ توف بلا فکل مزارع انت اگاهی نداند ملی سوری تبیدی یعنی دبی ام گنم تعقیم دکن ام حاضر دکن اما ته اگاهی نداند گلوی توف بدن جودکار نادن جودکار مایی حالکی حییری جودکار مایی نه دین خود فکره دین گلی دین ترکتور علی دین سماد علی دین صیدلی زراعی علی و فاتوری وی نهاتنه و گلو موسم ای سال هیه بچینه نچینه گلوی دولت طوف بده نده يعني افجيش اف اف اف برسانا دبالا مزارع دي تينك شاندن يعني سري صدي فاتوري جنم حيانها يعني ايج يكي مها ششا جنمي خداي دولتي حيا بيستميش حيا بيستميه ل 400 مليون يبه او 500 مليون يبه او مليار كي سوري به 100 مليون ستاندي يعني دور جاي بيستميه القامشلو والتلكوچري الملي السوري تواي دو از دير زوري رشتغليم و جاي بيستو حفت حشتي مه حيا سي مه ما ششا كاوي افاتور كينجي خلاص بين ومز جودكار كينجي ال حاضريا خو بك ج ج زراعه الصاله بير يعني مشكلات برمزنا براسي

0: د ملي سوري تفي د نت جزيره تند
1: بس جالكس باسكن برسالان محمد اندازيري چاندني جباجار قامشلي روزوي كرسان بمربو سپاسكن ام جي هيفيد كين كوبرس كريكن جوت كارم بيگشتي چارا سرب بن دويجن دن باش پس سپاس بو تفلي بونا
0: سپاس مامست
1: هر بيچ سپاس ام سرب مجار زيده تر بسكنن تماشان هجا جوت كارن روزوي كرسان بيگشتي خوش بو دسپيكنا دمسالا چاندني يا نو اماده كرنه لي هتان ها تو بریارک جالی وزارت چندیا سوری و درباره پاروکناتوف نهات یاد اینج خوام اف پرچیکر جدکار بگشتی دویژن هتان ها وان پری گنمی خواه یه سال چویجه هج حکمت ور نگرتی
2: آخا چندنیه یه لزوهای به تفگر و به دستکه فواز جودکاره که که هر سال وکی وان دمان. ده نوازوین خدا آمده کارین سالانو یا چاندنیه دکر. لئی سال تنش بونا که او گازنده این خوشمره بیجه هاتیه نوازو وان زوین.
3: داما آب مازوته یعنی گدانجی عرده یعنی آویه متنه یعنی عرده بیرمه ای آوی تنه نه. بیرمه ای ماله نه هاو.
2: هر سال روبری خسر ده آلی مازوتو توفده. دستک ده ده جودکارش بوناکو دست به موسما سالانو بکن. لئی سال حتانها تو بریارین حکومی ینج بونا پیش کش کرنا آلیکارین موسمه تونانه. جودکار جی ده بیجن کو. زرارک مزن لوان هاتیا کرن.
4: بیده که الجمع منطقه کردی بزاد یعنی. اهمالك تيدي مرود حسق انه ام قصد عندنك اف تعدا بيل المزارعة بيش بو مزارع بهجرنش بو مزارع بريشان ببن
2: زيدا تري حشتيج الصدي خلقين باريزقها حسكي بالتفاهية ناف چو باجارين خوا دبارة جيانا خوش دخلي چاندنية دكن بار برسك جيد بيجاكو خاكا حسكي وكا چافكانية آبوريا سوريا يتي ناس كرن جبرويجي دوي اف خير ورا باراستن
5: مصدر اقتصاد سوريا والعمود الفقري
6: چافكانية آبوري و چاندنية آس سوريا و ستونة سرکو بنگهين آس سوريا لی بزانبون تی پاشگوه کرن. براستی سدم چیه امجی نزانن. هیوی دیکم آلی تکلدار وی مسئله البرچه عفره در باس بکن.
5: الحلول السریعه
2: زیده تری سه هیوان دبی یکو. جودکاران گنم خواه فروتن حکومت سوریایه. لی پرانی وان بر همین وی گنمی ور نگرتن. فاتوره این وان نهاتن صرف کرن. جلو راجی پرانی جودکارین ویده وره. بریار دانه کو او ایسال چاندنیه ناکن.
7: سدمک جس سدمین درنگ ماینا دست پیکرن آمده کارین سالانو یا چاندنیه الوی هرم اوکو. هینا فاتوره این جودکاران به تمامی نهاتن صرف کرن. جودکار لبنده نکو دست به سالانو بکن. استیره نبی کنال هشت پارزگاه حسکه.
1: بشک جودکارن باجار عموده و روزوی کرسان بگشتی دیدن زانین که یک جا آستنگین هری دیار لپیشی دست بکنا دمسالا چاندنیج بو سالانو لپارزگاه حسکه بلند کردن بوهای مازوتیه. جبر که به گوتنا جودکاران هر تشت لسوریه به مازوتی بگیره دایی.
8: مشکله مازوت نه تسعیر آویده و ارتان باو گازیه دایی. مازوت زراعت بگیره دایی، نام بگیره دایی، هر دوش بگیره دایی، کاربا بگیره دایی، یعنی هر دوش بگیره دایی. نه چرا مازوت بخواه کنو، من دوالا دخلت هم لحق مازوت نمشکله یه. مشکله گیش پیپ گره دایی. احنا ترکتور پارج مر دو دولار را چند کرن ایسا بکن پنج دولار را. کریا تو دو که میدون حضر که بیس و پنجات شوان ها بوی شست هزار. هن مشکله یه بایا. خلق اوزن و چا بکن فعلا مجاعتک مبطن.
9: پار دو دولار را دو دولار را نیوا دیسک وجه اگه دیسک داشوتن. که ای سال چلو مسیر مجهول ساله چونی مازوت شش آب و شش نیوا بو به دو دو نیوا بو که ای سال چه قصی به آجوده یک ترکتورا ویتن دم بیک جی آد دو مشاریع زیرایی یعنی این رو بیر لجیم 180 متر و ترامپ 180 متر یعنی 6 ساعت بر میله که داره جی روزی دی بر میله هرگز جری آبدم جری از آبدم اینجا 5 دلم 6 دلم آبده یعنی که از شوا که یعنی تشتی گز بینم از مکسور در کبم ایجاد شد بر ما هی وقت بیشی وقتی اولو به میبینی خوب بگرن چیتر یعنی افرا یا حتی ما یه مدرسه خوب دوباره خوب وقت بیشی ما وقت بیشی مشکل دعا بگو بارانک بگی گنم بکن وقت بیشی عدی

0: لسوريا بگشتی بوهای سوتمنی و خوراک لگوری سالن بری گلگ بلن بیا وی که باندورا که نرینی لسر جان هم ولاتیان چکریا هر سکه مزن جدناوا ولاتیان ده درخستی خوله جبر وی که دما چند روزین بهوری ده لگلگ نافچان گلگ جهان خوبشاندان جهات پون ساز کرد روشا گشتی همی بپرسن نوا جواکی ده چطه گوتن نشگانمه ستیرانه بی جه قامشلی بمری ستیرا دن باش به نرازی بون فکر خلکی نرحتی خلکی جگران بونا بازار به تایبت مجاره مازوت الکتریک روزانش خو ام سربان مجاران دا اخوین ویجاره چی چه گوتن نوا خلکی دا کرم که
1: ایو با سلاوش بوتا جی از ایرو الحسکی بم تقریبا بری دمجمیرک چی بویا که از هاتما قامشلو هگر اشترا بحث روش حسکی بکم براستی نظر مش کدره دست پی بکم هنگی کو پرسگری کریز آلوزی قیران آبوری کلوه داره هنه تایبت ایرو دل باجار حسکی وکی باجار دیتری سوریه و روجاوی کرسان خاپیشاندان که هاتا بره و بره لنا وراستا باجار حسکی لپیشیا گوش که دادواریه یا حسکی هاتا بره و بره لوه داره خلکون بون ری گرتن براستی رین سرکین باجیر گرتن گوتن کو حتی 180 نای ارزان کرن امریان و ناکن چما تایبت او خوپیشاندان ایرو جبر چو بو جبر تایبت مازوتا جنراتورین امپیران بون ها دمان بحث قیران 180 سوریا ایدکن چما هر زیدان بحث دکارن بیجم باجارین پاریزگاه حسکی دکن جبر او باجارین هر زیده یین زرارمند جبریار بوها کرنا 180 چما جبر کو تنانت خطا کو وی باجاری رونید که کهربایی وی باجاری رونید که لسر آمپیرانا جنراتور آمپیران جنراتور سر چه کارد کرد لسر مازوت کارد کرد جبون اوی یکی جدامک اف 180 ها تا بها کرن براستی چند تشل پیخوانی یک هم دالی آبوری دا باری خلق گلک گران کرد هم خلق بی کهربهیشت هم جی کسی که تایبت خودان ام بیجن که موچین خواه کمتری 100 دلار امریکی نه یعنی نیوی موچه وان ده چه امپیرانو هنه کنجی امپیرین خواه کم کرن یعنی دویجن که ام نکارن بفی آوائی ام پرهان بدن جوه زیده تر تاوی بشکش خلقی این کود کارن پرهان امپیران بدن جی خودانین جنراتوران جنراتور تفانده چما تفاندن دویجن که هگر ده تا خاکه ده 500 مال هیه جوی 500 مالی تنه 5 مال بیجی از ده کار پرهان امپیران بدن از بوی 5 مالی پی ناخم دوه هر 500 مال پیخ پرایان بدن حتی که از جنراتور پیخم یعنی افج یک جه صدم این کو یعنی باندور کر کو 180 هاتا بها کرن جه دروی پرسگری که 180 جه ایو بگشتی بها بونا 180 گشتی بها بونا کل دوره چی کر یعنی تجه چون هاتنا اوتومبیل هم بگره تجه نرخ نفر هم بگره تجه کریا دکان هم بگره تج بوهاین کلو پلام بر حمیت تشت هات بوها کرن یعنی خالد بیجن ام د چون کو دره ام د پرسن چما افقاس هات یا بوها کرن د بیجن مامون اگاه جنر خیس 80 نین نر خیس 80 گلا کات یا بوها کرن ای خلق و د بیج ایو د بیجن کو نه هات هر ولاته کی در راست 80 تی بوها کرن یعنی ولاتن جیران جی ل سوریه جی ل حمی ولاتن جهان 80 تی بوها کرن ل همبر بوها کرن 80 موچه ای کارمند تا تیزی دکرین یعنی معقول نینا لوی داره یعنی کارم بیجم اگر از بحثا حسک پاریزگاه حسک بکم معقول نینا که موچه ای کارمند 70-80 دلار به بچه یک جاره دب و اوتومبیل خدا گره به 70-80 دلاری باشه اوه چو بخوایه اوه چو هی وقت خوب قدینه اوه چو زاره که خو خودی بکه یعنی براستی روش خلکه گلک زحمت چندین روزن خلک شکولانا ناچن لی هیچ با اوه که تو کشن نه هات نه چرا سر کرد خلق بیچه کو تنانت روزه که بر پرسک نه نه و من نه بیچه کو چما مال کولان آنن تنه امل کولان آن باند کنو دنگ مال وی داره دبینا
0: باش گلکس پاس کم استران بینو چه گهان مج نه و بازار قامش توی سپاس با آگاهی کو تدان می درباره روش گشتی آخر کدام سپاس بیچن دنبال شهاد خوش

0: جاره شامی پایتخت سوریه هجمارک جفرخواز زمان کردی سردانا کمالای عثمان صبری کرن. داکو پروردهی اخوه یا داویه ببینن و آماده کاریا بشتاری کرنی ده ازمونین وزارت پروردهی یا سوریه ده بکن. آرمانجا سرکه وان آماده کاریان اوه کو نامزتین سرکفتی وکه ماموستین فرمیین زمان کردی لدبستانی وزارت بینده مزرادن.
1: اف جمارک جه فرخوازین زمان کردینا داوی پرورده خواد ناوا کومالای عثمان صبری دا دکن داکو درباسی ازمون وزارت پرورده سوریه ببین وک ماموسته زمان کردی ورنا ورگرتن
2: اف سالکه ام خباته دکن جبر زمان کردی ام فری زمان کردی ببین ازمون ما هبون نها ازمون اکمال وزارت تربیه های جبر ام به مستی زمان کردی بن لدبستان حکومت ام تخازن زاروکن ما فیر زمان کردی ببن
3: بو پنج سال مدرسه انگلیزی مدا زاروکا لمدر مدرسه حکومت انها از دمک دریش خو حاضر دکم جبو ام ببن دسا مع مستی کرمانجی مدرسه حکومت دا دمك درج وك صالك وقلك يعني هي وسبا ازموني ميا للتربيه دا
1: ببريارا وزارتا پروردهي لتواهيا سوريا نيزي هزار دبستان وقوناغا يكم هاتيا دست نشان کرن تا وانين زمان كردي تدور ندان وبريارا دپشاروج ده هجمارا دبستانان زيده ترببا لگوری پیوستیه
4: ولی که مزن هاو دشامه داشت زمان کردی کسی ند کاری به زمان کردی نه بخوینه و نه بنویسش بر نهاتن گرتن خلق حتی نها دور 140,000 مزن به زمان کردی اما فرد کن و حتی وکه فیگه هاوی ما شش ماه مستا به زمان کردی پرورده کرن و سویدی چن از مونا از وزارت پرورده لشامهش بوی گوبرن ما مستای زمان
1: لسراسر سوریای نیزی 1500 کسی ناوی خواد تومار کریا جبو ما مستایتی ازمان کردی اف هجمارا و بریا کومیته اکی بجداری ازمون وزارتی ببین و او کسی کوان ازمونان درباس بکا وک ما مسته اکی فرمی لدبستان سوریای دیور گرتن دلخواز محمد کنال 8 دمشق
0: لی باجاری کوبانه دسته جنگه به آلیکاریا سازیه اولی لیوی باجاری به صدان دارن خورمیان لسر گریم مشتنوری چاندنه. لگوری سرپرشتین چالاکیه جی آرمان جوان اوه که لهر جهه که باجر که کسکاتی نینه یان جیکیمه او دست بکن به باران دار چاندنه. بله، او چالاکی در چارچوه کمپانیان کسک کردن باجاران در بریوه چون که باجار کوبانی او یک دست پکریه دمین پیش در جلگوری آگاهی این که هنه او بردام بنده سر کسک کردن باجار تماشوانی هجا پشتی بداوی حتنا شر چارده سالان یعنی بهوری بجار یکمیل بازار گونار باجار حلبه به بشتریا هم جوتکارن جو پارزگاهین جوزا جوزا یعنی سوریه به طایبت حلبه و جودکارن فستقان این باجار دیلوکه باکوره کروسانه فستیوالا فستقان بروه چون. اندامه که روی بریا اودیا چاندنی یا حلبه جی دیزانین که تاوی فستقین دیلوکه ده وی فستیواله ده فستقین نافچین جی رنکین پارزگاه حلبه جی حتنه نشانده.
5: او در بازارا کفنار آباجار حلبه یا سوریه. نها لوی بازاره فستیوالا فستقان دست بکیلیه. گلک جودکار بر همه نر و شینین حلبه بجداره فستیوالی بونه. لیا هری بالکش اوه که جودکار دیلوکا باکوره کردستانه جیب بر همین خواه این فستقان دیده جیده گرن. اندام روی بریا اودیا چاندنیه یا حلبه عمر ناصر دیاردکه که در وای فستقین دیلوکی ده پیشنگه ها فستقین آ حلبه دا ین هرمین دنجی حتنه نشاندان.
6: يقام المهرجان بالسوق الحلبي
7: فستيفال بازار حلبي و بشتاريا جودكار انجحمو پارزگان هاتيال درخستن فستقين حلبي البازار بيتر بناوه دايتو تن ناس کرن بطايبات زجوريا

0: خیلی بدی سر و چما کم پیتر یالی تشیف تردن خیلی بدی سر یعنی
1: خیر همه تا کرمی پیتر یالی خیر بدی پیهور همه
2: بدی پی هورامانی بدی پی خویلی
3: راو فکرو بوچونی نوسرو لیکولرانی بواری هورامان ناسی دیدگای جیوازانه درباره ناوی هورامان و شیک نیه که هنر بیتیانو راسو خوبلین اما ناوی هورامانه چیرو کی زور لپشت ناوکی هورامانه وایا هندکیان حقیقتیانه و هندکیشان دور ل راسیه و لوشی هر آمانه و هاتوا و حتا شوینی برز هر آمان برز بونه و امش لواقع و نزیکه که ناوچکه ناوچه کی شاخاویو برزه بمانای برز بونه ویت و شیکی تری شیه که دکره مقصد لسر بکن که هورامان لا پیشتر لا اورامان واتوه اورامان بواتای برسیتیت اوان چونت او ناوچانه لشوینش شاخاویو برزکان خویان را گرتوه هاواریان کردوه و وشه که پر بپیسی مانای وشه هورامان بیت واته هور آمان هور هاتوه هورامان بواتای لانکو جیگو شربونوي هورکان
4: هبا خوان ده اسوه اسو

0: Ay, Lizarda, my luck. Oh,
1: me ajui hunari hawraman zor kona yani agaretaw bo sadan sa pesh esta labar awi hunari hawraman hunari kipaka hunari kata esta hich kulturi chi begana tiakali hunari hawraman nabwa ba hunar rasani kai ma watawa aw gorani bejani ka gorani nto la nauchi hawraman awi kaman birim bet awi kaman bisbetam badami aw عزیزانی پیش خوان علیل بوا حیر بوا اما یکمین کسن که گورانی هورامیان وتو دوای اوانیش له 900 کان هتا او کولا سرتای 60 کان دا برانی چمنی که بریتیبون له کاغ عثمان او کاغ شفیق او کاغ حام حسین اما گورانی نو تول رادو کرماشان له سال 1968 دوتکی هنری هورامان او سیبر رزیک

0: خلق چی بکر بایی؟ با خودتا جوان درکوان همیشه
1: لگل خودتا عشق برا جنگو خوش بیه همون مروکان خوش بیه
0: با طیبتی اوی که سنان جمعی را کشه
1: اوه چی بو؟
0: یرکن یه ناکشان من با تار جوانا بینی من حبیبا
1: لبروی دنگ دنگ که احترام نما اچی تو جوره
0: ام جیانی استا او ازادی که ادویش تیعتی
1: هر تصور نکی چی جکل او ازادی بینم
0: اهیدو جک من آبا کانت دکتورن؟
1: دکتور وکو دولار وای لهمو ولاسی که جیه بیتا
0: راسته با چونه چیه لسر شتا سفری اگر بگشتی؟
1: منیم راتو با ایره اوی ایو نخومو اگر پلاستیک دن ببه تیریش بباره پنجرکن منکینو
0: او گرانی
1: شما صاحب لین و هموش من بقیجا علین او دم به کردستان او تب خوب پیش 35 سال شون کردو لگل خسوم در ننیشتو بوکا کم گناحی چه لگل من در نیشه
0: قصه که علین حق مکان با دگمان اصنو باشتو
1: حسرت خون مناله کن که دانیشون به انگلیزی قصه کن زور جار حسرت خوی بو خلکانی کن تاوان داره حسرت خوی بو خلکانی کن دروزن بو خلکانی کن مرفی خلکی که تر خواه
2: فرمون یو هم تقل موزی خواه لشقامی شیمالیم
3: نقیده چیه چاوهی باشه ده کدره

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیار بم.
1: شاعر کانگو لال سورن خالقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وقرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتر و کربال خیه که وایلی کدوم که من حسرتن هایی کم وایلی کدوم کس بکم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زور یارمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که من آلیان کنم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه من
1: دلی کم شاعر لو آگر دار جوش دراوه که کمین جار جز رای و بنا و اشکوته کی تاریک باو آو شل راوه که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت باو بای و شک راوه توا کپال به همو کشتیکان والیت چه غد داره چه بیعاره دلی شای

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکی تا زانیاری دروستکانتان پیبگیم
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: واتی ناوخوی دست پیدا کمو ومشو بیریشتان نچه برشلونش یاری هیه اگر فریا کوتین باسی اوش دکین سلاو دوباره سلاو طبعا خولی سیرکال عراق برداوما گری هشتم چاور چه کان توند بوتو یانا کان شری فلو پیگیانا لنا و همو یانا کانش دا سر باریو کشانی که لسر آستی هندرانو لسر آستی یانا که باز دکره بلام هولیر للود کده دونه لا دروی ساحی خوی لیرگی کربلا سی گولی لکربلا کرد طبعا ام یاری بو هولیر زو گرنگ بود که برداوما بس لکشکان یعنی هولیر اکرا بلام حل لگل دا دست پیکو لخولی کی دو ایوانی ایزه توپ کیله محمد خالد ورگرت لناو نو چسزا شوت یک بو بال راستی گل پارس گل یکمی هولری تو مارکت همان یاریزان لخوله کی 24 به همان استایل به همان شوازی لیدان توپ کی دی کیله محمد خالد بو هاو گلی دومیشی تو مارکت یمی یکم و انجان او دو گلا به بران برکوتایت لگیمی دوم چاور راند کرا یعنی کربلا کی خانه خیو خاون یاریگا کاردان وی بران بر دو گلا کی با هولیر هبه بلام با پیت سوانو هولیر باشترو بیستریش گررایو
1: براهیم بایش
0: لخولکی هفتاو یک ایوانی ازی همانی عریزم توپی که نوازی لی براهیم بایشو پیگیشتو گولی سیمی تو مار کردو کوتای به همو که ورچکانی نو یاری که هینا ایوانی ازی جگلوی که سه گولی کرد سه خالی گرینگیشی بو یعنی هولیر گراندو هولیر به حفت خالو دومی ریزبندی خولی استرکان عراق لبران برا کربلا هشت یاریه تنیا یک بردنوی هیا دو یاری شکسان بوا پین جار شکستی ناو لپلی بیستمه واتا لدوائین پلی خولی استرکان عراق هر لا یعنی کردستانی کند داده بین ما لعنتی که زرد بود لعنتی که زردی دیگه لعنتی هولیر را که زرد باشه بود لعنتی که زرد باشه دیگه که لعنتی دهاکه دهاک و کولیری نکرد ل دروی صحیح خوی یک به یک برانبر با مینا یکسان بود یاری که آن ده یاری گی فیح انجام داد گیری یکم هیچ تیشی وایتی آنمو که شاینی باز کردند بیو ببی گل کوتاهی هد بالام ل خوله کی هفت و چواری گیمی دوم ایگور هنریکی طبعا که لیونس حمودو پیگیش تو گولی پیشکوتنی دوکی تو مارکت همان پیان وابو یاری که برای سرکوتنی دوک در راه چون که یاری که تنیا نیوکاش میری مابو بلام سیانزه خولک لدوای او گولا تنیا سیانزه خولک یعنی دوک برگی گر لخولک یشتا و حوت لدوای ساعت کان یعنی سی خولک پیش کوتا یاد نیاری که کرار جعفر گولی یک ساکرنوی انجام که تو مارکت دو انجام که کر با یک با یک یاری کش هر بو انجام کوتایی هست دوک لمرزه دا تنیا یک بردنوی هی و یک دور راندنی شیه تواوی یاریکانی دیگه که شش یاریکا هموی به یک سنبون کتایی پیانه و بنو خالو نوی من ریزبندی شد لبران برا مینا یانزه خالی هی و حوتمی ریزبندی
2: و یرجع الى نقطه الانطلاق في عمار علی کره امامیه عادت مرة أخرى عن طريق هنريكي تمريرة ونقلة موجودة وكرة أول الأهداف عرضية الله أول الضربات أول الأهداف وأول الكرات المسجلة من قلب الفيحاء صقور
0: الجبال لخولی استرکان عراق لناو همویانه هولیر بردوخی زور باشه نوروز زور زور باشه دو هوکو زخو و کو سالی را بردونین سرباری همون گریه بسته بلا هم هشتا لعاسی پیوستانین نیونه را نویه که هرمی کردوسانیش که لکرکوکوه یعنی گازی شماله اویش چشه لوانیه که گولی ری کم گولی ری کریه بلا هم گولی بو نکریه بو ایش در ریزبنده که هر حتا تو خوارو بلا هم بپی گشتی چه برچکه بید زور گرنگه که دو یعنی کردوسانی لریزبندی اتوانیم بلین امر راگ نوروز برای بیست و چهارم استال پنجم هم ولی به بردن واتوان بیست و چهارم ل دو و چهارم ها چه برشه کن یعنی کانی دیکش هشت لو بر دو خیلی این که باز لو بکری نه اتوانن بگرنه یا خود استیان ل بلین د ل پیگی که بیا ل استی که بن که پیمانو به نه اتوانن بگرنه نه خیر اتوانن یعنی اوانی خواری شو تنان دو کو زاخو گازی شمالش کشته یاری کان زور زوری ما اتوانن بگرنه بسنو بو سرور ریز بندی که یعنی چه ورچه که بگن و

0: امی داوین آگاهیان داوین پیشاتن درباره گرا هفدیتنین مظلوم ابدی او شاندیا پره یا کل حلب هفدیتنین خود چکر بون هری داوی می بحثا هفدیتنا وی یا به پارزگار را کر پارزگار حلب را هفدیتنین دنجی هنه آگاهیان ناوا وان هفدیتنان او مجارن که هاتنه گوتو بیش کرن امی جه نوشگانه خود دلیل رمضان و پرسن جه کوبانی بمری اوی آگاهیان بدمه دلیل دم باش به آگاهی چه هند وی درباره دم تگو دارد کن کرم که
1: بله دم باش به ایوب. ایوب از دخوازم دست به که جه گره سپی دا دست به بکنم. جه برکو اف بویه سه روش بویه لگره سپی بطایبت لگنده تل اخدار که نیوی خلکه و شینین و نیوی خو عربه نیوی و کردن که او کرد دما ده هزار و نوزدان دا دما که کوچبر ببون و بطایبت هاتمون لکوبانه به جه ببون. جه برکو اف گنده تل اخدار طایبت دکوه نابره کوبانه و تل ابید. یعنی روشلات کوبانیه لروجاوای تل ابیده گره سپیه. اف شینیه وی گوندی پشتی که ده هزار و نوزدان حطانی ای سال که عرده وان و زویه وان جه آلیه خلکن جیران نوان با یعنی عربین که همان نشتجین گوند و بطایبت جی کلوه دره جی خاله که هزین ترکیه الور هاتیه بجه کرن لوی گوندی لگونده تراختر او آنها راستی زور و زحمتیه و زخته تینه شبر که هنک شینی جی گوند خواسته بون وگرن و دم سالا نو یا چاندنی دست پیکر بو خواسته بون هرن چاندنی ها خواب کن او مال انوان دری انوان هاته بون جاره کدین ای که ما وگریا بون و که کتب نی شکاند بون حتی دست دریجی سر جنان جی کرمون شبر و اکی جی گوندی آن تایی بد لگل ما آخوین و گوتن هم دخوازن او مجار ببه مجار رای گشتی جی بر که اف هیرو سه روش بونه نایلن که نان جی در باسی ناوا گند ببه و بکیجه وان مال باطن جبر به اکیم مخواست و که نوچه که لزگین از آمجه ببه اکیه بکم و همه پیواندیه لگل وان دینن وان روشن پیشه مد همه رو شاور جی بشو پینن اگر که هم وگرن او ریزجیبینن بریز مزنون عبدیه که جو کوبانه دا دست پی کرو بو هری داوی جوایه آنها لحلب دومه تایبت مجارین که گریدایی عفرین و شیه مقصود و اشرفی از دخوازم بحثه بکنم شخواه سر ساعت دایا حساعت بره دا ساعت پینجا دا مبارد

0: بحثا روشا گشتی و زیاره یعنی هفدیتنی گشتی کر بوی ای کنها لگوری زانیارین تایبت و تایبت جبوی کانال حیشته که از بخواه یعنی مپیواندی لگل وان کر بو جمرا گوتن که ده سری دا ده جوینا که به پارزگار حلب راحتی چه کرن عظام الخلیب را غریب را دبی خالا یک امینیا که حاتی نیقاش کرن مجارا زمانه زمانه کردی کلوی داره لعفرینه و لشه مقصود و اشرفیه دبی کیجان متریالانا بین نشاندان و بین خواندن ایسال و تایبت جیل شی مقصود و اشرفی که پرانیا نشتجی انوان ای که جعفرین و کوبانینه که زاروک انوان نها بحثا داخواز زمان کردی دکنه جبر که بجاره که دلوان بگوهرتن و زحمتیه که پرمزن بکشینه یا دوتر مجاره ماموستایان که او ماموستاین که بره ده نوابان دبستانان دا جه گرتبون و زمان کردی پرورده دان همی متریال جی بکردی دان آنها او دا خواست دکنه کجاره کدینه وگر نسر دبستانی خواهش بر که اوانا تفجد دبستانی نوان حتی بون دور کهتن چه لعفرینه و چه جی لشه مقصود و اشرفیه خالا سیمین خالا یا موظفان یا جی کارمندان کارمندین که جی عفرینه بون کارمندین که لحلب شه مقصوده او وکو کارمندین وی داره دما که مجلسا شه مقصود اشرفیه لدار بو و لوی داره شهرداری ها بو لوی داره گلک سازین جدا جدا ها بون او تف وکو کارمند بون دوی داره دا کار دکرن هجماره که گلکی زیده یا که او کارمندان ها تفش کاری من حاطنه درخستن و آنها دوزا وگر سر کار خود کنش برکو خالک جو خالن گاوین انتگرسیون یه پیمان 29 چله دا که دبی هر کارمند که دنا و سیستم روبری خسر دا که جیه خواه گرده بو دبی اودیسا وکو کارمند که دنا و حکومت دا جیه خواه بگره ده همان دمه دا بقاسی 20,000 خلق کوچبر یه عفرینه وگریا جیوارن خواه وگریا عفرینه اف جی مجاره هری سرکو کلوه داره یک دبی او مالانا وگرن که تبخواه بحث کامپانیا که یا کل عفرینه هاتیه دست بکرن جبوی که وگرنه مالین خواه او مالین منه یا دیتر دویجن که کارمندین لعفرینه که دلسر کار خوبون دما سیستم روبری خواه سر دا اوانا جی آنها دا خواه زاوید کن لی جبر که اوانا کوچ بر بون نها نکارن وگرنه جیواره خواه لسر وان وگرن که دا سازیان دا جاره کدیم جبن لی دوی که دا خواست اوه که تکرنه که لورجی سیستمک به دانین که هفبشی هبه یعنی هفسنگی هبه جبر که خلق عفرینه که لوه داره بجه دبن او نشته جیه انجه در وی عفرینه لور بجه بونه دخوازن که لوه داره او چه کارمندی هبه ده دست وانده بله خلق عفرینه جده بجه که او سازین منه سازین خزمتگزاریه جبوی خلق عفرینه او دوه که اوانا جی وگرن کار خال برکن یعنی خالن سرکه گریدای عفرین و شه مقصود و اشرفیه یه هری زیده وابون گلک مجارن دیتر جی هابون و تایبت جی که به احمد زکور رونش کندم او جی شیرمند ایل و عشیران یه سروک سوری او رونش کندن جی هاتو بودار کتن بحثا مجارن هری داوی یه ایل و عشیران در و دورا کوبانی هاتو بون کرن به تایبت جو او گفدانین و گفخارنه لسر خلق کوبانی به ناوی ایل و عشیران بحثا به اکیه جی دنا وان جوینا پشتی که لگل پاریزگار حسکی هاتو بودار خستن
1: باشه گلک سپاس کم دلی رمضان و چگانه می ج بازار کوبانی سپاس با آگاهین کوتاه دان می دویدن دن باش به خواهد خوش به ل شما پایتخت هجمارک ج ماموستاین زمان کردی سردانا کمالیا عثمان صبری کردن داکو پروردهی اخوی داوی بقدینن ببینن و آماده کاری بشتاری کردن د ازمونن وزارت پروردهی سوریه دبکن آرمانجا سرکه یوان آماده کاریان ایوکو نامزدن سرکفتی و که ماموستاین فرمی یه زمان کردی لدبستان وزارت بین دامزراد
2: بله هر وحا جبر بیا که جغیلی
3: اف جماره که جه فرخوازین زمان کردی نه داوی پرورده اخواد نوا کومالی عثمان صبری ده دکن داکو درباسی ازمون وزارت پرورده سوریه ببین و که ماموستای زمان کردی ورنا ورگرتن
4: افسال که ام خباته دی کن جبر زمانی کردی ام فری زمانی کردی ببن از مونه ما هبون نها از مونه کمال وزارت تربیه های جبر ام به مسته زمانی کردی بن لدبستان حکومت ام تخازن زاروکن ما فری زمانی کردی ببن
5: بو پنج سال مدرسه انگلیزی مدا زاروکا لمدرسه حکومت انها از دمک دریج خو حاضر دکم جبو ام ببن دسا مع مستی کرمانجی مدرسه حکومتی دا دمک دریج وک سالک و گلک یعنی هيا و سبا ازمونی میا لتربیه دا.

0: بابریارا وزارت پرورده لتواهی سوریای نیزی هزار دبستان و قوناغا یکم حاتیه دست نیشان کرن تا وانین زمان کردی تیده ورندان و بریارا ده پیشاروج ده هجمارا دبستانان زیده در ببا لگوری پیویستیه
1: والی که مظن هاو دشامید از زمان کردی کسی ند کاری به زمان کردی نبخوینه و نبنویسش بر نهاتن گرتن خلق حتی نها دور صد و چل زارو مظن به زمان کردی اما فرد کن و حتی وکه فیگه هاوی ما شش ماه مستا به زمان کردی پرورده کرنه و سویدی چن از مانا از وزارت پرورده لشامیش بوی گوبرن ما مستای زمان
0: لسراسر سوریای نیزی 1500 کسی ناوی خود تومار کریا جبو ماموستایتی ازمان کردی اف هجمارا و برای کومیته اکی بجداری ازمونن وزارتی ببن و او کسی کوان ازمونان درباس بکا وک ماموسته اکی فرمی لدبستان سوریای تیور گرتن دلخواز محمد کنال 8 دیمشق
2: وزارت پرستنی یا سوریه دیده زانین که ده انجام تقینه لبارگه هکا وزارت وان لنافچه ایاش یا باجار دیرزوره ده یازده لشکر انوان هات نکشتن. ایرو لباجار دیرزوره جا علیه وزارت پرستنی یا سوریه و مراسم اکش بو اغرکنا کسین که جیان خوشدستانه ده انجام بوی تقینه ده بریوه چو. در باری هجمار برینداران ده اتانها وزارت تو آگاهی اک تو آمارک بلاو نکریه لی ناو دناوا بشک جمدیان سوریه ده هاتی بلاف کرن کو ده انجام وی تقنیه ده جبلو یازده کسین کو جیان خوش دستانه ده کجی بریندار بینه روی برا گشتی یا بنداوا فراتی هیسم بکور به ریا مدیا دیجیتال هم وقت زیده بونه آستا آوه یا بنداوا کدیرانه آ جچند روزان و دهری که بردامه هشیاری داخل که پارزگهین رقا و دیره زوره که نیزی چمه فراتی نبن و کردازانی که تی تخمین کرن که ریجه آوکوش بنداوک کدیرانی و دهری که ده روزا سیشما بیده بگیجه 1200 متر کوپان ده چرکه کده و حتا بازده جوت مهجی بردام بکه افرفش و کور بنگلشین یه نفچه ایجی کرکو جد چمی فراته به دور بکوین و آستا چم بلین ببه و بلیز به هرکه. سازی گشتی یا بنداوا، بنداوا فراته ده پازده ایلونی ده را گهاند بکو دری ششمین اوی بنداوی نا حتیه بکرن. باجار قامشلویه ده سکتورا انرژی و الکتریکی ده کهره بده جبر قطبونا دریش و بوهابونا بلند امپیران بوهای امپیران دناو روشکه نرازیبونه او هرسا گلده باجر جبر که ماسیه که مزن دمجمیرین بریکو پیک این دابین کرنا الکتریکه زحمتیان دکشنه که به گلمپری به گشتی تنه به دو آنجی به سه دمجمیران سینور داردبینه جارنان به خباتا جنراتوران را هفدم دبه الکتریکا جنراتوران جارنان تیداین الکتریکا قامشتی بگشتی بریا خطا ششمین تی کش تبقای حتا ستاسیونا البواد دگیجه بشرا جی بر بحسکی و او جبر جی حتا باجر قامشتی تی لی افدمه که کو اف خک هر ده چاکسازیه دیه او هج جی قوته هج الکتریک جبه خطه نایه ده انجام ده جی که ربه لسر باجره قامشلوی قطبوی نه.

0: مالن شنین رسانین افرینه یین کو نهاد دس عربین هاورده دنه عربین هاورده دز بسرده گرتنه کمپانیا بناو مالامن مافیمنه داندس بکشن جبو کو باله بکشن سر مالن کو هیچ دس عربین هاورده دنه لعفرینه تماشوان هجا او بیکانینا تدبیرین جبو وگراندنا وان مالان جبو خودین وانین رسن شنین افرینه لسر مدیا دیجیتال دز به کمپانیا که بناو مالامن مافهمینه گرنه. کمپانیا جو شازده ویمه هی، شازده ایلونه و به انسیاتیفا چالاکوان و روزنمانین لحریما افرینه به هاشتاگ بناوی مالامن مافهمینه دایا دست بکرن. روزنمانین لحریمه دیار کرنه که جبر دست بسرده گرتنه مال و ملک شنین افرینه به دهان گازن گلی جهلا شنیان و تین تومار کرن، تین کرن. به صدان ملک و مال هیچ جدیدی عربین هاورد دادن. روزنامه‌هایان دیار کردند که اف کمپانیا با آرمانجا وکرنا و دوسیه لبر رایگشتی دخواست بدایی کردن روشن دس بسرده گرتن ملکومال همولاتین رسانین افرینه و وگرندن وان ملکومالان جبو شنین رسان هاتی دست بکرن. کسین که اف کمپانیا ارگانیزه کرنه ارگانیزه دکن جو شنین افرینین رسان بخونه و جو کسین که پیش گریه دیدن شنین رسن این کو یین افرینه دخواست جوان تکرین کو بشتر بند و کمپانیه ده او بشتوان یوان بکرین. ام هنه که بهرتر لسر و کمپانیه کمپانیه مالامن مافیمنه یا افرینیان امی بسکنی تماشوانه هجا میوانه که جه باجار برلینه، برلینه پایتخت آلمانیه هیه برس شیرو الو اندام تورا افرین آنها هر وحا وی کامپانیه یا روی بریا وی کامپانیه بمره امی ان آگاهیان جوی ور بگیرین دن باش به که شیروم خیر اتون بو بیلتن و کیف خوشم مرنه
1: دن باش دست پیل که سپاسی آتا دکم سپاسی چنال حشت دکم گواری دامه سر وی کامپانیه باقفن
0: هر بچه سپاس کنم و کمپانی خود شازده و مهیب دای دست بکرن دست بکه همه هم گرانیا و بپرسن هون لبنده نه یعنی جی هون هیوی دکن که اف کمپانی و که چاوه بری دمه که لکوبانی جی لسر ناوی کوبانی که گوتن کوبانی این عرب نیه کوبانیه بیوی آوی دابون دست بکن جیه خود جی گرد بگو من هون جی لبنده چنه جوی کمپانی که بر همه که بده دستی و کرم که
1: براسی د نزیک د سالان دا پشتي رژیم بعض هلوشی او پشتي دمه کې دا اتفاقیه کنو وره قصد او دولت حکومت شامی چی بیا کوشبر مفقرین لبراستی او یعنی راستي مجاری کی هینی دجوار لبندا و او هاتن گوخانی و نکان بفترینن اجبار ویا کې ما قاست به کمپانی ام دست به بکن به نوی کمپانی ام مالا من مافی منه گو ام دنگی وا به هر درا گیرن و به تایبتی ام به حکومت شامه گیرن گو چارسریک وره دیدن جوا مجاری را
0: بله باشه یکی شر اگر دنگی مد بیسی دنگی مد تی بشه جوی کمپانی و دخواست همولاتین رسنین افرینه کردین افرینه کرنه ملکومال که هاتیه دسته سر کردن جیه که بیت تومار کنه هجمار اک وها ده دما دو سه روزین را بوریده گیشتی بردستی و چخاص ملکومال کردن لعفرین دسته سر کریه هش
1: براستی ده هندر عفرین ده ده باجر ده بیتری شست مال هیا و ده عفرین تبایی ده گنده ده یعنی هم کانم یعنی بیتری هزار مالی هیا او براستی دست دمه که دا ریوری و حرم و عفرینه نفسگی ها گلان وکری و پشتی وی یعنی به صدان منبط عفرینه گلیه خوا جوارا خیا کر و درباز کر دست پی که وان کانین یعنی چند خانه و چند عب وگر یانا لی براستی حوجی نکانن یعنی برحتی کاری خوا بکن جبرگو پر مالی عفرینی ها دبن دست یعنی فرماندارن در وزارات پارستان سوریه دا کار دکن یعنی یک بری وی مبچن دو روژا ما خویا کر ریبری ها لیکولین تونان لسوریه لطوایی سوریه دست هاویدی سر چند خانی ها یعنی هاو کاری خال شامیه دکه و ملبطا ویجی دخانی ها دانه لعفرینی
0: باشه

0: hun muhatibe ve jbu ve kampanye kine hune ve kampanye encamen ve arastey Şam'ı bikin yanji de asa navdevleti de sazi dezgehin navdevleti yanji aliye kurdan riveberiye bikin hun.
1: Burası değil ki herkes yara. Yani rehberiya harema Afrin'e, ki hükümete Şamera'ya, ki rehberiya Kurdara'ya, ki her dara. Hem yani da kaziyeme bu çareserik vare ditin, bu çareserik zu vare ditin ki milleti mer Afrin'e. Ki bergu hayana ha timi suz. Yani timi suz dedandın, iru sıba li hayana ha te çareserik naha dedindin.
0: Hatta hangi kampanya berdağımdı be? Kekeşer.
1: کمپانیم ها بردوانه حیا ام دخواست خوا بجده کن یعنی ارمان جمع گو ملت ما عفرین هر یک یعنی هر مروفک وگر مالت خوا یعنی بردوانه و هین کار ما هین هنه و یعنی ما دست پی کری گو کسی دستی خوادی اندن سر خانی بلا دکن اگر گو بحکمت شامی گینه بحکمت شامی گینه گو وک ما گوتی یعنی جوی مجاری را چاره سری که بیده
0: دوار پشگیریه ده آلیکاریه ده تو علیه یان کسایت ام بیجین پشگیری یک جبر درکتیه ولی
1: راستی حیا نه نه امروز نبافن و چالکوان عفرینه ام به کاری را بینه و وقت مکوتیم به برداوان کن حتی داویه
0: باشه نه هن مال هنگ که هیچ دست بر پرس و چکدارن لهری میدن لعفرینه دن یعنی سر به حکومتی نه حکومت آشامی بخو یعنی بلگین وی که و رادستی آلین تکلدار یعنی حکومتی بخو کرنه که او مالین هم ولاتین رسانین کردانن لی برپرس و رایدارین حکومتی بخو تیدانه یعنی اب چکی فرمیت ایدی کارمندین حکومتی لشکرین حکومتی نه
1: راست وقت من گفتی یعنی از باورم گو از نظام گو حکومت یعنی شامه وادش نیزانه نزانه وقت من گفتی یعنی ریبریا حرم عفنه او نکانی نکانی بوارا ببه که ورن جحوش بشخص بخانیات داره جبر ویا که بگو ام ناب دوا وین دوا وان دوا بلاکن لسر میدیای گو بگینه وان و براستی پیشتی یعنی محیانه ها دناف بلاکر وانا برایکن دناف به خودی حوشار دین کرن سوزک دانوان گو امه روش نیزیک امه خانیه و جوار و گرنه و امه البنده وی روشی نه
0: باشه از مجاره کدین جی بپرسم نها هردکارین و گلکن بگومان دست سرکرن ملکو مال همولاتین رسن ین افرینه کردین افرینه نها تو دوسیه که واهه یکو ملکو مال آلیه کی یک کردان مال باته که کسی که دست بسر ده هاتو بگرتن و نها بیجن ملکو مال دولت یه لدر وی مجارن شخصی یعنی کسی که بشخصی دست دانی سر همولاتین یعنی که بیجن او ملک ملک دولتی بخواید شک واحاتی بردستی بگلو
1: راسته اولی نفچای جدرس هی او بیچان روشن و گوتن هاتی کرن گوتن انو و عرضا ای دولتی نه ایوی یا وینه جه سدی سو پینج وینه بمدن یعنی ام دستی خوادید نن سر به عرضانا وینه کانن جارگدن تکاری و به عرضانا را بن راسته اوشی هی بس آنا لنفچای جدرس هی
0: باشه نها کوچبرین افرینه بگشتی نها وگریان سر جو وگریان بازار خور راستر بیم کسی که وگریان او نکاری نبیش نسر ملک مال خور روش و وی که هنده که از خازم جدی و بپرسم نها لکودرین مثلا خانیه وی ملکه وی دکان وی عرده وی باخه وی هنه وگره و بس که نوا بازار دنیزی شصت دوسیه ملک مالان هنی این که دسته عربی نها ورده دنه
1: براستی هنجوان جم خودی خود ها یعنی هنجوان جم بره خراد و به خراد به هنجوان خانه کری کرنه یعنی به مه 100 دلار 200 دلار ده اجبار نکنه وگر خانی خوا و هم گذانه یعنی روشا پرا روشا مدی عفرین زحمتی که
0: کسی اینکو دزدانی سر ملک و مال وان و اوجی لتنیشتان مالا خواه گلان خو نوا بازار خود ته وی کوم ملک مالوی هه و کو بس کر د کری کی ده خان یک کری گرت یم مجبور کری ده یعنی برسوا کسن هاورده جبوان چی چشته کی خوازن یان انکار دکن هرده کاری وس خوازم دی و بیزم نک
1: آیا کمین گو ام نه در نا کاون گو زارو کما درن دبستانه گو پشتي دبستان خلاص

0: ve guame vagarin bajaret kha e prasti gu dibistan ji khlas bu u disa das ve bu u hav vanagarin hen jwa da khazan yani de bin ka wine para bu madan para bu marare kan bu madan amish khani wa dar kaben yani 10000 3000 4000 5000 da khazan jibar gu au de bin ma ali kari kiri ma khani wa chi kiri jibar gu yake wine para maj madan amish khani wa dar و براستی یعنی او جرام شی زحمته یعنی ملت عفری نکانی ها قصا وی پرانا بده گو او خانی وان داره یعنی
1: باشه دوسیه که دنجی او زویین کو قرقولین ارتشا ترکیه لی حاطبون چه کرن هن حاطنه والا کرن هن هشته دا مانه هن دورین در دور عفرینی بتایبت تو قربوی اک حاطه کرن دما کو جه در کفتنه ما گلی گلک جراب برینه ها لسروی که نوچه دابون که گلک ویرانی لپی خویشن گندین که ارتش کتبو نوی ارتشا ترکیه به تایبت لپی خو گلک ویرانی بجیشتن دوی درباره ده تو قربو کرنه که یانتشتک چه بو که همولاتی وگرن سر گندین خو مالین خو
0: راستی حیان ها نا ده چاره سری نها دیدیندن وقت اگوتی یعنی خانی وانا ویران بونه و گند وقت خرابا خیاته حیان ها یعنی کسی آلیکاری به ملت رابطه تنه و هنچی دولت ترک حیانها ها دو گنده آدائه یعنی گنده درویش نی هنه و گنده شیخ خورسی جورن حیانها ها هینی هنه و براسته یعنی وی گندنا حیانها ها و خرابا خیاتین و کسی آلیکاری یعنی نکری جملت را
1: باشه از داویه دیجی بانگوازی ها و جیور بگرم بانگوازی ها و با تایبش بو رونشمان افرینه روزاوی کروسانه بگشتی هر کردیک کردیکیلی هر دره که دنیای بگمان جبرکو و لسر انترنت هاشتاگ را گاندیه هاشتاگ مالامن مافهمنه یعنی بگشتی بنگوازی ها دا خوازه و از خوازم جده و بپرس
0: دا خوازه ما ملت عفرینه وگر مال دخوا گو یعنی عرب دا عفرینه وگر باجار دخوا گو عفرین ملک و مال دخوا وگر اینن هف دا خوازه ما اینها ام ندجی کسی نه دا خوازه ما گو ام یعنی حق فیملتی و گرینا
1: باش گلک سپاس کم که شیرو علو اندام تورا افرین آنها دهمان دمیده اندام ریویبری کامپانیا مالا من مافی منه جه برلینه برلینه پای تخت آلمانیا بمره بو گلک سپاس بو تبلی بونا و او سپاس بو خبات آوشیم

0: ام بس جودکاران جی بکن بگشتی جودکارن دوری او به طیبت یه لکوبانه لکوبانه جودکار راستی آستنگیان هاتنه جودکار اگ دویجه خرجی و لیچونا چاننا تنی هکتار اگ زوی بگنم 340 دولاره اندامه یکیتیا جودکاران یه کوبانه جی یک جوان اندامان دزانین اگر حکومت پیشگیری نده جودکاران آلیکاری پیشکشی وان نکه دویجه ام نکارن تو آلیکاری که پیشکشی جودکارن و هری مبکن
1: بهاتن آورز آپایزه را جودکار لهرم آمده کارین دمسال چاندنیه دکن احمد دابو جودکار و خدیه ترکتورا چاندنیه وی ترکتورا خوانی سنایه دا کوچک سازین پیویز لسر بکه و جبو دست بکرنا جودکرنا زویان آمده بکه احمد هر وها جبو جودکارین دنجی به پرایان جودکرنه دکه احمد دبیجه کو جبو جودکار ای سال بکار من زویین خواه بچینن دوی جبو هر هکتارک عرد 340 دلار بدن اف پره تنه مصرفا جودکرنه یه
2: دسید پینجا سیس دولار داره شمله او ای سال هم درکتور نو تسلیح کرم بسا درکتور 1500 دلار میری پیگره گو تسلیح به جواز بوه ایکه چه وفی بکه چه مزیره رو وفی بکه چه خودی درکتور رو وفی بکه مسئله گرام بویانی
1: هر وها آب علی حسین ایبو جودکاره که 80 سالی یاد بیشه که جبر او نکاره مصرف جود کرنه بده هیناجی بخچه خوا به دست و لنگین خوا مرده که او دبیشه که جبو چاندنا گنم سالا بیجی او لبنده رحم و فرجا خواده نه لگر روش آبوری به وی آوایی بردوان بکه او ده ترسن که نکاره بن ای سال چاندنیه جی بکن
3: ام بنا ام گیلی مصرف دکن گید رات کن داتین کلفتور موسی توپان یعنی گید چید کن هر شملک سر

0: çoğalacağını da koze. O bir böyle şimdi muavgın muşkur oldu.
1: Ji aliyê din ve endamê yekitiya cotkaran li Kobanê Mistefa Miço diyar dike ku ger hukumet piştgiriyê nede cotkaran û alîkariyên pêwîst pêşkeş neke, ew ê nikaribin ji bo cotkaran û xelkê alîkariyê bikin. Li gorî wî pirsgirêka sereke ya cotkaran niha bilindbûna nirxê mazotê ye. Ku mesrefê çandiniyê zêde kiriye û barê aboriyê li ser cotkaran girantir kiriye.
2: Dibe dewlet bike. دولت بکه که اتحاد فلاحین را یاردم می بکه که اتحاد فلاحین جی ملت را یاردم می بکه که وی ملتی وان مزرعه را یاردم بکه که ملت کونه به چوندری خواب بکه لانو موضوع تی وان مواد گی خواه را بها کر نقلیات دا بگره و هر گیشکی جود دخوزی مرسلت جور العامل گیشکی بها بیانی تشتا که ارزان نما
1: بهاتنا پاییزه را جودکاران آمده کاری انسال نو یا چاندنی دست بکرنه لبلندبونا مصرفا جود کرنه به تایبت نرخ مازوت بار جودکاران گران کریه. او داخواز دکن که حکومت پشتگیری و آلیکارین پیویست پیشکش بکه دا که بکاربن چاندنیا خویا ای سال جی بدومینن. دلیل رمضان کانال 8 کوبانی.
3: جودکارن روزاوی کرسانه ادی خوشبو دسپیکرنا دمسالان نویا چاندنی آماده کرنه. لیهتا نها تو بریارک جالی وزارت چامنیا سوریه در باره پاروکرنا تو گن میوان جبو سالا دهاتی نهات که تاین جودکار دبیجن هتا نها وان پر ای گن میخوا یکو گن می سالا بهر یکو رادستی حکومت تکرنه ور نگرسن
4: آخا چاندنیه یه لزوهای بی تفگر و بی دستکه فواز جودکارکی که هر سال وکی واندمان ده نوازوین خدا آمده کارین سالانو یا چاندنیه دکر لئی سال تنش بونا که او گازنده این خوشمره بیجه حاتی یا نوازو وانزوین
5: داما آب مازوته یعنی گدان جی عرد یعنی آوی متنه یعنی عرد بیره می آوی تنه نه بیره می ای مالی نه هاو
4: هر سال روبری خسر ده آلی مازوتو توفده دستک ده دا جودکارش بوناکو دست به موسما سالا نو بکن لئی سال حتان ها تو بریارین حکومی ینج بونا پیش کش کرنا آلیکارین موسمه تونانه جودکار جی ده بیجن کو زرارا کم مزن لوان هاتیا کرن
6: بیده که الجمع منطقه ما کردی بزاد یعنی اهمالك تي دي مرو تحسق انه ام قصد عندنا قف تعدا بيل المزارع بيش بوم زارع بهجرنج بوم زارع بريشان ببن
4: زيدا تري حشتيج الصدي خلكن باريزغها حسكي بالتفاهية ناف تشو باجارين خو دبار جيانا خوج دخلي چاندنيه دكن بار برسك جيد بيجاكو خاكا حسكي وكا تشافكانيا ابوريا سوريا يتناسكرن جبرويجي دفي اف خير ورا باراستن
7: مصدر اقتصاد سوريا والعمود الفقري
8: تشافكانيا ابوري و چاندنيه آس سوريا و ستونا سركو بنجهين آس سوريا لی بزانبون تی پاشگوه کرن. براستی سدم چیا امجی نزانن. هیوی دیکم آلی تکلدار وی مسئلهی برچه افره در باس بکن.
7: الحلول السریعا
4: زیده تری سه هیوان دبیاکو جودکاران گنم خواه فروتن حکومت سوریایی لی پرانی وان بر همین وی گنمی ور نگرتن فاتوره این وان نهاتن صرف کرن جلو راجی پرانی جودکارین ویده وره بریار دانه کو او ای سال چاندنیه ناکن
9: سدمک جس سدمین درنگ ماینا دست پیکرن آمده کارین سالانو یا چاندنیه لوی هرمی اوکو هینا فاتوره این جودکاران به تمامی نهاتن صرف کرن. جودکار لبنده نکو دست به سالانو بکن. ستیره نبی کنال هشت پارزگاه حسکه.
3: بشک جودکارن روزوه کرسان دیدن زنین که یک جه آستانگین هری دیار لپیشی دست بکرنا چاندنی لپارزگاه حسکه بلند کرنا بوهای مازوتیه. جبرکو بگوتنا جودکاران هر تشت لسوریه به مازوت و بوهای و گریدایی.
10: مشکل مازوت نه تسعیر آویده و ارتان باو گازیه دایی. مازوت زراعت پیف گریدایی، نام پیف گریدایی، هر دوش پیف گریدایی، کاربا پیف گریدایی، یعنی هر دوش پیف گریدایی. نکچه مازوت باو کنو، من دوال دخلت هم لحق مازوت نمشکلیه. مشكله جيش

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیاره بم.
1: شاعر کان گلال سرن خالقی چولات اکنی. دیمنی شاعر کان وقرگا دور کان لمنا دریج منو من دریج موبنا و خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات مون اوسروش جاری احتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدید احتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی بکن وایلی کدوم که حسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری عربتیه شانا همیشه شاعر کان جوری که منالیان تیم کاتی که هر خومم آسانتره تو آنم کارکتر کان درس کم آسانتره تو آنم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه منه
1: دلی یکم شاعر لو آگر دار جوش دراوا که کمین جار جز رای و بنا و اشکوته که تاریک و او شل راوه که دویست او یکمین دلوپی زریعه پیک بهند و بای او شکراوه تو که پال به همو کشتیکان ولید چه غد داره چه بیعاره دلی شایره کان

0: کولانه چولکان همه ایچی نامویان بشار بخشیوا دگرین به دوی کسی که باسی امشه رجگی من بوکت
1: ال قوش دو پرچنه ال یعنی خوده و قوش راستی به عربی تید اله الحق

بونی کلیسا و شوین پیروزکان هاوکات لگل ناوی القوش اماجه با شهر چی اینی لیره تنها دنجی پیروز دتوانی کلانکان به اجینه

0: القش وكي بيجن ديروكا جالك كافنترا وكي بيجن او ديروكا ماديار كيش نوفي كافنترا يعني ديروكا هابونا القش جون القش دهبيتن جالك كافنترا اش رومانو نوفي كو نوفاكي اويني بيتن كما قلت ديروكا بري زوين ديروكا بري زوين صورتن بس جون هابونا القش بتر كافنترا ديروكا سردما كي كو نهات يديار كن كو كيش سردمي جون فيري هابويا جباركو يوتي بيجن بشكلين شينواري بتيرو تساري نوف که وان شنوار دا نچوی خواره کب درست اف آواهیه آن اف پرتاگیچه آن اف گره دیواری آن اف نویسینه سر شکفتا که کیش دمالی زبرتن چونکه اف نویسینه مروفا چه کری که کیش دانی بزانیده که کیش سردمی دا زبرتن دا درستی بزانی که دیرو که احبون الخوشه با کیش سردمی زبرت ولی هر چه بیتن دیرو که که بری زاینه پزاران سال جیان الخوشه ها بویا
1: می جود الخوش گلکی کفنا چونکو پیغمبر ناحوم القوش 700 ساله بری عیسی بجا اف 2700 ساله القوش ما معنا بری او میجو موجوده القوش 3000 وبتر
2: القوش معروفه
3: من لسرم شاروسکیا اوانده ده زانم که هر لسرتای لدایک بونوا شاروسکیا که میجویه به حلو استکانی ناسراوا بو گلی کریستیانو گندکانی دوروبری لازدی لعرب لکورد لا تواوي بيغاتا كاني ديكش
2: من كل الطوائف
4: اما جي سر ديوارا كان دمان قرينيتوا بوميجو يمشارا

0: عول أو جهة موزخاني بري بري جهة ديني قالك جرينجا مركز الباتريارك صالة 1847 مركز ديني بأو باتريارك باشي صالة 1902 بويا مدرسة كتشان بتايبت أهلي بارا حتى حرب العالمية الأولى بطالبوا بيشك جبر جبر جبر شري باشي زفرا حتى صالة 1906 صالة 1906 بويا مركز ديني إدوا بو أبرشية القوش الكلدانية لأول مطران المرحوم مار عبد الأحد صنا من قرية أرادن هات الفيري بالضبط بستو بينش هيفاسي صالة 1906 مايا الفي بنايته حتى دركف التقاعد شل صالة مايا الفيري بري داعش بدو هيفا بويا مركز بو موزخانة أمنه اللي
1: Years ago, you would see all this in the Ottoman style homes. So through our walk, when you walked here...
2: چند سالیک بر لیستا بپیده هاتن بو ایرو همو خانوه کانیش تنیا خانوی آسایی و پشوک بونو لقور درست کرابون. همان شیوه و جوری ام خانوانه دتوانین لناوچکانی دیکی کردستان بی بینین. بون مونه لکرکوک، لکفری، لهمان ستایلی ایره درست کراون. ایره بکارین راوه وکشوینک بو کوکرنوه یا سواری کن. لیرا چندین پارچه و کرسته کنیان کردوتاوا که تایبت بون بکاری بازرگانی او کاتی که پیش سرکیان جوتیاری بوا گاواسنی مالی و کرسته جوتیاری و گاوداریان هبوا
3: باش زور نصد پنجو ایکو حتون که جی بر دوام سردان گالک دورن کوردستان کن تایبتی سردان القوشت کن بو چی شام ی القوشت چونکو او کی بجن پیغمبر که گالک پیروس یل دف جی یا رابش اسرائیل یهات که القوشه کپ چ مرم او دیرو کا وی پیغمبرینات یاد یار کن کا کنگیل ویری هات یا کنگی چویا او ویری مریا حتون که جی یل ویری مری او وقتا که گالک درش مول او جی پیغمبر نحوم بویا حتون که گوری ویل ویره و حتون که پارستیه و یه وکی بشن جیش اسرائیل هاتن و وان خوی آوکی وان خوی پارستی و پاکش کری و نیشن کری

0: طبعا من العشق لهذا التراث
1: هند ام كلتورم خوش دبيت بيروكي كم بوهات لريغي خنوم بوكتي بميجوي كان كباسي تشيروشي القوش دكن هروها ويل الروشمبيراني ناوتشكاشم بيستوا اويا ام ناوتشي ناوتشي برزيك القوش كونا بيش هزاران صال لم شونه دا هبو بدري جاي كاتو لقلت يا بربوني كاتي شال ناوتشو بوي لسر ام شاخه دوباره گوندی القوشی کنم درست کرده و کشوینه رسانکی خویتی
0: مکان هل اصل
2: بناسینی زیادری القوش دیری ربلورمز 5 کیلومتر دورتر یکی اگلا پیروزترین شوینکانی شهر برو خوی رامنده کشه
3: رابون هرمزی او دیروکاوی وکید بیشن افخو نجاتی خلک روشحالات کردستانه یه. روشحالات کردستانه یه تایبتی دوره که کردی آل برنیاس تویده میده کتنی دوره احوازه. دوره احوازه که سه هفت سنور دیگل عراقی. یعنی بر عراق و ایرانی هفت سنونی وکا خلک بیشن بیش زمان عربی جید زانن زمان کردی جید زانن. دوره خود تاریخ ده دوره که کردیه. و بیشن اف رابون هرمز بو هندک بیشن نجاتی فارس بو یجی. نجاتی فارس بود یا هندک بیش نجاتی کرد بود یا او میجو که بیش هفتان کیه تخته بیش دیگه بیت وقت بیش نو بابوی یوسف بود یا نو دایکوی تقلا بود یا وقتی بیت جیه دور برین 20 سالیه دا حس کتن جیانا کپتنی بورینیت جیانا که آینی بونیتن بچی تات نو شکفته که و نو غرفه که و نو سامعه که بیش ترکه دا بیتن هر چا بیش جیانا کپتنی بورینیتن بایش جیانا که خداوندی بتن یعنی بس تنی خودیت پاریزیتن
4: شوف شقد ما نفتر بالعراق
5: هرسن العراق دا بقرين لباشورة وتاوكو باكور دبينين أمولات هموي شارستاني وميجوة لنبيان دا كليسا ودير كونكان ايما أمرو ليرا لا دير ربان هرمزين كلسا دي حوتي زاين دا دروس كراوا واتا 1400 سال لموبر بدلنياية وام ديرا للاين قشيك ودروس كراوا كلبن الرد خلقي شيرازي ولاتي ايرانا او جیانی خوی لسن دیرک بسر بردوا لوانا 39 سال لدیر بر اعتاو دیر بیت عابی لآکریو لدیر راس بو ماوی 6 بو 7 سال دواتر هاتو ام دیری دروس کردوا بو ماوی 22 سالی رجیاوا او لتمنی 89 سالی کوسی دوایی کرد ام دیری ایمه لدرو دی بینین یعن هر کس یک سردانی ایره بکات لشیوی هلو یک دی بینید وکوی بو من باز کراوا مرمی خال سده پینزی زاینی گتویتی حالا یک لسر ام شاخه هلانه دروز دکاتو بیتوی ده بید که بیتوکانی مبستی ربان هرمز و ربانکانی دیکه که لسر ام شاخه جیاون
4: یقصد هذا ربان هرمز و رهبان اللي عاشو على هذا جبل

0: اكيد الصومه هي مركز الدير كله، يعني الاساس الدير. اذا
1: بدلنيا يواب كان سنتري همو دير كان لبن الرد اگر باسي ميجو ديرك بكينو لمشوي ندا بوستين كلنا وراستي شاخ كخل كندراوا دبينين سي شوي بنزري تيدا لبشت او بردانه وغوري ربان هرمزو لبشتي منوا دير مار انطونيوسو لبشتي خاتا كشوا ديري ربان هرمزا بدلنيا يواب كان سنتري ديركيو مار ميخاي بيغمبر لسدي بينزم بهلو تواندويتي چونکه لسر شاخکا چند پایه یکی لیا که ربانکانی تیدا جیاون جماریان توارصد پایه یو کلیساکا کوتو تناو راستیانوا پایه کانی بابالکان دادندریتو کلیساکش جستی هلوکیا لسدی پینزم دا مرمیخا پیشبینی اوی کردوا کوا کسیک لشیوی هلویک دیتو لسر ام شاخا هیلان دروز دکن دوای 200 سال ام پیشبینی بدی هاتو لسدی حوتی زاینی
0: مرمیخ قرن الخامس اتنبه رح یجی شخص نصر رح یعشعش على هذا الجبل متحققت النبوه بعد 200 سنه قرن السابع میلادی.

0: یکیش ویدر که بود یکیش بطرکی جهانی نفی یوحنا سلاقا بو کو افت وقت بیشن یکیش مطران ویدر بو انقش ویدر بو همیه هل بیشتر کتب بیا سروک ویدر و پشتی که پشتی ربان هرمزی متتب بیا سروک ویدر او جبو سروک ویدر و هات هل بیشتر تن کوبچتا روما امپراتوریت روما مقدس و بطرک روما و کی ناسنامه بطرک دایه یعنی گلک بر ناسنامه بطرک ندن اهمی کسا طیبتی داوی کسی یوحنا سلاقا و حتی نکجی وقت بیشن اف دیره اف تاریخه به فخر و شنازیه پلا بطریکیه ایکش وی دیره ورگردیه
1: تو زنی القوش امد ویدن امد بیجن یعنی عالمت بیجید روما الثانیه روما الثانیه بوشی جبر التزامات تقصی تقص الکلدانی دیره القوش و افره هندیتن هکا هندینا بمناسبت مزن یعنی وقت عید دایقبونا مسيح وقت عيد قيامة ديبين يعني تشاوى مراسيم دينية قالك جرينجا وقالك شرينا بجش برجي الكنيسة القوش قالك التزامات دهيا بتخصي كلداني قالك يعني حتى نهو هرو تدهيا نفيش سبيدي وعسري هرو تيدا هيا القلكي جنديد مسيحي تقريبا نما ايد مايا القوش جبر في القوش القفاتي كان قلكي جرينجا

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیاره بم
1: شاعر کان گلال سورم خالقی چولاته کنی
2: دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیکه وایلی کدون که من حسرتن هایی کن وایلی کدون کس بکنم لوانی تر ناچن پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه چوانه؟ همیشه شعر کن جوری که منالی انتیه کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کن درست کم آسانتر توانم دستکاریم کم تنها یکم گورترین سرمایی منه
2: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دیویست او یکمین دوو پی زریا پیک بهنت بو بایو شکراوه توا کپال به همو کشتیکان ولید چه غد داره چه بیعاره دلی شایر کان

سلاوتان لبی عزیزان هیوادارم دخوش و ساق و سلامت بن اما همیشه خلطی هانه این بوی که خزمیتی بمینه توا همیشه باس لواک این که با پیوندی و سلی رحم هر هبه و کچون هبولن او با و با پیران ما لسردمانی کن تا استا جوازه یک درست بوا خزمیتی استا و خزمیتی جهران با چی گرانکاری بسرهاتو با چی بشکل خلچی گلی لخزمکانی خواه نکن با چی بشکل خلچی دلین بگانه که دلسوز باشتر تا خزمیتی نزیک و شی بشکل خالشی دلیم، اوی که خزم پیت که بیگانه کیش پیت نکه، بشکل خالشی گلیوا کن که دلیم خزم اسوایلی هاتوا نکوی کسر دانه نکه، بلد بکی شر مالکش تا درست که. جای مال سرم بابت گفتوگی زیادتر که این، بابزارم بوشی خزمیتی لای هندیک لخالشی شو.

0: بێگانەکە هیچی تۆ نازانێ هەتا خۆ بینە بەڵام خزمەکە مشتی تۆ زانێ
1: بۆ خزمە بێ حەسوود بێ لەگەڵ خزمە بۆ منە بێ پێم خۆش لە خزمەکەم لە
0: کێشەیە ڕۆژی مەسلحەت ئێسا
1: حەسوودی و حەسادەتە
0: بەڵام حەسوودی حەسادەت و مەسلحەت هیچ کە
1: اینجا اما دانودوان نیه یعنی اما خلق کی زور کجا نابد با بیره کاتو
0: زور راسه
1: زور جامن خلق مرگ تو ل کومنت خلق سی زور سیری تو ل سر خزم بدوان مرگ تو ل سر خزم خلق سی زور ناخوشی تو یعنی
0: اخر بر ل سای نودی که شکانش زوبی خزمه بر اسم محکمه کاسری یعنی یا ساکه بر زوبی ل سای نودی اوی که چشی توش بو زوبی خزمه که ل سای یشی بیگانه یعنی تویش چی من نازنین ل مالک ما
1: والله
0: بلام
1: ورقه بوشم گرینگ نه بیه
0: بوشه گرینگه بلا خزمه که بوی گرینگه بیتا که
1: بوی گرینگه که بزنه
0: من خزم هيا
1: چیه که
0: چیه که خزم که ده خزمه که تو لیو خوما که لطنگانه کاوی ببدم تو
1: او تو او خزم لو یاد درکه
0: لو یاد درکه من لطنگانه یاد درکه بلا من که لطنگانه بدم و نبو در نکود بیگانه که هاو منو خزمم بوی چیه نمی باشد
1: یعنی ستو اگر خزمه که نزیک شهر
0: بلا من خزمی نزیکم هي لطنگانه و ملیم خوما و نهاتو بدم
1: بکلک نهاتو
0: بکلکم نهاتو نه بیگانه که بکلکم نهاتو
1: توش دستبرداری بو ایتر
0: من لصاین اوتی خزمه کام بلا دستبرداری بو
1: لصدا نوتی خز مکانت بلوک کردو
0: بالا بسلام
1: با کورتیا کی خوان لبروی کمل
0: کلا تنگانه بدم و نبی کم متنگانه بدم و نبی
1: اگر لو بخومی تو شی کی شو ناراحتی بی یان به طاقت بی هانا بو خزمه بی یان بو بیگانه
0: والله لم کاتا نبی گانه هنا خزمه انا بو کسی انا بو بس بو خوایا بو بس بو خوایا بو
1: هما لجانا جارجارا تو شی ناراحتی ناخوشی بی
0: بالضبط
1: انت جار اكيد ترداوی کی ناخوشوا سیلی شادوری خود تاکی زیادی بگانه لگال تایه.
0: بزرگ بابا.
1: هندی جاریش هندی خالق شی خزمی باشی هی.
0: خزمی باشی. بله.
1: با شوازی گشتی خالق جلی هی ل خزم.
0: بله من بیاد پیش که وقت موقعاتی تماح و مصلحت. همون ام دوست دست کوی و کوی کردن دو.
1: بوشی خریدی.
2: اوی که هاو تمنی خواهم نماوا. ریز و احترام و جورو چوچی کذبوا.
1: کذبوا.
2: کذبوا.
1: جا.
2: زمانی زو وانبو. خالق خوشی زو خالق بریز بو. یسا کابل سیدی که موبایل کی پی ا
1: بله
2: اوی که بو خود پی ته خزانه کش پی ته اوی که توی بینی خزانه کش نری بینه

سپاس بو گروپی آلا. داوای لبرز جنابی وزیری پرورده دکم بفرمی بو پیشکش کردنی ویتی برزیان.

0: مرگا اما دروش میکه ابی لناخی خومن رزیله بگیرین رز لپش مرگا کامان بگیرین رز لنشتیمانه کامان بگیرین ولاته کامان خوش بوه چونکه اما با ولاتی خومن و جوانین بسر برزی ام ولاته و دتوانین سر برستر بین من سپاسی ما مستاب رزکانش دکم که لهمو قناغه کان دا نیان هشتوا پکی خویندن بکوه او ما مستاد دلسوزانه ای که کشو وزه ای که ناخوشونه هموار دا پریان بخویندن و فیر کردن یک کتاب یکان دا و ما مستا یکم موانه یک که کتابی لی فیر ده بی ما مستا با کرداری خوی ده توانه با کتابی بلد که ببه با چه جوره کسک بویه لی بردهی و رحمو او آستا برزه ما مستا ده توانه پیشکشی کتابی بکا ده توانه لوا دلنیا بکم کتابیش باو جوره پرورده ده کره و اجاره که ترمن سپاسی خوراگری سپاسی ماندوبون سپاسی خزمت یا ما مستبر رزانه ده کم شانازی تم پیوده که این نمونه تان زور به انشالله هر سرکوتو بن اجاره که تر دست خوشی لهمو لایک ده کم سپاسی وزارتی پرورده ده کم با او کارا باشانه ای که دیکن با برس کردن یاستی خویندن ولی سروی همو شانه من جاره که تر پیروز بایی لهمو قطابیانی خوش رویز دکم انشالله هر سر کوتو بن هر تن درست بن و ساله که پر دست کوتو سر کوتو تن لپیش به زور زور سپاس جاره که تر پیروز بی انشالله
1: که بینیتان مراسمی یکمین زنگی ورزی خواندنی 2026-2027 لیلان سروکی حکومت هرمی کردستان و وزیری پروردی هرمی کردستان دیگه لخواندنی کانی هولیر مراسم که برای عدد شد و امرو لسر تاثری هرمی کردستان و ناوچانشی کسر بخواندنی کردی حکومت هرمی کردستانن یکمین زنگی خواندن لید دریتو و دست با ورزی نوی خواندنی 2026-2027 دکره بابانی و سروکی حکومت پیروز با ایلا توابی خوینکارانو، قطابیانو، ماموستایانی هرمی کردستان کرد با بانی یکمین زنگی دست پیدا کردنی خویندنی 2026 با 2027 که دی بینن مراسیمی کردنوی یا خود یکمین زنگی ورزی خویندنی 2026-2027 دا تواوی نوچو پارزگاکانی هرمی کردستان امرو مراسیمی جیاواز برای وده چه لشاری سلمانی، لشاری دوهوگ وشی که دی بینن لشاری هولیر حکومت هرمی کردستان وزارتی پرورده بو خویندنی امسال آمده کاری باشی کردو لەگەڵەوەی که ژمارە یەکی زۆر لە قوتابخانەی نوێ دروست کراوە بە هەمان شێوە ژمارە یەکی زۆر تر که قوتابخانە و خوێندنگە نۆژەن کراوەتەوە و لە ڕووی آمده کاری لۆجستیشەوە که لە ڕووی کاریگەری لۆجستیەوە که آمده کاریەکی باشی کردو بە تایبەتی چاپکردنی کتێب و هەروەها دەستکاری کردن و گۆڕین لە هەندێک لە پرۆگرامی خوێندن ئەمە جگەلەوەی که لا سیستمی خوندن دا که سالنامه خوندنی ورزی 2026 با 2027 پیشتر بلاو کردو دا الاسر یکمین زنگی خوندنی 2026-2027 لا پارزگای سلمانیش با همان شوی پارزگاکانی دیکی هرمی کردستان زنگی خوندن لیدراو وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچمە لای هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان پاڤێل بەیانیت باش دەمێ بزانم ئەمڕۆ چا ئامادەکاری کراوە بۆ یەکەمین زەنگی وەرزی خوێندنی 2026-2027
2: باشە ئاسۆ ئەم کاتەت باش لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئەمڕۆ 1210 خوێندنگە زەنگی سەرەتای وەرزی خوێندنیان لێدا کە نزیکەی 410,000 خوێندکاریش گەڕاونەتەوە ناوەندەکانی خوێندن بووی کە درێژە بە پرۆسەی خوێندن بدەن لێرە دکتۆر ئەڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگاری سلێمانیم لەگەڵدایە ئەوەی کە بینرێت ڕێوڕەسمی لێدانی زەنگی خوێندنە لە خوێندنگەی ئازاد تۆفیق ئەورامی

0: چی زوری پیدا دره هر وها زور بینندگان خندن آماده کرا بشوی چی گونزاو بو اوی و به خنکار لناوندی چی ودا لناوندی چی تندروز ده حزب خندن تا خوشیستی زانستی للا پربستانه
1: مون صاحبم چی بو خنکارن
0: هیوادرم اوی او تمنی ک لبردست یانا با شوی کی گونزاو بشوی کی گونزاو واب کن سود لکاتکان یا ور بگرن هر وها وابت او کاتانی که لبردست یعنی بخوندنو زانه سر و بدو داتشون بو آنو بابا تکان یعنی پری پی بدن هر وها گرنجی زیادتر پی بدن دتوانن بشوی چی گونزا وابت اوی که پیویست لخوندن بدستی بیهنن بدو داتشون یعنی لگل ماموستاو لگل دورو برون جنگ خیزان یعنی همو گونزاو بی وابت کشی چی واب بخرن کاران برخصینین به همومان بوی بتوانن استنگ کان تی پرینن او هدفی ایمه و آمانزی ایمه
1: دست خوش بین حالبت سو لخوندگی آمده رانی کچان که مگلم و بللان بربری پروردی رانی قیم قیم قزای رانی زنگی سالی نوی خوندن لیدرا وقت سرت اجرا بسم لیوکر یعنی آمده کاری تاو کریاو بو سالی نوی خوندن چلا روی دابین کردینی سر جمع و پیدایستیان نو جن که نوی خوندن گا کن لسنوری بربراتی پروردی را پر نوی رخصاندین جنگی که گنجاو بو خوین کاران بو ماموستان انجا آسو سبر بری پروردی رانی ماموستا امید توفیق لگل منه اول دادم زنیاری زیادر سبارد با آمده کارکان یعنی بو سالی نوی خوندن لبر زیان بپرسم ماموستا امید چه ناون پیسی با نو جن کرنه ویا بو ام سالی نوی خوندن چه آمده کاری کتان کردو امرو پرتوک دابا شکر بسر خوین کاران
2: دستی جناب تان خوش به لیره و پیروز بری سالی نوی خوندن ل ماموستا دل سوزومان بینو ناسو خوین کار خوشویست کن من دکین امید دکین سالک به سالکی پر لخوشی سالی که دور کوتنوال لهمو او نخوشی و قیرانو آلانگاریانی که سالی لسالانی رابر دو بینی مانه بله ایما حکومت رو برایتی پروردگانی امرو دو سو چوارده نواندی خوندن درگاکانیان بروی خوندکارانی خوشویز کراواتوا لیره و پیامی من با ماموستادل سوزکان با دسته کارجیری مندون ناسکان که توانی وانه اما دکاری خویم بکنو امرو پیشوازی لخوندکارم کن به نسبت کتاب توزع کردن و پرتوک توزع کردن لناو اندکانی خوندن نه بلای بپی او رجی که بدستی اما گیشتوا لناو کوگا کن منده همو رجی که دابش کردنی پرتوک بسر ناو اندکانی خوندن کراو امروش بپی آمده کاری لناو اندکانی خوندن و بپی درفت و مجالی ناو اندکانی خوندن بلای دابش کاری پرتوک دکره
1: مامسا لسوری برو براتی پروردی رانیا چن خوند کر امرو روی دکن لناو اندکانی خوندن چن مامسا معنی بگری بسو به میشه یا
2: امرو 5300 ماموستا با گریبست و با همیشه و امرو لخزمت خوینکاران مندن لناو ناواندکانی خویندن و 6600 خوینکاریش درگاکانی هم بو آلا کراو
1: ماموستا زور جار خوینکار گلیه و دکات که بشر لناواندکانی خویندن پیسی با نوجن کرنوه ناون من هی بوم سال نوجن کرا بتو یا خود پیسی با بیت نوجن بکرتو
2: بله ناوند من هی اما لکوی او 214 ناوانده اگر به هوی همو تانده زنن هر 5 سال جاریک هر بینه که تازش به پیوستی به نوجن کرنه هیه لدوزار و پانزه و بینه تازه دروز نکره و یک دو بینه لرگای خیرخوازی و کره و بلا مکو نوجن بله تواوی نواندکانی خوندن من پیوستی به نوجن هیه لیره شو دست خوشیم با خواپی داوان با خیرخوازان با کسوکاری خوندکاران که امسال جهده چی زور کره و لسنورکی ایمه به حولی اوان آمده کاری کو نوجنی چی زور باش استال لجر نوجنده
1: پروردی رانی پیس ببینای تازه هی بینای دیکی نیو دروز بکرد؟
2: بله لروی بینا و پیستی چی زور زور من ببینا هی هم لناو سنتر و هم لقضاو لناحیه و گندکان من چند خوندگه اک من استا لکابین ده و لروی بینا و زیاد لبیست بینا من استا پیوست که بتوانین او ایم دمان هی و لروی ستاندارد و خیمکارانی پیدا باشو که
1: برابری پروردی رانی سپاس که لگم آمو سپاس بزانی رکانه دیانی اصو و که برابری پروردی رانی شباسی لیو کر آمده کاری تاو کراوه لسنوری برابراتی پروردی رانی با ام سالی نوی خوندن 374 نوان تیل تاوی برابراتی که و لهمان که تیجده باسی لیو کر که تاو کست برابراتی که پیسی بایی که نوان دیدی که زیاد بکره تو بشه گلو نوان دانه که کن و وانویت نوتی ایده نخوش با خوین کارم پیسی بایی که دوباره نوجان بکره تا
3: دالیا جمال لرانی و سپاس با زنیاری کند. راست خود دستین کنفرانسی برای بری پروردهی حالب جا پیکا بینه رو بین.
4: هر وحا سپاسی تایبتی همو اقتابی و خیندکار عزیزانه دکم که به همو توانایان و گراون و تو ناوندکانی خویندن. ایوه ناوندی سرکی پرورده و

0: ل دیفوان آمار و داتا ل سنور پارزگاه دو که هاتینه بلاف کرن زیده تج 426,000 قطابی ل سنور پارزگاه دو که افصال دست به خوندن دکن ل نافوان داجی آسودیار زیده تج 30,000 قطابی نوی افصال ل سنور پارزگاه دو که دست بکر رو بری گشتی پروردی نزکی منه سیدا سگوان حسین سیدا زرسپاز بو ویدرفتی اگه بون بحث کهیم افصال ل سنور پارزگاه دو که چند قطابی بجدارن و برهوی و تا چند آمده هم پهمه واجی بو کسو کارن قطابی چیه
1: خیراتن سرچاوه سال خاندن 2026-27 افرو که دست بکر بزیده ترش 426,000 قطابی ها ده افرو پارزگاه دو که قصد خاندن گهت خوکن هیویا سرکفت نبوات خازین و انشالله سرکفتی بند کار خدا و داخازا پاشا رو جکا گجی بود کن وکو اولویات آن آماده سازی بو همی قطابی ها حکومت هرم کردستانی چه تخصیری نکریه گل وزارت پرورده بودا بین کردن همی کلو پلیت قطاب خانه و قطابیش لای پرتوکا وش لای رحلا وش لای دا بین کردن ما مستعین تایبت بو وانه بودنی
0: مستد چند قطابی نه لسنور پرزگه دو که افصالا هاتینه تو مارکه
1: نزیکی 32,000 قطابی یت دست قناقه ایکی باخچه و قناقه ایکی بنرد یت هاتینه تو مارکنن پرزگه دو که
0: اگر بو من آماده چند فرمان بر ما ماست و آن بیجو ملاک وان درسته یعنی و پیدی به زیاد کر ما ماست هنر
1: حقت کار پرورده نو کی کار که دیه و کو آمارت مو بوده دست نشان کرین نزیکی 32,000 قطابی افصاله یت زیده بوین کرت پرورده سنور پارزگاه دو که براورد گل قناغ دوازده کو کمالا که قطابیش بولا دوازده دفمه تخرجید بن اکید سالانه هم پیدوی چند کادره که زیده اینه لی هم جی هول دین دیف او ستافه مهی هم پرکرنا وان والاهیا یه انجام بدین پرخصنا ملاکی
0: اگر بابت آوایی و نوجن کردن قطاب خانه و سنور پارزگاه دو که چند برهو نفصالا و پیدوی به هشت قطاب خانه ها یعنی چند قطاب خانه نوی هاتین آمده کردن؟
1: یا خویا کو باجر دو که سال بو سال یه برف پیش کفنی و چیتن تا خیتنی تن آوا کرن کمال گهت آکن جیبونی تن آوا کرن اکی تا محتاجی گلک آوایانه لی حکمت هرم کردستانی گل بود جه گشه پیدان پارزگاه دو که تخصیری نکریه اف سال جید نزیکی نه قطاب خانه دی را دستی مکن خلالی وی حفتیه دا همی قطاب خانه دی کبنکاری استقبال پیشوازی یا قطابیت میکن
0: بعد مایک پسیار بین جدا جو پارزگندین هریما کردستانی سنور پارزگاه دو که چند قطابین آواره هنه اوجی طابعه حکومت هریما کردستانی
1: وکو دیار جی پارزگاه دو که و یا بوی جه ورگرتن قطابیت آواره چه قطابیت دورا شنگال بن یان جی پنابرین کردیت میت رو جاوا بن حقیقت ما خزمتا که باش بواج یا ترخان کری و جماره که زور یا قطابیت آواره و پنابر یل ده پارزگاه دو که هی
0: دستیتا خوشی زرزر سپاس بو سگوان حسین رو برای گشتی پرورده پارزگاه دو که بلا آسو اوه بشک زنیاری بود لسر رو چونه پروسه یان دست پیکرین پروسه خوندنی لسنور پارزگاه دو که بلا
2: اسود عادی لا دو که سپاس بو زنیاری کنه تلاس خود دست چین کنفرانسی نخشه ناسح پارزگاری حلبجا بینری بشه که بین
3: که هاوکاری هاورکز با اگر توانای خوندنی کم بو بخشنده با لوی اگر خواردن تینا لما لوا دای که بای دروس کردوی بشی هاورکت بی بخشنده با لهاوکاری کردن با پاکردنوی جنگی قطاب خانه که و دلنیام آینده که جوان و گشتانه بید سرکوتو سرفرازو دلخوش بنه انشاءالله ممنون بن ما مستعانی عزیزو که تکی خوش بنه و اما دیاری کشمانه دیاری کی خنجیلانه با قطابخانه گورانه ما حزمانه کر امرو بتوانی سردانی سرجم قطابخانه کانو خندکار عزیزکانی سنوری پارزگای حلاف جب که بلا مراسیمه که لیره کرا و دست خوشی شمه یا با برای بری گشتی پرورده با برز ماموسا زانیار و ماموسا عزیزکانی که همیشه پیشنگن لوی جگل لچالاکی پرورده یکانه لچالاکی نشتیمان یکانی پارزگای حلاف جشا
4: ایشکن و کارکن هر بمینه ماوسا گیم ماوسا برس ماوسا گیم حسکم ماوسا برتگم

0: توش بر جاری بیله گلن.
1: ارالا ماس.
0: زل سفاس شدیم گن. دیارا یعنی دیارا پیکوا کمی که دیگه خوندگاران دستنونی و حالکانی خوندن و دست به کی سالی نخوندن و وانکان دخوانم. حالا دام که لگل زیادتر لگل خوندگاران خسگم. سلام شوری. باشه. دشمنیو یعنی ناوی کتابخانه که باید لگل جمعاری کی زیادتری خوندگارکانه گفتگو کنم و صوباسیان لگل آکام سوارت با سالی نی خوندن دیار اما خوندگارکانن گراین تو نیو حالا کنن هنگاو به هنگاو زیادتر هر کس دشمنو نیو پول کانی خویان سلامتان لبی چونن سلام چونی پولی چنی
2: نه
0: پولی نه هرام سلام با تو لروا سلام باش بخوانی چند دل خوش بیم رو کرای تو و تو لق قناغی پولی نویت یعنی ام سال سالی که جواز بله سالی کنی تربیت. الله ای
2: دل خوش مکرای مکتب.
0: سپاس. همیان دل خوش ماشاءالله ما کتاب خانی دورانه چنی سلام لگ. پولی چنی چند دل خوش بیم رو کرای تو بیاره.
3: الله ای خوش است یکی زور خوشه.
0: چنیک بو بیری به کتاب خانه تکر.
3: هر الله.
0: باشه لگال هاوره کنه دم بیه کنی.
3: هر الله هاوره کنه. آمد دم
0: چونی؟ یه ولد کلا نیشتر نزیکن دیگه و؟
3: نه ولد دوی.
0: دمی بیا کتی تن نبینی.
3: آره ولد.
0: چه نبینی آوره کتی کو؟
3: ولد ایزور.
0: امرو که کتی تن بینی اکثر تو قو آبانه تن.
3: آره ولد.
0: آره ولد. تو چند دل خوشی با آوره کت؟
3: ولد هر زور. هر زور.
0: لیک پولان؟
3: آره ولد.
0: پیک و دانیش؟
3: بله.
0: دستان خوش. انشالله زور زیرک بین. اگه تن لرزیگی خطاب خانه کتام
3: دیگه. یش
0: باشه. دوست باش. خوشی آوره.
3: ولای
0: چند دل خوش بیام رو گرای
3: ولای دل خوشم
0: آسوا بزن ارکان لایمن حالبت همیان دل خوشن اتر کشی نو خم دندو کتاب خانه کن لمروه پر بیت ولا دنگی من آلا کانو خم دنی وان کانو ماموسانو خم کاران اتر پیکر دز با سالی نو خم دن کن دا پارزیای حالب جاو شوی تا این آچه کنی رو میکروسن
4: وران لقمان لا حلب جو سپاس بو زانیه دکان او چانه گورده گنی سری کشمر او کارم رناز او الکانی ابریتان پیشو دکاند

0: هيجا الليل او دام بيا كردستان وتم خوب پیش سیپیان صاحشون کردو لگل خسوم دانه نیشتو بوکا کم گناه حیجه لگل نا دانیشه
1: قصه که الان حاک مکان با دگمان اتنه باشتو
0: حسر ده خون منالا کن که دانیشون با انگلیزی قصه کن زور جار حسر ده خوی بو خلکانی کن تاوان باره حسر ده خوی بو خلکانی کن دروزن بو خلکانی کن ما فی خلکی کتر خواه

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: بکا بو خویندن چونکه وکوتم خرج کردن لخویندنه هرگیز بفیرونه چه چونکه پار خرج کردن لخویندنه وکو برهنانه واتب چون و برهنر یک پار که اخاته ایشه که دواتر انجام مکی ور اگریت خویندنش به همان شوه حکومت ارکی سرشانیتی پاره که باش خرج بکا و شوازکانی پروگرامی خویندن بگاره سیستمی لناو خویندنگاکانا بگاره با اوی انجام که باش با نوی دهاتو به دست بینین انجا است اچملای هاو کارم کارزان تاریخ لپیمانگی هیوانی نبیستانی بنارتی لسلیمانی زنگی خویندن لویلی ادره جا لویلی دانی زنگی خویندن جیوازا است هاو کارم کارزان با من باسکات کارزان سلاو لبه پیمبله زنگی خویندن لوی چون لیدره و خویندکاران لوی چون خویان آمیده کردوا با خویندنی امسال جا اما یکی که لجوانی کن که پیویسته که یکی خویندن یکی که لما فسره تایی کن که دبی با همو کسی وکو یک دابین بکره چه اوانی خوان پیداوستی تایی بتن چه هر خویندکاری که آسایش ابه هیچ جیوازیگ لنیوانی انا نکره چون که بینیو بانه لسالانی رابردو چندین دایکو باوک استش آهی که لدلیان لبروی من دالکانین خوان پیداوستی تایبت بو نه اتوانی و خویندن نکی تواب کادیان به بش بو لخویندن لبروی ارکی سرشانیان قرز بو ما مستکان و توان امنا توانی او خویند کارو کو خویند کارا کین تر اگامان لی بتو خویند نکی بکا بلام خوشبختانه استل سلیمانی کتابخانه کی تایبت بنابستان چملای او کارم کارزان کارزان سلاو لبه باسی لدانی زنگی خویندن بوبکا کتابخانه هیوای نابستان
1: رنا سلاو لبه کم یک پیج استا لپیمانگا هیوای نابستان زنگی سالی نوی خویندن لیدرا اوی دی بینن اما خویند کارکان لناو پولا که پولی یکا که با آماده بونی وزیری کاروباری کمالایتی لگل برابری گشتی وابلن چاودری گشت پیدانی کمالایتی حات نناو پولا که هم کتیبکان لبردم طلبکان آدان راون تاو کوری بگرنو و هاوکاتیش لماناتکانیان بپرسنو که امسال لپیمانگا هیوای نابستان 45 خویند کار دست با وان خویندن دکن با آماده بونی ما مستکان یعنی وقت دبینن استلیرا بمشه وازه لدوی اوی که زنگی سالی نوی خویندن لیدرا هر همو یعنی تونه تو ناو پول امرو کتابه کان یعنی ورده گرن هاوشوی هر خویندن گاهی که آسایی و دواتر لسبین و دست با پروسی خویندن دکن و که امان زوربی با بابلن اشاره و بوشه وازی که ل پروگرام کنی آن دان راوا خواند کارکان وانه دخوانن که استام دیوینن گفتگوی ما مستاو خواند کارکان یعنی لیکم روزی پروسه که دعوا دواتر دمید لگل وزیری کارو کاروباری کمالاتیش گفتگو بکم سبارت با پیداویست کنی ام پیمانگای چیان بو اکرد و امسال چیان پیویست بو لگلی دادویم و دیمانی زیادری ایرش بو ایوا اگوازمو امی دیوینن یعنی ناو یکی کتره لپولکانی پیمانگای هیوای نابستان که خویندکاران لگل بابلین ماموستکان هم گفتو گو اکن بسانم لیره امی دی بینن یعنی زور جیاواز پروسی خویندن بو پیه که ام پیمانگایا بمشوازی که امروز هم زنگیان لیام خواند کارکان لناو پولکان چاوری اون که کتابه کنیان پیو بدری تو و دواتر کمی کتر بریار وزیری کارو کاروباری کمالایتی کنفرانسی که روشنامه نوسی انجام بداد لسر اوی که خوی امرو آماده بود لیره که زنگی سالی نوی خواندن لیدراوا سالانه ام پیمانگایا چند داواکاری کن ل ماموستا و پیداویستی کن هبو تاو کبو انجا بجه بکره تو پروسه که بردوان بد بو پیه که اما پیمانگای اکی جیاوازه و توانی ویتی تواوی او نابستانی که لسنوری پارزگای سلیمانی هن تنها نو سنتر شهر سلیمانی ناکویان بکاتو لیره بتوانن با پروسه خواندن اشنا بنو و بتوانن پروسه که سرکوتو لیره انجام بدرد من دمید نو پیمانگا کتان بو بگوازمو لگل اوی که دیمارکان دیره دبینن اوان یعنی بشوازی که زور جیاواز امرو که حتی نو پیمانگاکا خواندکارکان هرموی پیکا و لحوشی پیمانگاکا دان رابون بشوازی آماجا یعنی قصیاندکر نو زور باشه با من بچمو نو یکی کتر لپولکان بزانم لگل ماموساکانی شا گفتگو ناکم لگل طلبو ماموساکانا بتوان سیب کن سبارت با دست پیکی

0: أو شلون قطاب خانة كاني ديكا زنجي صالي نيخين دن ليدريد قطاب خانة هواينا بيستان بوشي ويخين سكاراكان أماجا أكن با دسبيكي صالي نيخين دن طبعا لبوليكي سرطايا و هاوشوي قطابياني ديكا أوانش دس بخين دن أكن أمصال و بولكانيان جياوازا استا وزيري كاروباري كوملاتيش لقطاب خانة كانا بووي باسي أوكاك أمصال چه برنامه کنی با خواندکارانی نبیست و ام کتابخانه گرنگی اویا ام خواندکارانه دواتر هاوشوی خواندکارا کنی دیگه قناقا کنی خواندن برن و هاوشوی اوان دواتر چنا زنگو کن زنگو پیماغا کن دریجه بخواندن دن طبعا خواندکاری وان تده اوان ده زیرک و بحرمن ده رنگ پیتان سیر بی که چون او توانایی هیا اتوانید هم نوسینه کی زور باشی هیا هم زانستک زور باشی ورگرد و همیش استا او بینی تان را لایبا که هاو کارم کارزان چون کسی گلوانه استا بوت ما مستا خوشی لو خوندن که درس با قطابی کن الله تواتا خوی نابیستا نابیست و ناگویا هاتو درسش با خوند که رکن الله تو به همان شو اما هنگاوی که زور زور گرنگا که لهمو شارو شارو چکا کن باو شویا کتاب خانی تایبه تبه با او خوند که رانی که نابیستن با اوی پیکا و لگل هاوری کن یا هم خوندن کن و هم هاوری خویان هبید بوی بتوانن دریجه با جیان بدن و دریجه با خوندن کشیان بدن اما هنگاوی که زور باشه من بدی منکان زور زور دلخوش بوم دنیام دایکو باوکانی آنر زور دلخوشم بوی که قطاب خانه که تایبته و اتوانن دریجه با خوندن کهیان بدن و اینجا بابا سی او تن بوب کم که وزارتی پرورده امسال چند کتبی چاپ کردوا چند پاری خرج کردوا با چاپ کردنی کتب امسال وزارت پرورده 25 میلیارد دیناری با چاپ کردنی 19 میلیون کتاب خرج کردو. پارکه با چاپخانه‌کانی ناخو نبود چون که وزارت کوالیتی چاپخانه‌کانی ناخوی با او جور کتابی اوان دانوید به باش نزاند. باید همو او پاره داو به چاپخانه اگل امارت. او کتابانی که چاپ کراون زیادر لسط و دکتابه یعنی کتابی جور او جور سطو دکتیب ما بست موایا پروگرامی جیوازن لسطو دکتیب اگینا 19 میلیون زیادر ل 19 میلیون کتابیش چاپ کراوا و لهمو قناخکانی خویندن کتابا کان چاپ کراون جگل چاپ کردنیش یک شدیدی که هیا استقطاب خانی الکترونی هیا وزارتی پرورده لبش کتابا کان دان راون و وزارتی پرورده دیوه تواوی پروگرامی خویندن گورانکاری تیداب کد و امسال بشی زوری تواو کردوا بریار تواکو سالی خویندنی 2028 بو 2029 پلانکی بطاوی جبه جبه کرواتا او پروگرام خویندنی که لماوی رابرتو دا هبوا هموی بطاوی بگوره امسال نزدیکی 18 تواو کردوا و کتبکانشی چاپ کردو و گشتو به نواندکانی خویندنیش و من هیوادارم وزارتی پرورده اوانی پروگرام که اندانوا بگویری کات و روژی خویندن بید نوک هر بوی بلین کتبکان جماری پرکانی زور اما زور گرنگا چون که اوانده پره اما حالای که لپروگرامی خویندن هیا چندین سالیش بوشی وی بوا بابته لچاپی یکم و تاوکو ام سالیش که پروگرام که گور راوا بشی کی هر نخوین راوا همو کتبکان نخوین راوا خویندکار با یک بشو دو بشو سه بشی بیتر کراوا او چکه هر فری اینا کون لسالکه اینجا وزارت خوی دلی دوانه ترک کراون ازانن او چه زیانه کی آبوری هیا تو هر پره یک که چاپ یکی با کوالیت برزی که کتبکانی خویندگی پی چاپ کره خرجی کی زور زیاد رکوید سر وزارتی پروردو پارکش بفی رو اچه چون که او کتبانه هر تو پیوس بچن بشا بونمونه هشت بشا با چی ده بش چاپ کراو دو بشی همو ساله ترک کره هر بنمونه بازور هم بشکان باس نکیم بونمونه پولی دوانگزم کتبی کیمیا بیرکاری زنده ورزانی عمل بشی زانستی کن همو ساله بشی کی ترک کره و چند سالش چاپ کراو یعنی اما زیانی که آبوری زور زوره تو هر ل یک کتاب ده پاره 15 پاره 20 پاره زیاده چاپ کرده به هموی ابیت خرجی و خرجه کش که باجه که یده وزارت پرورده چون که پاره که زیاده اروا بو چاپ کردنی کامل بشی لناو کتاب کنه که نخمه ره تو هر بزایح شد چه ایلا که والا هر جگل پاره کش قرسی کتاب کنش با خواند کرن اگر تو بگویری اوی که چند کاتد لبردستای و خوند کارکا چند توانه هی او زانیاریانه ور بگرید ابه بگویری او ابه دایما او ترید اله من اگر دیر رک فیر بم باشتر الوی ده دیر بخوینم و هیچی لی فیر نبم ابه وزارتی پروردش لپروگرامکانی زور گرنگی بمبده انجا باب چینلای وزیری کاروباری کمالایتی استقصا کات
1: یعنی درن کوتوا بلام ام کابینه همو سالگ لگل وزارتی پرورده زنگی خویندن من لیاوا و توانیو مانکا ان لم کابینه منالکانی ایما روزانه هزار دینار پاری جرفانیان هبید وک روزانه منالی چی اسایی حکومت ایان ناته و جمعی چی خواردنیشیان هی جمعی کی سوکا وک اوی پیش راپرین هبولا هنگ لخواندن گاکان که پیانه و تغذیه لیرش او خواردنه هی بردوام با منالکان من و سالی پر خواندنو رجی درچونی ایمه لأسته که برزابوه ایمه تا نوی بن راتی من هی دوی نوی بن راتی لسیمانی و لحولیر و لگرمیان لآماده پیشه یکان و رجیرین که دریجه بخواندن این خواندکار من هی که چوت دوانزا نمری زور برزی هنه و لکولیجی جور جیراوه جاری که بخیر بین اما نمانویست ارک بخینه سر خیزانه کن چکه بداخو به هوی دود بدو داد چونی اما در کوتوه که زوربی خیزانی امنالانه لخیزانه جاره کنن بلام خوشبختانه استا دزگای روانگا برگاری یاو که او جروبه جان بودا بین کد و ارمی وزارتی کاری شیلی با کواتا جلوبرگی وزارتی پرورده پوشن با آرمی وزارتی کاروا لسر الکی دزگر وانگا بو سیمانی دزگر وانگا بلی بریاریا و لگل گرمیان کلار و کفری و خانقین کردستان فاوندیشن اجلا هولی رو دهوگ بویانکات هر امسال اکریباله من بلین ماو که لباتی هیچ وزیریک لیدوان نیم ام لیدوان پیوندی به وزیری دارایی و هروها اوانی که دانستانه کن اکریت سردانی برس که اگاوات که تو پسیارکانتی لیب کهیت لکه اگاوات پرسمنوتم لباتی هیچ وزیریک همیشه لیدوان نه هر نماوه
2: اصنگی کانی بردم ام نبیسانه بودا مثلا دن چیه لده تو کرد لیره سفاها
1: بله خوی ابل رجی لسا پینجی لکرتی تایبه دور بجیرین لگشتیش به همان شیوه رجی لسا پینج کم اندام با گشتی نگنابیست
0: اینجا او کوستان خان باسی آمده کارکانی خواهانی کرد با امسال یک جوانی ها با اوی که خویند کارکان همویان پیدایستیکانی خویندن لسر میزکانی اندان رابو لپولکان او هنگاوی که باش او که پشتیوانی یک با خیزانکانیان که نبیت بارگرانی بسر شانیان و چون که او که وزیری کاروباری کمالاتی اماجی با او کرد بشی زوری خیزانی او خویند کارانا او خیزانانن که هجارن یعن اصی دارایی یعن ممنون دا بوی هر با امسالش که وزارتی پرورده بریاری گورینی رنگو شوازی جلوبرگی خویندنگکانی دا وزارتی کاروباری کمالاتی و تی ام آمادنی رنگو شوازی جلوبرگی هم گره بلام او استا خوشبختانه وزیرو تی چند رخ روی کاتونه تسر هیل با اوی اوانش وکو خوشکو براکان یعن وکو هاورکان یعن لا خویندن اوانش هم من جلوبرگ ببوشن اوان باید دابینکن اما حواله که خوش بو که باسی کر وزیر آماجه پیکر والا من یک تی بینیم ها بول دیمنکان که پیشان ماندرال ناو پولی او خویندکارانه بشه که پولکان یعن بتواوی ساده بو بویی که رساسی کرا بو هیچ یعنی هیچ دلخوشی که بو منال نه اهینه بته بتوانه منالی بچوکن لپولی که سرطایی تاوکو نوی بنراتی لوی اخوینن پیوستکا شوازی پولکان یعن هنه هیچ نبه تابلوی که جوانی تیابه و نه انیمیشنی تیابه بوی منالکان بزوقو شوقی که برونه ناو پولکان

0: اما لو توقيتي دوام كدنا لقب باريس كاني بابلين عراقين لكاتي دوام كدنا بلام هم رن ما كان من رن ماي وزاتي بيرورديا برنامج كان من وزاتي بيرورديا حكومتي هريما يعني امرو لا كوغاي كتاب ليرا برتو راوستاوين وليرا سدانيان مانكر سباس يعني كين زور مان دو بو نبي وشان بو ندو مانغ بزيات الخريكم تحذيرات وهم امد كاري كان كدو واما لقال هم هو بكانا ولهم يكيسر برشتياري سرپرستیار برز کانو هو بکانی خو من آمده کاری کانی تمامان کدوا یار امش جزء که لو آمده کاری یعنی که دا بشکنی پرتوک نزیکی میلیون و 200 هزار کتاب لا کوگا کانی وزارت پرورده و گشت دزیما لا 23 بار هلگر خو یگری تو سال انا دار ام سال جمارکش من زیادی کدوا نزیکی 200 هزار پرتوک چوت سر او بارانی که هاتوا بو ی بسپاسو یما سپاسی جنابی وزیر وزارت حکومت هو حقری می خو من کنیش تو بویک روزش بابن پرتوکامن حاضر بکلا شارکانی عراق که هندی الان که بوی دوام تاخیر کلا ول شارکانی عراق کتاب نگشوده دست کتاب خانه کانی عن براسی اما شکیشه اما بوی شانازی با پرورد وزارتی خومن و اکنون که قط دریخی نکرد ول جلمانه و سپاس و ما مصادر صوت کانمن و اور کارانی ما گردو من بر انشالله هموی جی خوی گری پلانی که محکم من دانا و کپار سال جی بجی من کرد زور نتیجه کی باش من هنال لگ کتابی خوند کار کان معنا ولا آستی عراق کبری مان کرد بلام امسال اما دکار کان من زیاتر راستا آستنگی منگلی زورا آستنگی لهمو پرورده جاری بلا ایم دو جارا بلام آستنگی کان رامان ناگری ایم و لبروی اما پیوندی با و هیا که زمانی دایک مانا که بابلین پیوندی با آسایشی نشتیمانی و هریمی کردستان و هیا اما خویندنی کردی لیر و تاک فرمانگه لم شعره ایم ابی با دست و چاو من آگا من لیبید و همو لایک بپرسن و اما هیم ملکی ملت که لم شعره با یشان ازی پیواکینو و سپاس با او پاو پشتانی وزارت حکمت هریم با ایم ایمیکا سالانا ریخی نکدو لگل مانا
1: ما مصاب
0: اما تو مرکزی قطابی لی اما بعض سنور دار نیا بر دوامه بلام امسال همه صلاح کانی زیادتر تو مرکز دعوا و او کتابانی که استوری اگرین دلیل لسر اوی که اما قطابی منگل زیادی کده و هر تأمر رو امر که استقصد لگلا کم نزیکی 600 حوصد قطابی که پرانون لخنی عربی واتو تخنی کردی بس امسال پارک 1200 بلام تصور اکم جمارک زیاد له 1000 ایش برواد اما شانازی که او بتمت سباسی او متمانی خلقی کن که متمانی خوینده و تخویندنی کردی لا او استین که خدمتی من علاقه نیام کن سباز بو جناب اشتا سباز بو جناب
1: سباز بو ما مساکم رام برای بری بشه کنید کردی برای بریتی پرو دکر کاما دکار کند سی پی کردو بلام لگل وجدا یعنی خویندنی کردی پیویسی با بینای دیکه هیا با پی که حساب بشک لبشک لقطاب خانه کند دو دوامی سه دوامی هست لگلا مجد ما مساین خوندنی کردیش خوش آن آمده کاری اندس پکر دو با ورزی نوی خوندن لکرکو و لطور چه ویش دا به ساکه لکوگای کتب کتب دا بشکری بسر ما مساین و برای بری قطاب خانه کند تا وکو بیگه نقطاب خانه کند و لگل دست پکنی دوام دا بشید کرد
2: دست خوش یوسف سپاس با زنیاری کنید بگو من خویندن دست بکنی خویندن تنیا کردنوی درگاه خویندگا کنید ابیت وزارت کنی پرورده چلاره می کردستان چلاره عراقشا خویان لگل پیشکوت نکنی استویجیانا بگونجن لپروگرام کنی خویندن من حوالا عبوری کنم پیشکش کردن بخواتن سپرم اگر من بولای هاو کرم آسو سلاو
3: دست خوش رنه سلاو لطوش باندونه بن
2: سپاس

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده این دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانکان لیت ورزیدو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همین شتل میاد اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدی هینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

کاروانی پرورده و سالی نوی خواندنی هم سال لرمی کرسان دستی پی کردو زنگی خواندن لیدرا زیادتر ل1,500,000 خواندکار و دکنه و ناوندکانی خواندن و 123,000 مندالیش و یکم جار دشن خواندنگا راندی دارای رمی کرسان با نوسینوی پروژه بودجه 2027 دچت و بغداد و بشدار دبن لا نوسینوی ماده و برگکانی پروژه که و دیاری کردنی پشکی رمی کرسان که به نزیکی 29 تریلیون دینار خامن راوه. امرو دادگاه فدرالی دادبینی با سه سکالا دکات که لسر حکومت و پرلمانی کرسان تومار کراون. لا سکالاکان داداوه لا دادگاه کراوه. حکومت یارمی کرسان با کار برای کر بناسینه تو بردوامی خودی ششمی پرلمانیش بنا دستوری بزانید. دونالد ترامپ سروکی امریکا پیش وقته و بشیوه که کتوپر کتایی با پشوی ام هفته یه نو با پلا گراوت و کشکی سپی بیدی امریکا دلید پیشاتی چاروان نکراو لامل ملانکانی رجلاتی نوراز بره ویا مالسخانی امریکا اجلا بغداد هشداری داده تا هاولاتیانی که وریای خویان بنو نس نشوینی زور قرابالخ.

0: سنتری دید حکومی 11 سنترن و تا هم دوی کابینه داید شیاین منافسه که درست بکن و رینماییت خود تعدیل بکن به هنده که هم بشین خدمت گزاریا پیش کش کن و خلق اک بهتن به هنده که سنتری دید اهلی جیوکتن و هم آسانکاریا بود کن گل هنده دا ما بخیوکریه های و هم اجازه دوان بابا ما کسا کبیتن کنچیانیت یه پریوبرنا کاروبارت روزانه خون نبیتن جبه هنده اگر فرمانبرک ما هبیتن که کسا که وسط مال دا هبیتن هم مولتا بخیو کرید دین وان کسا دی سانجی اوتیز من زانن که وی کابینه دا سر امر جناب سروک حکومت هر جهه که بیتن کل حدودا بیتن یا المطاره که بیتن بی سرات چیتن زاروک اوتیزمه و دی بابت وید گل دابن چیتن یک سر بی کو سرای بگریتن در باز با بی دی سانجی چاره سریا یا اوتیزمه دوی کابینه دا یا حتی بی بران بره بهنده کو چاره سریا وان به تکرن او همی او خزمت گزاری نکو هم پیش کش کن امل ویره ناراستین وکو حکومت هریما کردستانه وکو وزارت کارو کارو بارید کمالاتی
1: اوی که بینیتن کنفرانسی روشنمانی زکی اسی صالح بو بری کاری وزارت کارو کارو کارو باری کمالاتی که باسی لو گرفتانه کر که لبردم پروسی خوندنه به طیبتی بو او سنترانی که اوتیزم و خنکاری اوتیزم یعنی هر بنککانی اخود پیمانگاکانی نابینان نابیستان که معنی بخوان خوندنی تایبت یعنی و گرفتی تایبت یعنی باید داوی لحکومت کرو که زیادتر گرنگی بم تویجش بدرید و بدم داوی کاریکانی نو بید چون که جاواز لوی که پروسی خوندن با خنکاری که آسای اگر گرفتی هبه یعنی بربزبه با امان گرفتک زیادتره و بربستکان زیادتره دچ موسر زانیاری لسر او پروگرامو مادانی که وزارتی پرورده با امسالی خوندن گرانکاری تیه دکرا و جماری او پرتوکانی که چاپی کرد و که اماشان پیکرد که او رکارانی که وزارتی پرورده گرتوی تیه بر چاپو نوی کردنوی کتیه بکنه که خوی دبینه توه لجماری که زور چاپی کتیه هر وحا گرانکاری گشتی لسر دو ده پرتوک ده کردوه با ورزی نوی خوندنی امسال وزارتی پرورده صد و ده کتیپی دستکاری کردوه و بابلین گرانکاری گشتی تیه دا کردوه هر وحا 19 میلیون پرتوکی چاپ کردوه با تواوی قناغکانی خوندن 19 میلیون پرتوکی چاپ کردوه هر وحا او گرانکاریانی که کراوه با بزانین لچه زمانو شوزارک دا گرانکاری کردوه اگر بین سر اوی که گرانکاری کن لپنج زمانو شوزار گرانکاری تیه دا کراوه لوانا کردی به هر دو دیالکتی سورانی و بادینی هر وها عربی و انگلیسی و زمانی سریانی و ترکمانیش همو امانه گرانکاری تیدا کراوه اگر بین سر پیجی دواتر که گرانکارکانی قناقی بنراتی بابزانیم گرانکارکانی وزارتی پرورده در چه قناقی که دازیت گرانکاری لپروگرامی خونده نکردوه پولی یک کتبی همه پیتکانی کردی اما گرانکاری تیدا کردوه پولی چوار و پینج و شش لکتبی بیرکاریه گرانکاری بطاعتی تدا کردوه اروها پولی شش کتبی کردی و کتبی زانستکان وزارتی پرورده گرانکاری لمشا کردوه اگر بین سر پولی حوت و هشتی بنارتی کتبی تکنولوژی زانیاری امیش دستکاری کردوه و پولی هشت و نو کتبی زانستکانه لم دو قناقش داد گرانکاری لکتبی زانستکان دو قناقیه کردوه اروها اگر بین سر گرانکارکان لقناقی آماده یا لپولی یانزا لوانی زانستی ویژهی واته لهر دو بشی زانستی ویژهی پروگرامی نوی بیرکاری دستکاری پروگرامی نوی بیرکاری کردو و گرانکاری تیدا کردو هر وها هر لپولی یانزا بلام لبشی زانستی تنیا گرانکاری لپروگرامی نوی کیمیا کردو اما او گرانکاریانه بون که با امسالی نوی خندن وزارتی پرورده به پیوستی زانیوه لو مادانه لو وانانی که با قناغکانی هم بنارتی هم آمادهی که گرانکاری تدا کردوه با اوی که هاوکاری و آسانکاری با خندکاران با

محسن رزایی سکرتری انجمنی بالا اسایشی نتوی ایران روشی شم رایگان تاران نیونگرانی لا مرجکانی دست پکنوی دانوستانکانی با ماجی کتایی هنان با جنگ لگل امریکا اگدار کردو تو. رزایی لا دیمانیک دا لگل کنالی جزیره رونی کردو او مرجان بریتین لکتایی هنان با جنگ لا همو برکان آزاد کرنی پار بلوکراوکان حل گرتنی گماروی دریایی. گوتیشی امال پیوندی داین لگل قطر که مرجکانی امی گیان ده واشنطن با امانجی کتاییینان بشارکه چاوری ولامی دونالد ترامپ سروکی امریکا دکین. سبارت به ایرشکانی حوثیکان با سر سعودیا رضایی خواستی تارانی با کتایی هاتنی شر نیوان سعودیا و یمن در باری با بوچونی او یمنیکانیش دانوید لگل سعودیا بگن رکوتن. محسن رضایی اشکرای کر ولاتکی بم دوائیا موشکی که دجا کشتی لنزی کشتی که فراکه هلگری امریکی تاقی کردوا. امش آماجه بو اوی تاران گشتو تا خاله کی گرانکاری لاستراتیجی خویده برام بر واشنطن دوی کشانوی امریکا لعداشتی لکتگیش نکا. رضایی رای گندوا که تاران استا لهمو کاتیک زیاتر آماده بو روبرو بنوی هرش آسمانکانی امریکا. سبارت با پرسی اتمی سکرتری انجمنی بالای آسایشی نتوی ایران رای گندوا اما پابندین به فتوای ربری کوش کردو هیچ گرانکاری اکمان لا عقیده اتمی من نکردوا بلام نازانی داتو چی بدوای خوی داده اینه جغتی لوا کردوا تاران تاو کستا بریاری کشانوی لا پیمانی قدغه کردنی چکی نداو و با پتکش پیوستا با کردوکانی واشنطن. امیداری گشتی انجمنی بالای آسایشی نتوی ایران رایگان تاران حود مرجی با دست پیکرنوی دانوستانکان با امریکا داو دجلید او حود مرجا کلیلی دست پیکرنوی دانوستانکان دبید. محسن رضایی امیداری گشتی انجمنی بالای آسایشی نتوی ایران لپیامک دا لاتوری کمالایتی اکز رایگان دو حود مرج من با دست پیکرنوی دانوستانکان با امریکا داو دجلید پیامی تاران رونو آشکرایه. رضایی نوسیف شیطی واشنطن استا لدوخی که سخت دایو اگر دیوید لم دوخ سختی استا در بازی بیتو بناچاری دوید مرجو داوکارکانی ایران با دست بکرنوی دانوستانکان جب جب کرد. زیادتر لشش مانگا گرژی و آلوزی سربازکانی نیوان تاران و واشنطن دستی پکردو حول دیبلوماسیکانیش با دست بکرنوی دانوستانکان بردوامن. استاش ناکوکی سرککانین لسر چونیتی داردانی گروی هرمز چر بود نتوا. پیشتر مسعود پزیشکیان سر و کماری ایران رای گند بو گمارو دریاکانی امریکا ناچار با خوب دست و دانیان نکد و تیشی مرجان با کرنوی گروی هرمز حل گرتنی گمارو دریاکانو را گرتنی هرشکانی امریکای. جگلوی پیشتریش انجمنی بالای آسایش نشتیمانی ولاتکش شش مرجی تارانی با کرنوی گروی هرمز را گند بو که خویل را گرتنی هرشکانو برزی نکردن با پیروزکانی ایران کتای هاتنی تواوتی جنگ لگل ایران

0: و هاوکاریک پیشکش با براسوریکان من دکین.
1: اردوغان باسی لوش کرد چندین لاین و ناوند به تایبت اسرائیل لا پروسکه ناراحتن که گیشتو تا قناقی کتایی بلا بوان وقت تو چه سور نصر تپراندنی بربستکان و تاو کردنی کتا قناقی پروسکه.
2: اینشالله سون دوزدو ده گچجک
0: پشتیوان بخوا قناقی کتایش لپروسکه تیه ده پرنینو ولاتکه منو تواوی نوچکه من ده گینی نکناری ارامی و سخمگیری بمکوری تواوی شوا همو هنگاوکی پیویز لو پیناو دادنین خودان دبینن کم نواندانو لسرویانو بطایبت توری کمال کجی زیانی لم پروسه نگرانن پش بخوا او در فتحان ندینه کده خوازن به همان شیوار رگی یک به یکی او دو جنانه گل و نشتیمانو شکدکین که ماوی 50 ساله لسر پیش سازی تیرور در جید
1: ما مستاین لاروژاوی کروسان و سوریا خوان آماده دکن با وطنوی وانی زمانی کردی با سیستمی نوی حکومتی سوریا با ما بستش دستیان بر راهنان کردو للاین کمالگی چی پروردی راهنان وردگرن. لسوریا و رجاوی کردوسان نزیکی 1500 کس نوی خویان تومار کردو بای لخویندنگکانی سر با حکومتی دیمشق بن با ماموستاو وانی زمانی کردی بلینو.
3: افجماره که فرخوازین زمانی کردی نه. داوی پرورده خواد نوی کمالی عثمان صبری ده دکن. داکو؟ درباسی ازمون وزارت پرورده سوریه ببین وک ماموسته زمانه کردی ورنا ورگرتن
4: افسال که ام خباته دیکن جبر زمانه کردی ام فری زمانه کردی ببین ازمونه ما هبون نها ازمون اکمال وزارت تربیه های جبر ام به ماموسته زمانه کردی ببین لدبستان حکومت ام تخازن زاروکن ما فیر زمانی کردی ببن
5: بو 5 سال مدرسه انگلیزی مدا زاروکا لمدرسه حکومت انها از دمک دریش خو حاضر دکم جبو ام ببن دیسا مع مستی کرمانجی لمدرسه حکومتی دا دمک دریش وکا سالک و گلک یعنی هیا و سبا ازمونی میا لتربیه دا
3: ببریارا وزارتا پرورده لتواهی سوریای نیزی 1000 دبستان و قوناغا یکم حاتیه دست نیشان کرن تا وانین زمان کردی تیده ورندان و بریارا ده پیشاروجی ده هجمارا دبستانان زیده تر ببا لگوری پیویستیه
6: والای کی مزن ابو د شامه د زمانه کوردی کسی نت کاری په زمانه کوردی نه بخوینه و نه بنویسه بر نهاتن گرتن خلک حتی نه دور 140 زارو مزن په زمانه کوردی ام وافر دکن او حتی وکفی گاوی ما 6 ما مستاب زمانه کوردی پرورده کرنه او سوی دچن ازمونه از وزارت پرورده ال شامهج بو ګوبن ما مستای زمان
3: لسراسر سوریای نیزی 1500 کسی ناوی خواد تومار کریا جبو ما مستایتی ازمان کردی اف هجمارا و بریا کومیته اکی بجداری ازمون وزارتی ببین و او کسی کوان ازمونان در باس بکا وک ما مسته اکی فرمی لدبستان سوریای دیور گرتن دلخواز محمد کنال 8 دمشق

ام دې ژ بابتن خواندنې داس پېکن او خواندنګه هم افروسپېډي له بازارو بازارکن هریما کوردستانه اپ آماده بونه سره وزیرن هریما کوردستانه البته وزیر پرورده او رمبرن پرورده گشتین بازارن زنګلا سالانو یا خواندن 2026-2027 هاتلې ده افرو بیستی ایلونه سالانو یا خواندنه به پشکداری از زتر جه 1,705,000 خواندوانان درگهین خواندنگان هات نفکرن و خواندنه دست میکر سالانو یا خواندنه اجده لگوری آمارین فرمین حکومت سکر برکره هرما کردستان از زتر جه 137,000 ماموسا پروسه خواندنه برایود بن دمکی دا 123,000 زاروک بو ایکم جاره اچنا خواندنگه اول پولا ایگه بنارتی هاتینا تو مارکرن هر سالا نویا خواندنه دا گورانکاری ل 508 کتاب پروگرامن خواندنه دا هات یکرن 19 میلیون کتاب هاتینا چاپ کرن ل لدان ایکم زنگا خواندنه دا ل خواندنگه ها که هولیره لوری مسرور بارزانی سر کوزیرین هر ما کردستانه حاضر بیو هیوی اثرکتنه اجبوی خواندکاران خواستیه راګاندیه کوردستان چاوره خواندکاران جبوی کو پرو برنا ولات اف راګاند لجی پشت یو چند د ټول شیار حکومت ضابط بو یعنی او شندج راګاند پشت شیار حکومت ضابط بو ماموستا خواندکاران چې په چبت د بوان ابګت او تقصیر نه اګت اما شپه چند جیا دای کو وزارت پرورده د بزاو دایا اوسه خواندنی زیاتر پېش مخ سره کوزیدن هر ما کوردستان اما شو په چنده جای کری کو 310 خواندنګه نه هاتینه در سرن زتر ژ 600 پولن خواندنه هاتینه زیاده کرن 3175 خواندنګه جی ژ لای حکومت و هاتینه تسلیم کرن کو نو جن کرین او پشتراس جیبن ان کو پشتراسی جید د شو چنده بجت کو حکومت بردوام دبت ژ دابین کرن اپیتویان جبوی وان خواندنګه کو نو جن کرین وین پیوسی بنو جن کرن جی مسرور بارزانی دخواست جیجا خوانده وانا کریه لرخ خواندنا خواتا نشتیمان پرور بن ریزه لجنگهی بگرن و پارزگاری جه بگرن دیسان هش والاتی خواهش بگرن لگوری سالنامه فرمی درگین خواندنگه

0: بين تروجان ده حفتي كده فاكر يدبت ورزي كم لحفتي ودروجن خوندني بيكتس افا سوارت بجن خوند فانا جشتي جبليكو خوندني دي هلبتا السر ويتشندي كو خوندني داس بيكر يدي خوند فانا جي خو اما دكن روجان داس خوندنا خو
1: اوی لطوانای دا بی با پشتیوانی کردنی ایو و پشتیوانی کردنی ماموستانی برس دریغینا کات و وزارت پرورده بردوام حولی اوی دا و که آستی خویندن وکو ناوروک وکو کتاب خانه وکو درست کردنی او شوینانه که پیویستن با فیر کردن پری پیبداتو زیاتر براو پیش و باتن پروسی خویندن براو پیش و بات او او جمارانه کل بردست من هر او ماویا زیاتر لسیست و ده کتاب خانه نوی درست کراون و استا و دوری 629 جوری نوی لهند کتاب خانه کان زیاد کراون کوی گشتی او کتاب خانه نی که لو ماویا نوجن کراونه توا 3175 جوره که کتاب خانه یا
0: اوه سوارت خواندوانان و وان خواندنگه این هاتین نوجن کرن و او بابت یا پروگرام گران کاریب سرده هاتین اوه گشتی ببین سر پارزگه ها دو که دفرا بهدینان ده زلال کرنه که ده با کنال هشت سگوان حسین رای ببری گشتی پرورده دو که را گهان دیم با سالا نویا خواندنه بر افکاری تمام لسنور پرورده دو که هاتینه کرن گوتیه که اف سال 726 هزار خواندوان دل سنور دو که وزاخو بردوامی دن خواندن خواه و جوان جی 32 هزار خواندکار یعن خواندوان پولا ایکیا بنارتی و قناغا ایکیا بخچین زارو کن.
2: زرسپاس بو ویدرفتی اگه بون بحث کیم اف سال سنور پارزگادو که چند خطابی بجدارن و برهویوه تا چند آمده هم پهمیوشی بو کسو کارن خطابی چیه؟
3: بخیر آتن سر چاوا سال خاندن 2026-2027 افرو که دست بکر بزیده ترش 426 هزار قطابی ده افرو پارزگاه دو که قصد خاندن گهت خوکن هیویا سرکفتن بواد خازین و انشالله سرکفتی بند کار خدا و دخازا پاشا روژه که گجی بود کن وکو اولویات آن آماده سازی بو همی قطابی حکومت هرم کردستانی چه تخصیری نکرید گل وزارت پرورده بودا بین کردن همی کلو پلیت قطاب خانه و قطابیش لای پرتوکا وش لای رحلا وش لای دا بین کردن ما مستاین تایبت بو وانه بودنی
2: مستاد چند قطابی نه لسنوری پرزگه دو که افصالا هاتین تو مارکن
3: نزی که 32 هزار قطابی یت دست قناغ ایکی بخچه و قناغ ایکی بنارد یت هاتین تو مارکنن پرزگه دو که
2: اگر بو من آماده چند فرمان بر ما ماست و آن بیجو ملاک وان درست یانجی و پیدی به زیاد فرمان ماست هنر
3: حقت کار پرورده نه وکی کاری که دیه و کو آمارت مو بوده دست نشان کرین نزدیکی 32000 قطابی افصاله یه زیاده بین کرت پرورده سنور پارسگاه دو که برآورد گل قناغ دوازده کو کمال کا قطابیش بالا دوازده دف متخرجید بن اکید سالانه پیدی چند کادر که زیاده اینه لیام جیه ول دین دیف او استاف مهی ام پرکر نوام والهیا یه انجام بدن پرخسنا ملاکی
2: اگر بابت آوایی و نوجن کردن قطاب خانه و سنوری پارزگه دو که چند بره و نفصاله و پیدوی به هشت قطاب خانه های یعنی چند قطاب خانه نوی هاتین آمده کردن؟
3: یا خویا کو باجر دو که سال بو سال یه برف پیش کفنی و چیتن تاخت نیه تن آوا کرن کمال گهت آکنجی بونه تن آوا کرن اکی تا محتاجی گلک آوایانه لی حکمت هرم کردستان گل بود جه گشه پیدان پارزگاه دو که تخصیری نکریه اف سال جید نزیکی نه قطاب خانه دی را دستی مکند خلالی وی حفتیه دا همی قطاب خانه دی کبنکاری استقبال پیشوازی قطابیت میکن
2: و دمایی پسیار بین جداج پارزگیندین هر ما کردستانی سنور پارزگاه دو که چند قطابین آواره هنه اوجی تابعه حکومت هر ما کردستانی
3: وکو دیار جی

0: پارسگاه دوه کې و یا بو جهه ورګرتنه قطابیت اواره چې قطابیت د ورا شنګال بن یانجی پنابرن کوردت مترو جوابن حقت ما خدمت کا باش بواج یا ترخان کری او جماره کا زور یا قطابیت اواره او پنابر یل د پارسگاه دوه کې هي
1: باش وجامدن خواندنی دس بکر پرسکا گرنگ او اریشه کمازن یاتروشه و دهای کو او جید بتا بارگرانی با خیزان خیزان خواندوانان با خواندوانان بخوشی او جید گرانی پانزینه تایبه جید با او خواندوانان که حاتو چوه ایتید جابزان او پاسن یعن تکسینه او این حاتو چوه خواندوانات که چوه گرانی پانزینه چند کاریگریه با سروان آجی و با سر چند بارگرانی با سر خواندوان آجی چه گرمه عمران یوسف دیگل مدال دو که عمران دان باش عمران خواندن دست بکر ام همی کیف خوشم دل خوشم پیشنده گزارو کنم ام چنه بر خواندن الی بابت سوتمنی آریشه اشتاد ناف دو که دادو مای گزان یاری لفتانه
2: کاشین سلاف دارم بله هد گل کم زنگالدان ها قطب خانه ها نوروکه یکم جار یعنی چاوی خیزان آل سروه اکی اکو کوستر اکی آنکو رفه اکی بگرن دا کو زارو که توانا بین نو ببن و هات نو چون ببیت اکن نو بکار اکی آسان و امان اکا باشو یعنی چاف دیری سر حبید بو نمونه روژانه یعنی پارزگاه دو که بش بستن بوا کوسترات تکرن اگر اف کوستره نبند بیتن بزحمت بیت خلق بشتن قطابیت خواف ریکن نو با هولین خاندنه و وجاد گل دیکم دست پیکر نازنگا خاندنه باردوخ شوفرین کوستران بید گلک زحمتتر بید یا گلک کسان انتران گلک خزاندش برکو هندک جارا گرانیا پانزینه یا سرایوان مناوان آنها و سرایت پانزینه داد بیتن نشه امچنه دیوازار رو کار تایبتی اف قطابیت کو تمن توانات بچوکن گلک جارا گرفت بواناش درست بند از ابتر گفتو گوه اکت گل سایقت و کوستران کم بزان این کجاره او چاو خود گنجین گلوی بارو دوخی و همجی چی کاریگری سروان خوشی درست بید مام ماندی نبن شینده سوی دیارت دو که دا و ما بحث کن جاره این وکو سایخت کوسته را
3: بله
2: چه بارگرانی ها گل سر هنگود درست بید اف سالای براوردید گل پار سال
3: خود ما بارگرانی هم سرا پانزینه ها سرا گل خب سرنده جا 3 ساعت ها 4 ساعت ها میند سرا و هرونین ها و یا گران ها اگه مثلا با پاسا با ارزانتر لحاد با باش با اشتراک مثلا بگو به هر حق خونه و حق 500 گرم بود و سرای و نینه هم گلد می نل سرای و
2: چکر رانکاری سر باید اشتراک توا و قطاب یاد نه
3: نه ما هر وکی خونه هر وکی پارن با هر وکی خوی و 500 هر آگر 500 فی دو بود و فی سه بود و سرا و ازدحام جی می شد
2: اگر بونمون از سرا کوستر اک خواستیتن که گرانکاری سر به هایدا بینیده شد بیکاری
3: خود مانه زانی چا اف طلب پاساج دینو چند قطابی او جی فقیرن او جی مثلا پیچن او جی گازن داخو هر سری سایقی راش گرین یعنی
2: من دیگه که سایق
3: هر بس سایقه یعنی همی تشتی گران بل دنیا همی دو که همی تشتی گران گران و بس حق پاسه و نفر پاسه وکی خواه
2: اما چند سایق خوستر توشی ضرره بی
3: خود اما حقی من اما ده همی توش بین مزانی تو نشه چی دیگه اگه تو 4 ساعت ها چوه سرایه همه تو 4-5 ساعت ها چوه سرایه همه تو اوه تجاری پیه 2000 ها 2000 ها تشتکم 1000 و نیوه او جینه ها پاکش اره اولا گرفت تا ما نره اولا
2: ما بچون آده شوار بگیریم هر چیه هین بینین اوه هنده ساله هین وی شولید که نوا وی شولید ها دیبو سای خوسته را که بونمون الوی سرافید روژانه چی
4: دست را پانزی نیپش خوش بشتا کتابیا حل چیه؟ بدیل چیه دفعه؟ خیرات سر چه با گلم خیرات خودی وکیل اما از دیب خو تقریبا 4 ساعت ما سر پانزی نی وقتی تو 4 ساعت ما سر پانزی نی و دونه که تایی روژه چو و گرفتاری ما پانزی یا گرا نه با ایک و اگه که کوری پیشارت می دای همی تشتی گرا بود بس قضیه بگو به اصرا بگه با مثل نفر پاسه دیبتا فوزه ما گفتم نه قبلا گیران کی گویی و نکن ما گفتم ما پانزینه دومی که گویی ام نشین یه پام چیپ که یعنی ضرر گویی ام زنی هیچ ضرر مندن یه باست تو زنی ضرر مندی هدی کجا میکه گویی نشی مودی کجا تا از چه مسیر پانزی 4 ساعت 5 ساعت وقتی بدس من نکرد یا بیشتر سومانی سروش یا حسی ام بیشینه از مجبورم چون تجاری کیم 2000 تا 2500
2: صرفی دگر ما تو بونمونه ساعت 12 وقتی بر بنا قطاب یا زارو کن اگر پانزی نمینید دی چی کرد؟ چی تجاری داگیری؟ دی شه تجاری داگیری؟
4: مجبوره تجاری داگیری نشید

0: آثار پس مجبوره وی بچی کی چدا بخونی نه میتل مدرسه دی یا شوفیر مجبوره گهین تمور هجی شکل یاب
1: نشین گرانج
0: نشین گرانج کن مثلا گرانج کن دسر هر سب ایالمن سر ایالم سر عیله تا گرم بود
1: دو خوزید و چی نچ بود
0: دو خوزید ما پونزیم بو ما به دره که خستن مثلا شینا چار پین ساعتا همچین موی نسره ایده بلا پانزی نبده نه پانزی خانه مثلا 24 ساعته هر وقت که ویدیو بشید به خدا گیرد مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه مشکل نینه اما 3 ساعت و 4 ساعت و خودی و اکیل هنده جارا 5 ساعت هم بدمی نسی رایده راستی گرفتاری ها و ضررمنده یکیش هر شوفیره دیشته که دیشه که ببورمش بکرد یا گویدی هر نفری هین بار کن پنج هزار دیدن اکتیو لوون از بوچه انزام گود ام دی شوار که ام دی دی نوا قطابیت کم در آمد از خوی هاری کجا قطابیت کم تو هاری کجا میکم پانزینه دست هاری کجا قطابیت کم ماده
1: یعنی هر قطابی اگه گلت بیتا بار کرن دی پنج هزار اشتا
0: یا گودی به جایش تا دست بکه ام چش خونو زانین
1: اگر جیبه جیبی دی کاریگری سر شیلوه
0: کرد اکید شینام از 105 هزار اشتراکی بگیرم 5000 با قطابی بلا هم بین طبعا یه دیجی بفازی همه دی بینه پالت پیشی هم
1: چو بوان هم؟
0: چون هم
1: درست شاو بر یار جبه جدی؟
0: خودی یو ها گودی
1: اگر ده قطابی دیلتا بین یعنی تو چند دیده؟
0: 5000 بازده بین مثلا 14 بر سیارم 14 نفرم تیبی 7000
1: فایده تا چند؟
0: فایده من دیبا پالت پیشی نانازه جدی حل نوید خودش ترازی میگن آخرات سر چوبا
1: کاشین اوه دا خوازی ها بیشین شوفیرین پاسان اکو اوه بردوام خزمت اکی بو باجر دهو کت کن یعنی زوربه مال دهو که اف روکه چاول سر وان شوفیره اش برکو اف شوفیره یعنی هم بیشین ایدی چاو دیدیا زاروی وان کش برکو هر دما کو زاروی وانش مال درد کوید سر ملی اوه شوفیره یا دما کو چی دا نوات رومبیل تو وان دا حتی گیت برداره قطابخانه سر ملی اوی شوفیریه پاشان یعنی دما کش قطابخانه جی درد کوید هر اف شوفیره حتی گینت بر درگه مال هل سر زن بیوانایه ود برانبر جی دا حتی نو که چه گرانکاری سر وی بهای دا نهاتی نه یکو پارسال بونمونه بهای پانزین نا برا 650 750 و 800 دینارا بو زیده تر نبو اف ساله پانزین سقات لهاتیه یعنی اول جارک آدی بها جید بونمونه اشتراک اوا کوسترا هر وقتی خواه چه گران کاریل سر بای اوا کوسترا دا نهاتیه
2: یا شمیشی نخوشتر امران او خالا بحث کرید لفنو یا سر جراکش بی بوچی پارش وانا برای گرم با خلی راست هم همه ادگلوی چنده در شوهاری کاریا خلکی کم در آمد بکن دست کرد بس چیان دا بود هر کس لدیف چیان ات خواه اگر مصابت
1: کاشیم بگو مانه یعنی اف بریارا که نوکه در کفتی لگوری او زانیاریت گشت ندسته ما جیو مدیف چون بکری حتی نوکه اف بریارا جبه جه نبویه یا که بو نمونه هر قطابی اک دما کتگل سایقی کستر سیار بیتو بیتا اشتراک که پیچ زراب داد لی اف بریارا حاتیه دان اگر بیتو بهتا جبه جه کرن ده شوفیر کستر یا پاسه بیت یا هر مینی پاسه بیت ده توشی ضررمندیه که گلک آمازم بید بید ایدی نشن وی کاری بکن جبر که او قازان جب دستوانات کوید جبر گرانی ها پانزین گلک گیم بویه یعنی بیتن شوفر که تکسی که پیشتر اگر حیوه 300 هزار گهشبانه اف ساله بوینه 120 هزار و اگر بونمونه نکیمی ده نفر را جیبار کرد و 50 هزار را بدد یعنی او تعبو ماندی بونا سایق کوستر همیت بد حیوه بلکه 50 هزار بگنه یعنی اگر نوکه بیشنمه کاکیه دشتن حیوه که بردام کار کرد سر 50,000 دیناران یعنی و گوتنا زوربه خودانه کوستر و پاس و مینی پاسانه یعنی داخوازی ها وان اوک و چاره یک بوان بیتا کرن چه پانزین 750 دیناری زیده ببید بوانا پانزی خانه بینه زیده کرن بوانا گو بشین بسرا پانزین 750 دیناری ها رو بیرنده که بشین پسناهی کاری خوب کن و همجی او بریارا کودانا 5000 نه بو هر قطابی که او جی بارگران یک آدی از سروانا دو خواست کن کواف بریاره جی جی بجه نبی
2: باش عمران دست خوش سپاس بونو چه گرم عمران یوسف کل دو که دیگل مدام به جانبین سر پرورده و سر دست بکرن خواندنه امدزیت راستن طیبت جی افصال دام زن که سالانویا خواندنه 2026-2027 دست بکریه البه دینان امدل سر راستن اینفوگرافیک ده بجمه چند خواندوان هنه ین کمپا چند ین پولا ایگه

Çendin avahiyen xwendinga ha çendin ew avahiye hemî avahiyen dürüst çenda PTV bnûjen kire hemî infografik de li ser rawsin bişta hewa ku amar helbete van amara me peyda kirin de li ser rawsin tu amarê ev sala ne jî ku çi şêweyekî ye şêweyekî nîne û çawa ye ev sala da li divokê و البهدینان به چوا دست به که سلام یا خون ایکم خال چند خوندوان هنه سناف همی دفره بهدینان دا و امارین دوو که اداره سر بخوای ازخو یعنی امارین دفره بهدینان یعنی گشتی الویره 426 هزار خوندوان اف سالا داد خوین و هجمار اف سالا یا خوندوان گشتی جبلیوا خوندوان ناف کم پادا امزانن دوو که راسته بریار شلای عراقی و وزارت کوچک کشوران هات از آن که کم بیت بین گرتن کس تو وارد ناف کم پادا نمیند چون سر جوار این خواهد لی هشتان کم پین وکری ناف دو که جوی در اثر بخواه از خوشیت ماین اش بر ویجی او ناف کم پادا ماین زارو کن هنی زارو کن وان چه نبر خواندنی ات اف سالا دا چندن چند ماینه رجای وانا پازده هزار خواندوان پازده هزار خواندوان تنه اون یه ناف کم پادا اون آورو کوچبر وجهش بلی وانا گلک شوانا خواندنا کردی خواندنا عربی هر دو جیت هن یه ناف کم پادا جبلی و پولا ایکی یا خواندن گهید اف سالا دا او خواندوان این هاتی نه تومار کنن کو پولا ایکی بنرتی دا بخوینن اف سالا دا چندن رجای و بیست هزار خواندوانن یعنی پولا ایکی بنرتی اتناف همی بهدینان دا اوش بلیوا قناغا ایکی بخچه بخچه چی هی؟ بخچه صافا هم زن بخچه ایدی کسی زارو که چنه ویری وانا حاضر کنج بوی خوندنه با پولا ایکی ویجا اوین کو اف سالا اتناف بخچه دا چندن الناف بخچه همی بهدینان دا دوازده هزار خواندوانن اوه الناف بهدینان دا چند کسیم بخچه خونیم دوازده هزار خواندوانن یعنی جی زارو کن امسین بجن یه ناف بخچه دو کدم اش بلیوه ما مستو فرمانبرین میلاکو گریب است اوه کو میلاکن تعینن و یه کو گریب است جی چندن یعنی او دی سرپرشتی خواندن آف سالا کن او دی پروسه خواندنی پرایمه بن چند کسن ماموسا این فرمانبر جی 38 هزار ماموسا و فرمانبرین میلاک و گریبستن لهمی دورا بهدینان جب لیوه جی هجمارا آواهیان خواندن خواندن گه هست خواه اوه اگرینگه هجمارا آواهیان چنده اتناف همی بهدینان دا 1061 آواهینه 1061 آواهی ویچا ده ای پشتیوه ده بش نوه او آواهی چوانه چند کری دانه چند آواهیان خواندنگه هانه درستی سلای دیدی اگر بنا بعد دلیل سروی جا خونش بلکو 1061 اوه رجا گشتی بین خواندنگه هن بنارتی و آمادهی چند بلکو یعن بنارتی حتا پولا حفتی پشتی ویجی آمادهی چندن گشتی 1521 خواندنگه هن اوه هر دو کاجی هم بنارتی هم جیم آمادهی خواندنگهین پیتویه بین نوژن کرن اوین پیتویه کو بین نوژن کرن ترمیم کرن تعمیر کرن او خواندنگه چندن کو پیتویه پی ویجا اوین پیتویه پیشتر مکار سر کری هندک شوانا آواهین و گلکت خرابن یعنی گلک جد ضرورن بین نوژن کرن اتسویره دا چندن 376 آواهی نه 376 آواهی پیتویه و یا نیشن کرنه هی وید ترمیم کن زاکو خواندوان پشین جه و یا گنجای بطه دا بخوینن اتناف وان آواهیان دا خواندنگه این کردار دمه اف آماره پیدا کریم دیتی پراستی جی بینه خوش یعنی الوالات اکی او ساچید بط خواندنگه مهبت اتناف آواهیان کردار بط خواندنگه این کردار میتین اتناف فریما کردسان لدورا بهدینان چندن سات آواهی خواندنگه این یدنافنده آواهی ادب کری کری دن حتا کو الویره خواندوان بخوین خواندنگه ناف کروانا بلی کروانه ایتین هنده که تین
ناف قابل عدد خوين جلنجا.

0: بيت في آپون سردم يوصا وبيويسا بخوينت لي جيوانا خوان دي جهلين هاتين اتشيك يتناف كرافانا دا چندن بنجي خوان دنجه تني يتناف كرافانا دا ناف كرافانا بتيان جي دي بت يعني يتناف آواهيين درست ين بجن آواهيه بو خوان دنجه هاتي اتشيكرن چنت دا بخوينن نينه خوان دنجه نيه يتاتين آواكرن رجاوة هشتة الديف قطنا وزير پروردي لي تأفرو كادا رفي بري پروردا دوو كت بيش نيزيكي نهانة بس رجاوة هشت خواندنگه لي اف خواندنگه همي دروسي نهاتينة رادس كرن حتى نكاش بركو هندكي هشتا كارت دا يماي بيتا كرن افا اوير كو بن ينينا بارتوك چندن او بارتوك ينكو ات اف سالة دا هاتينا برهف كرنش بركو غالك بارتوك امزان هندك منهجي هاتيا غورين يعني برنامج هاتيا غورين بارتوك ات اف سالة 400 مليون افشي يت هاتينا حاضر كرن اف اف ابالين اف سالة يندفرا بهدينا بو اواهيا وخاندوانانو بارتوكانو همي بشيوهيكي قشتي افا السر امارا خواندوان و خواندكارا وان همي بلي فهمي امزانن ما بحسكير ناف كان بادا ما خواندوانين اوار جيتين كو او جيت ناف كان بادا تخوينين او جي خواندنا كردي جي هيا عربي جي بحسلو ايشان ديش كير وجا صالانو يا خواندنا البشي خواندنا كردي بطيبت الناف جبلي كو اويت اوار كردبر ناف شنقالي جدا او جي خواندنا كردية هاي أبن خواندنا كردية شنغالي الويري جي دس بيكريا و ناف كمباج دا دس بيكريا لي ين شنغالي بزانن خواندنا وا چاوايا چا آمادة كاري چا برهف كاري حال سنكرن نوچه غانما مسعود صادي دقل مدى كل تيميلي يدقل مدى او دي دمائي زانيار يبدو ميواني ويجي هاي مسعود دابتا باش استيما دفتا تو زتر زانيار يبدو لقل ميواني خوشي برسين گرنك بيش كشكي
1: اکاجین دنباش دیار لگل دست پیکرنا پروسه خوندن ل سنوری پاریزگاه دو که سالانه ل سنوری پاریزگاه دو که آوارن شنگال این اون ل دوباره بچین شنگال آوار پاریزگاه دو که بینه پروسه خوندن ل ویریجی دست پیدا کرد در لودی فون زنیاری مول گرتی کاجین دنها دا او قطابین ل سنوری پاریزگاه دو که هم ل سنوری قضا شنگال دست به خوندن کردی کردن ل پرورده کردی شنگال زیاده تر جه 20,000 قطابی دبن ل بجین هم به شکل ویری هم جیر به شکل ویری دست به خوندن کرین او روژی ل توای کمپین سنوری پارزگاه دهو که زنگ خوندن بو قطابین آورین شنگال ل سنوری پارزگاه دهو که لی داینا دارم نکه هم ل ریوبری پرورده قضا شنگالی نه ل قضا سیمیلی مدوی زانیاری زیاتر جه سیدا سعدون عجاج والگرم سر پرشتی اکی پرورده شنگاله سیدا زور سپاس بو ویدر فتی اگر بون بحث که و برهوی چاوا کریه و افرو زنگا خاندنی لیده و دست به پروسه کریه
2: بله دست به که بخیر حتنا کنال وات کم و بیراز به هیا همی قطابیت و قطاب خانه مت کم دست به که سال نو 2026-2027 راسی مگلک خواه برهف کریه ما کتبت نو المغزن هم قطاب خانه ما توزیع کرنا هنک رجا صادش صادی ما توزیع کرنا ایت حتی گوهارین هندک هشتی صادی یعنی دیف حاجة قطاب خانه قطابیه ما ایروم چون آماده شاریه زنگا ملویری ما دست پیکر زنگا قطاب خانه لیده بشه وکی باش هم راسی گلک قطابی هاد بون بشه وکی گلکی باش و ریوچو ایرو یعنی کتاب بشه وکی باش حتا توزیع کرن سر قطابیه
1: سیده سعدون اگر بون بحث که چند قطابین آوارل ورین السنوری پاریزگاه دو که او چند دل شنگالی دست بخونده نکرین
2: بله سیده ما 8,000 تقریبا یعنی که هم زیده الوان کمپانا و سی و چار قطابخانه الویری الشنگال دوباره شنگاله 14,000 و نیو قطابینا و 68 قطابخانه ما دوباره شنگاله

0: بالفرح يعني الشنغالي وحاول دوري الشنغالي.
1: تقريبا همي بتشانت قطابي
0: بيستو 2000 ني فوصا يعني كم زيدا وهش ايت ايسال جي انو انت خطو مارت كن بردوام نيش
1: سيدة سعد من بشك زور زي بيجن او قطاب خانة كابينانا كفن بوينا دخوازي وواك عروي باري پرورده شنغالي چه
0: راسي كابينة مهمو كفن بونا محتاجي بالبشتينا محتاجي دعمنا كابينة نو بنا واكرن هكا قطاب خانة نو بنا واكرن قاعة بنا واكرن حديقة بنا شكرا نساحة حنا نساحة ورزجي حنا نقاعد أزمنانين يعني راسي قالك مشكلة ما أعرفش ما هنا الكامباول ويرجي ما قلت أم ميفان السر مدارس العربي مدارس مجي يعني كبنايات نين يعني بناية ما قالك تكمن عندك هنا بس تكمن بتريوان ميفان السر قطاب خانة العربي
1: اف واستن گواریشه نبونه بجن قطابخانه کاریگری هبوینه لسر آسته خوندنی
0: بله والله سیدا تأثیر کارگری های سر سر آبادان قطابیه یعنی قطابیت ما پولا ایکی وی کم دن زمان کردی ایکی ورگردی و هیچ بردوامه بس اف هگا قطابخانه ما وکیت دوکی بان وکیت میسل بان راستی اکید بتر قطابی هات بان زمان کردی شنگالی
1: دید گوتن خوندنی کردی لشنگال برف لاواز بونی چید برف ضعیف بونی چید اگر چنه
0: اف سیدا اف اگر مگوتت افن اگر رئیسی عالم الوره فقیره الرعاية الاجتماعية هي بشي عربي هشي زاري العربي به برادنا وان رعاية اجتماعية هندكش برفيكي قطابية خد منا زمان عربي يعني عالم فقيرة اجبر هندية وكي مقودي تاكلو بلد كيمن ومدارس بناية كيمن شنغالي اجبر هندي بشك كيمن قطابية مال سير زماني كردي
1: يعني جمارة كزور خالكي بجنزارو كخفرت كان بو قطابخاني عربي
0: نه نزور بس مقودة هندك خالكي هجار هيا الرعاية اجتماعية مشمولا او الرعاية اجتماعية حكومة مركزي براد دوان اذ الرعاية اجتماعية اجبر هندي هندك قطابي ما اش صفا ايكي وان شنسار عربي
1: سيدة سعد وك نرغب باري پرورده الشنغا يباش كردي و چکری و داخوازی خو گاندی حکومت هرمی وزارت پرورده همجی حکومت عراق چند هاری کاری گلو
0: خود حکومت عراق نزه بس اف ما جه نیه ما نگاندی اف یعنی اف آرشت خواه و مشاکرت خواه و انشالله اف گودنه چرا سر بین انشالله امال جه و باوریر دانا انشالله
1: وقتی ناف کمپی بیشتر او کابینین هنبوم قطابی هاتی دانن و که بیشتر قطاب خانه کفن جالک و مترسی هال سر قطابی
0: خود ک مترسی سرکینینه بس کابینه کفن بونه یعنی تشکی کفن بو مثلا محتاجی نوکر نینه و محتاجی یعنی هندک کابی مدرسه دیجی آورد مثلا چمش کو ما مدرسه که مزینه مثلا 700-800 طالبه هر دو چمش کو یک چمش کو دو هری که 700-800 طالبه یعنی هر که مدرسه که دیهات با آواکرن باشتر بود راستی
1: سید سعد ملاد دمایت بسیار بید و تر رخراین بیانی هری کارن گل و بو بجن پیش و برنا و کرتی یانجی پروردل یشنگال
0: بله دسپی که بری دسی ساله هبون بری منظمات انسانی هبون براسی شنگالی ویرجی بس او منظمات او سی چار سالن ای بالپشت و دعمه و نمایه
1: زور سپاس با سیده سعد و نجات جگری ریوه بری پرورده قضا شنگالی بشی کردی بله کاجین و بشه گزانیاری بو لسر ریوه چونه یان لیدان از زنگا خواندنی لسنوری پاریزگادو که به تایبتی قطابین آوره لکمپین سنوری پاریزگادو که همجی چندین داخوازی و آریشن وان هبون لسر دست پیکرنا پروسه و گاندنا خزمت گزاری و همجی به تایبتی آوائین قطاب خانه باله
2: دست خوش سپاس با نوچه گهره به بسیار تازی کلی سیمیلیت گلمه دابی

0: مثلا بابا تكيدي جداش وام بابا تانا افرول شنغال نيزيك مزارجه شرف الدين غورك بكم تيتا هل زان تيتا فكرا مشانو تشغاني من نزير شنغالي زان ياري لفنا كل شنغال تكلم تانا نزير دان باش دمائك زان ياري چنا او غوري بكم يتيتا هل زان دست بكرين از باورم ساعد ده سبيد دا دفيان دست بكرين و چند رفات دانه
1: کاجین دنباش و کو دمن پیشتر جی ما جو که دای کو دی گورا که کوم لس نور شنگات های بل نزیکی مزارگاه شرف دین ته وکن افرو تیمن وطنین تایبتن هلدان اگورن بکوم ج بغدای گشت نه وی جی وا ج دم جمر نه هو نی وی سپید د آماده کاری بو هلدان اوی گورت هات نکرین و گور هاتیا سیاچ کرین ول ودر کو آماده کاری بو هلدان اوی گورت هات کرن پشتی تمامونه آماده کاریا گوتنا قول بر تو تکستن اولین از دیان دس بهل دانا گورن هات کرن کو پشتی لی دانا یان جینا د فو شباب والا سروے گورے و آماده بنا کا سوکارن قربانیان مراسم دی و تمامونه کا کو فریق یان جی تیم تایبد و دس بهل دانا و گورے بکن کو تیتا پیش بینی کرن 67 رفات نا واوے گورے دبن کو اوج نزیکی کومالگا خانه سوری حد نه دم زن اف گور د ما چن راده ویت هر دان اف رفات پاشان وب کدرینه و گو هاستن یان جی پشتي و قناغ د چی گورن دی ان هل دان میوانه کی من هه ور صلاح حسن هنری د سپش خاریا نادیه مراد گرمنا کا صلاح کرد ما بحثاوی کی بکی اون و د سپش خاریا نادیه مراد ورول کی سره کی هبو د هل دان اوی گور د تایبه چ کومبون ودګل تیم نوشداری داد و هم تیم تایبتن هل دان اگور کوم کربوش بو کو دوباره اف گور به ته هل دان دما دست نشانکری به هلدان و گور چند و پشتی و گور کنان دیانا که گور نلدی شنگال بین هلدان
2: خیر آتین سرچاوا کم بادر نادی امراد تو پشتی اهل دحایا گوتی کسوکارید قربانیا خاص نوی مقبره بر شرف دین گلک داخواست کرین یا مناشده کرین که ام مقبره جاگه دی بیتا فکرین ام مقبره جی ش مقبره خانسوری کل نوی خانسوری سنی حروسا مقبره بردی و چند مقبره دیت فردی شمال چا شنگال پیک هاد بو کل سال 2015 مراسم رسمی هادون ویری هاد بونا شرطن یا گودری هاد بونا گور کرین او جی خلکی وان دیتی که پشتی هاتی احمال کرنو حتی لمت گوتی قبریوان نمایه گوتی حتا یعنی بو اردگی چول تشتک نه دیار نینه خلک وان گله کی بلز دا خواس کر گوتی اف نه نه وندا کرین یعنی حق وان ته وندا کرین بله او خو و ایرو د سپیکر کب ایرو رسمی ایرو رسم د سپیکرن ک حتا پشمی و مستمر به تا اف گورن ته خلاص کرین و شله گوتی واجب دی جی هینا گوتی وک حسب تنسیق ما پیرا حسب ک اجتماعات مال بغداد دایره طب العدلی هروسا دایره شون و حمایت المقابر الجماعيه متلت از دیاره ما گله اجتماعات کرین ک اف مقبره به تفکر نه استاد مستمر من تاگوتی مقبره شنگالی همونین را گرین
1: سپاس برای سلا حسن من را سپش خاره نادیم را کو نگرم بوی یعنی وانجی روله که سره که کارجین ده هاری کاری کرنا تیمه ده هاو بو هلدان آوه گوره اف گوره وکو ما آماجه وی که دایی کنو که تیم مجولی هلدان آوه گوره کارجین لسال 2015 لنوا کومالگا خانه سوری و نحی اصنون اف گور هات بو هلدان که رفات 67 ولاتین ازدیان د نواوی ګوره د بون بیکو اف رفاتا بو نوشداریا د بغداد بو انجام دان پشکینه به نشاندن جاره کدید نوا وی ګوره د هاد نو شرطن بیکو مافی وان بک سوکاروان بیت دانو نازنامه دوان به نه اشکر کرن لورا خدا نه دوان قربان یا سوکار دوان قربان نزان کی جان ګوره مریه وانه و نزان کی جان ګوره رفات وانه کو کاربن روجت یعنی بش نسر وان ګوره یان جی کاربن مافیوان قربانیان په بیت دانیان جو کو شهید بهنل قلم دان لورا دا خاص کربون پشتي چندین سال او چاوربونه افرو د دس به دوباره هل دانا و ګور ایت کرنو ثوا یوان رفات د بونوشداری ادا د بغداد اینه شاندن بو انجام دانا پشکینه وا دی وکو شهید ان قلم دان وکو قربانیان دین شر د اجد مافیوان بک سو کار دوان هیت دان سرجمه وان رفات کو ویدر هات نه وشاردن کاجین 67 رفات د بونوشداری ادا اینا شاندن تان هو کو سروګه تیما تایبدی هلدانا ګورن بکوم بمدا اشکر کرن تان هو هفت
0: بله باشه دست خوش سپاس بونو شگاه من ازیر شنگالی کل شنگال

من أسر شنبابة ديجي الناف خويا عراقي أسرق وزير عراقي زلال كرنين ميديا لبر برسين كابينة خويا وشيرز كارين خوشي قد غكر هر كسكي بفيت زلال كرنين كي بدت دفيت بيشتر رازيبون الانفسينك أسرق جواتا وزيران وار بقرت علي زيدي سرق وزير عراقي فرمانا قدر كريو تيدا زلال كرنين ميديا جبر برسين كابينة وشيرسان شيرز كارين خويا قد غكريو اما شبه چندش ده او بریار پابند بونه به ایکتی و ایکتی گوتاریا حکمی و هردسان حکمتی و هف گردن حکمت به همی شوه ایکی دبیششی اف گوتاره قدغانه که بر پرسن حکمی و همی شیرت کارجی در کمنه سر میدیا یدی میدیا تیتا بیستن و یا تیتا دیتن جی لوانا حاطینا قدغه کرن حتی که رازی بونه طایبت النویسینگا سر که وزیر العراقی ور نگرم سرك وزيرين عراقي دن نفرين ما يادت بيجت اف بينغافة بو ايك خصنا بيغم حكمتي و ديربونا جهر زلال كرنيكيكو دبا نشان دانك جه حلويستن فرميين دولتي نبت علي زيدي سرك وزيرين عراقي دقل كومك جه زاروكين توجوين شكري كومبيا و وزارت صدره راس پرده پره پیتوی بو چار اصر که نوان زارو کن توجبو بنخوشی شکر ترخان بکت نویسینگه ها روشن بابانی اصر گوزیرین عراقی در را گهندنه که دا بلاف کریه تی دات نفر را گهند نوادا اما جا پی چنده هاتیه کرن بشت علی زیدی اصر گوزیرین عراقی پیشوازی لکومک جا زارو کن توجبو بنخوشی شکر و اندامن کمالای چفدری کرن زارو کن توجبو بنخوشی شکر کرن تکس لسروی چنده کریا کو چاودری کرنا زارو کن توش بو نخوشی شکری و حالی کاری کرنا وانا بر پرساتیه که حکومی مروویه و دیسان گوتیه جی که حکومت کارد که بو دابین کرنا باشترین رای که بو چاودری کرنا تندروستی و

0: اما شبه چندش دایک و هرش گلگ جدی لسر سعودی هنا او جی وکه امزا کارن رکت نامکه نزیگ و چاودریا روشید کن اگر سعودیه پیتویه سربازی هبت هیچ آریشه اگ ده جب جکرنا ایوان دا خوزیان دانینه. رجب طیب اردوغان سر و کمار ترکیه اما شبه چند دایک و پیواجو اچار سریه لان قره که به ترکیه به تیرور بناو دیکن بشت پروژه دولتی تکنسل سر و چند جیکریه بشت پیواجو لروه برنا شر و قیران و دماهی روله که گرنگ استراتیجی دیتیه
1: انشاءالله سون دوزدو ده گچیجک
2: به ازنا خوده قناغا داوی جی جه پروسه درباز دکین ولات مو همو دوری دگهینه آرامی و سقامگیریه بمکوری از دبیجم همو پنگاون پیتوی جبوی وی اکی تناویتن هم خود بینن کی جان ناوندو جوان جی به تایبت تورا کمالکوژیا زایونی جوی پروسه دلگرانن به ازنا خوده اموی دلیوی ناده نوان که او دخوازن به همان شیوه دریه یک به یک یوان دجمنن گلو نشتیمان حشک کین که هیاما پنجی سالانه لسر پیش سازی تیرور دجین
1: درین حضورنده افاده اتمک
0: اردوغان بحثا به چند جیا کری چندین لاین و ناوند تای به جی اسرائیل ده بیواجوه نرحتن و گشتی قونا خدو ماهیلی او وکی ترکیه رجدن سر در باس کرنا همی رای گریان و تمام کرنا دو ماهی قونا خدو بیواجوه
1: سون دوزدو ده گچیجک
2: به ازنا خوده قونا خدو داوی جی جی پروسه در باز دکین ولات مو همو دوری دگهینه آرامی و سقامگیریه بمکوری از دبیجم همو پنگاون پیتوی جبوی وی اکی تناویتن هم خود بینن کی جان ناوندو جوان جی به تایبت تورا کمالکوژیا زایونی جوی پروسه دلگرانن به ازنا خوده اموی دلیوی ناده نوان که او دخوازن به همان شیوه دریه یک به یک یوان دجمنن گلو نشتیمان حشک کین که هیاما پنجی سالانه لسر پیش سازی تیرور دجین
1: درین حضورنده
0: البته که دیمه پشتی بدایی بونا شهر 14 سالان ایکم بو ایکم جار که بازار کفنار یه بازار حلب الویری بشداری جود کارن سرانسری پارزگاه حلب جو جود یارن فستقان ین دیلو کبا کوری کردستان جو فستیوالا کتا ساز کرن
3: او در بازار کفنار آ بازار حلب یا سوریه نهالوی بازار فستیوالا فستقان دست بکیلیه گلک جودکار بر هم هنر و شینین حلبه بجداره فستیوالی بونه. لیا هری بالکش اوکو جودکارین دیلوکا باکوری کردستانه جیب بر همین خواه یه فستقان دیده جیده گرن. اندام ریوه بریا اودیا چاندنیه یا حلبه عمر ناصر دیارده که که در وای فستقین دیلوگی ده پیشنگه ها فستقین آ حلبه دا یه هرمین دنجی حتنه نشاندان.
4: يقام المهرجان في السوق الحلبي
5: فستيفال بازار حلبي و بشتاريا جودكار انجحمو پارزگان هاتيال درخستن فستقين حلبي البازار بيتر بناوه دايتو تن ناس کرن بطايبات زجوريا عشوري او جوري فستقان جرع عمل حلبي جالي مالبطا عشور و هاتيال براندن وش بروه اكي بفيناوه هاتيال ناس کرن باش او جوري فستقان لسرانسري پارزگان دن جبلال بو نها همو جودكار ان فستقان جبو نشاندان بر همين خواه بشتاري و فستيفال دبن
4: و يتزعون الفستق في جميع المحافظات السورية
3: بریا شهر لپارزگاه حلبه جودکاران سالانه زیده تری 25 هزار تون فستق بر هم دهانی لینا او رجه پردا کتیه جبرکو بشک مزن جوان داران حاتنه جناف برن جودکارکی جناف چه بابه یا سر به پارزگاه حلبه واجید بیجه مالباتا وی او زیده تری 100 ساله کو کاری بر همانینا فستقانده که و لپارزگاه گلک جورین فستقان تین چاندن
6: من اهالی حلب باب نیرا مزارعین فستو
2: همکار چاندن فستقان جباو کال نخواه فیر بوینه زتری ست سالن کو مالباتا ما وی کاری دیگه رحا چاندن فستقان دی گیجه پارزگاه حلبه و لور جورین جور بجور تین برهم آنین
6: لن تشرد فی حلب
3: بریا شهر لسرانسری سوری لسر روبار زیدتری 600 هزار دونم زوی دارن فستقا دهاتن چاندن شرینین حلبیجی و که شرینین باجار دیلوکی به ناوودنگه سردانکارین فستیوال جید

0: کلی ششمی پارلمانی کردستانیش که ام خلیه بنا دستوری بزنید. سکالا یکم لعنت ربار ابو رحمان پارلمانتاری نوینی لدجی مسرور بارزانی سرکی حکومت تومار کرده. دو سکالا که دیکش لعنت علی حمص صالح بریارداری روتی هلویستو تومار کرده. ربار ابو رحمان لسکالا که داد دوای لدادگی فدرالی کرد و بریار بداد باید حکومت ایرمی کردستان لدی حاوی 2019 سوندی دستوری خورد. ولایتی یاسایی که لدی حاوی 2023 توابه. هر وقت دوای کرد و بریار بدید لدوای او میجو حکومت کار بر رکرکه تنیا دسالاتی بر رکنی کاروباری رجانیه و او رکارانیه که نتوان لدوای بخره و تیشی عوالتیان و شی حکومت نگ بریاری قبقب. هر وقت دادگا بریار بداد حکومتی کار بر رکر نتواند گریبستی استراتژی واجب که یا خود همواریم که تو یا خود حالیم باشه نتو و حتی دسالات کانی زور زور سنور دار بکره. یا بریار لسپرسین نو تو غازب دام آنما میدونه با تفاصیل بو باز کردن علی حمص صالحش دو سکالای کردو اوش باما شوالی که لسکالای کنی علی ام حکومتا زیاد لسی سال تمنه که بسر چوه ببکره تو حکومتی که کار بره کر هر بریاری که داو لبرس کنوی نرخی کار با لگران کردنی نرخی سو تمنی لزیاد کنی باج و ضربو کمالک شده معنه هم بیا بیال باشه تو هر گری بستی که نو تی کردو بیال باشه تو و لسکالای دومی دا علی حمص صالح علی ام پرلمانی که استه معنه به هوی کوان زیک بینو ل دو سال هال بچردن کرا و تنها یک دانشتن کرا و ایش بنیو ناتشلی با جل را به زحمتان پارلمانش هال باشه نه با هال بچردنی کی پیش وقت بکری چون که پارلمان هال شایو حتما دبی هال بچردنی پیش وقت بکری ام دو سکالاش یعنی دو دخوازی یعنی علی حمص صالح بالا ما بر دادگاه کس کالا کانی بینی و بشکل پارلمانترانی کردیش لب بون و تو تی ام سکالای دو آخرین با بستوششی مانگیده بستوششی مانگیده ورنو دانشنی لسره که اینو اگر او کاتا ایشالا ارشته بوخ بر ریاری لباره ودی بایا رنگامش بیرتان نچه و که درفت یکو مالا تک ببو حزبکانی هرمی کردوسان که تا بستوششی دا هم حکومت یکی تشکیل کنو پیک بینن هم پرلمانی کردوسان بخنو سر پی خوی رنگامت چانس بی با برپرسانی هرمی کردوسان و با حزبکانی هرمی کردوسان درا بی که نزیکی 35 روش لبردم هم هزانی هریمی کورسانه که پارلمان کارب کنو حکومتی کنوی درست کن چکه اگر وانه کن لبستو ششیده دادگای فدرالی بریاره کن لبرجواندی حکومت و پارلمان در نکا و پارلمان حل باشنه تو حکومت که تا کار بره کر او که تشتک زور آلوستر ده بلمه ایسته بگر رنگ امو که چانسه کش بی و نه راستو خود را به هزکانی هریمی کوردستان بله و ام دادگای کمان دو اخست دادگای کمان دو اخست ایو توان تا بستو ششیمان هم حکومت پیک بینن هم پارلمان کارب کنوان ارلا عراق بابت یکیه که خریک اوانش چاولیه ماکن خریک گرفتی سوتمنی لعراقش با تاعتی ده بیت دیارده کی زخ بگوی که لحریم کردوسانه که استا بنزین خانه کن بنزین یا نه بلام چو بنزینه نرخکی زور زور گرانه و نر لیتریک سوتمنی لیتریک بنزینی سوپره به 1900 دینار بدی با محسنه به 1850 دینار بدی یعنی ما زور زوره لسر گرفان و دعاتی خلق لکاتی که دو خوبجی خلق و بازار باشوه که دبینین که قیرانی دارای برو که خلقی گرتو اما ایسال عراقش خریک سر حاله عراقی که گلو خالانی که بردام پیوی نازی او بو که دیود لمم همو قیرانه قد نمیشتو خلق با سوتا منی پکی بکه بلا موتا ایسال عراقی جم گرفته هی لسرم بابتا امرو وزیری نوت عراق بانگشتی پرلمان کراو لپیچین او کمالک پرسیاری لگل داده کره و لهمان که ده پرسیاری هرمی کردوسان شیلی کره برزان ملا امین پیام نیری کنال هاش لبغداد زانیاری زیادتری لسر ام بابت لیا برزان یا رد باش وزیری نوت بانگیش کراوا بابت عراقی لگل دا باز دکره ای چی لسر هرمی کردوسان دا گوتره وزیری نوت دتوانه چی با هرمی کردوسان که
1: بله بجار نیروی تو بنیرانی کنال هاش باش طبعا ام قیرانی که بتایبت لمسلی بنزین و برهم سوتمانی کانه لعراق سریال داو در روزیتی پرانونی زیک بینو یعنی بود بونیز کی دو هفتهش تی زیادتر کمتر که یعنی اما سالانه کی زوره ناموی با عراقی کان قیران هب ول ما کانی رابردو دا روزک تاسی روش او پری هفته کی تی نپراندو چاره سرکر او بلام ام جاریان دریجی خندو هر بوی ایدی صبر و آرامی لب یعنی نیونرانی خلق و پارزگا کن ما بستم پرلمان تارانه براو اوانیش هر زود اوان لب وزیری نوتی عراق باسم غزه

0: Sayın Başkonsolosumuz, sözleriniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi de açılış konuşmalarımıza Sayın Başbakan Yardımcımız Sayın Kubat Talabani Beyefendi'yi davet ediyoruz. Kalkubat Buferman.
1: يعني تويلر تجربة جماعة تدرنا أنا خيناك شكون طبعا مش تك تك دينا ولا حكومة من أبي خوي جورا أما دواني برز جنابي قنصل زور زور بخير بن بأمر ورسمة وكرنوي سنتري فيزاي تركيا لسليماني أمر شرف من دين بأمر ورسمة بأما دبوني إيوي خوشويست و به طیبت و آمده بونی جنابی قنصل و شاندی یاوری. سپاسیانه که این بو ام هلویست و هنگاو موقفه. من اموه بگرم و با یکم دیدارم لگل جنابی قنصل. تازه هاته بو و لوی وعده کی پیدام. وعده کی پیدام که دید بو سلیمانی که دوری خوی ابینه با باشتر کردنی پیوندیکان لهمو آسته کوا و زور خوشحالم امرو وعدکی هنایتی سلیمانی شاری خویتی شاری همو نتو پیکاته یکا لعراق و لناوچکو لجهان و امرو هنگاوی کی تره با برو آرام کردنی کردستان و برو پیشبردنی سلیمانی لروی سیاسی و آبوری و کلتوری و اکادمی شوا چکن اما هر وامی بینن که سنتری کی ویزا اکرتوا لخرابترین دوخی پیوندیکانو لکاتی شرو لکاتی که هند بربست هبون لبردم سفر کردن لسلیمانی و لو کاتش زورترین مسافر لسنوری دفری سلیمانی و خوان اگیان در ترکیه جال ری هولیر بوایا یعن ری کرکوب بوایا یعن ری بغداد بوایا بوایا کرنوی ام نوسینگه لیرا آسانکاریه که بو هاولاتیانی دوری سلیمانی و خزمتگزاریه که پیش کشیانکره که هر بی وابد خزمتگزاری ابی بگات با هاولاتی نک هاولاتی بگینین با خزمتگزاری و اسپاسی جنابی قنصلو ستافکه یکی انستاف سپاسی وزارتی دروی ترکیه دکین سپاسی همو او دوستانه اکین که بویرانه زالبونه بسر مقو مقو زالبونه بسر هنده قصه نشاز و او بشارانه که رنگ به حل درابو بند را بردو و تکدانی ام پیوندیم اما بدایتی که برزان اما بدایتی که جوانه و بتأكيد اما آخر سرداني جنابي قنصل نابه دلنياين سرداني تريشيه به بو شاندي جور او جور و من ليره داوا

0: هندکاری تریش
1: زان کوکان و جنگ
0: زان کوکان پیم خوش اگر قصه گده بله کوتایی
1: بس مادم برز نصر پرورده بو اما همو شکر مانه کار
0: حتما ایسای زیادر سر انجا کمان نصر پرورده
1: کاری پرورده رانه اگرین و تا قطاب خانه که به پیویستی به نوجن کردنه و بید و توانه اگ نبید دلنیابن انزو فاوندیشن لخزمت یعنه
0: من زور زور سپاس دکم و سپاسی انزو فاوندیشنی شکم که لخزمت رولو نوکانی آینده دن زور سپاس با برز محمد عبدالله سرپرشتیاری پروژکانی انزو فاوندیشن که میان بیل کنالش
1: زور سپاس بایوش
0: بخیرات
1: فرچاو
0: دسمه اوچانه که کرتو سری کادجمیر او کارم رناس لبابتا بوریکان لگلتانه بیو لنیوی کادجمیر دیمولاتن

بنراني كنالاش سلاوتان لبيد مرنا صالحم كاتي هوالا أبوريا كان بازاري دينارج دوبار الشيواتوا لقلم بنباكم لزاني رجرين تام ببلم رجعند راوكي بنك نواندي كدوين بلاوي كردو كاريجري لسر بهاي دينار أبو استا 100 دولار ب 150 حوت زار دينار ما مالي فيه ذكرت أروها بو أمصال وزارتي پروردة بستو 5 مليار ديناري بو چاب كرديني 19 مليون كتاب خرج كردوا بارك بو چاب خانكاني ناخون نبو چونك وزارت كواليتي چاب خانكاني ناخوي بو جور كتبي او اندانوي بباشري نزانيوا أروانا عراق وريمي كردستانش كم ترين خرجي بو جان هيا بو كرتي پروردة بشوي ويق رجالاتي ناورستو باكوري أفريقا ولات نيا لمان كم تر پارا بو پروردة خرج بكات أروها وزارة إدارة عراق داوي لكمباني أمريكي كان كردوا كلب واركاني نوتو زكار دكان بيوتون بلب كان بوجة بجاكرني بروجة كانتان بو يكي تشريني يكم لعراق دس بكار بن كما بيش استاسيري بهاي دينار ما كرت برام بربا دولار ويستم هاني زانياري بنوسما وبويبوتان باس بكم او اندخيرا نرخكي اقوريت نمتواني نرخكي بنوسم نرخي دينار كميك برز بوتوا لنيوان 150 حوت الزار بو 150 هشت الزار يارياكا اوش باش راقين راوكي بانكي ناوان دي طبعا دابازيناكا كما چونك راقين راوكي بانكي ناوان ديش او اندب هز نبو تاوكو هزكي زور بد دينار بدات نزيكي 3000 بو 2500 دينار لبهاكي بووا نرخي 100 دولار پیش را گهند راوكا 160000 دينار بو استب 158100 دينار و ببردوامي خلق بخلق كم تر لخلقش نرخكي غوري من كهات ما استوديو بو 150000 دينار ونرخكي لونا ودا أجولة وبيج بيني أكل نرخي دينار زياتر برز بيتا وهر لأمرويا بتاي بتي بويكا علي زيدي دستي بسردانا كي كردوا بو أمريكا وبرريار شلوي لقل دونالد ترامب كو بيتا وزيري داراي وزيري نوتش هاو بشي سردانا كي أبن لوي قفتوغو أكري لباري چکدانانی گروپ چکدارکان لباره او گریبستانی که لگل کمپانی امریکی کان کرابو لماوی رابرده که علی زیدی چو امریکا و بریاره لماوی نزیکی در روژی ده هاتو ده او کمپانی امریکی کان بین عراق و دست با کارکان یمکن هر بوش و وزیری داره عراق لگل یمکو بوتا و لگل بشکل نویلرانی کمپانی کان و تویتی پلب کن بوی دست با کار بکن لعراق طبعا هاو کشک بو عراق زحمتا و بتایبتی بو بهای دینار چونکه دینار لجر گوشاره راست سردانه که آهی که ببر او دابازینه نه و که توشی بو لسند روشی رابرتو و بینی من چون بخیره دینار بهاکی لدستان زیکی 5000 بو 6000 دینار لبهاکی لی بو و اوش بوهی اوی که عراق نزیک بیتا و تاوکو سی ایلول ابی گروپ چک دارکانی چکیان رادس کرد بیت و ایتر گفتگو کان گیشت بیت بن بزلو رو و اگر چکیان رادس نکرد بیت او بو دینار زور زور خرابه بیت لگل اوش دا جگل چکدان مالینی گروپ چکدار کان هاتینی کمپانی بیانی کان بتا بیتی کمپانی امریکی کان ابی جنگی که تواو لباریان بو برخصینید بو یکی تشرینی یکم واتا یکی مانگی دا بین عراق و دست بکار بکن و کشانوی هزکانی هاو پیمانی نیش لعراق بو خوی اوشر کاریگری لسر بهای دینار هبوا اوی که استا علی زیدی سردانی امریکا اکات و باوشی که دونالد ترامپ تا امخو لکه پشگیری علی زیدی اکات و کوبو نوکانش در انجامیان باش به باش رشکیت و با دینار مرم لگل همو امانه دا دینار شتیکی کشی لبردمایا و من رنگ همو روژه امس هم پی بلای موکا باسی دینار اکم اوش نوسی نوی بوجه یا چون که نوسی نوی بوجه پیوستی باویا بهای دینار لبوجه دا جایگیر بکره با سال 2027 و لسر او بنمایه بوجه که انوسره تا عراق پیوستی به نزدیکه 200 تریلیون دینار به با نوسی نوی بوجه که بلان بم دوخی استابه تو بم شواز فروشنه نود به راستی عراق پیوستی با وید اسکاری بهای دینار که بکا یا نبه قرضی که گوره بکات که قرضش بکات بو عراق زحمته چون که قرض کردن لولاتانی دی که هروانی بلین والله عراق بابلين ده مليون دولار قرزك ام ده مليون دولار راست قرزي كردو بلا ما ويكي دياري كراوي بو هي بو قرزك بداتو جگه لوش سو اچت سر امپاره باش ده مليون دينار دولار قرز كردو دواتر بس وكو اچت 13 مليون دولار اما آسان نيه بو عراق بو قرزي شبكا او اندد الخوش كرمه بن بلين عراق تواني قرزك راست عراق ولاته

0: او کتبانی ل امارات چاپ کردو ل کاتیکا ل هرمی کورسان به همان کوالیتی اتوانن چاپ بکریت
1: والله امش خوش حال دبین ل ل لو پیشنی هرمان لی ور بگرن همو چاپخانه کان ک توانای باشمانه ل روی چاپی ورقی ل روی چاپی کتاب گوار ل رکلامه کان ل همش تگم بلان شوازه چی بعد و زریبه و گمرگ و اوانه اگه بیتو لسر چاپخانه کان سوک بکره او دنیا به دهنان زور باشتر دبی اگر سالانه چاپکانی وزارتکان به همو وزارتکان مس بدری تا چاپنا خو یکان اما گروپ کمانه مثلا استاد 9 میلیون کتابه اما دابش سر لو گروپ خو ما دابش سر چاپخانه کانی سلیمانی خوشویز دکاین له حویر دکاین له دوک دکاین یعنی با وخت چی زور کم توانه چی باشه دی سندریم و امریکان و امری پیش کوتون بس کات من پیوسته
0: بله بله زور سپاس با عمر زور باش سروکی کمالی چاپخانه کانی هرمی کردستان که بشوی که راستخو لگل ما نبوی که عمر ایمه دنگی ایوش گینین با وزارتی پرورده و امانوی والا مکمان دست بکوه که با چی وزارتی پرورده 25 میلیارد دیناری ناردو بو امارات بو چاپ کردنی کتب لکاتی که ایتوانی او 25 میلیارد دیناره بدا با چاپخانه کانی هرمی کردستان و با کوالیتی که زور باش کتبکان چاپ کن
1: و به تاکید و بازار همو تا بوجاوا همو بزن او پاره که لیر لنا خود دگره او سرمایه ولاتا نک او پاره که دکره تا مثلا اصلا هندشت منه بنزین او چطانه که دبنه هوا او سرمایه نین بلام او چطانه که لنا خود ساب دکره پاره که دی تو ناو بازار که حت و ناو بازار که حت جولک درست دبیتن یعنی جولشی زور جوان درست دبیل همو سیکترکان
0: زور سپاس با عمر زور باش سرکی کمالی چاپخانه کانی کردستان که به شکل راست خو له هولیر لگال مانا بود با امیدین و چاری ولامی وزارتی پرورده شنو با دوائی اوش دا چین که بوچی وزارتی پرورده کتی پکانی لحریمی کردستان چاپ نکردو من حوالا آبوری کانم پیشکش کردن بخواتان سپیرم لنیوی کاجمر هاوکارم بجار لگلتان بردوام بیت

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

0: زمانی کردی تی دا ور ندان و بریارا دی پیشاروجی دا هجمارا دبستانان زیده تر ببا لگوری پیویستیه.
1: والین کی مزن هاو دی شامی دا زمانی کردی کسی ند کاری بزمانی کردی نه بخوینی و نه بنویسیش بر نهاتن گرتن خلق حتی نها دور 140,000 مزن بزمانی کردی اما فردکن و حتی وکه فیگو هاوی ما شش ماه مستاب زمانی کردی پرورده کرنه و سویدی چن از مانا از وزارت پرورده لشامیش بوی گو ببینن ما مستای زمان
0: لسراسر سوریای نیزی 1500 کسی ناوی خود تومار کریا جبو ما مستایتی از زمانی کردی اف هجمارا و بریا کومیته اکی بجداری ازمونن وزارتی ببین و او کسی کوان ازمونان در باس بکا وک ما مستایتی فرمی لدبستان سوریای تیور گرتن دلخواز محمد کانال هشت دمشق
2: جوتیارانی روژاوی کردستان خویان بود سپیکی ورزینی چندن آماده کردو بلام تاو کوستا هیچ بره ارگلنان وزارتی کشتوکالی سوریا و در نچوه با دابین کردنی بنا تو جوتیاران دلین پاره گن مکانی سالانی رابردوشن للای حکومت دمشقو تاوکو استا پیان ندرو
3: آخا چاندنیه یه لزوهای به تفگر و به دستکه فواز جودکاره که که هر سال وکی واندمان ده نوازوین خدا آمدکارین سالانو یا چاندنیه دکر لئی سال تنش بونا که او گازنده این خوشمره بیجه حاتیه نوازوین
4: داما آب مازوته یعنی گدان جی عرده یعنی آویه متنه یعنی بیره می آوی تنه نه بیره می ای ماله نه هاو
3: هر سال روبری خسر ده آلی مازوت و توف ده دستک ده ده جودکارش بوناکو دست به موسما سالا نو بکن لئی سال حتان ها تو بریارین حکومی ینج بونا پیش کش کرن آلیکارین موسمه تو ننه جودکار جی ده بیجن کو زرارک مزن لوان هاتیا کرن
5: بیده کل جمع منطقه کردی بزاد یعنی اهمالك تيدي مرود حسق انه ام قصد عندنك اف تعداد بيل المزارعة بيش بو مزارع بهجرنج بو مزارع بريشان ببن
3: زيدة تري حشتيج الصدي خلقين باريزقها حسكي بالتفاهية ناف چو باجارين خوا دبارة جيانا خوج الدخلة چاندنية دكن بربرسك جيد بيجاكو خاكا حسكي وكا چافكانية آبوريا سوريا يتي ناسكرن جبرويجي دوی اف خیر وره پاراستن
6: مصدر اقتصاد سوریا والعمود الفقري
7: چافکانی آبوری او چاندنی از سوریه او ستون سرکو بنگهین از سوریه لی بزانبون تی پاشگوه کرن براستی سدم چیا ام جین زانن هیوی دیکم آلی تکلدار وی مسئله البرچ عفره در باس بکن
6: الحلول السریعه
3: زیده تری سه حیوان ده بیاکو جودکاران گنم خواه فروتن حکومت سوریایه لی پرانی اوان بر همین وی گنمی ور نگرتن فاتوره این وان نهاتن صرف کرن جلو راجی پرانی جودکارین ویده وره بریاردانه کو او ای سال چاندنیه ناکن
8: سدمک جس سدمین درنگ ماینا دست پیکرن آمدکارین سالانو یا چاندنیه لوی هرمی اوکو هینا فاتوره این جودکاران به تمامی نهاتنه صرف کرن. جودکار لبنده نکو دست به سالانو بکن. استرانبی، کنال هشت، پارزگاه حسکه.

دیما سرپرسی پیوز با امریکا و آلوزکانی روژلاتی نوراست. با گره میدیا امریکا لنویانده توری سی این این دونالد ترمپی سروک امریکا پیش وقته و بشوهی که کتوپر کتایی باب شکانی کتایی هفته ناولا هاوی نهواری کامپ دیوید. یکی گلا شکر و امنیکانی سی این این دلید ترمپ لا باری یمن و هنگاوی گدنید. دوای گرانوی ترامپ کشکی سپیل رون کرنوی که دال توری اکس همو برنامه و چالاکیکانی امروی سروکی به داخراوی اشتوتو رگه نادات میدیا بشتر بید. اوکاد با جوری شروفکاری که امنی کنالی سی این این بناوی الیکس پلیت ساس دونالد ترامپ لکوبونو اک دا لگل کامپ دیوید بشتری کردو تاوتوی بجارده که کردو با وشاندنی گرس لحوسیکانی یمن.

لکنالش تو صلاتان لبتم که تام برش سنور اسمانم دنگی زوی تام پشکشکم. امرو لشار و شارش کانی هرمی کردستان با ما دبونی برپرسانی بالا لسرگ وزیرانی هرمی کردستانو وزیری پرورده و برابری پرورده گشتی شارکان زنگی سالی نوی خویندنی 2026-2027 لدره. مسرور برزانی سرکی حکومتی کار برای کری هرمی کردستان لامیانی لیدانی زنگی خویندن لخویندنگی کی شاری هولرگوتی دبید زور گرنگی

0: کپی من دلید که سروش چنده دوله منده و هیش تا صدان نیهی نیو زیندواری ندوزراوی تی داماوا. بایه دبید پلب کین ده دوزینوین. چون که لهمان که ده ام همو دوله مندی سروشتیا لجرف شاری چی تون دایه و خری که لم سرکساتش ده لناوده چید.
1: پشیله بچکولکا رگزی نیرو تمنی دورو بری ده ساله. قبارکی لپشیلی مالی بچوک تره. دریجکی تنیا 46 سانتی متر و کشکی تنیا 1.4 کیلوگرم. با دنیا بون لوی آیا اما جوری کنویه یعنی تیمه کی تویجر. جینومی زیادتر لسی پشیلی جیاوازیان لولاتانی کولومبیا، پیرو، برازیل براورد کرد. اروها سودیان لیسکو پیستی موزخانکانی امریکا و اوروپا شور گرد. انجامکان زنانی سرسام کرد. در کوت ام پشیلیا سر بهیلی کی بوماویی که نزیکه 1,400,000 سال لموبر لبن مالکی جابوتو سر بگروپی پشیلا پلنگ یکانا.
2: پیم وایا ام بیچو پشیلیا بوی بوتا باسو خواسی همو شوینه کو دنگدانوی هبوا چون که لم کاتانی دوائی دا زور حوالی نخوش من بیستوا. دوزینوی پشیلی کینوی یارمتی مانه داد کم یک بگرینو بوناو او مندالی نو نخمن که بردوام پرسیارکا. بوچی امر روداد، بوچی جوری کی نویو لکوی هیا، بردوام حزکا فیر ببه، هروا حزدکات ببینه. ایمه همیشه خوان پرسیاری نو حزکی گوره من هیا بوزانی نیشتوی نویو، بینی نیشتی نویو. بوی پیموایا اما بو تا هویک بو پاکرنوی مشکو دل خوش کردنی خلکی گشتی.
1: بارز گرتن لدابو نریتو خلکی نوچکا توی جران نویکی رسنیان بو حال بجرد، که خلکی نوچه براوکانی شاخکانی اندیز لنوچه یونگاسی لبولیویا بکاری دهینن. نوی ام جورنوی نونرا لیو پاردس تیلکایا. ام دوزینویا کشه کی کونی زنانیشی شیطل کرد. که پیشتر پیانوابو پشیل کیوکانی امریکای باشور تنیا یک جورن. بلام لیکولینوکا داری خست که لانی کم پین جوری جاواز لم خیزانه بونیان هیم.
3: باسی بابت اکتان با کم که به هوی راو کردنی دو بزنکیوی لاس نوری چیای اساسی پارزگای سلیمانی دو کس با 8 میلیون دینار سزادران. مراو برایتی پولیسی دارستان و جنگی پارزگای سلیمانی رای گیان دو تومد بر للاین دادگای کتنی ماود هر یکیان با بری 4 میلیون دینار سزای دارای درانو فرمانکا وک خوی جب جکرا. اما جی باوش کردوام. او دو تومد باره لس نوری چای اساس و هاوکاری اصایش لین مفرزکانی بشی پولیسی دارستانی ماود لکاتی راو کردنی دو بزنکیوی دا دستگیر کرون. لپارزگای ریزه باکوری ترکیا برانی بلزمه بوهوی برزبونوی استی او روچونی زویو زیانی مادی زوری با نوگرکو حود گند گیاندوه. او برانی اواری دوینه که پارزگای ریزی لسر دریای رش کرتو تاوه لگل بردوامی دا با شست باران گوردره و کاریگری نرینی لسر جیانی خلق لو پارزگای دروس کرد. با دیاری کراوی لنوچکانی نیوان شاروچککانی ایدرو اوف که سر با پارزگا کن باران بارین لفاوی به دوائه حد و لهندک شوینیش استنگی هاتو چو دروس بود چون که بری باران بارینه که بجار یک زور بود که گرفتی هاتو چو استنگی هاتو چوی دروس کرد و لدوی بارینی بارانه که بخور با لفاو کرد را انجا لناوان دی شاروچکی ایدریش لانجامی بارانه که روچونی زویو درچونی ریگاکان رویده به هوی برزبونوی استی اویش چندین اتومبیل بون بجر آوا خود بون بجر او آوا زوره که کوک بول رگی او باران زوره و تا چند اتومبیلک جر او کوتونو که لفاو دروس با بخوی ام باران زوره وی لم نوچه باری و انجالای خوی و صفت متا سروکی شاروانی ایدره اما جی باو کردوا لدوی نیوا برا برایتی گشتی کشناسی هجداری لاحتن آرائی دوخی که نخواز رو لانجامی بارانی بخرو شست باران داوا گتویتی مزنده اکرید لسروی 150 ملیم باران لهر مترک دو جایکا باران ببارد. پاسی لوش کردوه لانجامی بارانکیا نو گرکو حود گند زیانی زوری انبر کوتوه و حود خانوش و گرکاری خوپارزی چول کراون. آبتکانی دنگی زیم پیشکش کردن به هیوه کهتر که خوش با ملک.

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیاره بم. شاعر کان گلاب سرن خالقی چولاته کنی.
1: دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیکه وایلی که بیم که من حسبتن هایی کم وایلی که بیم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که منالیان کرد. کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم، آسانتر توانم دستکاریان کم. تنها یکم گورترین سرمایه منه.
1: دلی یکم شاعر لو آگر دار جوش دراوا. که کمینجار جزرای او بنا و اشکوته کی تاریک با او شل را و کدیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت با او شکر را و تو کپال به همو کشتی کان و لیت چقدر داره چه بیعاره دلی شاعر که

وزیر دروی ترکیه را گهاند پنگاوین برچاف ده پیواجور چکدانان پکه که ده نات ناویتن حکومت اسرائیل جی به هرشه بوزر نافچه و جیهانه بنافگیری دوستات کس جه اندام و ریوه برین پارتیا ماف و آزادیا حق پاره جدا بونا خواجوه پارتیا را گهاند ایرو آمسپور ده یار یک چارن و سازه روی بروی بشک تاشه دبو هر لایک ده یار یه دا سرکه و ده راستو خواه دچه پلیا یکم یا ریز بندیا لیگی

0: da xuyaniye ke da ragandun ko tekoşin o pozisyona wan yan nafxwe deheya ma 4 salin borida be bandor bu. Arusa ragandun ko deheya ma borida çar cegirin serokê giştî ji erka xwe hatine dûrê xistin û qada wan ya xebatê jî li bajaran hatiye asten kirin. Ew 200 kesên cuda bûyî komek bi navê mala me ava kirîne. Diyar kirîne ku ew dest ji siyasetê bernadin û pêvajoyeke nû didin dest pêkirin, dibe ku di demên pêş de partiyeke nû jî ava bikin. Her wiha ragihandine jî ku cudabûna wan ji hakparê nayê wata dest ji berdan ji daxwaza mafên gelê Kurd yan jî çareseriya demokratîk û eşkere jî kirine ku ew dê li ser daxwaza çareseriyeke federalî bo pirsa Kurd û halwesta Kurdistanê jî berdewam bin. Ve jî ek ji wan babetin nava Tirkiye Bakurê Kurdistanê bin. Babete gidî jî heye geriyan li dîf Bişraya 11 heyvî berdewam bin. Ku deh roja li Bakurê Kurdistanê wenda bûye li ser doza wê jî dayîk û bavên wê zaroka û dîsan çar endamên malbata wa jî xistinet nava zindanê da dîmen hewe dîtin. Roja dehê îlonê li gundekê ser bebajarokê Divrik li parêzgeha Sêwazê Bakurê Kurdistanê zarokek deh heyvî, deh mehî bi navê Bişra wenda bûye. Ew xêzana zaroka wan wenda bî bi mebesta ajaldariyê li Amedê çûne evî gundî ya Sêwazê û li nava çadirê da jiyan. Li çarçovê vekolînan da dayîk û babên zarokê û neh kesên din hatine girtin. Piştî çend rojeke ji vekolînan dayîk û babên zarokê bi tometa kuştina zarokê, mam û xalên zarokê jî dû kes û kar yên din yên wana bi tometa veşartine gorîn û şinavbirina belgeyên tawanê û parastina tawanbaran li yasayê xistinet nava zîndanê da. Piştî çûwar ji diyarnemana çûwar roja ji diyarnemana wê ku li çardeyî roja çardeyî îlonê bî helbete cilûbergên zarokê li dûriya 2 kilometran li cihê wenda bû navê hatine dîtin. Malbata wê çûwar zarokên dî yetheyn û xistinet min parêzgariya dewletê da ku mezintirîne wa 9 sal e. Dêka Bişrayê hevjînê xwe bi kuştinê û havêtina zarokê tometbar dikir. Û babê wê jî dibêje her tişt bi serê Bişrayê hatibe destê hevjîna min tê daye. Yenî niha da li ser vê dosê êdî dayîk û bav hevdû tometbar dikin ku ev dosê hatiye encamdan yan wana encam day. Bine ser babeteke cuda ew jî li ser Amedsporê ye. Evro Amedspor li yarîgeha nav yariyeka çarenivîsaz da rûbirî Beşiktaşê dibe û her layek di yariyê da serkeve rastaxwe diçe playa yekem ya rêzbendiya lîgê. Îro li demjimêr 8 şef yanaya Amedspor ku li playa şeşema Superliga Tirkiya daye di nava stadyom û alîgirên xwe da. Mêvandariya yanaya Beşiktaş dike ku li playa duwem ya rêzbendiyê daye. Amedspor xwedana 10 xalane, Beşiktaş xwedana 12 xalane û Galatasaray jî xwedana 13 xalane. Li egerê serkeftina yariyê Amedspor dibe xwedana 13 xalan û bi cudahiya goleke dibe ekema rêzbendiyê. Her du yana bi hemû hêza xwe xwe amade kirîne, amade ne. Û Amedspor pişta xwe bi stadyom û alîgirên xwe girê dide. Serkeftina borî jî hêzeke xurt daboyê û ya enerjiya zetir jî daye Amedspor ewe ku saleke zetir e. Di tî yariyekê da li nav stadyoma xwe da şikest neynaye. Beşiktaş jî dawî yariyê da li Ligaya Ewropayê bi 4 golan beramber goleke li Marsilya Fransî ya birî serkeftî. Eve jî piştî ew ji daxwaza wê çendê dike şiriyê derûnî ve ew berhevin û ji bo yariyê jî amade ne.
1: Thank you.
0: سبارت یاریا مسوره برهویان و یاری گچران ویساس افریقای انجام داد. چه به مهمی ال آمسپوره بزند افریقایش دوای کی پیشتر سرکت نگا ماستر تومار بکد دلی مهمی خوش بکد. ام دی دوما اگزان یاریان جیت برهوی اجی لنوچگان خوا صدق قرن وار بگن کجا آمد اود گل مدرای صدق دیم دفتر دمی تباش برهویان آمسپوره چاوانه ناف آمدیش داخل کی چاوا برهفکاری آماده بوند کریه.
1: کاجین دما تاو بینار کانال هش باش و کی تگوت والله ایرو رو ل آمده روز آمد سپوره دما کو پشتی درکت یه سوپر لیگ به همو باجر به خملا آمد سپوره ته خملاندن او چاوره ایوه تیما کو پیشوازی دکه دمینن ام لبر ستادیوم آمد سپوره نکنه ها رکبری منه همکار من حاکان ارکران دما ویر نیشان بده ازیش بوه بحث آگاهیان و هفرکی گرینگی و هفرکی بکم بیشکتاش تیم که سرکی دناف سه تیم این که هری زیده لطرکی بیا شامپیون یک جوان تیم های که امبیشن ایرو میوانه آمد سپوره یا او براستی لباجر هم آلیگرن بیشکتاش هاتنه هم جی آلیگرن آمد سپوره ایش آوروپای ایش باجر اینجدا هاتنه آمده که اوه ایدی بیا وکا کونه شوپیه که ایرو هم به ولاتیه را آخفین کاجین ده بیشن لآوروپای هگر که سفر هبن هگر که درفت هبن دوه که بسد هزاران کس ده هر ماه هفرکیین آمد سپوره دا دخوازن ورن و بوه شاهی را بوه آهنگی را هم آهنگی بکن براستی نها لبر در دور باجر و که نها هفکار مفت گویزه همو سیاره آلی گران و هاتنا خملاندن کولان و دکان و اوجی به آلو به امبیج رنگین آمد سپوره هاتنا خملاندن هیزه نولهیه برگری گرتنه دا که امبیج کشه که راکشی چه نبه آلی گرین بیشک داشه را مخفین کاجین اواناجی به شانازی بحثا پیشوازیا ام بیشن ولاتی و دکاندارین لآمده آلیگرین آمد سپوره کرن که لوی داره با آوائی که ریک و پیک و با آوائی که میوان پرور پیشوازیا وان کرنه ویر هفرکیا چما گرینگه به تایبت در لیگا سپر ایدانها گالاتا سرای به سیزده خالان یکمین بوشه و بوری ترابزون لهمبر ترابزون چار سفر تیک چو اگر آمد سپور ایرو وی هفرکیه به دست و بینه دکاره ببه یکمین لرزا یکمین لکرسی یکمین ای سوپر لیگا لیگا سرکی ها ترکیه رونه از وها نزیک بفن وای ولاتیه که به شاهین از
2: ارتالاره بکلیه گلسلر کردی برا ورن دیر برا ورن آمد ورن امگده آمدنه امگده باجره
3: اون درکتنه
2: نیچیره اره ام درکتنه نیچیره دیر برا ورن درکتنه نیچیره ناوه من ارسین
4: ایرو جی کسی یکیم که آمد جی شرا جی شرا برا ورن ها ویدن آمد جی کناجا جی اپو جی
3: چوا اوی چوا
4: سیو یک آمه
2: ام تورنه سعیده کردینه برا ورنا
3: اوی چه چه
2: کال سعیده کال
5: آمد راجا
3: سیو دو
5: آمد
4: راجی
1: بله دست و خواهش ام ترافیک اجی آستگ نکن کاجین وکی تد بینی جوشه کن بازن براستی به وی رنگی دناو ولاتیا دا هیا و براستی وی هفرکیا هنه گرینگ دیدی تنجبر که آمد سپور درفت وی هیا پشتی هفته دویمی بو که بو بو لیگا یکمین دا آ ترکیه دا لوی کرسی یکمین رو لشت بو ایرو دکاره وی کرسی جاره کادن ور بگره که هفته یکمین لوی داره ارز رومه تیک بر بو حتی نها لمالا خو آمد سپور ام بیجن همو هفرکیه که لفر کرنه سه هفرکیه جی بسرکیفتی ام بیجن درباز کر که تراب زونجی هاته وی داره او دو یک ام بیجن آمد جی بر بو دست پیکه ارز روم سپور دیسا باشاق شهر جی جوی داره ام بیجن دستوالا هات بو شیاندن این شف جی آرمانجا آمد سپور اوه که بیشک تاشه جی دستوالا جوی داره بشینه استانبوله
0: انشالله دیو صاحب چاوه میل سر آمس بوره کو سر کفتن دک آمازن تا افشه و دا تومار بگت چاوه همی کرده ایل آمس بوره تا ابرو کدا هیویا سرکفتنی سپاس بونو چه گهانه مصد قرن کل آمدید گلمه دابی. له شامه هجمارک جفر خواز زمان کوردی سردانا کومالایا عثمان صبری کرنا دا کو پروردهی خو یاداوی بینو آماده کاریا بشداربونا ازمون وزارت پروردهی سوریه بکن اربانجا سرکه یاوان آماده کاریا جی او کو نامزد سرکفتی وگه ما مستاین فرمی ین زمان کوردی له دبستان وزارت بین دامسرات
6: جبر بیا کې ژغې اف جمارک جې فرخوازن زمانه کوردینه داوی پرورده خو د ناوا کوملیا عثمان صبری دا دکن داکو درباسي ازمونه وزارت پرورده سوریه ببن وک ماموسته زمانه کوردی ورنا ورګرتن
7: اف سالکه ام خبات دې کن جبر زمانه کوردی ام فری زمانه کوردی ببن ازمونه ما هبون نها ازمونه کمال وزارت تربیه های جبر ام به مستی زمان کردی بن لدبستان حکومت ام تخازن زاروک ما پیر زمان کردی ببن
8: بو پنج سال مدرسه انگلیزی مدا زاروکا مدرسه حکومت انها از دمک دریش خو حاضر دکم جبو ام ببن دسا ما مستی کرمانجی مدرسه حکومت دا ده مقدر اجوا كسالك وقلك يعني هي وسبا ازموني ميا لتربيه دا
6: ببريارا وزارتا پرورده لتواهيا سوريا نيزي هزار دبستان وقوناغا يكم هاتيا دست نشان کرن تا وانين زمان كردي تدور ندان وبريارا دپشاروج ده هجمارا دبستانان زيده تر ببا لگوری پیوستیه
9: ولی که مزن هاو دشامه داشت زمان کردی کسی ندکاری به زمان کردی نه بخوینه و نه بنویسش بر نهاتن گردن خلق حتی نها دور 140,000 مزن به زمان کردی اما فرد کن و حتی وکه فیگو هاوی ما شش ماه موستا به زمان کردی پرورده کرنه و سویدی چن از مانا از وزارت پرورده لشامهش بوی گوبرن ما موستای زمان
6: لسراسر سوریای نیزی 1500 کسی ناوی خود تومار کریا جبو ماموستایتی ازمان کردی اف هجمارا و بریا کومیته اکی بجداری ازمون وزارت ببین و او کسی کوان ازمونان درباس بکا وک ماموسته اکی فرمی لدبستان سوریای دیور گرتن دلخواز محمد کنال 8 دمشق
0: اما تکدیم الکوبانه الکوبانه جودکار روبروی آستانگیان بونه. جودکار دی بجن لیچونا چاندنا هکتار اگزوی به گنمی 340 دولاره. اندام ایکتیا جودکار انجی لیکوبانه دی بجه دیار دی بجه که گر حکومت پشتگیریه نده جودکاران و آلیکاریا پیویست پیشکش نکه او نکارن جبو جودکاران آلیکاریه بکن.
10: بهاتنا ورزا پایزه را جودکار لحرم آمدکارین دمسالا چاندنیه دکن. احمد دابو جودکار و خدیه ترکتورا چاندنیه. وی ترکتورا خوانی سنایه دا کوچک سازین پیویس لسر بکه و جبو دست بکرنا جودکرنا زویان آمده بکه. احمد هر وها جبو جودکارین دنجی به پرهان جودکرنه دکه. احمد دبیجه که جبو جودکار ای سال بکار من زویین خواه بچینن دوی جبو هر هکتارک عرد 340 دلار بدن. اف پره تنه مصرفا جود کرنه یه.
11: 350-300 دلار داره شمله. او ای سال هم درکتور نا تسلیح کرن مثلا درکتور 1500 دلار مری پیگره گو تسلیح به جواز بوه. ایکه چه وفی بکه چه مزیره رو وفی بکه چه خودی درکتور رو وفی بکه مثلا گران بو یعنی.
10: هر وها آبی علی حسین ایبو جودکاره که 8 سالی یاد بیجه که جبر او نکاره مصرفا جود کرنه بده هیناجی بخچه خواه به دست و لنگین خواه مرده که. او دبیجه که جبو چاندنا گنم سالا بیجی او لبنده رحم و فرجا خواده نه. لگر روش آبوری به وی آوایی بردوان بکه او ده ترسن که نکاره بن ای سال چاندنیه جی بکن.
12: ام بانا ام گیلی مصرف دکن. گید رات کن داتین کلفتور موسی توپان یعنی گید چید کن هرشملک سر شوال گنم دخوازه آپه براشین مواب کن مشخور آبد
10: جعالی دن و اندام یک دیا جودکاران لکوبان مصطفى مچو دیار دکه که گر حکومت پشتگیری نده جودکاران و آلیکارین پیویست پیشکش نکه اوه نکاربن جبو جودکاران و خلکه آلیکاریه بکن. لگوری وی پرسگریکا سرکه یا جودکاران نها بلندبونا نرخ مازوته یه. که مصرف چاندنی زیده کریه و بار آبوریه لسر جودکاران گرانتر کریه.
13: دبه دولت بکه. دولت بکه که اتحاد فلاحی رو یاردمی بکه که اتحاد فلاحی جیج ملت رو یاردمی بکه. کوی ملتی وام مزرعه رو یاردم بکه که ملت کون به چوندری خواب که لانو موضوع ته و مواد گی خورا بها کر نقلیات ادا بگره و هر گیش کی جوت خوزی مرسلات اجور العامل گیش کی بها بیانی تشت کی ارزان نما
10: بهاتنا پای زرا جوتکاران آمده کاری انسال نو یا چاندنی دست بگرنه لبلند بونا مصرف جوت کرنه به تایبت نرخ مازوت بار جوتکاران گران کریه او دا خواز دکن که حکومت پشتگیری و آلیکارین پیویست پیشکش بکه دا که بکاربن چاندنیا خویا ای سال جی بدومینن. دلیل رمضان کانال 8 کوبانی.
0: جودکارن روژاوی کردستان خویا جبو دست بکرن آدم سالا نویا چاندنی آماده کرن. لیه تانها تب بریارک جه آلیا وزارتا چاندن سوریه و دربار پاروکرن آتووی ناتیه دای. جوت کرده بیشن هتان ها وان پرین گرمی خواه یکو رادستی حکومت سیکرینه ور نگردینه
14: آخا چاندنیه یه لزوهای بی تفگر و بی دستکه فواز جوتکاره که که هر سال وکی وان دمان ده نوازوین خدا آمده کارین سالانو یا چاندنیه دکر لئی سال تنش بونا که او گازنده این خوشمره بیجه حتی نو وان زویان
15: تام اب مازوت یعنی گدانجی عرض یعنی اوی متنی عرض بیرمی اوی تننی بیرمی ای مالین هاو
14: هر سال رویبری خسر د عالی مازوت توف ده دستک د دا جوتکارج بونا کو دس به موسم سالانو بکن ل ای سال حتان ها تو بریارن حکومی ینج بونا پیشکش کرنا عالی کارین موسمه تونانه جوتکار جی د بیژن کو زرارا کم مزن لوان هاتیا کرن
15: بده کل جمع منطقه ما کردی بذات یعنی اهمالك تدي مرود حسق انه ام قصد عندنا اف تعداد بيل المزارع بيش بوم زارع بهجرنج بوم زارع بريشان ببن
14: زيدا تري حشتيج الصدي خلكن باريزغها حسكي بالتفاهيه ناف تشو باجارين خو دبار جيانا خوج دخلي چاندني دكن بار برسك جيد بيجاكو خاكا حسكي وكا تشافكانيا ابوريا سوريا يتناسكرن جبرويجي دوی اف خیر وره پاراستن
16: مصدر اقتصاد سوریه والعمود الفقري
17: چافکانی آبوری او چاندنی از سوریه او ستون سرکاو بنگهین از سوریه لب زانبون ته پاشگوه کرن براستی صدم چیه ام جین زانن هیوی دکم آلیه تکلدار وی مسئله البرچعف را در باس بکن
16: الحلول السریعه
14: زیده تری سه حیوان د بیاکو جودکاران گنم خواف روتن حکومت سوریایه لی پرانی وان برهمین وی گنمی ور نگرتنه فاتورین وان نهاتنه صرف کرن جلو راجی پرانی جودکارین ویده وره بریاردانه کو او ای سال چاندنیه ناکن
18: صدمک جس صدمین درنگ ماینا دست پیکرن آمده کارین سالانو یا چاندنیه لوی هرمی اوکو هینا فاتوره این جودکاران به تمامی نهاتنه صرف کرن. جودکار لبنده نکو دست به سالانو بکن. استیره نبی، کنال هشت، پارزگاه حسکه.
0: بشک جه جودکارین روشابای کردستان دنزانین کو یک جا آستنگین هری دیار لپیشیا دست بکرنا چاندنیه لپارزگاه حسکه بلند کرنا بوهای مازوتیه. جبر کو به گوتنا یکش جودکاران یعنی وان جودکاران بشن هر تشت سوریه به مازوت و گریتای
19: مشکله مازوت نه تسعیر آویده و ارتم باو گازیه دهی مازوت زراعت و گریتای

0: خوشویستانم صوت هم لبیم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشیم نکاش میره لکل بمینو بابتی ورزشی گرنگم نه سرتاش بگرین ترین حوالا نخوی کن دست بده کهیم بسی یعنی دوها که کهیم که بهوی خرابی انجام کن یعنی لخولی استرکان عراق کارگیری یعنی که بریاری یا بس زدانی یاری زنانی یعنی که بابرینی موچکان یعنی برژی لصدا پاسدا اینجا با من بپل آماجه با انجام کن یعنی دوها بم لم ورزده که تاوکوی سال هش یاری ده شش یک سنبونی هه یک شکستو یک برنوی هه باشه یازده گولی کردو به یک سانی یازده گولیشی لکرا و بارودوخی دهوک لم ورزه به هیچ شویک باش نیو انجام کنیم بدلی هندران نیه بنونه برامبر مینا یک به یک سنبو اما یک اگل انجام کن برامبر کرخ دو بسه دارا برامبر کاسی باکور یک به یک سنبو برامبر خوجویه دو به یک اویم براو بو باشه برامبر نوروز به به هیچ گوله یک سن بو برام بر نفت طلب و خراف هر هموی یک سن بو باشه بشی دو هگلم ورزی زیادتر یک سن بو بو با کوکنوی تنیا نو خال پلینوی می رزبندیان گرتوا امش سر اوی که گره بستو گوران کاری گوریان کر براسی خرجه کی زوریان کر لحنانی یعنی زنان برمونو گواسنوی محمود مواز احسو رستم مناف یونس روان امین امانا استری گوره بون اصالناو یعنی که هن بلام هیچی سودی نبو نه انتوانی انجام کنیان برو پیش ببن و تاو کوستا لرزبندی خواروان لخولی استرکان عراق یعنی ورزی را بردوش تقیبا دهوک هر بم شوه هنگ لانجام خراپکانی هبو و براسیش علم ورزا که هندران چاوری اویان لی کردن که باشتر بن بلام نخیر نه گران کاریکان سودیان هبو نه گریبستا گورکان جواب زنین کارگری یعنی دهوگ به نیازی چه گران کاریکان یعنی ام کشانه چون چار سرکره باشه بزنین کشکان یعنی آوه که بردامو به تیوتیش کارگری یعنی که وکو اماجم پیل لصدا پازی موچه یری زنکانی بریوا باشه لمباره و عمران یوسف وردگرم پیام نیم را سخو لگل من دایا عمران صاود لی بیو امکاتت باش استا اماجم به انجام مکانی یعنی دهو کرکا برو دو خیان زو زو خراپا و اماجشم بو کرکا موچه یاری زانکانی یعنی لصدا پاسد بریو پیم بله کردانه و کند شین یعنی هندران داوای چکن کارگیری یعنی که هر زانی ری کد لایا بو امی بخارو فرمو
1: مثلاً سلاف لطفاً بله مثلاً هر افرکه متقل کارگری یا نه دهوک آخفتیه یعنی آماده بوده که دکو دهی کمبو نکاتیه کردن بوده کو سر وان خالاب راست نه بدم کو بنه هوکاره که کو یا نه دهوک نشتن وان انجامن باش و دل جمعاری بده خوب ببینید حتی نو که یعنی انجام بدل جمعاری یا نه دهوک نینه انجام بدل کارگری یا گشتی یا نه دهوک نینه لو ماجی دهی ات کمبو نوان دا بریار هات دان کو سزا بهین سپاندن لسر یاریزان و همجی دسته و کارگیری راهنان ایانا دو هو کار اوه کو او بریارا کو هاتیه دان جی برژه پازدر ساده ده موچه یاریزانان هید همو یاریزانان هید برین و همجی دسته و راهنانه بو هندی کو بشین پتر چه خوماندی بکن چه پتر بشین بزاوا بکن کو انجاما بو گهرانش بر کو یانه دو کتانو که نشیای انجام پیدوی بو یانه دو کو جمعوار دو دست ببینید گرفت هنه گرفت چش روی راهی نری چشی دسته و بریفه برنی و حبیتن بونمونم او راهی نری ایرانی یعنی کو جمعوار دهوگه پیش بینی و ایکیت کرد که بشیدن گلک ناسناوا بو یعنی دهوگه و سرکفتن ها دست خوبه بینید لیه حتانو که نشیایه دل جمعوار یعنی دهوگ دست خوبه بینید نبا سوشیال میدیا جاب تمامی یا جاده دهوگه دا چاور روی کت کن که یحیی گل محمدی دست جه کارکشان خوب یعنی دهوگ راب گینید لیه حتانو که راهی نره یعنی دهوگ آماده نینه یعنی دست جه کار بکشید و بردامه لسر ارکی خوی راهی نره یعنی دهوگ همجی ولن اداری یانه کارگری یانه دهوک گری بست گلی وی راه نری ها یعنی نشد گری بست وی راه نری حل واشین دمکو اف گری بست وی راه نری به ته حل واشان دم پد وی یانه دهوک همی وان مرج رین مات کو گل وی راه نری امضا کرین بوی جه بجب کت اوش دی گرانتر سر یانه دهوک را وسی وکو چل یعنی دارای مادی بیتن شیان دوی که دانی نه کو اف گری بست به ته حل واشان دن چور روی کت تکرن کو اف راه نره بخوا دست جکار بکشی جبر که افراهی نره نشیایه پیدوی و آنکو اکو پیدوی سرکفنا با یانه دوگ بینی که یانه دوگ دا توشی بونمونه شش یکسان بون هنه و یک شکستن هیو یعنی اوه همی بوینه صدمه کویانه دهوک ادی خولبروان فشار جماوری جی نگری فشار کازورا جماوری سر یانه دهوک و سرکارگیری یانه دهوک یعنی په همی بارو دوخکی و یانه دهوک توشی هندک استانگین مزم بویش روی جماوری داشت برکو ادی جماورت خواستید ناسنا وکی باشان که سرکتنید باش دست خوبه بینید لو ماش بریار دیوی هاتی دان افر که چوت باری جبه جه کرنه دا پازدل صده دموچه همی یاری زنان هیتا برین و همش دسته ها کار گیری
0: بله عمران دست خوش سو سپاس با زنی رکنت مدونه بی باشه خوش ایستن هلا حوالا نخوی کن امرو یاری که زور گوره هیا باسی آمد سپاره کن با اماشک بو بین امشو کشم بیست آمد سپار لاری گای خوی میوان داری بشک تاشکه امیاری زور چاره نو سازه باشه اینجا علی سانسالان اما نو جیوانی یارکی و یارکی امشوی آمد سپارو بشک تاش امیاری چاره نو سازه بره و عبد با باسه که انجامکانی آمد سپارو که این بگشتی بزنین لمرزه آسیان چون بو به تبتیش که یکم جاریان بو سرکون بو خولی نوی ترکیه و هندره که زور استا زور بجوش و خروشن بایانه که یعنی لا همو یارکانی رابردو امه بینیم منن که هندران چه گروتینه کن هی با احمد سپار یعنی لا یاریگه خویم بن لدرو یاریگه خویم بن بردوام هانی یعنی که این یعنی افرای هندران زوزو گوره براسی امسالیش یعنی که چاوری اویلیه کری هر بم است برزه بردوام بیتو بگه تا پلکانی سر و یعنی بین منه چه اگر آمد سپور امشو ام یاری بباتوا رکابری پلی یکم اکات باشه بلان بین منه چه بشک تاشیش یعنی که کم نیه اویش یعنی که بهزه لبرو ارکی آمد سپور زو قرصه باشه با تماشای انجامکانی آمد سپور بکیم زنین لمورزه داتاو امرکانی چون بوا چون گولی کردوا چون گولی لیکراوا تاکوی سخاونی سبرنویا یک یکسان بونو یک شکست باشه

0: de derkeve ser ve ser de ki da ko em bejen ser kaftin ek dast ha aha navê ta bixir
1: navê min idris em ji merdîne medya de hatina
0: hûn ji medya de hatina çi
1: em ji bo amed hatina em ser kaftin jer dixwazin inşallah mîro ser kafin em dahat kin berî gomarî jî em dahat kirin navê ta ser kafin navê min idris
0: idris diye dve çend çend xilas
1: ya o bera yek bi bera yama bi ama bera yek bi bera yama bi hama inşallah
0: Lever hana Ali Gredin hana ey Kürdi zana bira nezikî mi bibin ez ve bipirsim Navê ta bixir
2: Navê Mahmud
0: Mahmud tu şikûtê
2: Ez ji medya de hatima
0: Maşallah Mêrdîn îro liver e
2: Mêrdîn tîm dayîm lûra
0: Rastî ji bajarên din gelek alîgirtên û liver temaşe dikin Tu her hefte tî?
2: Her hefte tîm Erê, erê Na, em bilêtin, em taraftarin
0: Îcatı dve ve çoğa
2: Selam abi bilinda. Har bir jamet. Çlo klas be fark nagi. Har bir jamet. Her zaman her yerde en büyük Ahmet.
0: Dasteta khasa. Bale brasti joşa kam mazan. Sayara hatna hemlandın. Hafkarımın ha cadde pçeki nişan bı da. Azi bahsa ambejen zan yariyen Süper Lig'e bekem ko. Brasti vaki mı got isal de havrakiyen le Süper Lig'e gelek de bal le dünya eji de medya cihani da ji ji de gren ko ama spor ji de nav wan tima da havraki de ka vaki mı got sterken brasti nav sara u nav nas de ve lig'e da havrakiya de ken ama spor brasti osa transferen ko sterken mazın ben neker le Amkarım bejen tim ekako veka maşine her parçaya kiwi bir de ciye kuda bu avaya ki dürüst u pekan iş dike bu taybetle de havrikiyen le mala kuda em de binin bi lezu bez u bi akla ki zirek ev havrikiya de leyze kuş ali şiro ve karin verzişi vajib bi pasındari bahsa ve tekrarın aligir amade ne Musa Beyjin brasti Ahmet amade Ahmet Mahmu aliye ko ko be hamla Ahmet spore hamland ya uçavere ko iş evji ser kaftin ki bidas bu kadar ko şahiye ki le bajer peyda buken
3: bale des hoş her biji pemner masizik erin la amade o spas bozan yere kanet باستی دو پالوانی توفی سرمیزه کنید که کردنو لحال بجاد ایراق مونتن ویندری کردستان هم دو پالوانه نویان اندیا کرزان و برین شخوانن که بشداریان کردو لپالوانی تی روش آوی اسیو چندین پالوانی تی دی که مدالیاو دسکوتی گوریان هبوا هر دو پالوانه که تمنیان زور نیا بلام خونی گوریان هی تاو که روشگ لروشان بچننیو لیستی یاریزان جیهانی کن و بشداری لپالوانی تی نیو دولتی و جیهانی کن داب کن اندیا کرزان که لپالوانه کم پشتر لپالوان تیروش آوی آسیا توانی لسر آسی تاک مدالی آلتون بدست بیند. به همان شیوه لسر آسی تیمیش مدالی آلتونی بردوا. هاو کار لسر آسی کچانیش بارین شاخوان که لپالوان تیروش آوی آسیا دو مدالی آلتونو مدالی کیزیو لسر آسی تاک کسیو تیم بدست بیند. توپی سرمیز استایی که لورزش باوکان لحریم کردستان و عراق سالانه چندها ورزشوانی امبوارا ریکورد نوسنوا. خوشویستان او دو پالوانی که باسم کردن اندیا کرزان و بارین شاخوان که یاری زنانی توفی سر میزن هر استال استودیو لگل مندن هر دوکیان لسر میزه که لگل منمون گفتگوی زیادریان نگل کم بارین زور بخیر بی خوشحال بوم اندیا زور بخیر بی خوشحال بوم اینجا باسه که اما مدست کبتانم بو کم با سرطا لطو دست بیب کم بارین زنم چید بدستی ناو بشداری لچه پالوانی تیک کردوا
4: اما پالانتی رجای اسیابو بشداری من کرد اما وکو عراق بجداری من کرد بلام خوشبختانه توانم بلام کرد تنها اما بوین نگل چند یاریزانی که ترا و اما توانی من مدالی گولت بشوی تیمو و هروا بشوی دوانی بدز بینین و هروا مدالی زیویش بشوی تک اما دسکوتی که گوره و براستی با بی پاپشتی رهنه رو یعنی کم انه معنی توانی ام دسکوتا بدز بینین
3: باشه بارین تمنت چند بو؟
4: من 18 ساله
3: تو 18 ساله یا خواه تمن دریج بی؟ ای اندیا تو چند سالی؟
5: من 12 ساله
3: 12 سالی لیست و پالوانی باشه بس یکی خودم بوب که بزنم لیست و پالوانی تیگ بش دارید که چید برده و ام کسه چیه استال برده میمنایا؟
5: اولا ما اوی پیشو ده بش داری پالوانی تی روشاوی اسیا من کر
3: باشه
5: توانی من لیتا تا که توانی پلی یکم بدست بینم ولی توانی شا توانی من پلی دوام بدست بین لطیم شا توانی من پلی دوام بدست بین زور انجامی که زور باشه با عراق و کردستان
3: باشه لم تمنه بچو که چون دست فکر یعنی سرتا چون حزد لیه

0: بو بكيد ود ود من أمي بما يعني زاني توبي سرميز
1: سرتا لتماني شش سالي و دستم بيكر بباش بشتي باكم باكم زور يارمتي درم بو و
0: تمنيت شن بو كده سبيكر؟
1: شش سال
0: شش سال خد حزد لي بو تماشا تكر لتي في أدبيني يعني شي بو
1: باكم خوي يعني بو معي سي سال بروسرو يعني تين سي سرمي زكات
0: باشا
1: أبي شوية لي كردم حازي كم بو يعني توبي تين سي سرمي زكات زو حزم لي
0: باشا كا كارزاني باوك بنا وبانكا لدنيا توبي سرميز وانجامي باشي هبو ايش بها ماشي وفالوان بوا عندي اباس يوم ببك باوك تشيت بي الله يعني هر كاتك اجيتنا بطولة قورة كانوا باش داري اكي تشيت بي الله بيشكي چون خود اماده اكي
1: باوكم يا كم جار بيام الله الله ياري خوكا يجمع ترسا تر بلو الله بو برنوا ياريكا
0: باشا و نصيحتك جوانا الهام بخشيشا بارين با برسالة تو كم زام تو شون خود آماده كي بو بيش بركي كان
2: منيش با هما شو باكم هر ياريزان بو رهنر بو بو يمشتا بو ايما كميك آسان تر بو لغل ياريزانا كاني ترا منيش بيش ياري سرطا نساعت خو گرمكي و دو اكاتي اشتا سرمز رهنر اكت هنق سو بيلا اقصانش زياتر باور بخو هبو بتواني ياري كبري تاني
0: باشا همو یاریک قرسی خویه همو یاریک سخته همو ورزش گرنگی خویه بلام تو پی سرمز یعنی چه شتی کی جواز ل چا ورزش کانی تر یعنی تو که سم ورزش خود بشار دو چیت پی ابخشه
2: تو پی سرمز براستی اتوانم بلم هم بشوی مشکو هم بشوی جستتو هیلاک بی چونکه اما پیشوی سرو لین یکم سرو کلی اتوانم بلم زیاد لصشه و اما حسابی او توپا اکن کیا توانه اتوان بله مو کویاری شطرنج و ابه همو شوازکان بزانی که تو بو اتوان بله مو قرسی گیتی
0: باشه ای تو لتمنی چنو دست بکر و بابلین باسی چی رو که خودتون بو بکر لپالوانی تیکن که بشداری تیا کرده به که تی که زور سخت بو زور قلق بوی هستد کردو ای بیتا و نای بیتا و
2: من لتمنی نو سالی و دستم پکر دو و بوی چند شتک و معویق دابرامو دوباره دستم پکر دوانه و من سواز بخولامو است تمنی کان اتوانی ما یک کپم لایر زانه کین هب جردی عراق کما دسکوت کی زور گوری و هیچ چکی کود نی توانی و همو سالک لم استابه و اما پالانتی روجای اسیا سال 2022 و سال 2023 دوباره بجداری مان کر ک من اتوانم نکوی گشتی مدالیا کان مشج مدالیا گولد مدسنه ول پالانتی روجای اسیا و چند مدالیا تریج و کوم مدالیا برونز و سیلور او یار یعنی ک چون علی قلق تکا و توشین تکا و یاری آنها که پش فاینالا یا خود یاری که زور گیرنگا که لسر تو ماه تو میاری بری تو تام بلم او یاری آنها
0: باشه با پرسالش لاندیا کم بزنم چی یاری لیلی او زور قرص بو اندیا اها با بلین اوی که برام برد یاری که توشی نخوشی زحمتی زوری کرد بیتی
1: پالوانی تی عرب و سال 2023 پش فاینال برام بر یاری زنی که سعودی بوم من توانیم دو دویا بو منیش ما بو توانیم ما بدو دویا و سیا بدو لیام برده و آزو قرز بو
0: باشه بو چی قرز بو یعنی چشتی کی او هبو که آوا توش زحمتی کردی شوازی یاری کردنی یاری زنکانی برانبر چون اخوینی تو یعنی بو نمونه سمن یم برانبر تالم اندیام رکابری توم یعنی چون ام خینی تو ازانی که ام یاری کی آسان بیان قرسه بی قد امش ترويا ولا تويا
1: بله يا رجانا كه بينيت قرصا خو اسانا
0: باش
1: يا جاري كه خو حاضر كيت يا تيتا نا يا رك هاول هاولي بوبر نو لانو مش خو تا عليب
0: باشا من لياريك زور نازانم و ارزوي كي وهم بويني بلام كاتي تماشاي يا رجانا كانك ما هاتوبك زور خيره اروه تکنیکی گیان فیله که بتوانی بکاری بهینی بران برکو هل خلطینی؟
1: بله، هی
0: یعنی همو یاری زنه ستایلی تایبت بخویه یا؟
1: بله
0: باشه، ای ستایلی تایبتی تو چیه یعنی؟
1: صرف مه و لوبی شزن و باگی شزن
0: لچش تکا زوزور خود به بهستر ازانی؟ لچاور که برکانت؟
1: لوبی فور
0: لوبی فور؟
1: بله
0: باشه، بو اوه؟
1: ها؟
0: بو چی او لوبی فوره؟
1: لای تمرین زور اثر کرده و بایه
0: باشه بریم با بسی شوازی یاری کردنی توب کم چه

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیاربم.
1: شاعر کانگول آلا سورن خالقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم موبنا و خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شعرم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربال خیه که وایلی کبیم که من حسرتن هایی کم وایلی کبیم کس بکم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زور یارمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آو شل راوه که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوه توا کپال به همو کشتیکان والید چقدر داره چه بیعاره دلی شایرکان

Slav, senle bir katıtan baş, bulten ki nüy kültür tam peşke, şakam la galam ben. La azari 2026, Nicolas Ghesquière, dizayneri nasrayi fransi, jmare dizayni jiawazu, vergirau la folklori jihani bo Louis Vuitton, khistaru. Tia çendin parçe jilu barak derekaun, kashewean la ferenji kurdiya wan zika, dame beko parça kan bibinin, ka amana çend parçe ki بابلین نوی امبرانده بناوبانگ جیهانیان که بشه که زور لرابوچونی خلقی کردستان ویه که دیزاینکی لفرنجی کردی آور گیراو. نیکولاس لچوارچوی کوکراوی جلوبرگی پایز وزستان بولی ویتون دیزاینکانی خسته بازار و تا چندین شوی جیوازی پیش کش کرد که باوته خوی دیزاینکی هاوچرخن و تکل کراو با کلتور و فولکلور جیوازکانی همو جیهان. دوای نزدیکی 6 مانگ بسر نمایش کردنی ام جلو برگانه دا استا بشکل دیزاین کن لطور کمالایت کردی کن دا سریان حال داواتو رخ نگران لین لوی ویتون سودی لا شوازی فرنجی کردی ورگرتو اما جی بناوی کردیش نداو جام من دمویت جیاوازی کن لنوان کلابالو فرنجیا که بشکی زور لخلقی کردستانیش جای ناکن و لیکتری و بشکی زوری آنی که لطور کمالایت کن بلاویان کردوتو دلن که بابلین او برانده بناو بانگ جیهانیه دیزاین که لکلابالی کردی او ورگرتو بلام نخیر کلابال بم شوازه دریش نیه بلکو فرنجیه که زور دریش بو لسردمانی رابردوه با هوی اوی که کشو هوا زور سرد بو وزستانه که سردیان برای کردوه امجور فرنجیه دریشان لبر کردوه

بو استاش ام ديزاينه هاوشوي فرنجي كرديه انجا كولتوري كانال هاشت بدو داشوني كي وردمان بو ام بابتكر نيكولاس جيسكير لمياني بيشكشكني كوكراوكيا اماجي بناو وفولكوري هيچ نتاوي كولاتك نياو اوي لم بابتش اشكرايا ام كولكشني با فولكوري جيهاني ناو بردو تايبتي كردو با شوازي كوچريكان هروها جختي لوش كردو توا كا تيكل كردني كولتور و نريتي نتاو جاوازكان امی دروس کرده تو. براندی لیویتون تنیا نوی چیکانی جورای هنا و کشوینی لدائق بونی دامزرین رکیتی. نرخی پرچکانی ام که کراویش به گمان نرخی که زوره بمشوین که استامن باتم باسکم. 1500 با 13000 دلار پرچه کانه و او چاکتی که لفرنجی دا چید با 2850 دلار دخملن رید که نرخی که زوری هی. باکم یک باسی فرنجیش تان باب کم پوشاکی که زستانی رسن و سرنجراکشی کردیه که پیشوتر ل خوری برخیان مرد دروز دکرت ام پوشاک زیاتر بناوچی هورامان دناسرته و اوان زیاتر بکاریان هنوه میجوی که دیرینی ل کلتوری کردواری خو مانه هیا ام فرنجیه خوانی چندین تایبدمندیه به تایبتی لزستانکان دا که جستل سرما و باران و بفر ده پارزه تو او ناتوانه بنایو ده تپر ببیت لحاوینانش ده وکو قلغانک برانبر تینی گرمای خور کاری کردو زیادتری شوانکان بکاریان هنو بوی سروشتی شوین و کارکانو ام جورا جلو برگان پوشی و اینجا هیوادارم لیره و من بخلکی کردوستان الم ایتر جاوازی کن لنوان کلابالو فرنجیا چکه بشکل خلق پیانوای هر یکشتا یعن زور جایی ناکنو لیکتری بلام جاوازیان هم کلابال باول فرنجی جا کرتو که کرترا و او بشانی سروی بابلین درشترا اما کلابالا بلام فرنجی شوازی کی جاوازتری هه فرنجی کلیو ویتون لاسایی کردوتو بابلین بکاری هناتو نک کلابال دشملای کمالک بابتی دیکه که با من آماده کردون حوالی هنرمندان که برحمی نویان هه خانما هنرمند نازدار جزیری نویتین برمی خوی بناوی گریان بلاو کردوا ام برحمنوی نازدار تکستو آوازکی للان حمید کرمی و دان جاوا دیوید نیازی کاری برمنانی موزیکی با کارک کردوا لم برحمش دا که هر وکو لسر شاشی کانال هشتیش دیبینن نازدار جزیری سه گورانی بناوکانی دنکا دنکا کالبیو دروی با دروی تکل کردو تو امش دا بیت پینجم برهمی خان هنرمند نازدار کلام سالا بلای بکاتو روی بلاو کنوی چوار برهمو انجام دانی کنسرتی کشلا قامش لی رش آوی کردوستان ام برهمنوی هی بابی کو بینری بین

هن مهنرمان سنا برزنجیش برهمی نوی ها برهمی نوی که به هر دو زمانی فارسیش و کردیش بلاک کرده تو گرانی که پیشوتر لعن دو هنرمندی فارس و بناوکانی اندی و کروش و تراون سنا برزنجیش به هر دو زمانی کردی و فارسی گرانی که اوتو تو تالا دیکیش آوازکی دستکاری کرده سنا برزنجی لدائق بوی 28 ازاری سال 2001 نشاری سقزی روشلاتی کردستان لدائق و خانم گرانی بیجه که ناسراوی کرده سرطا بوتنو و کور کرنوی گرانی فولکوری کردی کن و بلاوی کرنوی لطرک و ملایتی کن دستی بکارکی کردو توانی لماوی که زور کرده سرنجی حوادار که زور بلای دنگی خویده راب کشه امش نویترین برهمیتی که به دو زمانی جاوز بلاوی کرده تو.

0: قوبات طالبانی جگری سرک وزیرانی هرمی کردستان لانوشترین بلاوکراوی خویا خوشحالی خوی بو سردانی کردنی هاوژینی هنرمندی شهید قادر کابان در برید. لناروکی او بلاوکراوی که بلاوی کردوتاوا قوبات طالبانی نسیویتی زور خوشحال بوم سردانی مالی نسرین خانم کرد هاوسری هنرمندی شهید قادر کابان لنزیک و لدوخی تندروسی آگدار بوم. ویدیو کش لسر شاشکی که اچه تمالیانو و زور بگرم و گوری توقی لگلاکاتو و لدوخی تندروسی اپرسید هیوای تمن دریجی و لشتاقی بو خوازه لستایشی رولی قادر کابانی شا نسیویتی هنرمندی شهید قادر کابان جگل لحنرکی شورشگیره کی گورش بو هر بهوی کرد پروری و شورشگیری و للاین جمی بعث و شهید کراوه لکوتایی بلاو کراو کشی آماجه بو دکات بگشتی خانواده برایزی کابان بشکی گرنگن لناسنامی هنری لشاری سلیمانیه و هرگیز رولی ام خانواده بطیب دو هنرمندی مزن شهید قادر کابانو خوال خوش بو کریم کابان لپش خسنی هنری کردی دال بیر نکرن ما مستا قادر کابان یکی کن لدیارترین هنرمندکانی گورانی و موزیکی کردی که با هوی دنگ زلال و شارشگیری و حلویستن اجتماعی که و لحزری خلکی دا ماوتو او با هوی کرد پروری و دجایتی کردنی رجمی بعث للاین او رجمو دزگیر دکرتو پاشان به سرو شوین دکرت هر بایا کبا طالبانی سردانی خیزانکی کردو و لنزیکو هر وکو لوینکانا درکویت گفتو گوین لگلاکت باسی پروژه که جنگهی یکین که لزنکوی سلیمانی پروژه باس کرا و بنایو خوشیاری پلاستیک و لجر نانشانی پلاستیک هرشه که بدنگ با جیان و جنگه انجام دره تیاشن بابتی که گرنگ در باره بلاک کرنوی خوشیاری جنگهی و مترسیکانی پلاستیک گفتوگوی لباره اکره هر و علمیانی چالاکی جورا و جورکان شانوگری یک با بلاک کرنوی خوشیاری جنگهی انجام دره تیاید چند هنرمنده که رسانی شاعری سلیمانی بجداری شانو یک بون که دیارترینیان هنرمند احمد جولای انجام اکتر بتوانایی کرد قصی با کانال هش کرد و باسی شانو یک وروها نویترین کاری سینمای خوی کت بابی کو ببینیم
1: بله بله اولین احیده و اولین تعارف یکی برشی شید اگر پر سریا سایا ای اما نب باشد بود اما چی خواد دیرم؟ سیدی کم ام نالیانشی بیا کشاو از جاشتی زور خیر داری بسن حالا ما حفظ نمی‌رسه
2: و هزار آواز همون لکه که یعنی ستیجی شانو و منمایش امرو بطایبه زنگی بو بو پیزبونی جینگه و مترسیکانی بطایبه پلاستیک بله. ستانو
3: بله، اولای خوی من در 2016 و لسر شانو داب راو بایتر امی شش امش کاری که انسانیه منیش حضم لکاری انسانیه پیانو تین کشتی که آمان و دستوی لسر جینگه و پاک و تمیزی بیدو دلی آماده خوم در بریو و ایم او دو سی روژا دیر پروبه او شانویه که این که توعیه با خلق که آگاداری خوی هم بن ایمو کومل شد روژانه که بکاری این براسی زور ناتن درسته رنگ نخوشی زوری پیو به وکو

0: 센트리부터 크게 살 길.
1: 애들 게임 규칙 단순해.
2: 내가 무조건 이기게 해줄 테니까.
3: 필미 스파이더맨 브랜 뉴 데이 توانی ریکوردکی دیکه گرنگ تومار بکاتو لیسه پرداهترین فیلمی کمپانی سونی هر وحا لیسه دا پلی یکمی پرداهترین فیلمی ناخوی امریکا بدرجای همو مرجوی امریکا دهاتی سپایدرمن لبوکس آفیسی ناخو دا جماری پیوانی بده سهنو ایسا ببری 936.66 میلیون دلار لپلی یکمی پرداهترین فیلمکانی ناخوی امریکا دا لبوکس آفیسی جهان دا فیلمکی سپایدرمن 2.45 میلیارد دلاری کوکردوتو پلی سه می پرداهتین فیلمکانی مجوی سینمای گرتوه لدوای هر یک فیلمکانی افاتار و افنجرز ایند گیم دیت با پرداهتین فیلم لبوکس آفیسی جهان دا فیلمی سپایدرمن بران نیو دی خیراتین فیلمه که 400 میلیون دلاری تی پراند بیت لماوی 4 روشه هر وها خیراتین فیلمه که لبوکس آفیسی نو خودا 500 میلیون دلاری تی پراند بیت به تنها حود روش لا نمایش کردنی
4: My name is Peter Parker and I would like a coffee.
5: Is there anything else?
4: Maybe I'll never read this to you. No. Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my response.
3: نمایشی فیلمی گودفلاس 36 سالی بسر داته پاریو هشتاش یکی کل فیلم پر بینر و بسکراوکانی سینمای جیهان. فیلمی گودفلاس فیلمی که تاوان کاری جیان نامه امریکی و للاین مارتن سکورسیزی و کاری درنانی بو کراوه چیرو که فیلم کل اکتی بکی نوسری تاوان کاری نیکولاس پیلیجا و ورگیراوه چیرو که فیلم که لاشاری نیویورک و دست پیدا کاتو باسی جیانی مافیای بناوبانگ امریکی هنری هیلا کات که لسالانی 1955 با سالی 1980 اندامه که چلاکی مافیایی بو فیلم که کاستی که بهیزی لخو گرتوه کاری که لاکتران روبرت دینیرو جو پیشیو ری لیوتا کارکتر سرکی کانی نیو فیلمکان برجسته کرده بو فیلمکان شش جار پالو را بو خلاته کانی اسکار و توانی یک دانهان بدست بهند بو باشترین اکتری پال پشت که جو پیشی رولکی برجسته کرده بو زوری نی رخ نگران ام فیلمیان للان نایاب بو با فیلمی که میجویان دادنا لریز بندی باشترین فیلمکانی میجوش دا ام شاکاری سکورسیزی لریز بندی هفته ام دایو یکی کش بولا فیلم دهات برزکانی سالانی نودکان.
6: You're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything.
7: Funny how? I mean, what's funny about it?
3: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینرمان بود. خواهتان لگل.

0: وتم خوب پیش سی پیان صاحشون کرد ولی گل خسوم دانه نیشتم بوکا کم گناه حیج لگل ندانیشه.
1: قصه که الان حک مکان به دگمان اصلا باش تو.
0: حسره دخوم من الله کان کدانیشون به انگلیزی قصه کن زوجار حسره دخوی بخال کانی کن تمام باره. حسره دخوی بخال کانی کن دروزن بخال کانی کن مرفی خالکی کرخ و الله.

0: خواه تمام بکن بر هفکار مواره و دره زیدتر جه نده دیار کرن لگوری دخواز آسایشه باشه چچی بویا او کسین کل بریکا میتوران دماغو اوتومبیلا هیزین امنی لسر و ریکه در باست به یعنی اوت میتور کلک اموارا چویا او بد کارم بیشم که بقلیشان یعنی بچکان او هیزین امنی هیزین آسایشه یعنی که پارستن اوان ریان دکرن آرمانج گرتن حتی ها او ایریش تایبت او کسانه که بون گریدای که داره بون او یک جی نهات یزانین لیل گوری زانیاری منا یین دست پیکی کو باش لگوری زانیاری من یه دست پیکی کو او دیاره یعنی هر کارم بیشم ایری شکی تروریه هر کارم بکاره وی دیمانی زوم بکه دیاره کل ویگ دوره گشتی تفکره کزیده یه هزین اولهیه چی بویا یعنی لسرانسری و نافچه لسر ریکا ام فور تدبیرین هزین آسایش هاتنه زیده کرنش بوکو بکارن بزانر که اف ایریش چاوه چی بویا جالیه که و چی بویا آرمانجا و ایریشه چیه یعنی به طیبت کارم بیجم که اف ایریش چت که اولهیا دوره خراب دکه یعنی مطرسیه دناف خلکه دا آفاد که طیبت اف ددمک و ها دا هاد که اف دمک به بردامی هن چکدارین در قانونی که طیبت یعنی هر گریدایی یعنی دبناوه کارم بیجم چکدارین ناسه یعنی دبناوه حالتین فردی دا کجیراته گوتن دخوازر که اولهیا پاریزگاه حسه که خراب بکن تیگ ببن طیبت پشتی بویارا کل دجی شروانه کرد یه بناوه سیپان ده روژین در باس بویده پیک هات که او بویار گله که یعنی دکارم بیجم لجام خلکه دلگرام بون آفا کر که خلک ده بیجن حتی نهاجی توانبارین سیپان نهات نگرتش بویا که جی خلک ببردامی آماجا ویا که دکه ده بیجش بر که او ایریشا کل دجی شروانه کرد سیپان پیک هاتی هگر توانباری وی نایین گرتن ایریشین وکه که ایرو چی بنا وی ببردامی اف ایریش پیک ورنه جبوی کج هر چند من حس دکم کسی کج هیزن امنی وار بگرم لی از باور ناکم کو دکاری با خفی دستور بوره هیا
1: باشه استر از وی بیشم یعنی قربانی گلو هنه قربانی چه بونی یعنی تنی هجمار نیزانی یعنی تا آگاهی اک واز زانی اکو قربانی چه بونی یعنی در وی بیه که هجمار بریندار و شهیدان چخواست
0: باش ایو بل گوری زانیاری اند دست ایم دا کنها تام اوتون بیلا هاتی آرمانج کرن برام بری منه پر نیزه کجمن لی از نکارم بدم خویا کرن قربانی چه بونه بله بریندار چه بونه تیدا قربانی هنه لی از نکارم تکز بکم که هجمارا قربانی هن چی نه او قربانی شهیدن لی بریندار ویجی نکارم تکز بکم حتی که هیزین امنی یعنی دکارم بیجم داخویانی که فرمی بدن نه ایو از بس تماشایی که بکم که تو داخویانی هیزین امنی دوی درباره دا حاطنه بلاف کرن یاناش بو که از بکارم زانیارین زیده تر پش راسکری بتر پار و بکم باشه و دیاره که حتی نها چه دا خویانیش آلیه هیزین امنی وان نهاتنه پار وکرن تنه تشته کنها تی گوتنه زانیارینه جوه زیده تر جی تشته کنها ام به چاو خود دیبینه تاوی اف ایریشا کنها لوه داره چی بویا جی دیسا تفگاره که خلکه هیه یعنی تفگاره خلکه هر نهاتی را وستاندن لی پر تدبیر هاتنه گرتن هجماره که زیده یا هیزین امنی لوه داره کون بونه جبوه یکی جی ولی کلیل سر وره کرنه از ویجی بیجم ایوب یعنی نها اف هیزن ایرو هاتنه آرمانج گرتن اف اوتومبیل یا که اف زانیاریه که گرینگه اوتومبیل یا وزارت هندرین یا حکومت سوریایه یا نه اوتومبیل که نورماله لوگوی وزارت هندرین یا حکومت سوریایه لسر و تا اف سربازین که دناوه و اوتومبیل دا هبونه گریدای وزارت هندرین یا سوریه بونه یعنی راست راست گریدای حکومت سوریه بونه لوگوی حکومت سوریه لسره جبوه یکی جی لیکولین تکرن ایوب
1: بله گلک سپاس کم استرد بگومان دمین پیش دا آگاهین دوی در بارده گریشتن بردسته هونه بشین امی پار و بکن دو بجندن باش خبات خوش بکن

مجارا کوچپران دی صد دهول ده هیا. دن نوا چند روزن بهوری ده هجمار اگجی کوچپرین گندوارن نافچه یا گریس بیین که لکوبان ادمان و گریان سر جه خود جهوبار خواه. لی دیاره راستی ایریشان هاتن. ایریش عربین که به طایبت هاورده یا گندوان هاتبون بجه کرن. بشک جه کوچپرین گنده بناوه

0: راست گوندی ما گوندی ما بخوا گی کردن لی دروشا ده هزار و دانزده و سیزده ده شهر دست پیکر ناورا نو جسدی ملت گی درکت کشبر بو درکت ترکیه درکت باشور کردستانه درکت اروپا لی تن کسی ورد آمان جبر کو بر دف مال مرکی خبر ندان لی او عربی هان در دور هاتن کتن گوند جبر کو گوندی وان شعاتین هات نگون دی مدر نشتن جبر کو هات عاد را کرن عاد مر را کرن بشوندن استفاده جدین جبر وی هاوی نهاج ملت بد گره مال خو چن روجا بر ملت خو کی بد گره مال خو د بیم در نو کرن مال و هر جی و نر ور کی و نه بن گرن اخو خو
1: به تایبد د با سالن بوری دا هتان نهاج یعنی اردو برده کردان یی وی گوندی کی د چانت یعنی د دست عربان د بوان بر همه کردان بر هفت کرد یعنی اردوان دچان
0: دست به که وقتی که دکتری ترکی سر چی بود لسر به منطقه چی بود کتا اب بود نوچاقی دهاتن هر کسی دگوت او بیس شنبله او سر شنبله دچاندن یعنی او کسی هانه که دنا وان دابون وانا ارد دچاندن لی پش را تسلیم ملت بود ملت خواهر چو ویده که بنوشت هر کس ارد خواهد چاندن
1: باشه نها تا بحث کرد یک جب سمامه تا یکو وگر یا یکی چکتار ایریشی بکریه یعنی ایریش تنی جعالی چکتار هم و بویا یانجی عربین سویل جی ایریش سر کردین وگر یا یکرن یکو وگر یا سر جو باره
0: نه او تنی کسی که لشگر بیا وقتی او عربیه تی مکنی خواد در باسته بی او یا وی دشوپینه لپی وی تی دبیش بر در که به هره وطی بر نسه کنیه او دبی از وطن مال خو لارد خو گوتی تی ورنا سکنیه وک سیلا کی جلی دخه ل او یوج عمره تمن خو مزن جی 40 50 سال عمره خو ام وک و بسمام یمن دبی از دک فهم کوبانی ل ریدا دیزا ودگری ودگری دبی از رادنا خو بکرم دیزا ل پی وی ودگری وک ام بک افرا کی دوه وی بریندار دک او وکاسک دن خال خو پیرابونه بریندار دکن دور دا ام بن ورته وندا لخصن شه دبی دورتا او عربی در دوره جی رادمن در دوره 15-20 سیاران ایریشی گند کن و مرمی ها سر ملت سیویل را داوین وقت ترسه کت کنه هندری ملت جو برکو برا کس فن نگره شوری نخوشت کن زاروکا را جنارا وادشتا دیل نکو نترسید ناملات چیه بیا کسی ها نکو ورکو بر نشتنه نکن وگر نسر والات خواه هیویا چرا سری که گوچیه به جواب اتفاقی آنها که وام لاتا وگر مال و ملکی خواه وک سلمی اش به دوره مشاکلان دوره تشتی که وید دایی چیه بونه
1: باشه او مجار او پرس گهاندن آلین تکل دارگرو به تایبت به وگر کوبانی ره نها منوچه که همی پشتی بینه کدین جی بس کن مجار وگر کاروان سیمین یا سرکانیه وی دست پی بکه یا گریسپی دوغلی ده یعنی مجارا کوچپرم بخود چارچوه هفدیتنین مزنوم عبدی بخود ایجی لحلبه لکوبانه بسوی مجاری حاطیه کرد و جدیل سرد سکن یعنی او مجارا که هون خزمین و هون بخود خوازم وگرن و آستانگی تین چکرن و نگه همدن آلین تکل دار گلو
0: راست آلین تکل دار واناجی آگاهی خسر با بیارا چیو بونه يعني تشتي كنا بابو يارا قويني لقندة الأخضر يعني لسروان مجيهان ده جهات هنا مسؤول على قداره في تشتي يعني ملات بركي سوريا جيت على سرير شيء بو لهلا غير سبي هين على سرير شيء نبيا هي ملات در دورة ده بانز ده قند كردن هر كاس ناقل كوبانيا ولبي دركيا بندا بريارا كنا كوفقرنا مال خوار ملكي خوار أو شيء فقرنا پشتی با 7 سالا وگر نمال خواه سر عرد خواه ایش ببن
1: باش گلک سپاستم که جلال اسمان نشته بله اگر گوتنه که تیدن هی از خوازم بیسم کرم کرد
0: ام دخوازن جهات علاقدار جهات حقوقی تک ابنه او جبوی بی چراسری چیل کن و ملت می کرد وگر سر آخ آخ بس هیدنا و تشتی که چیه دبن هیدات خوازن ملت گیش که به هم را ایش ببه تنه بید خوازن و سپاس دکم
1: سپاس دکم پیام آواجی به گمان بریا اکران این کانال هاشتی هم به تایبت او بگیجه آلین تکل دار جی ام جی هیوی دکن که پرسکرکان کوشپران به گشتی و به تایبت یا گنده و یا گریسپی چرا سربت به جندن باش خبت خوش بود
0: دم باست از چرا سابه
1: وزارت پرورده یا حکومت وگواز از سوریه جبو ماموستاین زمان کردی لسه پارزگهان ازمون جبو کسین بشتار بوی پیکانیه. روبری بشا پیشخصنا ربازن خواندنه یه روبری وزارت پرورده یا حکومت وگواز یه بناوه اسمت رمضان را گهان که ازمون زمان کردی جبو بشتار بویین که دخوازن وکه ماموستاین زمان کردی لوزارت بین دامزراندن حتیه پیکانیه. اسمت رمضان دیار کریه که نیزی 120 کس جهر سه پارزگهن شام رقا و حمه بشتارند وان ازمونانده. روبری بشا پیشخصنا ربازن خانه دده زانین که ازمون جه 5% پکته بریا 1% آستا کسین که دخوازن ببین ماموستین زمانه کردی دیار دبه. مها بغری وزارت پرورده یا سوریه را گهانده بکو پیویستی اوان به صدان ماموستین زمانه کردی هیه دا که بریارا وزارت پرورده یا درباره خواننا سه دمج میران به زمان کردی ده هفته که ده پیک بینه. مجاره گرانیا مازوته و مجاره هاتنو چونه جیه یه. لگاراجا کوبانه بری بلینکرنا باهای سوتمنی روزانه زیده تری 200 باس و فوکس اتومبیلین و گواستنی جگاراجه درد کتن و بر به بازارن وکه حلب رقا و حسکید چون لینها تفگرک گلک گیم نوا گارازی ده مایه شوفر اگدی بیجه بری او هفته که ده جاره که هری گیم درد کتن پارزگه هندن لینها او مهی جاره که درد کبن در باره کریه جی دزانین که بری وان 40,000 لیره جه هر کسی که وردگر لینها جبو هر کسی که 150,000 لیره سوریتی ورگرد.
2: روزگاه بازار کوبانی یا تکانه یا جبو و گوهستن خلکی جبو حلب و قامشلو و هر جیگی که بخوازن هر نیکی. آنها ساعت 6 سر صبح و هر کسی که بخوازه جبو کوبانی بشه جیهی که دنج وردرد کبن. لپشتی بابونا مازوت روش حاتیه گوهردن. گازن جن شوفیران جیهنه و یه کسی که بخوازن هرن آنگو راکبان جیهنه و یه روبری راستگه بخواجی هنه.
3: مشکله ملوه داره اساسی انو موضوع تعدا که مزن لسروی ملتی آنی یعنی بنه را و مکنی مثلا حسکی نه قامش نه سیمال کنه حروب و چاگانا بری وی موضوع ته وی غلاه و قصه مکنی باجیر درد کرد آنو حرکت نه حرکی مریه
4: برای اینی جاره دشون امنها مه جاره دارن برای مچل دستان امنها سد و پنجه دستین راکب جبوی بابونه موضوع ده جبوی هم نکنم مشه
5: بابونه موضوع ده تأثیر کری برای هفته و پنجه دستان دن فوکس نها سدی خال سدید که مهی نده بزده به سده تأثیر آقای مالا ام در رکابن مثلا دست هزاره هفته و پنجه و سد و پنجه بو پنجه هزار فرده کرد
2: زیده تری دست اوتوبیس و فوکس جوه روستگه روجانه دردکت جبو تواهی باجارین دیتر لی ایرو لوی داره به تواهی اوتوبیس و فوکس حاطنه سکناندنه جبر بهابونا نرخ مازوت یک یا دو امین جبر که مازوتا پیشگیری کری ایدن اجبویوان نای پیشکش کرن ده همان دمه دا روشا اولهی ایجی دهیله که اف خلق ایدنا بگرانی بری خوبده باجار نوکه راقا و حسکه و قامشلو دلیل رمضان کانال حیشت کوبانی
1: لپارزگاه حسکه جدسپیکا ایسال حتا تیر مهی 1612 بیارین ترافیکی قومینه ده انجام ده 48 کسان جانا خوش دسته و ده همان دمیده ده هفت مهانده 844 کس چی به بیارین ترافیکی بریندار بونه
6: تاوی هبونا حمو تدبیرین ترافیکی جی لی ایسال ریجه یا بویارین هاتون و چونه لپارزگاه حسکه زیده بونه. جدست پیکا و ساله و حتی هیوان تیرمهه و تد هیام حفت هیوان دا زیده تری 1000

0: 615 bu yarın hatun u çuyne li seran seri parizgaha Hesekê encam dane. Xelk beşekî mezin ji ber pirsyartiya van bu yaran digire ser trafikê û dibêjin ku ji bona bu yarên hatun û çûynê werin kêm kirin divê trafik îşaretên ajûkariyê li ser rêyan deynin û rê nedin ku zarokên jêr temenê zagonî ra û tûmbêlan bajon.
1: Muhafaza ma ev hawatsê goçê dibin aglebiya naqê sirata zêde. Sirata zêde û rûyê me jî newilqasî zêde baş e.
2: خود ترافیک دوی دوی جه گراج خوشیک چکن و دوی مضبوط به مطابق هبن چکن خوشیک و جعب و لملت و به
0: بر پرسکی هزین ترافیکش کنال حیش را اشکره کرکو ده انجام 1615 قضای ترافیکی ده لتواهی پارزگاه حسکه 692 کس بونه قربانی جوان 48 کسان جیان خوش دستانه و 644 کسین دیترجی بریندار بونه جلوراجی اوان تدبیر زیده کرنه
3: جبو قزیمه محافظه حسکه چی بون یکی ماها یکی حتا یکی ماها حفته 1615 قضا بون برینداری وانا 544 بون وفیات ما 48 بون جبو تدبیری گو مگرتن جبو وا قضا بکیم کن محافظه ده ما دوریات خواه شکلان ده بشه ورو انتام ما پر بونه
0: قربالغی زیده یا اوتومبیلان با آوائی که نره کوپیک کم بونا رین ماین آجوکاریه لسر رین گشتی و دناو باجاران ده آجوکاریه زاروکان نبونا قوچان آنگو شهاده یا آجوکاریه و لزا زیده بونا سدم سرکه ین داوی آنینا جیان آجوکاران سترانبی کنال هشت پاریزگاه حسکه
4: نوانده تومارکنا اوتومبیلان لباجار کوبانه کارخوا راوستاندیه نه تو اتومبیلگ نه تومارکرین. رهبری افسا تومارکرین او ناسینه یا اتومبیلان لکوبانه دویجه وان همو دیتا او سرورین گریده اتومبیلان لکوبانه جالیین پیوندیدار رشاندنه او نها لبنده برسیو او پنگاوین انتگراسیونه
5: کوریدورین والا پاجه او ماسین بیکسو دور او در نوانده تومارکرین وسایتان لباجار کوبانیه بره لنوا وان کوریدور و پاجایان ولاتی روزانه بسدان و ساعتان را دوستیان دا کو وسایتین خواه تومار بکن. لی افکار زیده تری مهکه یه کجبو همو جوره این وسایتان به تمامی حاتیه راوستاندن. و نوان دا تومار کرنه لبنده گاوین انتگرسیونه یه. روی بره اوفیس تومار کرن و ناسینه یا وسایتان لباجار کوبان قاسم بشار جکنال حیش را راگهاند که وان همو داتا و سرورین گریدای وسایتان لکوبانه جعالی پیوندیدار را شاندنه. اونها او لبنده برسیو و گاوین انتگرسیونه نه.
6: سرورمه جزیره رودستی شام بیه. گروه ویوار تسلیم حلب کرنه گور عددی موکینون ارینو و لوحا مرا عیار بمنه. جبو که امفو لوحاتی خواه صعب کن امفو لوحاتی می سوری بدن. و بخواه و رخصت جوار نگوهر تن هرینو گور سیستم و نظامی می حلب چرنگی به امجگه گوروی بنا
5: جعالی دن و بازرگان عربیان بیچاره لبردری اوفیس و گالر این عربیان رونشتنه و جراوستاندن کرین و فروتن عربیان بگازنن او دو بیشن که راوستاندن تومار کرن عربیان سوکاوان پوش گریه و نکارن عربیان به پلاقین کوبانه بکرن و بفروشن
7: لو تاثیر کم از ما کریه یعنی یا که واره مکنو که بکره دبی فروغ تنه موصلو تنه نو کره یعنی یا که اجباری که بکره جی سه حضوری ده بکن حق مکنه ده حضور هفت حضور دبی بمینه حیا کینگ و فروغ و بون تجمه رو فرق کر از پری تب تدن
5: ولاتی جی دبی جن که وکرنا اوفیسا تومار کرنا عربیان لکوبانه پیوستی اکه سرکه یه جبر که نچارن بو تومار کرنا وسایتین خواه بچن باجارن مزن وکو حلب و راقایه
8: امنا دویرن ممکنه که بکرن نه دویرن ممکنه لکوبانی مثلا ای کسی ای دوستی که امکارش خواه فراغ بکنست مجی کری امکه چکن سر ندخواه نامشه نه دویری هری ممکنه که اونی بیداره
5: راوستاندن تومار کرنا وسایتان لکوبانی بوی سدم زحمتی گران جبو ولاتی و بازرگانن او دا خواست دکن که کاروباره تومار کرنه د زوترین دم دا جنووا دست پی بکه او پرسکریکن هی چاره سر ببن. دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه.
4: ایروج دمجمیر دازدان و وزیر انرژی سوریه لپالمان توی سوریه. جوین هیچ جی بردام امی بشکه وی جوینه جوینه پالمان توی جبرا بگوست.
9: خواهی گورو مهربان جنابی وزیر لدانشتن یک دا پیشوتر که قسم علا سر کرا و باس ل سه کمپانیای ستارو پترونووا و هروها گولدن ام کمپانیانا پیوستن با یک خوان ویان چند خوان یک بیکو من دمیر رون کردنو بدید اهل بعد شون بخش راون برس فرج عقده جناب سروچی من نرخکانی جاواز سبارد با درخی بنزین و مازود اما پیامان دل چاره سر نی چاره سر با جور نبید که نرخی بنزینی جور او جور هبید نرخی گازوائلی جور او جور هبید و نرخی بازار رش زور جاواز تر بید و نتوان رید هم قیرانه چاره سر بکرید هم قیرانه به چاره سری شی دیگه دبید دبید پال پشتی بکرید پال پشتی با خلچی و تا حکومت با خودی خوی به شغل پارکی لستو بگرید پال پشتی بکرد با نرخکی داب بازید استکات یک نرخی برمن او تیکان برز دبید و همو کرتا بور یکان زررمن دبن و دکو نجر فشار و پال پستو چون که اوزا رگزی سر چی با کشتو کال و گواستن و پیش سازی و همو سیکترکانی دیگه باید بید نرخی نوی دا بند رید و هروا حکومت پال پشتی بکد با نرخکان دا بزین تو هاولاتی کم درامت و هجار هنده زررمن نبید تو و نرخکان لدست در نشن و لجر چاو دیری وزارتی بازرگانی و عبوری دا بید و هروا سپاستان دکم برز محمد ابراهیم زوبعی نای خواهی گورو مهربان سپاستان دکم من دزانم حوالی که برزان و حکومت دیدات گوریا و حوالی چی زور دادین ببردوامی لپرزگاکانی در عاو تندین پرزگای دیگه کملیوها تومروها من هیوا دارم چار سرک با امپرس بدوز زیره توانه سبارت با نوت و هروها بابتی او زور گرنگتره لنوت و سوتمنی و من هیوا دارم کار لسرو کن که او هیچ اهمیتی چی کمتر لنوت نیا حسام الرئیس جناب سروچی انجمن جنابی وزیر سپاس اندکم بوم در فتا و هر وها گفتگو کان که قسان لسر کردو همیان رون کردنوی زور باشو پرسی زور گوریان لباری دوسی وزو تو بلا هم نابه دوسی ادلیب که پیوسته با کاربا پش جو بخرید کاربا زور زور گرنگا لشار ادلیب خالچی دلیب دنالینن و دست بیا کاربایی و با چی پرزگکانی دیگه کاربایین باشتر براورد با ادلیب ادلیب کاربای زور خراپا کمپانیای گرین انرژی که حال دست با دا بین کردنی کاربا کم کورتیکانی او گریه بستانی که کراو لگل ترچیا دا سبارد با دا بین کردنی کاربا با چی چشه هی و جنابی وزیر آماجی با کردن خیر جنابی سروک من دمه دوباره آبلموار هند یک پرسه نشونه تناو تا فاسیلو و اگر رقم دهی وزارت دیوید وزارتی کاربا کی دیوید ام جوازیانه نهیلید با چی ام جوازی لنوان ادلی بشارکانی دی که ده هیا کاربا با چی با شویشی یکسان داد پرور دابش نبید بسرتوابی سوریه ده دبید پیدا چونوی پیدا بکریتو لپرسینو جلو کمپانیه بکریتو سپاستان دکم محمد یاسر دلوان جنابی وزیر سپاستان دکم بو آمده بون تن لیره و حولکان تن بو مولات و حولاتیان من امرو گلی سوریا و ایمش همو من لریوان برداشی حکومت و هروها گل داده جین و حکومت پیوستی با پاره و نرخکان برزدکات و خلچیش هجار و فقیر و گرانی قرسایی با سر دروز دکات با دیاری کردی نرخکان قرسایی دروز کردو هم قناغا احتیکار و قرخکاری هنو تکایا و دبی پال پشتی بکری دبی حکومت با فقیر و هجار پال پشتی بکرد دبین کردی سوتمنی و چندین پرسی دیگه و کاربا دو هر وحا عبید بدیل و جگروش با بابەتی کارەبا و وزەی خاوێن و

0: تشکی خور بکار بهندید ما چندین چندین بابتی پیشکوتو اوانیان باز کردو پیشتو من دلیم بازی گوم مرجی پیشتر بو یک تن سی دلار بو استل سی دلار برس کراتو با سو بیس دولار هند یک بابتی دیکه لصد دولار و با شصد با حوصد دولار برس با تو بازی گوم مرجی که زور زیادی کردو جنابی وزیر اماجه با دا پیشتو او نوسراوی که دکات با دامزراوکانی دولتو هر وها گوم مرگو باچ باش دو سال آزاد کردن او گلی که 30,000 قربانی و شهیدی داوه لطاریچی در دجین دامزراوی کاربا دابین کردنی کاربا دگاتا 70% تاکو است واتا لطوری کاربا اجتماعی دا بلصد 70 کمو کرتی منه کاربا کما دا به چار سر بکرین لم کارت دا سپاستان دکم کوتایی پیدیرم لگل سرو چی لیش ندا اویش کوتا زور با کورتی قصیل سر با کاتو کاتا کت کوتایی دی سپاستان دبید اگر
1: بلیف جوینا پارلمنتو یا سوریه تماشوان این هجا کو تیده وزیر انرژی یه سوریه محمد بشیر حاتیه و خواندن جبو که به تایبت بحثا گرانی هم مجارا پترولی بکه مجارا الکتریکی حاتی پرسین او پارلمنترین سوریه نه ده هر یک جوان پرسین خواه آرسته وزیر انرژی سوریه دکه که سدما بلند کرنا به تایبت سدما بلند کرنا بوهای سوتمنیه چیه ده دمکه ده که روشا خلکیجی بحث کن ازاها روشا نهایا سوریه تکرن که سدم چنه بجاره که هنگ جسی دولارا گمرکی گیشتی 120 دولارا هنگ جسد دولارا گیشتی 600-700 دولارا باجو درامتین گمرکی هم بجین گرانی زیده بویه الکتریک کم بویه بوهای مازوت بوهای بنزین به گشتی سرانسر سوریه حتیه زیده کنن جخو روزانه امجی بحثا وی مجارد کن سدمین بلین مونا بوهای سوتمنیه چه باندور اکل سر جیانا همولاتیان چید که دناوا همولاتیان دا مجارا جوتکاران هیه روشه که وحاد دو هوله ده هیه تماشوانه اینجا هیچ انجامین داویه نهاتن راگاندن بگو من امی ددمین پیشته امی انجاما جوینا ایرو راگه هینن هر دهمان چارچوه ده اندام تیما سروکاتیا سوریه مصطفی عبدیجی دیار کریه که او آماده کاریان دکن داکو کاروان سیمین یک کچپرین سره کانیه وگرنی سر جهو باره خو
2: دن باش پروسه ها وگرندن خلکن سره کانیه بردوام اج بو مالو حالین خواه که آماده کاری دهتا کرین که گراسه یا کاروان کچپرین سره کانیه وگرنی الویدرجی دکتور مصطفی عبدی اندام پرلمانی سوریه میوانه منامه دمیتا باش به اگر تجمیر بحثی بکی هنها چه آماده کاریت کنج با کاروان سیمین یه کچبرین سریکانیه
3: کچبرین سریکانیه یه هجمه رکی مزن مایه نیزگاه 10,000 مایه ام حاضریا دکن فریق الغامه هی کار دکن مع الاسف گلک مدارس هنه مدرسه هنه الغام دواده دیتنه مالی خلکیت الغام دواده دیتنه نو عرده دپر الغام هنه الغام ای مزن ای دبابانه الغام ای فردینه اوانا گشه او فریقه کو کار دکن فرقا شیستی هجی کاری خواه دوام دکتی دت شغلی افج آلی کی دیج آلی کی دن ده ام لبندی گنده کو پاقش ببین جا الغام خطورت نمینه سر حیات آخل که ام انشاءالله دوان روجاده ام لیسته وانا حاضر دکن که کجا گند والایا ام الاهلی وانا دگرن هنگ الحسکین هنگ دیرکین هنگ القامش لونه ام الواد گرن لیسته وانا حاضر دکن دو دم منظمات جمع علمی وانا دکن آری کاری تقدیم دکن جوان کسارا بس اوانا حاضر بون انشاءالله ام فوج سسیاج مهاجره سریکانی و گرین جوانا و گنده وانا انشاءالله
2: دکتور هجمارا بگشتی چی قاس حتا و کنها مایا دو ده کاروان وره کرنا کاروان سی تقریبا هجمارا وای چی قاس بی؟
3: هجمارا پر نزیکا یازده ده حیا یازده هزار مال مانه ام دخوازن وی جاری ام زیدی هزار مالی چه بکن جارا دی 600 مال مبر وی جاری انشاءالله می زیدی هزاری حاضر بکن لگور پاقش کرنا گندا ام لگور وینا هجمار زیده بکن
2: لگوری تخمینات لگوری تخمینات تیما سرکاتی تیمی کل سر عردی کات کن اوی کو ماینا جی هل دیگرن چه قاس وقت بیویسته کو اف کوچ بر بتمامتی وگرن او

0: منو کاتانی ک انوسم بی اندازه هستیارم
1: شاعر کان گلال سورن خلقی چولاتک نیم دیمنی شاعر کان وک رگا دور کان لمنا دریجم نو من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کات که هات با ناو سروش جاری اختر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدید اختره و قربال خیه که وایلی کبیم که من حسبتن هایی کم وایلی کبیم که حسب کم لوانی تر ناچم پیوندی با شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زور یارمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که منالیان تیم کاتی که هر خومم آسانتره تو آنم کارکتر کان درس کم آسانتره تو آنم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه منه
1: دلی یکم شاعر لو آگر دار جوش دراوا که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آو شل راوه که دویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهند بو بای و شکراوه توا کپال به همو کشتیکان و علید چه غد داره چه بیعاره دلی شایر کان

0: أوفر بهيزا لتزمتها.
1: آسیاسیل همیشه باشترینت پیشکشکات. ایستا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرا. بنرخی 30,000 دینار لجیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی بی بران برو 45,000 دینار بالانس با همو طور رکن. هروها بشداری کردنک با دیاری ورده گرید لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگرید لناو روچی مالات پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبته کن. بشداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جمار سیبنی را بنامه بو جمار سیویک چلویک ام افرا تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته.

0: امرو سلیمانی و ترکیا دستیان با خوناغیکی نوی پیوندیکانیان کردو لپریکی نویان هلدایو. قوبات طالبانی دلیت بسر هولکانی تیگدانی پیوندیکان دا سر کوتنو کنسولی ترکیاش باس لودکاد لسلیمانین بووی گفتگو لباری درفتکانی دا توبکن. او کردیلی قوبات طالبانی جیگری سرگ وزیرانی هرمی کردستانو ارمان توبچو کنسولی ترکیا لحرمی کردستان بریان تنیا کردنوی ناوندی پیدانی ویزا نبو بلکو کردنوی درگایی که نویه بر روی پیوندکانی با کوری کردستان و ترکیا لگل سلیمانی وقت با طالبانی گوتی انقره و سلیمانی و دوستکانیان بسر او هولانه دا سر کوتن با تکدانی پیوندکان هبون
1: کردنوی ام نوسینگه لیره آسانکاریه که با هولاتیانی دوری سلیمانی و خزمتگزاری که پیشکشانه کرده که هر به وابد خزمتگزاری ابه بگات به هاولاتی نک هاولاتی بگینین به خزمتگزاری و اسپاسی جنابی کنسولو ستافکه اکین اسپاسی وزارتی دروی ترکیه دکین اسپاسی همو او دوستانه اکین که بویرانه زالبونه بسر مقو مقو زالبونه بسر هنده قصه نشاز و او بشارانهی که رنگ به حل درابو بند را بردو و تکدانی ام پیوندیم اما بدایته که برزن اما بدایته که جوانه و به تأکید اما آخر سردانی جنابی خونسول نابه دلنیاین سردانی تریشیه به بو شاندی جور او جور و من لیره داوا کارم هیوادارم بازی

0: كهرباء، خواردمانی، نوت، بنزین، هموی پیویست اما.
1: ناراضیم با بریاری حکومت که داری کردوه، لبروی ابه اگر او بقراب باشی ملت به، ابه اگر ایل موظفکانی به، اگر ایل موسخورکانی به، اگر ایل هاولاتیان به، لبروی باری برجوی است هیچ هاولاتی اک بارجنه، هیچ موسخورک بارجنه نراستیه، اوی که او پلانانی اوان که دانین براسی درجی ملت، درجی هاولاتیان، درجی موسخورانه، اما ناراضیم با بریاری که حکومت یرم داری کردوه.
2: استا حکومت میلیون دفترکو هشتا ورقی من قردارا لی وقتی ما بخوشی بپی یاسا بپی او اول دوای کردیا صد و هشتا ورقی لما وقت اما فرمان بری باشا او برنامه لیوم نیدانا او قردکا او قردی دایو من با امیش او قردی ساب جوانی بدموی
3: پروژه رو ناچی بناو پروژه رو ناچی اگه نا پروژه که تاریکستان هینه لو شارکه من استا لسال رابردو لمان جیازه سال 2025 زوا پروژه رو ناشی گشت اداره سربخوی سوران به حساب مولیده نامینه بانگشاوی انکر برپسانی حکومت کوا پاری مولیده نا دیو چی دی که مولیده نما بلان بدا خواتا استا سالان رابردو مانگا نیک زر پاری مولیده مانه دا استا مانگا نسی زر پاری مولیده دن استا بس حد لو من هجماره که خوان مولیده
4: پروستی قراره که جان بو بس بو عالم واضح نکرد. هک گود با مثلا اولیت روناکی جد گیرن دو عالم گلگ پارت خودن راستی شد ره. ام اخیر تیگه گود والا یت روناکی جدی برکن راستی گلگ پاره سر مبون بس ما الحمدلله ما خر صافی گیرن. و اف قرار افریقه هاتی دان بو خلکی گلگ باشه. مثلا 20,000 حیوان دهاب نسروی پاره بادی. مثلا 50,000 آدینه دبن 7,000 بو هاری کاریه با عالم راستی
5: خودی هر داش کانتن هست دیو داش کانتن قرد خود صفر کرن و اگر داش کانتن حتی سر سال بخنه گلگ باشه دی خلکی ما تقریبا پینجی ساده چون پینجی ساده جی اشالله دی اوجی قرد خودن

0: شتابیان برو پولکانیان چون سالی نوی خویندن با یکم وانو دنگی ماموستا دستی پی کرد.
1: درخوشین باو یعنی زنجی و مکتب با یکم زر لید رو آوا. زلککانیش من ماشالله گورا و جوانا ریکو پیکا.
0: امرو لحولیر 188,900 قطابی لا 404 قطاب خانه سالی نوی خویندنیان دست پی کرد. لوانش 11,400 قطابی یک کم هنگاویان برو زیهانی خویندن نا.
2: وکو برای براتی پرورده ناوندی هولیر که امرو قطاب خانه کان هموی کرایت و توانیت من لسر رای او همو او که هیت من او دجمنانه هیت من توانیت من پروسه خویندن بردوان بیتن و لکاتی خوی دستی پی کردو و همو شتکانیش یعنی لنا قطاب خانه کان آماده ایشالله هیوای سرکوتینیش دخوازین لبو ما مستعانو برای برانو سرپرشتیارانو قطابیان
0: لکوی 33 قطاب خانه اینوی که عد دروس کراون با امسالی اینوی خویندن 8 قطاب خانه لاسنوری هولیر بون سر رای اوی زوریک لقطاب خانه کن دو دوامینو بشکیشیان هشتا لکابیننو گنزاونین با خویندن مراد احمد کانال 8 هولیر
3: بو خوینکارانی قناق یکم روزی خویندن تنیا چون با قطاب خانه نیا بلکو یکم هنگاوی گوری جیانیانا مینا کچه خوینکاری که قناق یکمی بنراتیه لرانیا که لگل یکم هنگاوکانی بر قطاب خانه خونیه و دا بیند لرگی زانستکی و خزمتی چوار دورکی بکات لکات یک دا برای براتی پروردی راپورین آمده کارکانی با دسپه که خویندن تواو کردو یشتا سنوری ادارکا پیوستی به 20 بینای نوی قطاب خانه هیا با ای کتایی بخویندنی ناو کابینکان بیندید.
4: امرو بومینه تنها یکم روزی خویندنیه بلکو یکم هنگاوی گوری جیانیتی سنوری مندالی و خونکانی لگل دنیای نوی تکل دبید مینا لگل دایی که برو قطاب خانه دارون لرگاه ده هموش تیگ بو اونوی و نامویه بچه ای که پر لحظ و هیو آو دست پیدکاتو دنگی زنگی قطاب خانه و بوانی کتیبی نوی همو امانه دنیای که تغزن بو او دلیت وانکانم بباشی دخوینم بو اوی که گوره بوم بزانستکم هاوکاری کسانی چوار دورم بکم
5: شخواناتم با مکتب هر دخوانم حتی بدون به دکتر
4: مینا بطمئی لکات خوی دوانه کانو بخونو تو خوشی لوی که امسالاتو با مکتب؟
5: بله
4: خونکاری که زیره کبید؟
5: بله
4: برو برایتی پرورده راپرین با سال اینوی خوینده نامده کاری تغایی انجام داوا لوانه چک کنوی بیناکانی خطاب خانکانو دابین کردنی پیدایوسیکانی خویندنو دلنیا بونوا لعمده بونی ما مستهن لسرجم قطاب خانه کن
6: به هوی همو تانده زنن هر پین سال زارک هر بینه که تازش به پیوستی به نوجن کرنوه هیا لدوزار و پانزه و بینه تازه دروز نکراوه یک دو بینه لرگای خیرخوازی و کراوه بلا مکو نوجن بلا تواوی ناوندکانی خوندن من پیوستی به نوجن هیا لیره شو دست خوشیم با خواپی داوان با خیرخوازان با کسوکاری خونکاران که امسال جهدی چی زور کراوه لسنورکی ایما به حولی اوان آمده کاری کو نوجنی چی زور باش استال لجر نوجن ده
4: لیداره راپاره این 374 ناوندی خوندن هیا دو لو ناوندانی خوندن کابیننو دکونه سنتری قزایرانیا بور زینوی خویندن پرورده راپرین پیوستی با 20 بینای تازه هیا. دلو جمال کنال 8. اداره راپرین.
3: پینصد و پنجاو هشت قطاب خانه با خویندنی کردی لکرکوکه. نزیکی نیوا لو جماره پیوستی زیاتر با قطاب خانه های بو اوی گرفتی بینای خویندن چاره سر بکرد واتا اگر نیوی 558 قطاب خانه به نزدیکی بینای نیوی درست بکرد گرفتی دو دوامی و سی دوامی و اوانی

0: لقلتان بردوامم سبي ريو رسمي يك خسنوي هي زكاني بيش مرقا بريو دتشيت كونسولخاني قشتي المانيا بكنالشتي راقياند المانيا بيشوازي لا هولا بردوام كان دكات بو يك خسنوي هي زكاني بيش مرقا لجير تشتري وزارتي كاروباري بيش مرقا داو جختي لوكردو بردوام دبيد لا بشجيري كرني سقام جيري واسايج لا ناوتكدا روجي دي ايلولي 2026 شورش اسماعيل وزيري بيشمرگا رايگان دوائي چندين سال كار كردني هاو بج لقل فرماندهي هزاكاني حفتا وشتا سرجم بربستو گرفتكان تي پارندانو طواوي هزاكان ريخ راونتاو كونسول خاني گشتي المانيا لهاولير لولامي ميلكي كانال هجدا ماجي بوكرت بگرنگيوا لجي بجي کردنو پر پيداني پروسي چاك سازي هزاكاني بيشمرگا دروانو بابند بونی المانیای بو ام هولانا دو پات کردو المانیا کلمان گیابی ام سال دا بفرمی رای گیان لکوتایی من گیلول هی زکانی لحریمی کردستان دکشن نو لکاتیک دا یکیکا لولاتانی لشری دجی دا عجدا هزی روانی حریمی کردستان کرد که وک رایوشکار و راهنر به زکانی پیشمرگا ارکان دا بینی کرسول خانی گشتی المانیا وشی خستر رو قبارو شیوا زکانی دا توی بجداری المانیا لاستادا لجير هلسنگان دندان بلام ولاتكا لپیوندیکی نزیک دا دبیت لقلها و بش عراقی و کردیکان دا و بردوام دبیت لپشگیری کردنی سقامگیری و اسایج لانا و شکدا کنسول خانکا جختی لوش کردوا بجداری المانیا لعراق و هرمی کردوسان تنها لکرتی اسایج دا کردنا بیتو بلکو المانیا یکی کلا ها و بش و بخشرا سرکی نیو دولتیکان لچندین بواری جورا و جور دا و پا بنده ببردوامي دان بوها وكاريا فراوانا يقرتني يكاكاني حفتاو هشتاي بيشمرقو تشونيان بو جير چتري وزارتي بيشمرقا دلخوشيو دستخوشي هاو نشتمانياني لكوتوتو هاو نشتمانياني پارزگاي دوغ بيشوازي لهنگاوكاني ريخسنوو يقرتنو يزاكاني بيشمرقا دكنو جاخد دكنو يا بيويستا هم بريارة بكرداري جيب جيب كريت تاوکو تواوی هیز چکدارکان لچوارچیوی دا مزراوی کی نشتمانی و یگرتو دا کوب بنو با بروای هاو نشتمانیان ام هنگاوا دا بیت هوی بهیز بونی سقام گیری ناو چکو سروری آساو بهیستر کردنی بنا مکانی سپایا کی نشتمانی لحرمی کردستان دا
1: دلم پی خوشو که هیز یکی نشتمانی مانی و همو کسی و کچا بچاو یکی سیرکنو هاولاتیان پاریزن
2: اما آواتی یمنی آواتی پیش امشه چند سالا کوا خز چاوری و ملیتی کرو نتوی کرو یک بگری همو یکرتن یک لگ عائله لکو ملگا همو شوینه که سرکوتنه بو او کو ملگا و بو او شوینه چا ایم اگر خوشی و شانازی یک مانوی بو یک بگرنو تا یک نگرنو ایمه دشون نکانو انزال و سرمانه بلام که یکی انگردو اگر چاریش یا نکنی خوهر مقابل یا نوشینه
3: ام جلک و جلک به درخوشی و او امید ما بو نه ابرو نه دی او روجا ما شعور او جا قومی قومیات کری و ما خبات کری ما همی گوا ما چاوی مرویده که بو کرد همی بنایید
4: چیا لاینکی سیاسی بیتن یه امنی بیتن یه لشکری بارا پتر بیتن یه سیستم دست حالات داری بیت انکانا و یه چی بیت افتشت همی گرینگ نخاص مجوی بوم کردا و ترو شکاوی گاوی دا امتدا دار باستمی
5: اینی خمنا خلچی خرده که هشن بجمتا پتریا کردا نل باشور تنجی بلکی الباکور جی چاوی وای باشور چی ریسکی اگل باشور روم بیتن او جی دیب چر روم بیتن پیزا پشمرگی بیتایی که حزب مجاره که دست خوب کنه تک دا
6: خونه چی زور دو

0: لنوان مرجی چکدانانی پککو داوای آزاد کردنی عبدالله و جلان پروسی اشتی لترکیا روبروی خوابونو بوتو. سر رایی گشبینکانی اردوغان بوتی پراندنی خوناقی کتایی انقره بریاردانی لسر انگاوکانی داعتو بستوتو به هلوشانوی پککا لبران برده کجکا ببی آزاد بونی و جلان پروسکا به نپیکراو دزانید. اوکات بگیوری زانیاریکانی کانال هشت تا و کویستا بشداری کردنی و جلان للیجنی چک دامالین دا یک لایی نبوتوا.
1: تمانی پروسه آشتی لدو سال نزیگ ده بیتوا. سر رای در کردنی یاسای پروسکا هشتا پککا چکی داننه و ترکیش هر هنگاوی کی داتو با پرسی چک دانانه و دبسته توا. بگیوری یاسای پروسکا که لدی آب در کرا اگر پککا چک دابنی تو خوی البوشینه توا درگای گرانویان بو باکوری کردستان و ترکیه بوده کریتوا. سر رای خوابونوی پروسکا اردوغان با امید و لدوخک دروانی تو دلیت در فت با تیگدانی ندرید.
2: ایشالله سون دوزدو ده گچیجک.
3: پشتیوان بخوا قناقی کتایش لپروسکا تیده پرنینو ولاتکا منو تواوی نوچکا من ده گینی نکناری آرامی و سخامگیری. با مکوری تواوی شوا همو هنگاوی که پیویز لو پیناو دادنین.
1: پککه هر هنگاوی که دا توی با پرسی او جلان و گریه داو دوین جار جمیل بایگ هاوسرو که کنسی برای بردنی که جکا گوتی ببه ازاد بونی او جلان پروسه اشتی با دروستی برای پیشو نچید. لبرمبر دا وزیری دادی ترکیه دالت ببه چک دانانی پککه یا ساکه نچید بواری جبجه کردنه و.
4: دوای اوی پککه با تواوتی چکی دانا و حل و شایه و یا ساکه دکویت بواری جبجه کردنه و. دواتریش دست با جبجه کردنی مادکانی دیکه یا ساکه دکرید. چک دانانی پککه به همو پکاتکانی و کتایی هنان ببونی رکراوی یان مرجی سرکشی مانه.
1: لباری رولی اوجلان در پروسکه و لیجنه چک دامالین و همانگی استراتیجی کنالش زنیویتی تا و کویستا بشداری کردنی اوجلان لو لیجنه دا یک لایی نبوتوا. اوجلکات یک دا پیشتر محمد اوچوم روشکاری سرکو ماری ترکی اشکرای کرد لیجنکه دا ارک با اوجلان دست پیردرید. لدو پیشاتیش دا مصطفى چیفتی وزیری نوخوی ترکیه دلید تنیا نوی لیجنه لاوکیکانو اوی که سرپرشتیان دکات یک لایی کراوتوا.
0: وی ترکیه لادیمانه یک دا لگل میدیای ولاتکی رایگیان انگاری برجسته لپروسی چکدانانی پککا نندراو. حکومت اسرائیلیش با رشا با سر نوچکو جیان نو داد. داشت اگر سعودیا پیوستی سربازی هبید کهشه لجبجه کردنی دانیه. فیدان لدریجه دیمانه که دا اماجه بوده کاد. یکی اگل هنگا و گورکانی سردمی دا صلاتی اکپارتی که تا ایهنان بو با نکولی کردن لناسنامه تاککان. لباری پروسی آشتیش فیدان گوتی براو پیشتونی پروسکه با ترکیه نوچکه و کرد لعراق و سوریا گرنگه. فیدان باسی لپروسی چکدانانی پککه کردو گوتی سر رای تیپرینی سالک بسر بریاری چکدانان بلان تاوکوستا هنگاوی کردیو برجستن ننده و دکره دستو بردی تداب کرد. ایراده یکی باش دبینن با براو پیش بردنی پروسی تیکلبونی زکانی سوریا دیموکرات

0: نی رابردو لشری داعش دا پشتیوانی و هاوکاری لوجستیان پیشکشی هزکانی پیشمرگی کردستان کردوا اوانیش بمهنگاو دلخوشن همو شاهیدی اون همو سربازانی اولاتانی لچوارچیوی هزکانی هاوپیمانی دجی داعش دا شان بشانی هزکانی پیشمرگا جنگاون شاهیدی بو آزایتی پیشمرگا ادن گفتوگوی ام باوت دکم لگل زور برس کاغ دلشاد شهاب گوتبیجی سروکایتی هرمی کردستان برس کاغ دلشاد شهاب سلاوت لبت خوشحالین میوان مانید جنابتان لو سیاسیانن که زمانی آشتی و دیالوگ دان همیشه کارای استاش لسرو بندی پروسه یک داین که عاملی آشتوائی و خیر دبید که پروسه یگرتنوی هزکانی پیشمرگه وقت دست پیکک دمویت بزانم قصه جنابتان لسر پروسه که چیو جارکی دیکش سلاوتان لبید
1: سلاو لعیو سپاس بو جنابتان و اواره همو بینرانی کانال هشتی عزیز باش و خوش بید لراستی دا وکاو پیشکی جوانه که جنابتان پیشکشتان کرد بیانی راگیاندنی کاری که پر بهای کوا همو سرجم خلکی کردستان و تایبتی به تایبتی او تکو شرانه کوا بشه که زوری تمنی خویان لپنا و پاراستنی حریم کردستان و لپنا و هشتنوه بزیندوی هشتنوه ناسنامه نتوهی و نشتیمانی ای حریم و ای گلی کردستان و ای گلی کرد به تایبتی و لو پناوش دا قربانی که زور مانده و طبعی پشمرگه تنها بریتینیه لا هزه که چکدار که ارکه که برگیری کردن و پارزگاری کردن ایل خاک بولن اشتیمان هبو به پیشمرگه ناسنامه نتوه یکه که به درجای مجو لپناو و هشتنوه بزیندو هشتنوه ام ناسنامه و او ناو پیروزه دا لخوشویستی ام ناو دا ممکنه دیان رولای ام ملاته ناوی منالکانیان به ناوی پیشمرگه و ناو زانیب من لسر مجو قسناگم بلام هندک هندک قناغی گرنگ و چارن و ساز هند که وانا کره به سری دا تپر ببین و به حلواسته قارمانتی پیشمرگه لراپرین قارمانتی پیشمرگه لبرگری کردن لشرعیتی حرمی کردستان لهشتنوی حرمی کردستان لشرع دیجه تیرور و بجداری کارای پیشمرگه لبرای روبروبونوی تیرور که برای یکی جیهانی بوا به سرپرشتی و یا خود به سرکردهاتی ولاته گرتوکانی امریکا بلام اوی که لسر خاک لسر ارز روبروی داعش بوا و افسانه داعشی تکشکان تیزی پیشمرگه کردستان بوا زور قناغی گرنکن که رنگ امروکاتی باز کردین یا نبه بلام نا کرد لبیری شیب کن او روژه که و پرلمان کردستان اما در برینه که ای نتوائیه ای کردانه ای کات کوا بریاری ناردنی هزی پیشمرگی دا بو اوی که بو برگری کردن لبرانی ایمه لکوبانه به یک دستو به یک دنگو هزی که یک گرتو پتوی پیشمرگه که قارمانیتی که بیوینه تومار کرد اوی که ما بست ما بلایم راسته لروی تشکیلات و لروی بلندهنده کاروباری اداری و مالی و پیشمرگه دابشبونه که هبوه جیوازیه که هبوه بلام لروی بیروباوه روه پیشمرگه کردستان همیشه لروی پارزگاری کردن لپیروزیکانی حریم کردستان یک بیروباوه رو یک بریاریان هبوهش برگیری کردن لحریم کردستان هر لخانقین و لدوروبری کرکوک و تا دگات دوروبری شنگار و سحیلا و او سنور دور و درشه که و درشترین شر درنده ترین هیزی تیرورستی جیهانی ام سردمه هبو که شر داعش بو اوی سلماند که و پیشمرگه اگر لناو تشکیلات شو جیوازیه که هبو بید یا خود وکو پیویست یک خستن و رخستنی بونه کرا بید بلام لروی بیرو باورا یک پیشمرگه بو یک هیز بو یک باور بو اویش بروابون با برگیری کردن لکردستان بویه بیانی بلای همو کرده که و همو کردستانیه که و به ما هنگاوی که زور زور جگای بایخه و کردستان بم هنگاوی پیدنه تا قناغی تری پتاو کردنی دامزراوی که گرین که دامزراوی

0: یام هالوستان بکن. اگر جیانی هندگ لو قرمانانه استا بکرته فلیمک و انسان لدیاری و داب نیشته و خریک بروانه کات عمل کردستان روی ده و هر یک من هزاران داستانی و من یا بچه های خومان بینیون یا خود لرگای نزیککان خومان ها بیستومان تا او و بویا براستی اوی که بیانی ده کرد من دلنیام به گورترین هدیه یا گورترین ریزه بو قربانیکانی پیشمرگه و بو ناوی پیشمرگه و همو اوانه کوا سختی و دجواری پیشمرگهاتی شاخ و روزانی نبونی و برسیتی و هجاری و کیمیاباران و روبروبنوی انفال و همو او کارستانه کوا بسر ملتی کرده هاتون لشورشکانی بارزان و لشورش شیخ محمود و لکماری مهاباد و لحمو او قناغانه که لمجوی کون و لمجوی نوی کردستان و کرده هبونه بیانی خلاطک یا خود وفایک پیشکش شوی ام همو قربانیانه دکرید بویا براستی کاری که گوره و جگای تقدیر و دلخوشیه
1: لگل ام همو کار گوره لگل اوی لوکات و باس لرول و پیگو هوالی دلخوش و یگرتنی هزکانی پیشمرگو سبی به نسبت یگرتوی هزکانی پیشمرگو او هولانی با سروکایتی سروکی هرمی کردستان دراو تا و کوستا لگل لینه پیوندارکان سبی برهمکا دچنوا سبی دکریبلین میجوی کی نوی دبیت لحرمی کردستان و بطایبت بو هزکانی پیشمرگا معنی هموی هوالی خوش بون لگل او دا به فرصتی زنم، به پیویستی دزنم، لبرستان بپرسم دیدگای برست که اگنه چیدوان برزانی سروک هرمی کردستان و سروک هایتی هرمی کردستان با زیادتر یک گرتن و یک دیدگای هاو بشت لنیوان لین سیاسی کانی هرمی کردستان برانبر به گرفتکانیان لگل بغداد با پیکنانی حکومتی نوی، با کارا کردنوی پرلمان با حکومتی که خزمت به همو هاو نشتمانی هم کاد تا چند به گرنگی دزنن، به پیویستی دزنن تا چند پرسش دعا کود و به با چونی برستان و دیدگای سروکایتی هرمی کردستان با این مجده یکی خوشی دیکی آواش
0: به همون پیورک زور دعا کوتوه به همون پیورک زور دعا کوتوه و راشکوانه جناب سروک هرمی کردستان نشاردوته و که زیانه که یک جار زور گوره من لیکردوه زیانه که اونده گوره یه لدابش کردنی خطاباری زور زیادره لوی که بلیم من وکو پارتی اک بیم مبرد بین ما بلیم خطای ایمانی او خطای یکیتی او برادر اکی یکیتی بید بلد خطای ایمانی او خطای پارتی او براستی زور رازگو راشکاوانه لگل ملت خوبان بدوین ایما اونده زیان من برکوتو الان پرتوازهیه زور لدابش کردنی خطاباری 80 به 20 یا 50 به 50 یا 60 به 40 زور لوا گورت را بویا اوی گرنگ تیدا ام خلافه نبوده هکاری کل یعنی و کدالن تسلیم بون کل من بو ام مسئله نداره به تسلیم ام وضعنه بوین همیشه دنگی که خیری واه بو اکوا ام مسئله با و کدالن با پیویز زانی و من نمونه یک دالم لسر اوی کوا کرد همیشه هندک لبابلن لبنما نگور رو سابتکانی خوی با قربانی خلاف ناکاد محطاتی و زورن گورترینیان او بناغه پتوه اوی کوا مرحوم سروگ مام جلال و جناب سروگ بارزانی بو مدت اکی زور آرامی اکی زور گوریان لکردستان برپا کرد کردستان تیدا براو پیش چو و پیگین و دولتی و ناو خویی و ناو عراق و همو امانه لحاظ نبرهم بلام حتوانم لحگل همو هم خلاف ندا من بیر مکاتی که خلافی بینی بابلنی پارتی و یکیتی لسر موضوع حکومت و لعانه لعاستی که زور برز دا بو اما لکومنوکان اداره دولت آماده دا بوین لبغدا و جناب سروک کریم کردستان لوی آماده دا بو و برز کاک بافل سروک یکیتی نشتیمانی کردستان آماده دا بو هیچ کانالی که پیوندی و گفتگوی که اوتومان نبو لگل یکتری بلام لبیر ملیک اگل کوبونوکان که جناب سروک حریم کردستان هند اکشتی لداخوازیکانی حریم کردستان خسته رو برسکاگ وافل به اوه هیچ اتفاق و مناقشه اگی پیش وقت هبید لبردم همو هز عراقیکان دا گوتی من به همو توانه که و پشگیری لگوت نکانی برای سروک حریم کردستان دکم و او داخوازیانه او بناوی حریم کردستان و داوی دکا داخوازی همو مانن واته سرباری خبونی خلافات بلام همیشه چارچوه یکی پارزرا و هر هبوه

0: که اوه جایگاه امیدی که زوره به حقیقت
1: بله.
0: و تصوری شما کومالگای کردستانی و هزا عراقی اکان و کومالگای نیو دولتی و درو دروسی اکانی ایما او حقیقتان بخیلیان با نکرد و که شاهدی او حقیقتا بدن که جناب سروک حریم کردستان چند بی‌طرفانه و چند با نفسی که دریج و چند با پروشه و بو ام مسئله کاری کردوه و استاش بردوامه لکارکانی و قناعتی همو شمانوهای که و رگای ترمان نین لغیری اوی که دبی ام قناغ سختش تپر بکین
1: بله.
0: اما اگر لسر زیانکانی بوستین لسر سلبیاتکانی بوستین زورن بلام اگر با امیدی که شو سیری چار سریکان بکین اویش در فتی که زور باشه دلنیاشم همو کاد که اما دیگه این نتیجه زور به آسانی دتوانین آسوارکانی خلاف بسرینو و هنگاوی که پتوتر و بروتر برای آینده بنین
1: بله برس که اگدل شاست شهاب گفته بیشتی سرکایتی ارمی کردستان لولی رو راست بخوا میوانم بوید زور سپاس با برستان
0: سپاس با ایوه
1: زور سپاس کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان و خواتان لەگەڵ بێت.

0: کسی پیوندداری مسئولی سر واکارات سکنین کید بیش جه حکومت سوریه موقت بی آن هزی می هندریم بلا ملتی ما بس وره کشتن ام کشتنی هاوت خوازن یعنی ما دماکو تولی هبونا حکومت دمکیره ما چی که ما گوقی ام جوا واره هنی جوا کشتنا ما کشتنا خلاص بون لی بلی ام نزینن هر سری دمکی بدستی غدری بدستی خاینتی کو زاروی ما شهید کبن ایرو کو کریم به قافلی رد مشی پارستنا قافلیت کر لی پارستنا وی نهات کرن یعنی دماکو شخص کی ایرو ولاته کنای آوا کرن اما شخص کاری ولاته کی بده آوا کرن شبو وینا هیویا مجحمو کسی مسئول کسی پیونداری فا کارا کو سر وی کاری بسکنن اف غدره هنی اف کشتنا بغدری بس شهید کرنا کوریم ایرو نش دبر شخصی که دید بر مال باتا که دید بر ملتا که دید بر ولاتا که دید
1: خوازم ویش بپرسیم او اتومبیل او سیاره یکو کوری تا دناف دا شهید کتی بخوا گریدای وزارت هندرین یعنی یا سوریا یا یعنی کوری تا بفرمی سرباز حکومت سوریا
0: بله کوری بفرمی سرباز حکومت سوریا دا هزا هندرین دا پارستنا ساریجی نفتیت کرن شاشبم بوارا مرافقه چبو ترفیقه جر بیجن دستی قدری به هجوم که غدار هاتا شد کرد.
1: کیه؟ و نه اما بی مدت کو از ایش لی کل نات که وزانی کیه؟
0: ام خون زان. از شخصا علمی متشکی دنی نه زان. از پی حسام کو کریم شهید کتی از حتما مشتشفی مکری خودیتی.
1: هری داوی تا کنگی کری خودیت گوتنی داوی چوبون؟
0: هری داوی وس به ساعت شش مال در کتیه خاطری خو خواستن او چو جی خو و ساعت دور پنج از پی حسام پنج حتاج مره نگوش شهید کتیه گو بریندار بوا از حتم مشتشفی کو با شهیده
1: بری کجمال در که بتشته گود وسایت که وی تشته کشتر گود
0: وسایت او اینا هر جار دچو دو وازی هر مخاطری و مای چیز مره بیشه او دچو سرکاری خواه یعنی نروجک بو حتاج مره بی وازی چم فلان تشتی کم نا او دچو سرکاری خواه
1: هم گل دایکا شهیدی قصا کرد بیجه کو کره من ایرو گوتیه بحنکی گوتیه بلکه از شهید بکبم یعنی او گوتن
0: او جان اجی تبیج نه بیج خورتا دماکو دچید بیج از خاطرات خوازم بکه شهید که مراست اونا گلک جرا اف آنی سرزمان و شهادت اوی الگلی ما وقت گوتی پیروز بیازی چی بیجم تشتگی تران نکار بیش
1: کوری که تیدی ترجی شهید از نها پی حسیا
0: بلی کوری منی شهید دو
1: و تا تی ایرود بی باوی دی شهید
0: بلی کوری منی مزرژی شهید و وی بچوشکی وابو
1: یه تی هری بچوک بو
0: یه هری بچوشک بو شهید کرد. سال. مام زورا اوا مغ راجته ویباری امی تمنی ویجام دینن. زاتن کسی اش در ونای وی تمنی ندینه کسی اش مال خود درونشتی وی تمنی ندینه. ما دای سر ملی خو مجبورم ویباری جی ام وی اشی جی شواتا از بیش من نه اشی ولا اشی که شواتت شواتی.
1: خدا صبر بده و دداوی داد خوزی جبو کو توانبار این کسی کو اف بویار لدجی کره تا کو بخوا شروانه که کرده بیک آنین جبو کو وارن گرتن وارن دادگه کرن تا چود بیجی جه طیبت حکومت سوریه رجبر کو بفرمی گریدای حکومت سوریه
0: از دا خوزید کم کو خوینا کریم والم نچی جبر بدسته غدری هاتی شهید کرن جبو وینا از خوستنا دا خوزی مش حکومت سوری و کسی کو سر وی کارید سکنی مافی حقی کریم جمهور را بینن از ویژه وقتا که مثلا نه مثلا که انتقام شخصی حالا از بیرزی جستن گرک کسی که سر وی کارید سکنی حکومت سوری حق کریم بدیم
1: گرک سپاس کم خود سبری بده و سر کرد و کردستان سا
0: صاحب سری گلی ما صاحب سپاس کم هر
1: جیزور سپاس دست خوش دست خوش اف پیاما باب شهید بو کو ایرو انجاما بیاره که در لسره که انفور وکی من بحث لیکره در دور ساعت چار عصر بو او اوتومبیل هزین اولهی هندورین کو بفرمیجی اپ انتگری نو وزارت هندرین یا سوریه بونه یعنی او اتومبیل بخوی وزارت هندرین یا سوریه بو دمکو لگل کاروانا یا اتکارم بجیم بار هلگرین یین پترولی که دوی رکیر در باست بو دهاتل وگوهاستن وانجی پارستنا و کاروانه دکر لی دم پارستنا وانج بو کاروانه دا او بخوی جی حتا ارمانج گرتن اگر هفکارم بکاری هنک دیمانا جی بدا خویا کرن مالا انحال پیشی مالا شهید ملت کم بوده خلق کسکارن شهید کم بودنش بکو سرساغی جمال باتی را بخوازن دهمان دمیده حتی نه نهاتیا دیار کردن که وی کنگی مراسم آغاز کنن شهید واره برای و برنامه مجبور نکن که چند کسی دیترجی برندار هنر این هجمار برندار به تمامی نهاتیا زنی لیلگوری هنگ زنیاری این من کسی کس برندارن نهاد ناف نخوشخانه دا تن درمان کردن درباری روشویدا روشمان برنداران دا مهین چه آگاهی بد نخست نه از دوباره آماده و یکیش بکنم که ایرو اف شهید دو دیانه جه یک ماله یعنی برای اف شروانه که ایرو شهید کتی برای برای ویجی شهید بویه ایرو او بخوشی شروانه که دیتر جهمان ماله شهید کتی داخوز مالبات تنه اود بیجون که افا چند جاره که بردوامی برای که غدره یعنی شروانه کرد زارو که ما لسردست چکدارین ناس چکدارین عرب تینا شهید خستنا جبوه کهجی دوه توانبارین زارو که ما ورن گرتن ورن یعنی دادگه کرن کسی کوفان سوجان پیکتینا سری داشت دوه حکومت سوریای بر پرسیارتی آوه یکی را که اولهی هرمی بپاریز اجبر کو بری آوه بنیزی ده روزان دو سه همان بویر لپاریزگاه حسک قومی کو شروان کرد سیپان جمالوی ها تا رواندنو و ها تا یعنی بویر که راستی جی جبو کردان گله که دلگران بو ها تا سرجی کرن ها تا شهید خستن حتی نها جی توانبارین شهید سیپان نهات نه گرتن تشتکی جرای گشتی را نهاتی آشکره کرن جبو یکی جی
2: یعنی سپیر حتی نها آلی پیوندی دار آلی هزین اولکاری هندورین یعنی حتی نه تو داخلی یک نوشاندن در درباره ویک به تایبتی پاریزگاه هسته که یعنی از این اولکاری در درباره مجاری در تو داخلی ندانه
1: نه خیر هیرش شخوا پرسیار مالبات جی خلکی جی اوه کچ ما حتی نه چو داخویانی فرمی جوی آلیین برپرستنه تایبه جی جهیزین اولهی پارزگاه حسه که یه حکومت سوریه یعنی بیجن که سربازه که وان شهید کتیه اوتومبیله که وان هاتی هدف گرتن حتی نه چو داخویانی فرمی جی آلیین پیواندیدار در نکتنه که اف بویر چواچی بوله بریا که از وی نشره جی از داخل ببم مبخوجی پیواندی لگل کسین کنها لیکولین لسر وی بویاره دکن منکر مگوت لیکولین بکر بهشتیم دکارن هنک زانیاری هنوار بگرن گوتن کنها هم هول ددن هم بزانن او کس کنه برای که کامیرین چاف دیریه یانجی هر برای که لیکولین هم بزانن کنه یعنی لیکولین که پر بهوردی لسر بویاره تکرنه لی حتی نها آلین برپرس بحث نکرنه کو اف شروان شهید کتیه ده همان دمیده بحث نکرنه که اف بویر پیک آنیه اش بویه که جی مالبات جیل بنده یاد بیجن کو ام کره مصبه هج مال در کتیه چویا سر کار خویه آگاهیش مره هاتیه گوتنه کو شهید کتنه ام نزانن چاوا شهید کتی که وها کری ام نزان
2: بله دست خواهش جبو نوشگه ها نامه سیر نبی لباجار قامشلوی خبات خواهش جبوت نوچه همه بردام دکن. رویبرا کاروبارین دروه یا رویبری اخواسر الهام احمد گر اخواه لحلب ددومینه و ای روژی به ماموستان رجویه روش نابچه و انتگراسیون ناوند پروردهیه و پیش روژا زمان کردی شروع وکر. الهام احمد ای رو به ماموستان تاخین شیخ مقصود و اشرفی رجویه. رجویه در روش پروردهیه دوسیه یا گریده انتگراسیون و پیش روژا زمان کردی شروع بکرن. در جوینه ده ربازن انتگره کرن ناوند پروردهی روشا ماموستان هر با مسوگیریا دوماندن پروردهی به زمان کردی در قناغا و گوهز ده هات نقاش کر. اندام تیما سروکوماریا سوریه مصطفی عبدی دبیجه او آمدکاریان دکن دا که کاروان سیمین یک کجبرین سری کانیه و گرنجه انتقای و دیار کرد که کاروان سیمین دیجه هزار مالباتان پیک بره.
3: کجبری سری کانیه یه هجمه رکی مزن مایه نیزگاه ده هزار مایه ام حاضر یادکن فریق الغامه هی کار دکن مع الأسف قالك مدارس هنا مدرسة هنا ألغام دواد ديتنا مالي خلقيت ألغام دواد ديتنا ناف عرضة دبر ألغام هنا ألغام إيه مزن إيه دبابانا ألغام إيه فردينا أبانا قشه أو فريقك وكاردكن فرقة شيستي هجي

0: در نابرا سال 2014 تا 2026 ده لباجار و باجاروکین رهبری اخباسر هجمار اگ نخوشخانه به نام نخوشخانه گل هاتبون وکر. لوان نخوشخانه این ولاتیان به پره که کم چارسری تندرستی ورده گرتن. لپشتی پیمانا 29 چلی او نخوشخانه هاتنه گرت.
1: لهر باجار اکی جباجار رجوهای کردستانی. جو سال 2014 ده نخوشخانه گل هبو و بی برامبر بو گروژانه لهر نخوشخانه یکی جی 400 تا 500 نخوشی پیشواز دکر و درمانجی دکر جبلی آمده بوناوی ده هر 24 دمجمیرین روژی ده
2: خدمات مگل لکی تقدمان صورت و تحالیل و گش یعنی مهم بود حاليا يعني مشاو البجاره قشا بشافي وطني هنا قام شو هاي الحسكه كما العموديتنا عمودي دوراوي تشواز بن دوراوين دربيسي تابع عمودي افشلا قال لك مهم واف يعني خد عالم قال لك وضعك اقتصادي وقتك يعني وضعك قال لك يعني استاذ احمد بويفي واختي خاصه جبر عالم قال لك نخشي برن كتنن بردريه مثلا دنيا جفستاني التهابات برن أنا مش هافي قال لك بح يعني عالم بحاجتي مش هافي قال يعني خاصة العمودي
1: بشتري كفتنا بستو نهيج لا يصل ده حزار وبستو ششان هرتش لروج أضاها تجهرتن وباندورا ويجهرتني لقلك بشامبو مينا بشي تندرستية جونها وزارة التندرستية نما بجتكريا وان خوشخانة عندك وهاتا قرتن
3: مشفى وطني جمل جي خلكي رباشي جملات رباشي قال خلكي فقير هنا سعفاتي ليلي هنا بس مقابل ديفيك هوادر موجود هبن ديفي تختور موجود هبن نك ولا بس تختورك تاني بزحمة الجير شنا خلكي رجي زحمته وجوير جي زحمته العمود زبلكي مشاف مشفى مشفى كبري هبو بلاش بو او لغو بو انا نما بيني بو خاص طبعا دبي جند بي سعره ويحبكي كم تربه والتكلفه كم تربه سر خسر سر ملت بس ودي سه تكلفة هبة نوك وقتها قد كست شكي ندى قلكي خلكي فقير هنا قلكي لازم مش بلد رج جدي باجاري رج مشفك حكومي هبة مشفك بلاش هبة
1: لجوري ولاتين روجواي كردستاني جور روج بروج دي باري وان جران تردبه بري في برياري وان طبابة تخوى لنا خوشخانة ينجل تفي درمانان ببيستو بينج حزاران دكرن لينها اوي بكيماني طبابتا خوا بد مليون و بين ست حزار ليري سوري بكن افين شيخ مسكان الهشت روج افاي كردستاني
0: ايرو وزير انرجي سوريا محمد بشير لنافا بارلمانتو سوريا درباري رفشا سكتورا انرجي اخبي و بحثا سدامين بلنكرنا بهاي سوتمانية كر محمد بشير راقان او نها روجانه 110,000 برميل پترول برهم تینن و جبو تجکرنا پدوی نابخوی دوی رجه برهم آنینا پترول بگیجه 300,000 برمیلان در روجه که ده. وزیر انرژی سوریه گود حبجداری روجانه لسوریه به 12 میلیون لیتر مازوت و 8 میلیون لیتر بنزینی هیه. ل پارسگاه حسه که جدسمی که این سال به حتا نها حتا مها تیرمه 1615 بویرین ترافیک قومی نه و ده انجام ده 48 کسان جیان خوش دست ده. ده همان دمی ده 844 کس ده انجام بویرین ترافیک ده برین دار بود.
4: تفی هبونا حمود تدبیر ترافیکی جی لی ایسال رجی بویرین هاتون و چونه لپارزگاه حسک زیده بونه. جدست بیکا و ساله و حتی هیوا تیرمه و تد هیام هفت هیوان دا زیده تری 1615 بویارین هاتون و چوینه لسران سری پارزگاه حسکی انجام دانه. خلق بشکی مزنج بر پرسیارتی وان بویاران دگره سر ترافیکه و دبیجن کو جبونا بویارین هاتون و چوینه ورن کم کرن دوی ترافیک اشاره

0: تن آجوکاریه لسریان دینن و ری ندن کو زارو کن جیر تمن زاگونی را و تنبیلان باجون.
1: محافظه ما او حوادثه گوشید بین اغلبیه اینا که سرعتا زیده. سرعتا زیده و ریه ما جنور قاسی زیده باشه.
2: خوده ترافیک دوی جه گراجا خوشک چیکن و دوی مضبوط به مطبق گهبن چیکن خوشک و جعبه و لملت و به
0: برپرسه که هزین ترافیکش کنال حیش را اشکره کرکو ده انجام 1615 قضای ترافیکی ده لتواهی پارزگاه حسکه 692 کس بونه قربانی جوان 48 کسان جیان خوش دستانه و 644 کسین دیترجی بریندار بونه جلو راجی اوان تدبیر زیده کرنه
3: جبو قضیمه محافظه حسکه چی بون یکی ماها یکی حتا یکی ماها هفته 1615 قضا بون برینداری وانا 644 بون وفیات ما 48 بون جبو تدبیری گو مگرتنش بو واقع زم که مکن محافظه ده ما دوریات خواه شکلان ده بشه ورو انتامه ما پر بونه
0: قربالغی زیده یا اوتومبیلان با آوائی که نر ری کپیک کم بونا رین ماین آجوکاریه لسر رین گشتی و دناو باجاران ده آجوکاریه زاروکان نبونا قوچان آنگو شهاده آجوکاریه و لزا زیده بونا صدم سرکه ین داوی آنینا جیان آجوکاران سترانبی کنال هشت پاریزگاه حسکه
4: ناوندا تومارکرنا اوتومبیلان له بازار کوبانه کار اخوه راوستاندی نه تو اوتومبیل نه تومارکرن رهبر افیسا تومارکرنا اوتومبیلان له کوبانه دبیجه وان همو دتاین گریدای اوتومبیلان له کوبانه جالی پیوندیدار را شاندنه و نه له بندنه کو گاون انتگراسیون بناوت
5: کوریدور ان والا پاجا او ماسین بیکاسودور اف در ناوند اتومارکرنا وسایتان لباجار کوبانیه. بره لناو وان کوریدور و پاجایان ولاتی روژانه بسدان و ساعتان رادوستیان دا کو وسایتان خواه تومار بکن. لی اف کار زیده تری مهکه کجبو حمو جوره این وسایتان به تمامی حاتیه راوستاندن. و ناوند اتومارکرنا لبند گاوین انتگرسیونه یه. ریوبره افیس اتومارکرن و ناسینه یا وسایتان لباجار کوبان قاسم بشار جی کنال حیش را راگهاند که وان همو داتا و سرورین گریدای وسایتان لکوبان جی آلی پیوندیدار را شاندنه. اونها او لبنده برسیف و گاوین انتگرسیونه نه.
6: سرورین جزیره را دستی شام بیه. گروه ویوار تسلیم حلب کرنه گر عددی موکینون ارینو و لوحه مرا عیار بمنه. جبو که ام ولع حاتی خاص عب کن ام ولع حاتی می سری بده و بخواه و رخصت جوار نگویر تن هر اینو گور سیستم و نظامی می حلب چرا اینگی به امشج که گور وی بنه
5: جالی دم و بازرگان عربیان به چاره لبر دری افیس و گالری عربیان رونشتنه و جراوستاندن کرین و فروتن عربیان بگازنن او دبیشن که راوستاندن تومارکرن عربیان سوکاوان پوشگیریه و نکارن عربین به پلاقین کوبانه بکرن و بفروشن.
7: حالا تاثیر که مزل مکریه یعنی یکی واره مکنو که بکره دبی فراغ تن موصلو تن نو کره یعنی یکو که اجباری که بکره جی 3000 ده بکن حق مکنه 10000 7000 دبی بمینه حیا کینگ و فراغ و بون تجمر و فراغ کر از پریت تبتن
5: ولاتی جی دبیجن که وکرنا اوفیسا تومار کرنا عربیان لکوبانه پیوستی اکه سرکه جبر که نچارن بو تومار کرنا وسایتین خواه بچن باجارن مزن وکو حلب و راقایه
8: امنا دویرن ممکنو که بکرن نه دویرن ممکنه لکوبانی مثلا ای کسی ای دوستی که امکارش خواه فراغ بکنه مجی کری امکه چکن سر ندخواه نامشه نه دویری هری ممکنو که اونی بداره
5: راوستاندن تومار کرنا وسایتان لکوبانه بویا صدما زحمتین گران جبو ولاتی و بازرگانن. او داخواست دکن که کارو باره تومار کرنه دو زودترین دم دا جنوبا دست پی بکه و پرسکریکن هایی چاره سر ببن. دلی رمضان کانال حیشت. کوبانه.
4: له گاراجا کوبانه بریا بلند کرنا بهای سوتمنی روزانه زیادتری 200 اتومبیل رویان زگاراج درد کتن و بر به حلب رقا و حسکی ودچون. لنها تفگرک کم دن آوا گاراجه ده تدیتن. شوفرک دبیجه بری او حفته جارک دردکتن پارزگه هندن. لنها او مهانه جارک دردکتن. او درباره کریجی دبیجه بری وان چل حزار لیره جهر کسی که ورده گرتن. لنها جبو هر کسی که 150 حزار لیره آن ورده گرتن.
9: مشکل ایمیل و در اساسی انو موضوع تعداد کمازن لسروی ملتی آنی یعنی بنه را و مکنی مثلا حسکینا قومش دینا سیمال کنا حروب و چاگانا بری و موضوع تی و غلاه و قصه مکنی باجیر درد کرد آنو حرکت تنه حرکی امریه
10: بری اینی جاره دشون امنها مه جاره دارن بری مچل دستاند امنها 35 دستین راکب جبوی بابونه موضوع ته جبوی هم نکنه مشه
11: بابونه موضوع ته تاثیر کری برای 750 دستاندن فوکس نو صدی قول صدید که مهی ندای بزده به صدا تاثیر آقای مالا هم در رکوبن مثلا دست هزاره 750 و 150 بود 50 هزار فرده کرد

0: ایرو لبازاره پیشنگهان لشام پایتخت سوریه چالاکی گرا چارمین یا پیشنگه او فروما نابنتوی یا وگوهستن بارکرن و خزمت لوجیستیکی دست بکر. پیشنگه به بشتاربونا نزیک 75 شرکت والین حکومی و پیشهی ین هرمی عربی و نابنتوی ین پسپور جه سوریه، لبنان، اردن، ترکیه، عراق، عربستان، سعودی و آلمانیه مروچو. و ده هتا 22 مه جی بردام بکه هجمار کمپانیان هرم کردستان جی بشتاری پیشانگه بونه و نوچگان مه دلخواز محمد لجه پیشانگه خواه گهاندی وان و آگهی زیدتر دربار تولیبون وان بمرا پار بدک.
1: دنباش از نوا پیشنگه ها نفدولتی ها شامی دما کلوی داره پیشنگه که تایبت به کلوپلین و گوهستین کمپانیان و گوهستین آلاوین و گوهستین شامی حاتیا وگرن گله کمپانی تیدا بجدانن دن آوادا کمپانیین کرد گوجه هریما کردستان حاتنب تایبتی او کمپانیین گو کاری و گوهستین کلوپلاند گل و دریجی و کم دبین که کمپانی که کرد با آلا کردستان دن آوادا پیشنگیه دا بجدار بویا او کمپانی جی کمپانی که و گوهستین کلوپلین یعنی وقتی نکلو پل آنال ویدرژی برای ماجد محمد و کوری و برای وی کمپانی میوان ممکن دمی تا باش بگرد کردم که ویدری اگر تبخ سال جمره بکه اف نوا وی پیشنگی دف جارا چند دمین هم باش دارد بین لسوریای بتایبتی و کار کمپانی آوا به چی کاری هوندی کن؟
2: بله پیش بخیرات ناود کم سر چاوا و زحمتی که شاو نهاتنه حطاوی دوری سر سری سر چاوا هاتنه کمپانیا ما زیدتر 10 ساله لحولی ریل پایتخت کردستان دامزراندیه کمپانیا ما ایشه ما بازرگانیه زایدن گواستنا ناو دولتی او جارا یکی یه او فستیوال مشارکت کنی ویده که جبر بره تزانه درفت نبو یعنی اما نکاری بو اصلا ام بین حتا شامی انا که الحمدلله بره ما انشالله به دیموقراتیتی انفتاحی که دی انشالله ام طبعا ام يعني شرطك اساسي بقى بالفيديو كمشاركه بكن ام دبنسيا على خدبن وام سباسيا حكومه اسوريت كن افدر فدان مجي يعني براستيجي
1: السيرفيكي اصلا جهه والسيرفيكي قرتنا على كردستان
2: انا قال لك بالعكس يعني قول بالعكس ام قال لك كيف خوشن وقال لك ترحب ماكرين يعني جاميرا قال لك مو علي كاربون بمره ام قال لك سباسيا وات
1: لسر او كاريكو هندكو نكو كومبانيا باغوسنا كلو بلان غرام بحسي بكن هم کی جان رید هل بچیرن؟ بون من اگر من کلوپلی خود در بازی نوا سری هم کن چی کلوپلی اون در باز دکن دگل کی جان دری را اون در باز دکن استانگی پیش آو چینا؟
2: ده زور بزور عمل فش خبرت شغلن درگ دروازه فش خبر سیمال کایه. آنا پشتی وقتی حکومت سوری داکت سینور استیلام کرد چیکر؟ اما آنا ل یعربیه جد شغلن. یعربیه در ناو عراقی او سیمال کا هرم کردستانی. يعني اغلب شغلي مال معبره فيش خابر سيمال كاي
1: زحمتي هون شد بينا جالي جمركي وغرز بحسي
2: خدي الاليه ما كردستان براستي زحمتينينا هر وقت خوي يعني اجراءاتي خو بس زحمتيك شيبون استنجي شيبون الميل السوري يعني عندك اجراءات قالك سر ما تنكرني يعني دعوه شهاده منشا واوراقي رسمي وقال لك

0: عجزیان مبیت شدید بیانه براستی یعنی گلک جارا
1: یک اچ خاصی باندور سر کاری وقت کی
0: خودی اف گلکی زحمتی یعنی پشتی اف اجراءات چبون اسکارم بیجم کار ما زدی صدی حشتی و گریا پاشتی اری پشتی اف اجراءات رسمیات حکومت اسور گلکی استان کی چبون یعنی شاه
1: نه حال دیگه داریم بینن که روزلات ناوین شرط داده هم ری و گوهستن آقای کلو پلان هم بهتر کی جاری دل بجیره اگر بونمونه ام بحثی بکنم برای دریا وری و گوهستش با دولت اروپی بهتری اخون دن آقای خاک سوریا ایره دبین یان جیب والا تکیدی
0: ام د بناء لادقیه هیه بناء لادقیه معتماد کن ام جویده که ام تینن ام درباسی هریم کردستانی جد کنو علی عراقش جد دریای لادقیه يعني جبر أصلاً جه هرمز وأنا أنا ما كارن دوي ملير إيش بكن وبراستي ما بره مج بصرة تاني أصلاً جي جلكي هبو يعني درياي بصرة عراقي جلكي بس سيارة بره خدها هري مكرساني أصلاً جلكي هبو أنا كابراستي أصلاً كاري جلكي هي يعني وخاصة جملة سوريا جلكي ألي كارن بمر براستي.
1: ماشي وهم كومباني الفيدري هون شخصي هيفي وهنا هون ريكافتن عن دكال كومباني ديب كم كومباني. أمازن ركبت عند قال الحكومة السورية يبكن
0: خدي ما مست ما قالك يعني ما تعرف شيء بو ما قالك كومباني دي تنهاتن ميفاني ما أنا كابري دم بري بنج دقائق ل كوبون بول قال وزير النقل السوري يعني بقالك ملاحظات وقالك ترحيب بمكر براستي قوتي أم قالك كيف خشن إنه جوان دراهاتن جش أنا زيب براستي جمري يعني
1: گالکس پاس بیش بوده بریس ماجد محمد گالکس پاس بیش بوده دسته سالی بله اوه پیشنهادی بودم سیروجان برداوم به گالک کمپانی جوالاتن جورا و جورش نبات جوالاتن عربی و اروپی بچرند حموجی کاریوان لسر علاوه و گوستنی لسر او کمپانی که و گوستنا کلو پلانت کن لودریم دنوا وی پیشنهاد جه خودی دنوا هیوی آوی که دکن کو بکارن گریب استاند گل کمپانیان دی انجام بدن و بکارن کاری خواه لسر از روزلاتا ناوین و نه دولتی بگشتی فراتر بکن.

0: آخر سردانی جنابی خونسول نابه دڵنیاین سردانی تریشیه به بو شاندی جور او جور و من لیر داوا کارم هیوا دارم بازرگان برزکانی دبری سلیمانی و هی همو کردستان هاو کارو همه هنگ بن بزانن که ترکیه بازاری که گوره بو بر همه کانی خوین
1: کنسول گشتی ترکیه هرما کردستان آرمان توپچو جنبو نوچگان کانال هشته دیار کرکو او حاطن سلیمانی که بحثا در فتح پیشروجه بکن و هیوی کرکو او پینگاه ببه سدم خورد کرنا تکلیه نابرا هر دو آلیه.
2: Sonuçta netice itibariyle her ziyaret bir fırsattır.
3: Dedir encam da her serdaniyek derfetiyek. Teyda baz lebabata cevazakan da kretu niyet bahşi da kreta ruh. Diplomasiyet iş her bu ome. Diplomasiyet nebet pana bu regi dike debret. Ema bu kısa kirdin lebari da atu atuin nekra birdu. Bu o hatuin baz da derfetakani da atu bikri. Ve gudtan behiwain ama bebeta hoi haldanewi lapareki baştir lepeyvendiyekan.
2: Sayfasında bu önemine girmişizdir.
1: Arman Topçu her vahad merasima vekirina navendanuya pedana vizeya Türkiye li bacare Silimaniye diyar kir. Türkiye tüccari tekliyen xoyeb Silimaniye re qod nekirine u nahaci kefxoşin ku serdana Silimaniye kirine.
2: İlişkilerin inişli çıkışlı olduğu dönemlere...
3: Nabiyet behi coriyek temaşay haurazunişevi peyvendiyekan la rabirduda bikirit. لوکاتا شوتا و کویستا ترکیا پیوندیکانی لگل سلیمانی نبسراندو. اوش گورترین نیت باشی بوا که ترکیا پیشانی داو. زور دلخوشم ببونم لسلیمانی. سلیمانی شارکی زور دیرینه. انشالله لداتوش دا لسر بنمای نیت باشی و هولی هاو بش پیوندیکان من براو پیشتر دبی.
2: تشرس بتون سلیمان.
1: سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان دبیجه پیواجوی آشتیه که کرد وی وکی آشتی و جواکا دموکراتیک بناب دکن پروژه دولتیه و تکزی لسر وی کشی کرکو وی پیواجوی ده روبرنا شر و قیرانین وی داویه ده رولک گرنگ و ستراتیجیک لیستیه
4: انشالله سون دوزدو ده گچیجک
5: به ازنا خوده قناغا داویه جی جی پروسه دربازدکین ولات مو همو دوری دگهینه آرامی و سقامگیریه. به مکوری از دبیجم همو پنگاون پیتوی جبویوه یکی تناویتن. هم خود بینین کی جان ناوندو جوان جی به تایبت تورا کمالکوژیا زایونی جوی پروسه دلگرانن. به ازنا خوده اموی دلیوه نادین نوان که او دخوازن. به همان شیوه دریه یک به یک یوان دجمنن گلون اجتیمان حشک کین که هیاما پنجی سالانه لسر پیش سازی تیرور دجین.
1: اردوغان بحثا وان آلیان جی کرکو جه پیواجوی دلگرانن او گد گلک آلی و ناوند به تایبتی جی اسرائیل جه پیواجوی دلگرانن که گیشتی قناغ داویه و وکه ترکیه رجدن لسر داوی آنینا آستنگی و به داوی کرن قناغ داویه یا پیواجوی
4: انشالله سون دوزدو ده گچیجک
5: به ازنا خوده قناغ داویه جی جه پروسه دربازدکین ولات مو همو دوری دگهینه آرامی و سقامگیریه. به مکوری از دبیجم همو پنگاون پیتوی جبویوه یکی تناویتن. هم خود بینین کی جان ناوندو جوان جی به تایبت تورا کمالکوژیا زایونی جوی پروسه دلگرانن. به ازنا خوده اموی دلیوه نادین نوان که او دخوازن. به همان شیوه دریه یک به یک یوان دجمنن گلون اجتیمان حشک کین که هیاما پنجی سالانه لسر پیش سازی تیرور
4: دجین.
1: لگوری دیمنین کتین دیتن و داخوینین کتین داین پنگاوین پیواجوی آشتیه یا که لترکیه دست بکریه گران بره ودشه. ترکیه پنگاوین پیشاروژه به چکدانینا پککی و گریده ده و دبیجه پککه جبو چکدانین هش پنگاوین پراتیک نه آویتنه. رایدارین کجکه جی دبیجن بی آزادیا فیزیکیا اویجالان پیواجوی آشتیه بره ودناچه.
5: تمن پروسه آشتیه جدو سالان نزیگ دبه. زده باری در کرنا یاسه پیواجوی هش پککه چکن خواد دانان اینو ترکیه هر گاوکا پیشاروژه به پرسا چک دانان گریده ده. لگور یاسه پیواجوی که لروژا ده تباخه هاد در کرن اگر پککه چکن خواد دابنو خو حلوشینه درگه وگاریان وان بو باکور کردستان و ترکیه جوان را تیوه کرن. زده باری سزبونا پیواجوی لهیوی

0: این اردوغان هیچ برده منو او دبیجه درفت به تگدان اوی نایه دایم.
1: به ازن خود قناخ داویه یا پیواجوه درباز بکن. ده ولات خواه و توای نافچه بگهینن ریا آرام اولاو ده همو گاوین پیدی جبو و آرمانجه باویجن.
0: پککه هر گاوه که پشاروژی به پرسا او جلان و گری دایو داوینجارجی جمیل بایک هفسرو که کنسی روبر یا کجکی راگهان به بی آزادبون او جلان پروسه آشتیه به تمامی برف پیش و ناچه. به همبر ده وزیر دادی ترکیه دی بیجه به بی چکدانان پککی یاسا ناکه و مریتی.
2: اگر ها دو پککه به تمامی چکین خودانان و ها تحلوشاندن. ده اصا بکوه مریتی پشتراتی دست به بجی کرن ماده اندینی نیاسای بکرن. چکدانی ناپکه که به همو پکاتین و داوی آنین به همو رخستن نوان مرجمه سرکه.
0: دربار رولا او جلانجی ده پیواجو ایو کمیته چک دامالین ایو اوهنگی استراتیجی کنال هشت زانیه ایانه ها تبلیبونا او جلان دوان کمیته اندا نهاتی اکلایی کرن. او جیزده مکی ده اکوبریا نه ها محمد اوچوم شورمند سروکمار ترکیه را گهانده بو ده کمیته ایدا ارک جه او جلان را تی داین. ده داوین پشاد جیدا مصطفى چیفتچی وزیر نافخوی ترکیه را گهاند تنه ناوی لجنین نسرکو که سرپرشتی آوان دیگه آتینه یک آلی کرن.
3: دوست اندام اون روبرین پارتی ماف و آزادیان حق پاره جدابو نخواه جوی پارتی را گهاندن. او دوست کسین که ده دمین جدا ده وکه روبر و اندام ده نوا وی پارتی ده جه ده گرتن ده داخوینی ده را گهاندن که تکوشین و اپوزیسیون آوان یا نفخوی ده هیاما چوار سال بهوری ده به باندور بویه. هر وار را گهاندن که ده هیاما بهوری ده چوار جگرین سروک گشتی جهر کخوه حتنه درخستن و قد آوان یا خبات جی لباجاران حتیه آستن کرن. او دوست کسین جدابوی کومک به ناو مالامه آوا کرنه و دیار کرن که او دبجه سیاست برنادن و پیواجوی کنو ددن دست بکرن و دبک و ددمین پیش ده پارتی کنو جی آوا بکن. هر با را گهاندن که جدابو نوان جه حق پاره نای واته بردان جه داخواز ما فنگل کرد یان جی چارسریا دموکراتیک و اشکره جی کرن او ده لسر داخواز چارسریا که فدرالی جبو کردان بردان بکن.

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتای بد بو آسودهی دروس کرابید شونه کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هم نیشانه کن لید برزیدون ایره فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک.

0: تو زور خمی اود بو که اگین ایرا گرم به یا نه جوگی فیانه که
1: خوش زور خوش
0: هم مشته باشه
1: هم مشته باشه
0: زورش حزن لسترور تو چونه درو گرانه هم گشتی هشته با تو پرفکته
1: براستی زور دل خوشم که لجنگم و به تحبت جنگه کردستان چکه کردستان لیم زور زور مقدس و زور خوش ویسته بلان بداخه و با که آروم که لرگاکه او همو خول و خاشه گو نایلونه بینی توشی وزه یکی زور نخوشی نرینی ابید که
0: تو یکسر مودتو اگواره و تیگه
1: یکسر یکسر مودم تیگه چید چوکه یعنی معقوله او کسی لرانانی خواردو اوانه هشداری نیه اوانه ثقافتی نیه که اما ام جنگه نک ام روحی او بس داراشی منالکانی تی اگر ام جنگه بمشه وازه هر پیسی کهیم نوکانی داراشی نسر زبلخانه یک نکی نسر کردستانی کی جوان بداخوانه
0: با چونی چیه لسر قاپو، کوچکو، پرداخو، دبو چه تا سفری اکن بگشتی؟
1: منی مراتو با ایره اوی ایو نخومو اگر پلاستیک دن پیبه
0: تبینیم کر که همیشه اما لگل خودتا
1: این مو ایبه
0: اینی تو ایبه
1: چونکه به هیچ جورک براستی من بابگر اینوانی با تمن من لسالی هفته اکانا گنج یک بوم مراهق بوم اچوین با سیران با دوکان یعنی خلقه که زور زوری لیه بو برو و به شوینانه حتا اگات رگکی نزیک لای معملی چی من توکا همی خلق بو سیاره بو دا انیشت بس که دوائی بو روشی دوائی و روشتی توانی پیسید نبینی بو چوکه خلقه کان نمان جالی سفریان پی بو نسفری سفریان پی بو نه ام مودی استحیک خوردنکت عیبه ابی اون زور به نیوی برژیت اگر وانه بی عیبه یعنی تو چون خوردنکت بقد اوی کپو خورید نگ برژیت
0: دل پر او زور پی لسرم بابتا هیوادارم خساکانی تو همو او کسانی تر کلو باره و خساکان جی خوی بگره توزه باسی چونه درو و چونه گشت و سیرانوشتی خود من باب که اصلا حزلی طاقت هیا بحثش او گروپی هاورکانیشتن باب که که بیک و اصلا دارو
1: ایم گروپ یک بوین؟
0: بوین؟
1: گروپ یک بوین لپیشا چون کسی که تر من لگلا بو بس بینی من شانی اونین لگلا ایم بل
0: او پیامی نت بو
1: لا من بردن لا من بردن ایست گروپ یکین پیش شش کسین همو من یک طبیعتین امو من بدوی روژه کی زور خوشا اگرین که او روژه من هموی وزه بید هموی جوانی بید بدری جایی رگه تا اروی نوشوینکانی کردستان بینین هرلین آودان بید کردستان آودان بید
0: گوران یکی؟
1: گوران یکی شما صاحب او لوگوی باوی دالین گروپکه مانا اگر تیریش بباره پنجرکان مانا که نوا او گرانی شمال صاحب لین و هموش من بقیجه علین او دم بیا کردستان
0: او دم بیا کردستان
1: او دم بیا کردستان او دم بیا کردستان

0: جناب چان اخوی بویا
1: پر بدل حزمیتی بس اگر بی خونتا بانی نانو
0: ای والا بنو با من یک چابه خوم تیه کمو
1: عفت بیا
0: جا استش براسی سرنجی جلکند میا زور زور جوانو سرنج راکیشن چه بوتی حاضر کردو گرانیه
1: سپاس والا
0: چه بوتی حال بجردو
1: والا خوم الو بجردو و خوشم دروما
0: یعنی ایشی دورینی جلو برگوشتی جاکی
1: بله چکا من پیش اوی پیش من بابی هنرکیش یعنی وینکیشانه و هر لبنالی و حزم زور لدرمان بو او کاتا خلق خوی جلی بو خوی دروشتی که بونایی برده بو
0: برده بله
1: لسر برده با پاترون در یعنی نا پورکانم این بری و این دروچی هم پرچلی اما اوانیه عینن اش کلب بو کانم ادرو اترگش به مرحله متوسط سیرم کرد یعنی درمانی کی باش ازانم اتوانم بدرو لگلا وک ام توانی دیزاینی جوازیش بکم
0: باشه
1: چون من او عالم و
0: انت او کات قصه که بو اعنود فلان کس لسر برده آروا
1: لسر برده آروا
0: وابو
1: برو به بدر لبرده من یعنی یه سکش تقدروم با خم با برده نایدروم خوم چیل میشک مایا درست یکم اینجا من یک یکم لو کسانی که زور جار لحلا زور حالا بشته که جوان و رگرم استفاده لی یکم با نمونه پیش ماوه یک شته که جوانم با خوشکزه یکم درو با دروی ولاد قماش یکی تنگ بو زور زور جوان بو لگل ستنا با هم تیکل کرد ستنا که گلار بو المهم کاتی اتویان بینیم ستنکه لسر میزی اتوکه رنگی یاوه توا نبو بگیم

0: جلب شوات ومالي باكر بيتو أميتو دي مني جدنا كيبا ضلني لو كاتا كتشي قابيني جوانا جواني جواني خوش مريت لما ندروزكا بماني نماني فاصل يكا كيتا بيني أنا جيان تيكا تشيلا بيني أنا
1: واي هربا راستي أمهمو جيابونوية چیه؟ یعنی ام همو هاو وشاند نوی هاو سرگیریه بو ببراورد بجاران یعنی بداخل و بابلین اگر هزار گره بسی هاو سرگیری هبه رنگ سیاست یان هاو باشه تو
0: زور زور تر
1: والله من نمی را زیادر بودم متولوانه وانه به
0: است اوی من ای بیستم لنیو زیادره اوی لرخ راوکان های اعلانی اکن لنیو زیادره زور زور رویه.
1: آخر براسی امام مترسیشی گوره یعنی.
0: مترسی.
1: آو تا دروس بوده بلام چون رایگری لیکری لمشتا.
0: من اگر منالی نبیهش تنالم قیناکه. بس که منالی بو براسی همو درد سری که منالا که ایباد. با کمال گریوا گریکیرو امنالا گوره ایباد.
1: براسی جنومیر جنوبی ای کردیش که ما زوری نه این که عوض رایگری کن زور زو. منال درست بیاد تو منالیت نیوانیانه و که وقت جواب نوکان برشه که زوریان آنان کم منالیشی تیه
0: منالیشی تیه زوریان منالیتیا کوتوم اینجا دوایی باوکه که بیه به دشمن ل دایکه که ول منال کی و ل زور هو کار که ایتر یعنی که تا حالتکش تی زور نشیدن دوایش نکی اخات عزیتی ات پری بودنانی وایلی کج نکبل که هیچ تکم نه بزوازم لبنه درگاه مالی لسر دا خجلی با فریات درو من نالم جنی خرابیش منه یعنی بر لومی پیاو نکینی من جنی خرابیش منه جن منه زور دموره جن منه اصلا اگه لمال نیه بس ایما حتی پیش اتنی موبایل جانی خزانی اتوانیم بلین جگیر بو لدوی بونی موبایل و جیانی خزانی هاو سرگیری زو اما نه همه دروز بو یعنی تو لموبایل و کسی خوی پیشانه به جوانترین شواز اوی او بزانی
1: تنها دیوشی ابینی که هموشتا چی تواهو
0: ایتر او کسا اگر پیاو بیشنه که خوی لبر چاو کهوید ام شوازه اوی وزانیت ام جنیتر ام شوازه بس کچون نا واقعه و هی جوازه کنی لویتریان اگر سیری جیلی کون کی خزان چون جوان بوا که همو باوشه که گوره بوا منال و گوره و دراوسی و همو کسی که تا جگه بوتوانه یعنی استمالا کن من زور گوره بس زور بیه کسا کسی تیانیه جاران جوره که بچوک ده کسی تیان دانشت پیکنین و گلتا و قصه و قصه خوش و مشکلیه که ده بو گوره کن باین حل کردی ایسا گوره کن من لگر رزم این گوره هی مالی کچکی تیکه یا مالی کورکی تیکه بابا من کورکم یا کچکم ما فی خوی تیش یعنی خوی بجی لیرو نکته اگه گرموانی یم ایستا لشقه کن خوشه ایست تک پیوتین بابا بولو شقه نورن شقه که دوبلکس وای وای وای طبعا من یکم شد که پیام دوت بخوام من که چه مزور برزایی لناو مسعدا دلم دیا کلا که اش خوب حزم لینیا بلر لوتی وتی ام شقیا سیقات و ام نجوت آخر من سیکز ماینه تو سیقات بوچیه براستی سیقات بوچیه لباله که
1: راسته
0: وتی آخر ام شقیا اگر درگاه کلی رو داخلی تو تو اینی کرکش نیتابینی تو من لک فلان رزبی طبعا بوی زور خوشه استلام و تو خوب پیش سی پیان سال شون کردو لگل خسوم دانه نیشتو بو که کم گناه حیجه لگل من دانیشه چو که بو من که کرکم لگل ما دانیشت چند دای که کی تیگشتو بم خوشویستیم بو کرکم وام لیکد با دو داچون کم لمالوی لمالوی خواردنی کی بمی لمالوی هستاو لمالوی بو نایت خوارانی اما من فضول نیم بس دایکات یکم ام با ام خاطر ناو مالی اوه او لو نیجنه که اتبته و لئیش بتاقد بی حزیلینه بی ای باشه بو من حسم چمه ناو مالی اوه جا زور دایک ابینم نا باک چکم واز بینیه باک رکم واز بین اخروانیه وانيا فيريكا رابيد لقلت يا شكانا حليكا تو بشجيري مكا بوي كبيتا داري لبروسكا بشجيريكا بروسكا بجواني بريا بريوا چن اتواني هزي خوي بكارينيا بو دروس كرديني خيزان تو ورا داري لي نصيحتي جواني بريا بس نصيحتي خرابي ماري
1: پیم باشا ورده ورده بدم قصه کردنه و شته که دروز کنیم با خواردن طبعا جناب دوت حز نکم همیشه خوارده کن گوشت و مریشک و مشتانه بون بایا هنگ قرچک و سوزوات من هنه و نزم چیله داره چه بلان با بدم قصه کردنه و توزه ورده ورده اوانیش آماده بکن اینجا من اتوام چی بو بکم و توش اتوانی چی بکی؟
0: من قرچکه که نجنم
1: تو اصلا تریش تو حال بجارد
0: اصلا کمال بجارد
1: باشا
0: ایتر تو گیزه رکنه که بروکلیکش بو بروکلیکش دار اصلا
1: بروکلیکش اکم باشا زار چه اکم لگل وفایا پیوندی چونه هر چون اروانی تا وفا و کچمک خود خود کسی که با وفایت
0: من خوب نالم با وفام بلام اوانی دورو برم با بریار بلن سرم مروف یکم تاثیر یسکان وفا لای من معنی هیا که وفاد نبو مروف نید که وفاد نبو جی ریزه نید
1: به وفاید برم بکره او؟
0: زور
1: او چی او زوره تو آخه؟ زوره که یک دنیا نقطه ها بود
0: مثلا کسانی که با اتو تجیان موانی و خوی بنای رفیق و ناسان و لگل ما بو بسیار بردوم بو شاخو یه نام و پیکنین و گالتا و املا و اولا اولا مال ما مثلا زور جار هاتو بیتاقت بو مالی خوامن با کردو توانی و پیکنینم دانا و دی موضوع و بابی گورین وانا لطو ایا بینیو ما اصلا امال داخل بقی همو دنیا رقیلم نمنی پی خوش نیا
1: سوانا خوامن بسیریم برنامه یاکا
0: والله این ازدارم سیر نکد یا سیر نکد جمن عادت اکیش میه زور با وفام زور زور بخشندم بلام کسی خلام برام بربکه لجیان من نیبورم
1: چانسی دو من یه؟
0: اگر نه سه چانسی امیه سه چانسی امیه لدوای سه چانس که یه چانس که نیه بیتا جیانم
1: ایجا کسی بس سه جار راز نبیت آوانه
0: معنی راز نبیت آوانه
1: راز نبیت آوانه
0: باشه اگر یه خواه کز نمری بس بجمری همو او دنیا بیت بردمم لدمی من نایت داری بلیم خواه عفوی که چو که من خواه زور لو با گورتر ابینم که غالی کسی بدمی من بلیم عفوی که یا عفوی من که چو که خواه لکانی دیوا هنی هلا عفو نکریه
1: او سه چانسی لبر چی ایتی؟ هر جاره چیان؟
0: هر سه جاره که اتوانم پید بلم الان با حوله که تری لگلاب کم بیر که اتوان بگورد
1: چه گشتم؟
0: یعنی تا سه جار چانس برا روی اکمو یعنی هلای لی ابینم گیو نامه یا پی الم و اگرمو لگل یاو قصی لگل کمو مشته بس کبینیم شانی اونی حتی او کسانش اگر لیرو گوان لیما لجیان ما بونو استا لجیان ما نین هیچ کات خفت بو او نخوم خفت بو او کاتا اخوم که او ما بو چکه اولم هیچ تک نیا بس کاتا کلام گرن بو اگر من او کاتا خوم بکارم بینا بوش تکی سود منتر باشتر بولوی بیم بکسی کی بیسود
1: جنابت دادوار بوید و لنزیک و اگداری تاوانکان و جوری تاوانکان بوید پیدوانیه براورد با جاران است تاوانکان گورترن یعنی اگر جاران خلق گیره به لسر اوی که حفاظه دیزی و با مناله که یعن بنیشتی که چوزانم خواردنه که بردوه استا بینین دیزیکان لب دزی چند میلیارد و چند میلیون دلاریان بچی وایله او با چی امشتانه اونا رگان با خوش کرا که بگنه ام استه ایسته
0: لبروی جاران او بر پارینه بوله ولاتا

0: منو کتانی که آنوسم بی اندازه هستیاره بم.
1: شاعر کانگول آلا سورن خالقی چولاته کنی.
2: دیمنی شاعر کان وقریگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات مو ناوسروش جاری خطر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده خطره و قربال خیکه وایلی کدوم که من حسرتن هایی کن وایلی کدوم که هست کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه چونه؟ همیشه شعر کن جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کن درست کم آسانتر توانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
2: دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آو شل راوه که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهمت بو بایو شکراوه توا کپال به همو کشتیکان ولید چه غد داره چه بیعاره دلی شایر کان

0: جاری که دیگه سلطانه به دست بکیم کجمره تایبه تکم بو حوالی که لباری مندالک بلاو بوگه که تو تا نو بیره که شارده گویره و دواجار و دوائی چند کجمره که لمانوی لنو بیره که شارده گویر ارکمک پیجسته مندالک رزگار کره با هوی برینداری و کمبونوی اکسیجین روانی نخوشخانه کره لا ایواره و یعنی لگوندی شرایحی شرده گویر منداله کوتبو نو بیره کوا زور به زحمتو با هولی زوری تی مکانی برگری شرستانیو ازا کانی اسایشو پیش مرگا سپاس بخوا توان را رزگار بکره بگوری زانی ارکانیش منداله ککشه تمانی سه ساله بیره کش بیره کی کونه و کل دیمه نکانا درده که ویده و او ساته که تیمه کانی بایگری شهرستانی لحول دی رزگار کنی من داله کن که لنیو بیره که دا گیری خوارده بو من داله کش سری بریندار بو لدیمه نکانیش دا دیاره پاش در هنانی لا بیره که من داله که دز به جرانه نخوشخانه کراوه باری تندرستی تیک چو چون که ماوی کی زوره یعنی لنیو ام بیره دا ماوی تو اکسیجینیشی لبراوه سریشی بریندار بو و چند کجمنی که زوریش لنو بیره کده ببو بویا مداله خو یعنی بنتوا عرب بو تی مکانی برگری شارستانی چند تکنیکی که هم بکار هنه لو انم مداله که دیکن نرد خواره و بونو بیره که بوی بتوانه حبلک لمنداله که ببسته و بتوانن رایب کشنا سروا بلام گرفته که او بو که مداله که لنو راستی بیره کده یعنی گیره بو نیتوانی زاته بچه تخواره و چون که روبری بیره که زور کم بو بلام دوتر پاش حوله کی زور توان را هر دو منداله که در بهند رتو روانه نخوشخانه بکرین جا حالا سرم روداو بگوام زندانی زیادتر ورگرم لحوکارم مراد احمد به امریکا نالهش لگویر که بگومان چند کجمری کی زور ام منداله که بنتوا عرب بو توان را به حوله کی زوری تی مکانی برگری شهرستانی و هزام نکان و پشمرگه توان رد لنیو بیره کده در بهنه یعنی زحمت یکی زور رو بروی تی مکانی برگری شهرستانی بو بوی که بتوانن لم بیره تسکده که بیره کی زور کنیش بوا توانی بیانا ام مندالا رزگار کن هرچان یعنی سری بریندار بو بو و اکسیجینیشی لی برا بو اما وای کر بو که دوخی تندرستی مندالا که تک چه تو دز بجرانی نخوشخانی کن بو اوی که چار سری پیوی زور بگره و جو دیمنانن که خلقی که زور لا دوری بیره کده کوب بو و چکاو رو دادل تزینی که لجزائر روی داب و براسی قرص بو اگر رو داوی که لم جوره خوان خواسته به همان شیوا روی بدایتا و زنری زیادتر ورگ رم لعوکار مراد احمد به امریکن الهج لا گویر لگلم دایا مراد شود باش به هل سر حول کانی تی مکانی برگری شهر سانی بو رزگار کنی من دالی ناو بیره که شهر دی گویر که دوان توان رانی دوائی چون کاج مرک رزگار بکرید شیوازی رزگار کرنه که چون بو لگلوش دا اوندی زنری تا به دو خیت اندروسی من داله که چونه
1: باسیان کرد زیادتر لە 50 متر قولا بجوری و تکنیکی بکار یعنی نابو من داله که کوتونه ایره سرکیان قپات کرده بو بلا مثل سرکیان کرده تو سیره چی دکن لهندک شوین تسک دبیتوا تکنیکی چی نویان بکاری نابو من داله چیان نارده با جوره

0: اما بما امامي من دالك هي شلونك حبيبي؟ شنو هاي حدث؟
1: والله حدث وقعت
2: باشا زور باشا وكو هاو كان مرادي جامع جي بيكرتا وكو دي من كان بباشي دقات بمن تكنيكي كي نوان بكار هنا بو او يكبتوانا من دالك بالسلامتي در بهنا وكو لا دي من كان جدا در دكويت ام من دالك شكا تماني تنها سي صالة بقمان تماني كي زور كما بوي كتوشي روداوي كي لم جوربت لنيو بيريك دا كبيري كي كوم بوا ومترسي زور لسر او بيرا هبوا بويا زور با وريايي وتي مكان برگری شارستانی توانی وان ام مندالا در پهنه چکه که گل رگا کن او با کم مندالک بنر نو بیره که بوی بتوانا حبل گل ام مندالک چه ببستید که چندین کنج بنر نو ام بیره دا گیری خواب نده توان رعنی در پهنه ره بلام لبروی که ام بیره وکو چون بلی گرفته که لو دا بوا لناو راست ام مندالی کنار دویانا گیری دخوانه نتوانی زیادر بچه تا خواره و چون که روبری بیره که زو زور کم بو بلام تکنیکی دیکن بکر هینا بوی که بتوانن مندالا که با سلامتی در بینه ایتیم برگری شارستانی مسلو هروها نینواش به هاو بشی توانی ویانا ام هاولی رزگر کرنه انجام بدن بوی که بتوانن یعنی هید زیانی که یعنی خوانه خواسته بر مندالا که نکوی هرچند تمنی که زو زور کمیشی هی توان راو برگی او چند کاجمنه بگر کرنه و ام بیره دا گیری خوارو چون که تاو کبلی پروس که قرصو سخت بوا که مندالی که اوه بچو بتوان ره لنه و بیره که اوه کنده در بهن ره و اوکو اما جشن پیکر اصلا مندالی که روانه نخوشخانه کراوه بوی که بتوان ره چاره سری که تواوی تندرستی بو بکرد چون که بهوی که وقت ناو بیره کوا یعنی ام مندالا هم اکسیژنی لیکم ببوا که امش یعنی حناسدانی مندالا که قرز دکر بتای بتی او ترسو دل راو کیشی که بوی درسته به لشونی که آوا بچو کوتنگ دا دوخی درونی مندالا کش بگو من تیگ دادار بلام سریشی یعنی ازاری پیگشت بو بریندار ببو بهوی اوی که کتوانا بیره کوا لدی منکانش دا که هندک آمریان نردو تخوار و اوکو کامرایی که دچه تخوار بوی بتوانن تماشای من دالکه کم بزنن دوخی تندرستی من دالکه چونه بلام دو جار توان ران لرگی هندک تکنیکی جیاوازه و بتوانن من دالکه بسلامتی در بهن و دست بجیش روانی نخوشخانی بکن به بیوی که هید زیانه که گیانی خوان خواسته دوچاری من دالکه ببیت و مجزیره که بگمان تی مکانی برگری شهرستانی و همه هنگیش که هنه نگل هزه امریکان و هروها به همان شیوا از کانی اسایش و پیش مرگه کتوان را و بم شیواز زیره کانه یا او رو داو دل تزنی که لجزائی روی دابو ام دالیش که کوت بنا بیره که بداخه و نتوان را رزگار بکره لپاش چون روش اکمانوی لنیو او بیره دا امرو دا دوباره بو اولا مجاره لگویر بینی منم دی من دل تزینه بلا مسپاس بو خواتوان را من دالکا رزگار بکرید به حولو من دبونی که زوری تی مکانی برگری شارستانی چه مسل چنه نواج به توان را من دالکا رزگار بکره تو بطاو تیش بتوانن یعنی او بار درونی سختش لسری لاب بن بو اوی که ام روداو هرچنان یعنی روداوی که انده اسایی نیه یعنی روداوی که براسی دلتا زینه که بسری ده هاتو بو تمنا بچوکا و لنیو بیری که آوا بچوکو تنگو کنده ام روداوی بسر هاتو جا بوی که بزانین روداوه که چون بوا شونکش نیشانی بینرانی کنال هاش بدین و دوخی تندوسی مداله کش زن علیه سیتر لیه هاوکارم مراد احمده
0: بله سلطان لبیتن لاغوندی شرایحم لا نحیه گویر بینی من سر لیواری امرو من داله کوتبونا و بیره که خل تی مکانی برگری شارستانی لا نحیه کولا موسلو ولا هولیری شوهات بون کم یک پیش استار رزگار کرا اما یه لگل تی مکان خصب کم زانم تسن کاجمیر کاریان کرد و کاک سیرات من دونه بیت لهولیر و هاتون با تیم و تکنیچی کامل و او تکنیکی که بکارتان هینا رداوکت سون سونی بو او زحمتیانی هات نپیشتان سی بو
3: بداخو ایواری او رو اگدار کرانی و کمندالیک بربویتون لاو بیراوی تیم کاری برگری شهرستانی پارسگار هولیر اگدار کرین ول بونی روداو بزوترین کانگشت نظر شونی روداو به بکارهنانی تکنیکی چی زور پیش کوتو به بکارهنانی حبل رزگار کردن و کلی کوتو تنیم او نفری کجیری خورد بلنا و بیرکه کمندالی چی تمت سار سال بو دری بینی نورا دستی کسو کاری بکنی
0: زور باشا تیم پزشک کان لیره بون لجیان دما بو یعنی بو يعني مردبو
3: اما براسي بزوتين كات

0: سیمی تو که بخواد دزانی اره سرچشی اوی ترین که دوای من داره که این کرد دمان یکسر کسب کاریو
1: باش یعنی به هی خرابی اینترنت و یعنی این دیمه نکن زور باشی نگد به ایما زور باش یعنی اوکو تیما کنی بگری شارستانی جامع جایم بو همه هنگی کر که هم بود یعنی یعنی به تکنیکی که تواو پیشکتو من داله که در بهن و لستاش در چارستاری پیویز دور دکرید لخوشخانه وش باش یعنی چندین کنج من لمانوی لم بیری شارده گویر توان را من داله که رزگار بکرید
0: که انجام داده بود پلانی که دام آنها بود فشار کوتوب بینی و توانی من پروسه که این نفر که در بینی او کوتای پی بیاریم زیادتر 50 متر نه 50 متر بله کامیرا من بکاره اینا بود هوا من رو نکرده بود و همه تکنولوژیا و حبل و ریزگار کردن همه مشتی که من بکاره اینا بود با برداومش اگر داری مشتی چی بود نکاتی انجام داری پروسه که مزور سپاس
2: سپاس که ماما نه اتون بیا لکه تیمی هولیرا همه مشتی که ام پی بکو باز که تنانت اکسیژنیشان برد با خوار و اگر در مون کامیرشان نرد بود اگر داری دخیت اندرستی من دارم
1: باش سپاس بود زن رکانی هاکارم مراد احمد پیام نری کانال هشت لاغویر و زن رکانت بیم گیاند برداوم بیل پشکشینی پرسه گرینگ کن امرو با سرپرشتی پاو جلال طالبانی انجمنی سکرداتی کیتی نشتیمانی کوردستان لا شاری سلیمانی کوبو یک کلی تورکانی کوبونوکا صدنا کی سروکی کیتی بو بوتارانو هاپی منتی کیتی نو نیو پرسی پکنانی کابینینی حکومت امانه بشیک بون لو تورانی کلنیو کوبونو انجمنی سکرداتی کیتی نشتیمانی کوردستان قسان لباروکراو کاران گزنی گوت بوجی کیتی نشتیمانی کوردستان ما جی بو کردو کیتی بطایی پابنده با او رکوتنانی که کردو ایتی دجلی سیاست لی یکیتی بریتی لرازگویی لبریار و شفافیت لجه بجه کردنی دا باسی لیوش کر که هنده گلاین دانویت او حاپی منیتیا تیک بدن
3: دواری چوارمی کوبونوکه که پیوستا به حاپی منیتی هاو سنجی و برژانوه دنوانی چطین اشتیماری کردستانو جولانوی نوی نوی لیروه دوپاتی دکینوه که چطین اشتیماری کردستان با تواوتی پابنده با حال پیمانیتی که لگل خوشکو برای همان لنویده همانه و اتفاقی که من در شوینی خویتی. حضرکه نمش بلین که سروچی یشتی و یشتی رازگول لگل یارو نهارکانی. سیاست لای ایما بریتی لشفافیت لبریار و هر وها رازگویی لزیب زیکرنی بریار کامان. تیدگین نوی که خلکانک یا هنده کس دانوید چه شو گرفت با حال پیمانیتی درست بکن. بلام امله شتین اجتماعی کردستان همت معنی تا من به خودمان هیا همت معنی تا ایش من به دوست کم من به دیاری کراوی زنبی که شاسوارو طولان و اینوی به هیا
1: کانوان گزنی گوته بیجی که تین اجتماعی کردستانش لکنفرانسی که روشنامانی ده که هر لدوی یعنی کوبونی انجمنی سکرداتی که تی انجام دیره بسی لو که قبا طالبانی مسرور بارزانی پکا کوبونوی که ارینیان کردو بلام به هیر شویگ رکوتن لسه دا بشکنی پلو پوست لکابینه دیم حکومتی هرمی کردوسان دا نکره با.
3: بله کوبونویش ایزاوی ها بوا لنوان زناری که کوبات و زناری که مصروب کوبونوکه زور باش بوا بلا به هیچ شوه نرکوتنی تدا کرده و نه به هیچ زوره بسی هیچ پوست و هیچ مصروبه لکابینه دیم حکومتی هرمی کردوسان نکره با.
1: بس لپرسی بایکوتی پرلمانی کردوسان اکین کج مارگ لفراکسیون کان رتیه کانو اصلا بایکوتی پارلمانی کردستانیان کرده به شش فراکسیونی پارلمان بفرمی رتیه کانو که بایکوتی پارلمانی کردستانیان کرده بود دلن هر کاتک لان کان لسر پیکنانی حکومتو کارک کرنه ی پارلمانی کردستان رگ بکنو آمادن که بجداری دانش نکن بر پسیاره تی کارانک کرنه ی پارلمانی کردستانیش دخات استوی حزبکان نک پارلمان تارن مسرور بارزانی سرک وزیرانی هرمی کردستان لدوانی دالا باری پروسی سیاسی و پیکرانی حکومت گوتی دبه پارلمان تارن بایکوت بشکن نو بین و با پارلمان بوجه بجه کرنی ارکی نشتیمانی خویان چکا حتا او کو پارلمان نبه حکومت پیگنایا یکم هنگاویش دانشتنی پارلمانه لسر ام قصه مسرور بارزانی کنال هشت پیوندی با پارلمان تارانه کردو لکوی هشت فراکسیونی پارلمانی کردستان شش فراکسیون رتیه کنوا بایکوتی پارلمانیان کرده به. آزاد محمد

De min parlamentari fraksioni yeketin la parlamani Kurdistan bakan al hashti ragan. Parlamani Kurdistan jgelewi dizgaye ki gishti ushweni yasadanan uçawderi u bodadarçuna lani ki siyasi shi he. Dajle babataka awen niye parlamentaran baykotiyan kirdibe u ta oku yestash hej bangawazek nebo bu awi parlamentaran bichna parlaman u danishtin habe. Balam khali sereki karana karnayu parlamani Kurdistan پیوندی بلان سیاسی کانو هی که حوران نبون لسر وی دانشتنی پرلمانی کردستان بکره. هر او پرلمانتار دوپات یکاتو. که اوان بایکوتیان نکردو بابتک پیوندی بارگ نکوتنی یکیتی و پارتی او هی. و تشیکار کرنوی پرلمان و پیکنانی حکومت پیکا و گریه دراون. حزبکان لسر پیکنانی حکومت رگ نکوتن. بوی دانشتنی پرلمانی کردستانیش نکراو. کاو علی پرلمانتانی فراکسونی یگرتوش لا پرلمانی کردستان بکنال هشتی راگان. اوان بایکوتیان نکردو و سه جار بانگش کراون لحر سه جارکه براکاری یاسایی خوی آماده بون. گوتشی اوکاری سرکی کرانکرنوی پرلمانی کردستان پارتی و اکیتیه. لدوی کانون یکمی 2024 ویستیان دستی سرکایتی حلب جرن دو کوبنو یانکر لکوبنو یکم او بو یکیتی و پارتی نصاب یانشکن تنیا اوان هات نجورو که خویان بر بجر کرد بو با دستی سرکایتی لکوبنو دومیش که همان روش بو اوانشی خویان بر بجیر کرد مو نهات نجورو. تا اویلی هاولو 22 کانونی دومی 2025 را کوتن که درگای پرلمان دابخره. تا اوکو 20 اب لدوای 20 ابیش ببیانوی رگ نکوتن یان پرلمان کارا نکراوتاو. ارلا باروی که ای پرلمان تاران بایکوتی پرلمان یان کردوا یا خونا جوان رو محمد پرلمان تاری فراکسونی گوران لپرلمانی کردستان بکنال هشتی را گیان اوان بوی پرلمانتر نو سویندیان خواردو تا اوکو بتوان پرلمانی کن هبیو و بشتوان نرایتی خلق کن. دجله کارکرنوی پرلمانی کردستان لدروی ارادی پرلمانتارانه پیوندی به ویستی از سیاسی کنو هیو پرلمانتاران درگی پرلمانی اندانه خصوا. اوان بانگش کراون بو سوین خواردنو بو دانشتن چون. اربا گوته جان رو محمد بابتکا پیوندی با بایکوتو نیه. پیوندی به ارادی از سیاسی کنو هی اگر رکون لپش همویانه ولی پرلمانی کردستان اما داده بن. اروها بدل برواری پرلمانتاری روسی الوس لا پرلمانی کردستان رتی دکاته و پرلمانتاران بایکوتی پرلمانی کردستان یان کرده به. دوپاتیش یکاته و هیچ پرلمان تارک بایکوتی پرلمانی نکردو و نابن لیندارو و ناشتن پال لینگ لدجی لینکیدی اگر پرلمان کارا بکرته و آماده دانش نکابن بلا هم بجداری حکومت ناکنو دنگ به هیچ لینکی جنادن. محمد سلیمان پرلمانتاری نوی نویج لان پرلمانی کردستان و سروکی بتمنی یکم دانشتنی پرلمانی کردستان پی وایا که اران کرنوی پرلمانی کردستان پیوندی با بایکوتی پرلمانتاران و نی لینکان رگ نکون او پرلمانتارانی قسان لگل کردون دلان اگر حزبکانیان رگ کون او دانشتن آسانا گوتیشی لدوی یکم دانشتن چند جارک هولدیان داو که دستی سروکیتی هل بجرن بلام کس بدنگیانو نهد لباری هل بسی پیکاتکانیش نجدد نوری پرلمانتاری ترکمان لپرلمانی کردستان بکنال هشتی گوتو اوان بایکوتی پرلمانیان نکردوا چندین جاریش بو کوبونو پیشوازی میوانان سردانی پرلمانیان کردوا بایکوت اوه پی نخیت پرلمان هر کات گلانکان بگن رکوتن او دچنه پرلمانو بجداری لدانش نکانکن هو کاری کارا نکرنوی پرلمانیش رگ نکوتنی یکیتیو پارتی لسپرسی پیکنانی حکومتو کارا کرنوی پرلمانی کردستان.

0: دلشان شهاب قتبجي سرقاتي رمي كردستان بكنال هشتي راقان دوا لا رو رسمي خسنوي هزاكاني پش مرقدا بپساني نو دولتي عراقيا مداب قتبجي سرقاتي رمي كردستان لا ديماني اكيدا لأيك قلبوطنكاني كنال هشت دا عم عجي بوكر كلير رسمي يخصنوي هزاكاني پش مرقدا كروجي دو شما بره و دچت بانگشتي برفراوان كراوو سرقو زيرانو جيگري سرقو زيرانو جيگراني سرقات يرمي كردستان و وزيري پش مرقو لانا پیوندی داراكاني حكومت يرمي كردستان و ننري هزي او پیمانانو او ولاتاني كا هاريكاري پش مرقبون لقوناغاكاني رابردوا اما ديرو رسمه كاون دلشان شاب گوتيشي بروبری نوسینگی فرماندی گشتی هیز چکدارکان عراق با نون رایتی سرگ وزیران عراق آمده رو رسمکه به. دجل آمده بونی که نوخوی و عراقی نو دولتی اولانانه هی کپشتیوانی ایم بون لم سرخستنی پروسیده.
1: بانگشتی که برفروانه رنگ برادرانی اوانه به شکاره که حل داشتن ممکنه

0: گازنده گشم لیو کن بهلن بو خبر بید بلام جناب سروک وزیران و جگری سروک وزیران طبعا جگل استافی سروک هاتی که هر دو جگره برزکان سروک آماده دبن جناب سروک حکومت و جگره که آماده دبی وزیری پیش مرگ آماده دبید لانه پیون درکان حکومت حریم کردستان آماده دبن نوینری هزی ها و پیمانان و اولاتانه که و هاریکاری پیش مرگ بونه لقناقکان رابردو دا آماده دبن و هر وها بر روبری نوسینگی فرمانده گشتی هز چکدارکان عراق که سروک وزیران خود یعنی بر روبری نوسینگ عسکریه که به نوینراتی سروک وزیران اویش آماده ده بید و تا هم حضوری که نو دولتی های پشتیانی اوانه اولانانه که پشتیانی ایمه بون لن پروسه و همی عراقش های که و اینا خوی حریم کردستانش های
1: هل ندرجه و دیمانه ده؟ کتبشی سروکات حریم کردستان باسی لیوه کرد که روش دوشمه با همو کردک گرنگو جی بایخ و دامزراوی سربازی حریم کردستان پیدنت قناقی کنیا و هیچ هزک لموضوع لا دروی وزارتی پیش مرگه دا نامینه دوشا شهاب لا دیمانکی لگا کنال هج داباسی لا یگرتنوی پیش مرگه کرد که اما هنگامی که جدی و فرمیه لدوای دوشمه و که کتای هنگاوی راگی اندونو واجو کرنی دست بکربونی هر دو دفری یک و دو و فرقه کانیش پیشتر پیکر بندی سربازیان چارچوی یازده فرقه دا بکره و دو هزی پشتیوانیشن گوتی شید لما بدوا هیچ پیش مرگه لکردوسان نابت و نامنه در چارچوی وزارتی پیش مرگه دانه بید با بچونی دوشان شهاب سبی بلای همو کرده کو کردستانی که و هنگاوی که زور جگی بایخ و کردستانیش به دنه تقناقی که دیکی به تو کرنی دامزراوی سربازی لچارچه وزارتی پیش مرگه ده. سبارت با حکاری درنگ یک گرتنوی زکان دوشان شهاب اما جی باوکی که پیش مرگه پیش حکومت و دامزراوی شرعکان هبوا نکو که سیاسی رنگی بسر دوخی پیش مرگه ده کشا. بلام اوی گرنگه بردامو باور بون با ایندی نشتیمانی و ایندی کردستان برام برمو نکو کیانا لاواز نبو. سبارت بالبجارنی روز 21 ایلولی 2026 دوشا شهاب گوتی که چوار سال موبرو رکوتنی که پر بایخ لنیوان وزارتی پیشمرگه و وزارتی جنگی امریکا با آمده بونی جگری وزیری جنگی امریکا وللان حرمی کردستان با آمده بونی وزیری پیشمرگه و بسه پرشتی سروکی حرمی کردستان برای اوچو اما جای باش کرد که لو روژه کمالک روشن دن رن تاوکو یکرتنوی هزی پیشمرگه با گیوری خشته اک برای اوچو ام پروسیش پروسی که گرنگه با ده ساله مو بر برای واچه لوکاته و چندین کمونی ها بشیش لنیوان دوستان لکمالگی نو دولتی سروکیتی انجومنی وزیرانو وزارتی پیشمرگه و سروکیتی حرمی کردستان برای اوچو دجله دوستانی حرمی کردستان زور جار وک مرجیان بو یارمتی دانی هزی پیش مرگا یخسنوی هزا کام بو که اوکو مرج دان نو گوته بیشی سروکایت یارمی کردوسان جخد لوش دکاتوا اوی دو شما برای والچه ما هنگاوی که جدی و فرمیا رنگا خلکانک بپرسن لناو پیش مرگا دا خلکانک سر بلانی که دیاری کرام بلام اما کاری که یاسایی پیش دریج لکات یلب جار نکانا لدنگ دانی تایبتا لانی اپوزیسیون دنگی یکمیان هندک جار بده سیناوا
0: بیانی بلای همو کرده که و همو کردستانیه که و به ما هنگاوی که زور زور جگای بایخه و کردستان بم هنگاوی پیدنه تا قناقی که تری پتو کردنی دامزراوی که گرنگ که دامزراوی سربازیه لچارچه و وزارتی پیش مرگه دا گرنگ اوی که و امرک خستنه بلای لدوای امر را گیانده و که بیانی کتا هنگاوی پیکینان یا خود را گیاندن و امضا کردنی فرمی دست به کاربونی هر دو دوری یک و دو و فرقکانش پیشتر طبیعی همو هیکلی عسکری لچورچوه یازده فرقه دار رخ راوه و دو هزی پشتیوانی هن و دو فرماندهی دوریش بیانی کتایی به کارکان یانده تو راده گیندرن و تا لمو دو هیچ پیشمرگه یک لکردستان لنابت و نامینت لچورچوه وزارتی پیشمرگه دانه بید
1: باشه بدخو یعنی سنتشتان بوم حوالا را دکشم رکمک بر لیسا مسعود نوری بروبری ناحی گویر تایبت بکنال هشتی را گیانو من دالی که دوی چند کاجمیرک لمانوی لنیو بیرکی شارده گویر ده لساتی روان کردنی بو نخوشخانه بدخوا گیانی لدزا بوی خرابی دوخی تندروسی و بهوی برین نکشی و بشه که زوری و کاره که بهوی کمبونوی اکسیجین بو بهوی او تنگی و او پشوکی بیرکه که تی کوتب و چند

0: كاجمري كشي ويسبو أوي بزوتين كاد رزقار بكري بداخوا أو من داليك بنتوا عربو هرچان يعني چندين تكنيكي جياز و پشكوتوشي هم بكارن بوي كبتوانن بسلامتي داري بهنن بلان بوي خرابي دوخي تندرستي و بوي كمبونوي اكسجين من دالك بداخوا يعني لدزا و وفاتي كردوا و كوچان يعني كمك برلساش اما جنب كرت ك مسعود نوري تعبت بكنا على هشتي راجع عنده كبربرينا حي جويرا من دالك وفاتي كردوا أما شسر ويكلا إواريا وأمره بتعبتي لجندي شراحي شاردي جوير أما دالك كوتوا ناو بيرا كوتشان دين كاجملا ناو أم بيرا دابو بهولو ما ندبوني كزوري تي مكاني بريري شار الساني نينو ومصل وبكارناني شان دين تكنيكي بيش كوتو من دالك درهن را بلام لساتا وقتي روانا كردني بو نخوش خانم بو بتوارن بزوتين كاد شار السري بوب كان بداخوا من دالك جاني لدزاوا بهوي برينداري وكمبونوي أكسجين كأما دوخي تندرسي من دالا سيبو تمان يعني سيبو شارت صالك دبو وكشيش بو جاني لدز دام من دش ملايها وكارم مراد أحمد بعمري كان الله جبوي زناري زيت ما مداته مراد ما لقيته عشان مراد جو بيسي مني زاني ركان بو بينراني كان الله شبخار الروس بارد بجانا دزاني من دالك يقول
1: بالا برجا دوايا ايواري امرو سر الايوارا من دالك كوتا نيو بيريك لا غوندي تشي غوير دواي تسوار كاجمير ونيو تي مكاني رزقار كردن لا هولير ولا غوير ولا موصلي شادون بمشتركي با بشكوتو ترين امريكان ايشان تي داك دواي تسوار كاجمير ونيو توانيان رزقاري بكان كدريان هنا زيندوب بلام زور هلاك بو راسو خو بريان كر بو هولير لريغا جاني لدزا كمك بيش استخسم لقل مرو بري ناحيه غوير كر لسرو داوكا وتي لريغا بو هولير جاني لدزا استات ترمی من دالکا روانی پزشکی هولیر دکل نه خوشخانی روز آوايا و کو باسم کرتی مکانی انقاص رزگار کردن له هولیر له موصل له گور همویان خریج من با بلین آمری پیش کوتو کامران نارد و خواره و تنانت اکسیژنش نارد بو لبروی بجری زنیاری کلا تی مکوارم کرتون بیرکا 15 متر قول بو و بیرکش زور گور نبو و کوبلین تسک بو فراوان نبو من دالک ازیتی خوارد بو بلا ما قداری زول کانی من دالک بون لری کامیرا و لری شور کردن و حبل و اکسیژن شیم بونارد بو بلا ما کینا ان درو با تاویه لاگ بو سوار کاج میرونی بو یک کلو رگانی ک بکار یعنی نا من دالک تری 18 سال او یک کوت بناوی 8 سوار سال بو من دالک تری 18 سالان با پت شور کرد و بو باوج بو من دالک داب کاتن اما پروسه کی زور زور آلوز بو مترسي شي لسره ولا سرهرد من دالكان بلامتي مكان اميان انزام ده يعني هيز حلي كتريان نبو من داله هش صالانه كتواني من دالكا دربين هردو چم بس زندوي بلام اوي كا سرتا كود بناو بيرك مايكي زور مايوا لرقا برون خوشخانه بو هولير جاني لدا زديار بيرك لني غوندي شرائع بو غوندي كلا غويرا وكو مزرعيك بكار هندرا وبيرك السري قبات نكرابو كرابو يوم من دالكا سوار صالان بو على نزيك مالا كان بو لبه خریکی یاری کردن بوای خود هشته که تر بوای تر که تو تناو بیره که دوای آگه دار کردن و تی مکان به گمان لحولیر و موسلو لگویرش تی مکان بجداریان کرد لپروسی در هنانی من دالکا
0: زور باشه سپاس بو زنرکانی هاوکارم مراد احمد لگویر و دوای زنرکان بیه مگه بابي نصر بشات غرينغ كان لا نوتشا كدا سا موتشا وكان سرم شن كاجميري دا تو بويك بزان لا نيو ناون دي بريردان لا واشنطن وا ايا دبيتا دسبيك بو اوي جاريكي ديكا هرشكان دسبيب كاتو يخونا الا لواري پرسنني كي نودك دتواني هاو كيش هسيار كان روشلاتي ناو راس تيك بشكنتو بيان غور لانا كاو كوش كي سبيكو صدوخي كي ناسايو دونالد ترامب شوکی خوی بشران تاوی نکرد با پلگره و با واشنطن لبنان بریج دا تاران پر دل است برست کنوی هستی آمده باشی سربازی خوی با هستی که برزی مترسی دار هم گران کاریک که نو چکی خصوط جیر پرسیار و ایه ام چند کنج مری داتو بگ دادانی کنی رو داد یا خود دیبلوماسی لکوتا چرککان دا رگری لیکا و اتوایی پایتختکانی نو چکت شویان لسر لدوان و هلو سکانی واشنطن دونالد ترامپ لدوانی که تون دو چاوروان نکراو دا هجداری که یک لکروی عراسی تا رنگر رایگان که اوان دبید رفتاریان چاک بکن لکاتکا لجر کاریگری هرشکانی هرشو بجاردی سربازیان با جوری چاپکوتنه که دونالد ترامپ نگل توری هالی فوکس نیوز با اشکرا رایگان برسیاری سرکی من اوه که آیا کی و چون تواوی هران بتقین مو و باشتر اوان رفتاری خوان چاک بکن لا هلسو کوتیان پشیمان بمنو ترام جختی لوش کردو که اولی استاده سرقالی بریاردانه لسر ایران دبه تاران بطاوی حسابی ورد بو هنگاوکانی خوی بکا للایکی دیکه ولی والامی پرستانک در سبارت با پیوندی سیاسی کن دونالد ترام اشکرای کردو که او کراوی بو پشوازی کردن لبیروکی کبونو لگال مسعود پزیشکان سرکوماری ایران لشانی نیورک اروان سبارت با بری حسی کن اجرای گن که اوان لپیوندی دابون و او رزامندیشان نشان دا ولوی هرجنکن سر از کانی امریکا بجوری راپورت امریکا کان دونالد ترامپ شوکین لکم دیوید کوتای بهناون کراوتو بو واشنگتن لهمان کدا پتگزست وزیر جنگ امریکاش بر واشنگتن بریکو تو کامش بو هی دروزمونی شوکو لکدانوی کی توند لا باری رودانی راوشکاری ام نیو سربازی بالا بتابت لسای بردامی هر شکان حسیا کان لدریای سورو هرشان لسکن الکانی وزو اسای شی بازرگانی سره راوی کتاو کسانی هیچ بریاری کی فرمی لالان کوشکی سپی یا خود پنتاگون و نیه لسر دست به کرنوی اپراسیون سربازی کن بلام جولی ناسایی با دیه کری لبلاو کرنوی آجدار دیبلوماسی کن که امش نشانی دوخه که تاو جیوازه میدیا فرمی کن ایرانیش بلامیان کردو تو که ایزا چک دارکانی ولاتا که لامده باشی تاو دن جوری اپراسیون کن سیناروی برگری تون دیان لدجی هر پناماری که اگری امریکا و اسرائیلیش آمده کردو بجورک کارشی ولام دانی پیگه کنی بر جوندی واشنطن و تلویف لنوچکه دوپاد کردو تو وی ایسا نوچکه لنوان دو مترسی هاو تری باید سوره تو مترسی اگری جنگ کی سربازی چاوان روان کرو و کرانه درگی دیبلوماسی لکته که جیهان بترسه و تماشای جولی فروککانو لدوان سیاسی کنی هم واشنطن هم تارانده کت ام بابتا پیوسی بشروفه گفتوگو و توی جزئیات را کم لگال زور برایس دکتر صلاح بایزیدی برازیم پسپورن ل پیوندیان و دولتی کن و اسایشی جهانی ل واشنگتن دی سی و به شکل راست خو دکتر صلاح هم لگال دایا دکتر امرو هندک پیامی توند من بینی چلا واشنگتن به چلا ترانه به دست بگم او ل برستم پر سمعه گرانی ل نکای دونالد ترامپ با واشنگتن و هرشی سری نوی ایران اما تنیا گوشاری که درونیه یا براسی اما بریاری جنگو دراو
2: سرتا سلاو لخوتان و بینرانی برنامه بو بلامدانه و بم پرسیاره دبی بگرینه و هفته زیادتر لپیش لکاتک دا که همو اما دماندی میدیای امریکایی لتنگ کن لقصه و باسه کن باس لو دکرا که سروچی امریکا دام بخویده دگری تا اوی کامل حلب جاردنی منجی دهاتو منجی نبان برنیزیگ ده بینوا بلا هم هفته زیاده لو حواله که همو توری میدیا کانی هجان او بو که کوبونوی چی امریکا و برپرسانی امریکا و اسرائیل بوده که چون ولاته چی عربی لسر هیریشی دوباره یا چون شونتی روبرو بونوی دگل ایران براستی او حواله بو که سرطای ام و هاوکات اماجو تان پی کرد دست بسر داگتنی حوسیه کان ل لباب المندب و اوانا دوخه کن به توای گران کردن پیدا کرد و تا او حوالان کشت او راده که دونش رو باز کرد لناکاو سروک ترامپ گراو با کشکی سپی که دبو ما باو با پشوی او ویکنده بخوی و امرو حوالکانی امروش دو حوالی براستی دیسان دش بیکن دلایک باز لو سروک ترامپ باستی لو سیر بجارده کرد که لگل ایران به هر ریکوتن یا گشار پرسانی گشار عبوری کن یا با وقتی خود سرینوی ایران یا وقت دانستان دا سروشی ایران آیا اوانا ام لدوانه جاوازانه یا روتی رو داو کن اما برو چود بن اما دبی چاورو بین بلا هم دتوانی لنو او همو دوخه دا هندکشتت ببینین که اگری پرسانی برقال چشکان زورتره اما رابردو دا دیو مانا که لپیش تاری سیونو راجب به همان شوا امریکا اوشتاری دا با خلکانی با حولاتی امریکی با حال روشوکانی تون ترکل لسر کنسولخان و بالوسخان کانی خوی همو اوانه آماجه بویه که دوخه که برو با حال دوخه چی بیاواز دا چه بلا هم آیا اوه که لو كاتب ساعتها تاكل لكن روجي ده

0: جاری کدیک استاد هنر به دستبیکی کاجمیره برنامه بین پشکش کنی بابت تو پرسه گرینگ کانی روش دی مسیر هندک بابت تی گرینگی ناو خویی لشان سلیمانی ناون دی پیدانی ویزی ترکیه با سیستمی وی اف اس کراو باش چی تر هاو نشتیمانیان بو ورگرتینی ویزا و گشت کردم بو ولاتی ترکیه چارانه که اون زوریان ناوه چون که لیم ناون دوا با آسانترین شوا با خیرانترین شوا اتوانن ببنه خان ویزی اولاتا سروکی جوری بازرگانی پیش سازی سلیمانی شالب بکرنوی ناوندی پیدانی ویزی ترکیه لسلیمانی پیوندی آبوری کن و آلگوری بازرگانی زیاده لنوان هر دولاده گشده سنت
1: سلیمانی و شاره میجوکی پرلا هوراز و نشیو درگاه اکی نوی دیپلوماسی و آبوری کرده و ناوندی پیدانی ویزی ترکیه با سیستمی وی اف ایس لسلیمانی بر روی هاونشمانیانی پارزگای سلیمانی دا کرایه و چیتر گشت کردن با ترکیه چاوروانی که دریشخایانی پیویست نابید بریارا لم ناونده و با آسانترین و با خیراترین شیوه پردی گشتنی هاونشمانیان بخاکی ترکیه بنیاد بنیتو گریه کوری گشت کردن بکاته و قبا طالبانی هم هنگاوه با دستپیکی ویزگی که ستراتیجی با دارشتنوی پیونده کن لگل ترکیه وی ناده کات
2: و امرو هنگاوی کی تره با برو آرام کردنی کردستان و برو پیش بردنی سلیمانی لروی سیاسی و آبوری و کلتوری و اکادمی شوه.
1: کنسولی گشتی ترکیه لحرمی کردستان پیامی توانوی سهول بندانی پیوندکانی ولاتکی لگل سلیمانی دخاطر رو وکو او دلید رابردو بسرچو و لپره کی نویه آل دادنوه.
3: ایمه بو قصه کردن لباری دا اتو اتوین نک رابردو بو و هاتوین بازده در فتا

0: سرای ام ظروفا کوبینوا پرسی بودجه هيا پرسی سرجمیری هيا و چونیتی شیکاری کردنی درنجامی سرجمیری کان بو زور شته ک و من لیکا پیوندی کان برداوام بنو نپچرن و انشاءالله لازم نیا منش پروسی پکرانی حکومتیش نوستاو ناشوسته امید هيا دائما امید هيا اگر اراده هبه امیدی شبت و اراده هيا بتایبتی للاین ام او پمو للاین حکومتی فدرالی شو یعنی به تپربن همو من گشتونه تو قناعت ک عراقی کی بهز و تای اونیه که حرمی کردستان لواز به معکس و کاتک عراق بهز به کردستانی شگر بشک به لو عراقه به بهز بد و اما برام بتوانین عراق بهز ترکین بوی اما یکی لو هنگاوانه که است شاند کان من بچری لدانستان لگل وزارتی مالی فدرالی و لگل وزارت پیوندی دارکان و لگل لجنه مالیش لانجمنی نوینران بو وی شایسته حرم مکو قواره کی دستوری ل عراق شایسته خوی ور بگریو نجات من بیلم دل راو کهی که آیا موچا ادرید نادرید هات نهات اما شلا گش بینم
1: پروژه روناکیش ل رگی قیستی منگانه و قرزی پیش پروژه روناکی ل هاوبشانی خوی ورده گریتو بکره راکن جاوکی پروژه روناکی قیسته که بجوره که پیوسته لگل سوله منگانی پروژه روناکی لماوی پنجا روش دا بدرینو اجده همو او هاو بشانی قرزی کونی پیش روناکیان لسر ماو بدیاری کرای بو هاو بشانی مالانو کشتو کال پیوسته تاو که بیستو چواری من قرزه که بدن و کمترین بری قیستی منگانش به 20,000 دینار دیاری کرا و تا بو نمونه اگر هاو نشتیبانی یک میلیون اک دینار قرزی کونی کنه بای لاماو ام یک میلیون دینار دا بشی 24 منگ دکره دکاتا 41,000 دینار ایتر منگانه ام 41,000 دیناری بود خیرت سرپ سولی پروژه روناکی و ناچاره لماوی 50 روش دا لگل پاری منگانه پروژه روناکی او 41,000ش بداتا و بپچانه و اگر نیداتا و کارباکی دبردره خو اگر قرزه کم میلیون و 500,000 دینار به و قیسی منگانه که ابتا 60,000 دینار پروژه روناکی باز لوش دکا که هاوبشانی بازرگانی بچوک دبه لماوی 12 منگ قرزه که بدنه و قیسی منگانه 20,000 دینار به و آبشانی بازرگانی گورو پیشسازی گورش ماوی گرانوی قرزکانیان شش منگ زیادر نیه. قیستی منگانه کشیان نبه لدوست هزار دینار کم تر به. یکم قیز دخرت سب سولی منگی نو که لمنگی دده درده چه. و نزی که 800,000 هاو بش قرزی کنی پیش روناکیان لچارچه داشکان نوازه که تاوکو ستا پنجه نوان سی منگی اب تاوکو دی منگی ایلول داوتو. تاوکو یستانی لیه. پروژه روناکی حکومت هرمی کردستان لخوشبونی با بری 360 میلیارد دینار کرد و که 300 میلیاری با لخوشبونی سر قرضی کنی پیش روناکی بوا و تیشی دا یعنی 800,000 هاو بشی کاربا توانی و یعنی لی سود من بن در گرد راب قرضی کنی کاربا و ام بابتانا هاو نشتیمانی لبرارکی حکومت سبارد با قرضی کنی کاربا نارازی دلین اما برگرانی که زور دخات سر شانی هاو نشتیمانیان اگر بتو آوا بم جوره ایما قرزه کنه کن من لگل پروژه رو ناکی دا بدینو
2: خلق نه کاسبیه های بی که نه ایش های بی که نه درامتیشی های ایخو خلطیش به چیشی امرو اوی کرده صلاح داره حق وای مساعده او جیلی ترکه کاربا خواردمانی نوت بنزین عموي بيويس اما
3: نارازين بو برياري حكومه كدري كردوا لبروي ابي اقراو بقرابي باشي ملت بي ابي اقايل موظفكاني بي اقايل مسخوركاني بي اقايل هاولاتيان بي لبري باري بجيبي استهيج هاولاتيك باج نهيج مسخورك باج نراستيا اوي كاو بلاناني وان كداني براسي دجي ملتا دجي هاولاتيان دجي مسخورانا اما نارازين بو برياري حكومه يرم دري كردوا
4: اسا حکومت میلیون دفترکو هشتا ورقی من قردارا لی وگرتی ما بخوشی بپی یاسا بپی او اوی داوای کردیا ست و هشتا ورقی لما وگرت اما فرمان بری باشا او برنامه لیوم نیدانا او قرده که او قرده دایو من با امیش او قرده سا بجوانی بدموی
5: پروژه روناچی بناو پروژه روناچی اگه نا پروژه که تاریکستانی هینه لو شارکه من اسا لسال رابردو لمان جیازه سال 2025 زوا پروژه رو ناشی گیشت اداره سربخوی سوران به حساب مولیده نامینه بانگ شویان کرد برپرسانی حکومت کوا پاری مولی دنادی و چی دیگه مولی دنما بلام بدا خواه تا استا سالان را بردو مانگا نیک زر پاری مولی دمانه دا استا مانگا نسی زر پاری مولی دیدن استا بس حد لومن هجماره که خوان مولی دا
6: پروستی قراره که جان بو بس بو عالم واضح نکر هکه گود بو مثلا اوهی تروناکی جید گیرن دا عالم گلک پارت خودن راستی شدره ام اخیری تیگهشین گوتی والا یه تروناکی جیده برکبن راستی گلک پاره سرمبون بس ما الحمدلله ما خیر صافی گیرن و اف قرار افریکه هاتی ادان بو خلکی گلک باشه مثلا 20,000 حیوانه ده هاو نسروی پاره بادی مثلا 5,000 آدینه دبنه 7,000 بو هاریکاریه با عالمه راستی
7: خودی هر داشکانتن ها بد دیب داشکانتن ما قرار خود صفر گیرن و اگر داشت کنتن حتی سر سال بخنه گلک باشه ده خلکی ما تقریبا 500 چون 500 جی ایشالله ده اوجی قرد خودن
1: سبارت به همیشه کنی فرمبرانی گریبس لپروژه بودجه 2027 وزیری دره عراق به همیشه کنی فرمبرانی گریبسی لپروژه بودجه 2027 جگیر کرد فالح ساری وزیری دره عراق لراک اندره وقت عدالت که برگیه به همیشه کردنی سرجم فرمانبرانی گریبست و کرکرانی روژانه لسر ملاکی همیشه لنیو روشنوسی پروژه اسی بودجه گشتی فدرال با سال 2027 جگیر کرد دجرم بریاره دوی سرجمیری کرنو و بینی کرنی تاوی داتا و جماری کرمندانی گریبست با لسرجم وزارت و دامزراوکان و هجمار کرنی تاوی تیچوی دارایی که لانجامی به همیشه کردن یان دکه تسر استوی دولتو دابین کردن و مساگر کردن ترخان کراوی دارایی پیویز لنیو خشتکانی بودجه دا جا خودی فالح ساری لکوبونی لجنی بالای مدکرنی بودجه دا باسی لوش کرد وزارتکان ببر فسارتی که بالا و مامالای لگل دوسی گره بسکانا کردوا توانیویتی سر جنب داویستی دارای و هنریکانی تواب که بمشویش دوسکه لقناغی داوکاری و گواسره و با قناغی رکار فرمیکان نرگی جگیر کنی راستقینه دقی به همیشه کردین یعنی نیو پروژه اسای بودجه 2027 ده پیاندنی کنال هجل بغداد اماجه با کرکلیجنی دارای انجمنی نیونران عراق گتویتی بریارکی وزارتی دارای عراق با به همیشه کنی فرمانبرانی گریبس فرمانبرانی گریبسی حریمی کردوسانیش دگریت او سروکی لیجنی دارای انجمنی نیونران عراق اجرای گیند و لسرتای دست بکربونی لیجنکه انوا کاریان لسر جگی کنی گریبستکان کردو و کاریکان جگیر کراو عدی عوان لکنفرانسی که روشنامانی دا باستی لوکه که پیشنی از یک هب بوا اوانی دو بو سی سال بسر گره بسکان یعنی تیه پاریوه تنی اوانو جگیر بکرن بلام اما او دا و کاریان ما رد کردو تو سنجم گره بسکان ببی جیوازی جگیر اکرن
8: اعضاء اللجنه المالیه جادین و عازمین علی
9: لجنه دارای انجمنی نونرانی عراق رشد بولا سر جیجیر کردنی سر جم گریه بستکانو اوانی بکری روزانه کاریان کردو لبوجه 2027 دا پیشتر پیش نیاز بو اوانی دو یا سی سال خدمت یان هبو جیجیر بکرین بلام ایما او پیش نیاز ما رد کرده و رشد بوین که جیجیر کردنی گریه بستو کری روزانه گیش جیر بیه تو سر جمع بگریه تو ببیز جیوازی هر و هاوگ لجنه دارای پابند دین به انجام دانی گواستنوی پیویز بو او بابت لا پروژه اسای بودجه اگر پروژه اسای بودجه که لحکمت او بو ماندید پاره بو جیجیر کردنی گریه بستکان ترخان نکره بو ایما گواستنوی پیویستی بو دکین تاوکو او ماده لیلان حکمتی فدرالی و جیبه جیبه کرید جیجیر کردنی گریه بستکان عراق و هریمی کردستانیش دگریه تاو
8: بصراحه هذا جهد اعضاء اللجنه
1: الماليه جاهر لبري دوسي گربستكاني هريمي كردستان و اخلاص دلمي جگري سروكي لجني دارا انجمني نوران عراق رنگان دو گربستكاني هريمي كردستان زورينان 8 تا 9 سال خدمت يان هيا دجلد لا بوجي 2023 استميان لكراو لا بوجي سالي دهاتو جگيره كرن و كاو شو كاني العراق اخلاص دلمي لدواني كي بوكران هاش باسي لوك كبرياري جگير كردني گربستكان دراوا بدو درشون بو پرسکا کن دلنیای بگری بستکانی هرمی کردستان اجددن تا او کجی گیر کردنی ان لبوجه دا بدو درشون بو او پرسده کن اغلب العقود
10: عندهم خدمه 9 سنوات زورینی گری بستکانی هرمی کردستان خدمتی 8 بو 10 سال یان هه هر والا بودجه 2023 سمی زور یان لکراو زورینان دانه مزرن ران بو امر او ان نام یان لناو خشته فرمان برانی هرمی کردستان دایو او خشتانه لناو بودجه فدرالی دانو و کو هاو شیو کان یان لپارزگا کان دیکی عراق مالان لگل دا دکریت لگل وزیر اداره فدرالی او بابه تمام باس کردو هر وها وزیر اداره فدرال وزیر اداره هرمی کردستانیش پتوگان لسر او پرسه کردوا امرو گریبستکان لبوجا جگیر کران بو مجده به حولاتیانی هرمی کردستان ددینو دلنه اندکینوا اوانیش جگیر دکرینو

0: زه لنزیکی کو مرگه ها خانه سوره بشوه که هرامکی هات بو هلدان بی کور رفاتی دوی بو نشداریه داد به نشاندن و پشکنین بو به نکرن جاره کدی لنزیکی مزارگه شرفدین هات بو نوشارتن و مافه وانجی هات بو هنده کرن لورا گور ده دوباره هیت هلدان
1: کملتو؟
0: لی گوری آمارن تیمین هلدانا گورن بکوم تانوها هفتی و هفت گورن بکوم و پنج گورن تاکه کسی لس نور شنگال هاتی نهلدان و هفته گورن دی جیمانا تانوها نه هاتی نهلدان نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
2: برابری فرمانگی جنگی سلیمانی بلای کردو لگشندی که وزارت جنگی عراق که بونه تبان بسی چار سرکنی کشه جنگی کن شای اوات برابری فرمانگی جنگی سلیمانی جنای گیندو لدریجی حولکانی قبان طالبانی جگری سر وزیران بو چار سکرنی کشه جنگه کن سلیمانی نوچی تانجارو شنکانی دیکی پارزگاکا بشک لفرمانگ پیونی دارکن لگو شاندی که وزارتی جنگه عراقا کبونه تو اما جی باش کر که آمان جیان لکبونه وکا تاو کری راس بردو بریارکانی سر وزیرانی عراق و وزیری جنگه عراق بوا و ما بسته به شیوه که میدانی سردانی نوچکان کردو و گرفتی جنگه ایشیان هم بوا گوتیشی امانچ نو سردانان تاوکاری راس پارده و بریارکانی سرگوزیرانی عراق بوا هر بویا به شوازی که میدانی سردانی او نوچانه کردو که گرفتی جنگه یان هیه

كم كرنا أوبرا باريكا ديدات برا خراوكا بلام هتاوكو ما في دنقدان لأنجو منكا لدزنا دا ويبندو يعني حوصو بسبنج مليون دولاري دا برا خراوكا بلام هشتا بملياران دولار بابندي لسرا كناوي أصلا بداتا رخراوكا كوبنو يستكر دكاني جيانيج لنتاوي قرتو كان لكاتيكي حسيارة چلو ري تكنولوجيا چلو ري برو پشتوني جديري جسكر أربويا أكيك لبابة السرقة كاني أم قفتو قواني أم حفتي نتوى قرتو كان مترسي كاني جيري دسكر دي شبه لسر جيري دسكر قطر از رأي قاندو ولاتانا بس نور بو برو پشتونا كاني جيري دسكر دامنن تاو كلا داهاتوا نبنا هوي مترسي لسر مروفاتي بلام ترامپ دیوید به بتخانی جیری که دست کردین ویمش وای کردو هنده دی که پیونده کانی انتونیو گوتریز و دونالد ترامپ گرژی تیب که روشلاتی ناوراسیشو که همیته بابتی سرکی و گرمی گفتو گو کانه شاری امریکا و اسرائیل لگل ایران بردامه لوی که هلاوسانی جیانی زیاد کد سقامگیری نوچکا تیک بداد دوائین هرشکان هرشکانی حسیه کانه نصر هاتو چوی بازرگانی گری بابل منده که جاری که دیکن نرخی وزی زیاد کردو لأجنده گفتو گو کانی جنگی چوار سالی روسیاش هیا لأوکرانیا هر یک لسروکی اوکرانیا وزیری دروی روسیاش لانجو منکا قصه خویانده بیت لماوی در روزی رابردوه با هیچ زنجیره‌ای رو داره یک لذتی که گورترین کمپانی کنی جدید اسکریدش با هیچ دهنانه که خوانه که با تغرش با سر خودی مروvatی توشش لجام بود که شکل هشتی ایلول ده دستی پک کاتک جیکوب کاکسن تجربی که بالای کمپانی انتروپیکی خانی مدلی کلاد دستی لکار که شایعه او لجمارک پست ده نگرانی خویل باریگش پیدانی تکنولوژیا کوا دربری گویی کمپانی کن قمار بجیانی ایم واکن اگر اکی بهیستی همون مال دهاتوی که نزیک ده بمری تو جری که دکی کمپانیا که رای گندوا اگر این نوچونی مروفایتی به هوی جری دست کرده و سطا دست زیتره هل لدوی اوانیش داو مزنری انتروپیک خوی داوی کر پرپیدانی جری دست کر خواه بکریت و چاو دیری تون دی پرپیدانی بکری دواتر کمپانیا را کابره کنه که اپن ای آی خانی چا جی پی تی گوگلی خان جیمنای مایکروسافت و اکس ای آی ایلن ماسک لدیمنی که دنگمن ده هاو رام لکل دامزنری انتروپیک داوی کر پرپیدانی جری دست کر هواش بکریت و نیگرانکانیش سبارت با کنترول یعنی بتبتی لکنترول درچونی جری دست کرد لوکاتو زیادی کرد که مدل کم به بیاگداری تجران جمعه سیستمو کمپانیان هاکر بگوته هندگ لتجرانی بوارکان لدوی دهنانی بومبی اتمی و بتبت لزیاد لحش سالنا موبر مروفایتی هر گیز بمشه و جدیه رو بارو لناوشونی خوی نبوتو لچقی ام مشتوم رای استاهه او باوره هکم امرانه دتوانن ببه هیچ دزوردن که مرویی وشانی به سرو بتواناتری خواهند روز کن. لای خواه دونالد ترامپی سروکی امریکا که سنوردارکانی پرپیدانی تکنولوژیاکی نهشتوه بچونی وی هشدارکان لنکی شرنگزانه و فیلن و هر خوابونویگ لپرپیدانی سود به چینه گیره. و ترامپ سنوردارکانی تکنولوژیاکی رد کرده و رنگ یعنی هزی کنیو به نوی هزی جیری دست کرد داده مزرینید بلام یعنی تاوکویستا دیارنیه که امپرسا برو کوده چید. جا لنو رودا و سیرو ناموکانی جهان دا دزی که نامو لولاتی المانیا بشوازی که زور سرنجراکش پولیس توشی سر سرمانک که تک حال دکتوت سر کافیک سرجم پاره و صندوقی او پارانی که پشوی کاش هن لنو کافیکه اصلا کسی ریکا پشگوی خنه چه بله تنها کیک کو دوختی آسکریم لنو کافه که دادزد و بر چایی از امنیتی شو حلت. جا بگویی حالا که پلیسی ولایتی باکوری رن وستفالیا رو داره که لشکری بادزالت سوفلن ل رجای آلمانیا رویا و کاتک دزکات چه تنها کافه که بیه ویدز بو پاره ببا بیدزه تنها ترکیزی لسر شیرینی کنه بی. پلیسیش که دزگیری که دهنشون لیه پرسن بو پاره کوند زیوا بو چی شیرینی و بردوا گویل نگو تکانی بیولی ورگ من توشی شوکه من که تکالم من دزی پاره نیم
ئێستا پۆلیس سەری سوڕماوەکە ئەم زە بچی ناو ببات.

سلاو سان لبم کاته تان باش بولتنه کی نوی کلتور تان پیش کشکم لگلم بر لازاری 2026 نیکولاس گسکیر دیزاینری نصرای فرانسی جمعره دیزاینی جیاواز و ورگیراو ل فولکلوری جیهانی با لیوویتون خستارو تاید چندین پرچه جلو برگ درکون که شویان ل فرنجی کردیه و نزیکه دمه به یک پرچکان ببینن که امانه چند پرچه که بابلین نوی امبرانده بنابانگ جیهانیان که بشه که زور ل رابوچونی خلقی کردستان ویه که دیزاینکی لفرنجی کردی آور گیراو. نیکولاس لچوارچوی کوکراوی جلو برگی پاییز وزستان با لیوویتون دیزاینکانی خسته بازار و تا چندین شوی جیاوازی پیش کش کرد که با وطه خوی دیزاینکی هاوچرخن و تکل کراو با کلتور و فولکلور جیاوازکانی همو جهان. دوای نزیکی شش مانگ بسر نمایش کردنی ام جلو برگانه ده استا بشکل دیزاینکان لطور کمالایتی کردیکان دا سریان حل داواتو رخنگران لین لیوویتون سودی لا شوازی فرنجی کردی ورگرتو اماجه بناوی کردیش نداو. جامن دمویت جیاوازی کین لنوان کلابالو فرنجیا که بشکی زور لخلقی کردستانیش جای ناکنو لیکتری و بشکی زوری آنی که لطور کمالایتی کن بلاویان کردوتو دلین که بابلین او برانده بناو بانگ جیهانیه دیزاینکی لی کلابالی کردی او ورگرتو بلام نخیر کلابال بم شوازه دریش نیه بلکو فرنجیه که زور دریش بو لسردمانی رابردوه با هوی اوی که کشو هوا زور سرد بو وزستانه کی سردیان برای کردوه ام جور فرنجیه دریشان لبر کردوه استاش ام دیزاینه هاوشوی فرنجی کردیه اینجا کلتوری کانال هشت به دادشونه کی وردمن بو ام بابا تکر نیکولاس گسکیر لمیانی پشکشکنی که کراوکه اما جی به نو و فولکلوری هیچ نتوی کولاتک نیاوه اوی لم بابتش اش کرایه ام کلکشنی با فولکلوری جیهانی ناو بردو و تایبتی کردو با شوازی کوچر یکن. هر وحا جختی لوش کردو تاو که تکل کردنی کلتور و نریتی نتاو جیاوازکن امی دروس کردو تاو. براندی لیوویتون تنیا ناوی چیاکانی جورای هناو کشوینی لدائق بونی دامزرین رکیتی. نرخی پرچکانی ام کوکراویش بگو من نرخی کی زوره بم شوین که استامن با تم باسکم. 1500 با 13000 دلار پرچه کانه و او چاکتی که لفرنجی دا چید با 2850 دلار دخم لین رید که نرخی کی زوری هی. با کم یک باسی فرنجیش تم با بکم

هن مهنرمان سنا برزنجیش برهمی نوی ها برهمی نوی که به هر دو زمانی فارسیش و کردیش بلاک کرده تو گران یکا پیشوتر للاین دو هنرمندی فارسا و بناوکانی اندی و کروش و تراون سنا برزنجیش به هر دو زمانی کردی و فارسی گران یکی و تو تو تالا دیکیش آوازکی دستکاری کردو سنا برزنجی لدائق بوی 28 ازاری سال 2001 نشاری سخزی روشلاتی کردستان لدائق و خانم گرانی بجه که ناسراوی کرده سرطا بوتنو و کور کرنوی گرانی فولکوری کردی کن و بلاوی کرنوی لطور کمولایتی کن دستی بکارکی کردو توانی لماوی که زور کرده سرنجی حوادار که زور بلای دنگی خویده راب کشه امش نویترین برهمیتی که به دوز معنی جواز بلاوی کرده تو.

0: قوة طالباني جگري سرق وزيراني هرمي كردستان لنوشترين بلاوك راوي خويا خوشحالي خوي بو سرداني كردني هاوجيني هنرمندي شهيد قادر كابان دربرت لناوروكي او بلاوك راوي كبلاوي كردوتوان قوة طالباني نسيويتي زور خوشحال بوم سرداني مالي نسرين خانم كر هاوساري هنرمندي شهيد قادر كابان لنزيكا ولدوخي تندروسي آقادار بوم فيديو كاش لسر شاشاكيكا اجتا ماليانو و زور بگر مگری توقیل جلاکات و لدوخی تندروسی اپرسید هیوای تمندرجی و لشساقی با خوازه لستایش رولی قادر کابانی شا نسیویتی هنرمندی شهید قادر کابان جگل له هنرکی شارشگیری کی گورش بو هر بهای کرد پروری و شارشگیری و لعن جمی بعث و شهید کراوا لکوتایی بلاک راو کشی آماج بوده کات بگشتی خانواده برزی کابان بشه کی گرنگل ل ناسنامی هنری ل شاری سلیمانیا و هرگیز رولی ام خانواده بتعب دو هنرمندی مزن شهید قادر کابانو خال خوشبو کریم کابان ل پش خصنی هنری کردی دل بیر ناکرن ما مصا قادر کابانی که کل دیارترین هنرمند کانی گورانی و موزیکی کردی که بهوی دنگ زلال و شارشگیری و حلوستن اجتماعی کیوا ل هزری خلقی دامعاتو او به هوی کرد پروری و دجایتی کردنی رجمی بعث للاعن او رجمو دستگیر دکرتو پاشان به سروشوین دکرت هر بایا قبا طالبانی سردانی خیزانکی کردو و لنزی کوا هر وکو لوینکان درکت گفتو گوین لگلاکت باسی پروژه کی جنگی یکین کلا زانکوی سلیمانی پروژه باسکرا و بنای خوشیاری پلاستیک و لجر نام نشانی پلاستیک هرشه کی بدنگ بو جیان و جنگ انجام دره تیه چون بابتی کی گرن در باره بلاک کرنوی خوشیاری جنگی و مترسیکانی پلاستیک گفتو گوی لباره اکره هر وعالم یعنی چالاکی جورا و جورکان آشانو گریگ بو بلاک کرنوی خوشیاری جنگی انجام دره تیه دا چند هنرمنده کی رسانی شاعری سلیمانی بجداری شانوی کبون که دیارترینیان هنرمند احمد جولای انجام اکتر بتوانایی کرد قصی با کانال هش کرد و باسی شانوی کور وها نویترین کاری سینمای خوی کت بابی کو ببینیم
1: بله بله بله اولین محیده و قلم تعارف یکی بارشی شیده که پرسیدی ها سایه هری امانه بشن بود اما چی خواهد بیرد؟ سیدی کم ام نارینه نشی بیا آل کشاو از جاشتی زور کرده بیرد حالا کنید يا ما حق فاضي بس الحساب أول هم ولا خاكة لا توي ما تم رح تطلع يا سعيد خلينا مزرعة عمنا اللي بازارة بتابي مايكرو بلاستيك أول ثاني زور خوشة أزاني ما بتشي باشا أما هل بوهو باشا هي بدوش منك نا نا
2: شي وايكر بقري توسر يعني ستيجي شانو من ما يشام رو بتايبت زنجك بو بو بيزبوني جينجو وما ترسيكاني بتايبت بلاستيك بالي. ستانو
3: بالي والله يخوي من 2016 ولا سر شانو دابراو بيت لم يشش امش كاريكي انسانيه ويجي حزم لكاري انسانيه بيانوتين كشتيكي امر بدا سوي لا سر جينجو باكو تميزي بيدو دلي اما داي خوم دل بريو وهي مواد وسير روجا دیر پروبی او شانو یک این کتو ایه با خلق که آگاداری خوی هم بن ایم و کومل شد روزانه که بکاری این براسی زور ناتن درسته رنگ نخوشی زوری پیو بی وکو علاقه و پلاستیک و کومل لو بابتا ایمش شانو گری که بشکل ما نین کدو او تو ایم علا بخل
2: سباسی که نمایش شانو یکم بو که بطای بد دوری خود وی که بینارانش زیاده برچاو
3: ایم این ما کرده بو که امسال 2026 زاینیه یعنی 400 سال چوب این پیش و اما ای که استه بوا او کرسانه 2020 بو بشته که اثری و کو نایلونی در راه و کو باغ و کامل لم بابتا جا من مزاد ما کرد من دوری من لم شانو گریا او
2: بتایبت تا چند گرینگه ام هنگاوانه بتایبت للای هنرمندانی دیاری و کویه و بردوام بید و شیاریه که پیوندی با جیانی تاک بتاکی کمال گوه
3: طبعا نزاین شونا خوی ابی هنرمند اول چه توسر خوی آیا چه کاری گه که بس بر رأی من کاری انسانانه و کماله کاری که توعیه بی بو خلق

روش لمو برای گانتبو بم زوانه گورانی کلمه بلاو کاتوا که تکستی شاعری کشکردوی مصری مرسی جمیل عزیزو لیستا دا کار لسر بلاو کرنوی دکات امش دیمانکانی کنسرتکیتی که لا روشی لدائی بونی خواه پشکشی هوا دارکانی خواه کرد.

0: بين سالتي پاره بسری یکمین القی زنجیره سکوید گیم که پیشکش کرا که بویه کم جار لسالی 2021 ده لطوری نتفلیکس بلاو کرایو هر زو توانی ریکورد جهانی کانیش بشکنت ورزی یکمی زنجیره که لنتفلیکس توانی ببیت پربینر ترین زنجیره تورکو دوای اویش دو ورزی تریله برهم به انرد که بونه تا یکی گلا پربینر ترین کانی میجوی دراما زنجیره که لکوریا برم هاتو بس لچند یاری که کونی اولاتا کت که کومالا کسیک ریکیان خستو 456 یاریزان لیاریک دا بشدارنو دبیت حول بدن لجیان دا بمینو لکوتایش دا خلاتک ببنو بریار بور زیکی نوی زنجیره که بو یکی که کارکترکان برهم بیت که کارکتری فرانتمن بو بلام دواتر بریاره که حلو شایو بریار درا ورزی سیمی زنجیره که ببیت کوتا بشی ام چی رو که بسر شاشا که دیبینه
1: کوی اینناره اولیل دیه هدن گمه بیم
2: 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 저에게 상금이 지급됩니다.

0: 생일부터 그게 살 길이.
1: 애들 게임 규칙 단순해.
2: 내가 무조건 이기게 해줄 테니까.
3: 필미 스파이더맨 브랜 뉴 데이 20 리코르드 키 디케 기랭 토 마르카투 레사 پرداهاترین فلمی کمپانی سونی هر وها لسا دا پلی یکمی پرداهاترین فلمی ناخوی امریکا بدرجای همو مرجوی امریکا دهاتی سپایدرمان لبوکس آفیس ناخو دا جماری پیوانی بده سهناو استا ببری 936.66 میلیون دلار لپلی یکمی پرداهاترین فلمکانی ناخوی امریکا دا لبوکس آفیسی جهان دا فلمکی سپایدرمان 2.45 میلیارد دلاری کوکردوتو پلی سه می پرداهاتین فلمکانی مجوی سینمای گرتوه لدوای هر یک لا فلمکانی افاتار و افنجرز ایند گیم دیت با پرداهاتین فلم لبوکس آفیسی جهان دا فلمی سپایدرمان بران نیو دی خیراتین فلمه که 400 میلیون دلاری تی پراند بید لماوی 4 روشه هر وها خیراتین فلمه که لبوکس آفیسی ناو خودا 500 میلیون دلاری تپراند بید به تنها حود روش لا نمایش کردنی
4: My name is Peter Parker and I would like a coffee.
5: Is there anything else?
4: Maybe I'll never read this to you.
6: No.
4: Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my response.
3: نمایشی فیلمی گودفلاس 36 سالی بسر داته پاریو هشتاش یکی کل فیلم پر بینر و بسکراوکانی سینمای جهان. فیلمی گودفلاس فیلمی که تاوان کاری جیان نامه امریکی و للاین مارتن سکورسیزی و کاری درنانی بو کراوه چیرو که فیلم کل اکتی بکی نوسری تاوان کاری نیکولاس پیلیجا و ورگیراوه چیرو که فیلم که لاشاری نیویورک و دست پیدکاتو باسی جیانی مافیای بنابانگ امریکی هنری هیلاکات که لسالانی 1955 با سالی 1980 اندامه که چلاکی مافیایی بو فیلم که کستی که بهیزی لخو گرتوه کاری که لاکتران روبرت دینیرو جو پیشیو ری لیوتا کارکتر سرکی کانی نیو فیلمکان برجسته کرده بود. فیلمکان شش جار پالو را بود با خلاته کانی اوسکار و توانی یک دانهان به دست بهند با باشترین اکتری پالپشت که جو پیشی رولکی برجسته کرده بود. زوری نی رخ نگران ام فیلمیان للان نایاب بود با فیلمی که میجویان دادنا لریزبندی باشترین فیلمکانی میجوش دا ام شاکاری سکورسیزی لریزبندی هفته ام دایو یکی کش بود لفلم دهات برزکانی سالانی نو دکان.
7: You're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything.
8: Funny how? I mean, what's funny about it?
3: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس و ای بینر من بود. خواهتان لگل.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتنید چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

بنراني كنالاش سلاوتان لبيت مرنا صالح مكاتي هوالا أبوريا كان بازاري دينارش دوبار الشيواتوا لقلم بن باكم لزانيري قرنتان بيبلم رگان دراوکی بانک نواندی که دوینه بلاوی کرده و کاریگری لسر بهای دینار بو است 100 دلار به 150000 دینار مامالی پیو دکرت اروها بو امسال وزارت پرورده 25 میلیارد دیناری بو چاپ کردنی 19 میلیون کتاب خرج کردو بارکه بو چاپخانه کانی ناخون نه بو چون که وزارت کوالیتی چاپخانه کانی ناخوی بو جور کتاب او اندانه به بشری نزانی و اروانا عراق و ریمی کردستانش کمترین خرج بو جان هيا بو کرتی پرورده بشویگ رجالاتنا ورست باكوري أفريقا ولاتنيا لمن كم ترپار و پرورده خرج بكات اروها وزارت اداره عراق داوي لكمپاني امریکا كان كرد وكل بواركاني نوتو زكردكن بيوتون پلبكن بو جبجه كرني پروژه كانتان بو يكي تشرين يكم لعراق دست بكار بن کمک پیش است سری بهای دینار ما کرد برام بر با دلار وستم هنی زنیاری بنوسم و بوی بوتم باز کم اون دخیره نرخکی اگورت نمتوانی نرخکی بنوسم نرخی دینار کمک برز بوتوا لنیوان 150 حوت هزار بو 150 هشت هزار یاری اکا اوش پاش رگند راوکی بانکی نوان دی طبعا دابازین اکا کما چونکه رگند راوکی بانکی نوان دیش اون دب به هز نبو تاوکوی هزه کی زور به دینار بداد نزیکی 3000 بو 2500 دینار لبهاکی بو نرخی 100 دلار پیش رگند راوکا 160 هزار دینار بو استا با 150 هشت هزار و 100 دینار و ببردوامی خلق بخلق کم تر لخو لکش نرخه که گوره من که هات ما استودیو بو 150 حوت هزار و 600 دینار و نرخه که لونا و دا اجوله و پیش بینی اکل نرخی دینار زیاتر برز بیتا و هر لامرویا بتای بتی باوی که علی زیدی دستی بسر دانکی کردو بو امریکا و بر ریاری شلوی لگل دونالد ترامپ کو بیتا و وزیری دارای وزیری نوتش هاو بشی سر دانکی ابن لوی گفتگو اکره لباره چکدانانی گروپ چکدارکان لباره او گریب بستانی که لگل کمپانی امریکی کان کرابو لماوی رابرده که علی زیدی چو امریکا و بریاره لماوی نزیکی در روژی دا هاتو دا او کمپانی امریکی کان بین عراق و دست با کارکان یمکن هر بوش و وزیری داره عراق لگل یمکو بوتا و لگل بشکل نوی نرانی کمپانی کان و تویتی پلب کن بو و دست با کار بکن لعراق طبعا هاو کشکا بو عراق زحمتا و بتای بتی بو بهای دینار چونکه دینار لجر گوشاره یا راسته سردانکه آهی که ببر او دابازینه هنه و که توشی بو لطن روشی رابرت و بینی من چون بخیره دینار به حاکی لدستان زیکی 5000 بو 6000 دینار لبه حاکی لی بو و اوش بو هوی اوی که عراق نزیک بیتا و تاوکو سی ایلول ابی گروپ چک دارکانی چکیان رادست کرد بیت و ایتر گفتگو کن گیشت بیت بن بزلو رو و اگر چکیان رادست نکرد بیت او بو دینار زور زور خرابه بیت لگل اوش دا جگل چکده مالینی گروپ چکده کن هاتینی کمپانی بیانی کن بتا بیتی کمپانی امریکی کن ابی جنگی که تواو لباریان بو برخصینید بو یکی تشینی یک مواته یکی مانگی دا بین عراق و دست بکار بکن و کشانوی هزکانی هاو پیمانی نیش لعراق بخوی اوشر کاریگری لسر بهای دینار ها بوا اوی که استا علی زیدی سردانی امریکا اکات و باوشی که دونالد ترامپ تا امخو لکا پشگیری علی زیدی اکات و که بونو وکانش در انجام یان باش به باش اشکیت و با دینار ملام لگل همو امانه دا دینار شتیکی کشی لبردم آیا و من رنگ همو روژ امس هم پی بلیم وکا باسی دینار اکم اوش نوسی نوی بوجه یا چون که نوسی نوی بوجه پیوستی باویا بهای دینار لبوجه دا جایگیر بکره با سال 2027 و لسر او بنمایه بوجه که انوسره تا عراق پیوستی به نزدیک 200 تریلیون دینار به بانوسی نوی بوجه که بلان بم دوخی استا به تو بم شواز فروشنی نود به راستی عراق پیوستی به وید اسکاری بهای دینار که بکا یا نبه قرضی که گوره بکات که قرضیش بکات بو عراق زحمته چون که قرض کردن لولاتانی دی که هرونی بلین والاهی عراق بابلین ده میلیون دلار قرض که ام ده میلیون دلاره راست قرضی کرده بلام ماوی کی دیاری کرایی بوه بوی قرض که بداته و جگل وش سو اشته سر ام پاره باشه ده میلیون دیناری دلاری قرض کرده دواتر بس سو که و اشته سیان ده میلیون دلار اما آسانیه بو عراق بوی قرضیش بکه اون دل خوش کرد مبن بلن عراق تو آن قرض که راست عراق ولاته لبروی بانکی نواندی نیو دولتی جیانی پشگیری اکا اتوانی قرض بکا بلام قرض کردنش اونده آسان نیو دوایش تو ابیم قرض بدیتو سوکشی بیتو
بلام لهمو بارو دوخه کا دسکاری کردنی بهای دینار بو عراق لم قوناغه تاکه چاره سره لبردمیا چونکه نیتوانی سفرکانی سر دینار لا با او پروژه شر ماوتو لبروی لم بارو دوخه اتوبرو سفری سر دراو کلا به تیچوی کی زوری ابه بو چاپ کردنی امر راست امه ماوتو بلام اویکا زور باشه بو عراق لم کاته او دسکاری کردنی بهای دراو کیتی بلام دسکاری کردنی چون نگوی که بانقی ناوندی و وزارت دارایی بین بهای دینار دستکاری بکن با اونه 100 دولار بکن با 140,000 یا 146,000 بلام نتوانه لبازار کنترولی بکن ابه لوکاتی که ام بریاره ادره بتواوی بازار کنترول بکره با اوی پشوی دروس نبه هیچ گمانی تانیه سرطای دستکاری کرنه که پشوی دروس نبه بلام ابه چون سال 2023 که دستکاری به های دراو کرا او کاد بینی من لسط و چلو شش هزار و دستکاری دراو که کرا بسط و سیدو بلام پیش اوی دستکاری بکره دنگو هبو لو سروی که دستکاری کرا بلام دنگو کان وایان کر به های دینار زور زور شکا بینی من او کاتا من بچاوی خوم لسر شاشکانی بورسی هولیر بینیم صد دولار چو صد سروی صد و هشتا هزار دینار صد و هشتا و چوار هزارشی بینی لهولر جاده که اسکانه تاوکو بورسی لیهات و هموی شاشی نرخی دینار و دولار و یورو دراوکانی دیکه اونده دینار شکا تاوکو سروی ست و هشتا هزار چو بلام لپر که بانقی ناوندی بریاری گورینی بهای دراوکی داو ست دولاری کرد به ست و سی هزار دینار بینی من چشکانه شکا ها ری کری یعنی اونده بخیرای بهای دینار برز باوا پیش بینی نکراو بول لسر شاشکا نیانه توانی بینو سن نرخه که ناچار بانکی ناوندی چی کر همو ناوند دارای کان همو بازار کانی دراوی پیوز کر باوی نرخ ننو سن وای کر همو شاشکانی بورسا کجانه وای کر بریاری داو تی لپیشنگا کانی اوتومبیل لبازار کانا لکرینو فروشتنی خانو دا به هیچ شوی اک معامله به دولار و نکری تاوکو توانی بازار که کنترول که بینی من به شوی کنترول کرا که توانی نرخی 100 دلار لبازار کنه بگینه تا استکانی 138 هزارش یعنی اونده به های دینار برز بو بلام تر دواتر بوی خواسو بوی سزادانی چون بانک کی عراق لاین امریکا و بوی که دلاری به نرخی فرم دلاری پیندان هر معامله کردنی دلاری راگر لو بانکانه وای کرد که دینار جاره کی دی که بحاکی لدست بداد انجا او به های دینار بو بوی اگداری بازار بن براستی امرو رنگ زور با آسانی بگاته و با استکانی امرو سبینه و تاوکو کوبنو کان علی زدیش لکه دونالد ترامپ بگات و اسکانی 155 هزار دینار بلم له هر حالته که حسب بونی آلوزه کی سیاسی بکره العراق و بتبت له پرسی گروپ چک دارکان به های دینار دوباره دست به شکان و اکاتو و لنیوش تا دست کاری کردنی له وجدا اروها فالح ساری وزیر دارای عراق لگل استیون واکن کاربر کری بالوسخانی امریکا لا عراق کوب و باسیان لا خیرا کردنی کاری کمپانی امریکا کان کر لا عراق لکرتکانی نو توزا چون که بریارا یکی مانگی دا و تا مانگی دا هاتو کمپانی امریکا کان بین عراق و دست بکار بکن بلا مگر دوخ امریکا کان بول بار به وزارت اداره عراق رای گیان لا کوبنویگ دا باس لا پیوندی کانی هر دولاتو چونیتی برودان به مانگی ابرو دارایی هر دولات کراوا لکوبنو کدا وزیر اداره اماجی به پروشی حکومتی عراق کردو بو اوی پیوندی کانی لکل امریکا هاو سنگ به لسر برشوادی هاو بشی هر دو ولاد من ره و وزیر اداره عراق داوی لکمپانی امریکا کان کردو که لبوارکانی نوتو زده لعراق کردکن اللی پلب کن ایو گریه بستان کردو بوجه بجه کردنی پروشه کانتان بوجوری که برو با و برهنانی بیانی بدات و لکوبنو وکده کربار کری بالوسخانی امریکا اماجی باو کردو سردانه که شاندی حکومت عراق با واشنطن لمانگی تموزی رابردو زور سرکوتو بوا جختی لسر گرنگی و برینان کردو توا باو جوری که خزمت با هاو بشو همه هنگی لنیوان هر دو غلاط تبکا اما خاله که ارینیو گرنگا هم با و برینانی لکرتی و زی عراقا و همیش با دراوی غلاطه کش گرنگو با لعنی و برینانی بیانش لا عراق دا خاله که گرنگو و چرخانه که کمپانی امریکی کندس بکار بکن لا عراق ده.

امرو باسی بابتی کی آبوری و زور گرنگتان بو کم که حکومت چون اتوانه پشتگیری لبرهمی نا خود بکا چون که اما زور جار او ما گویل ابه بلام لکرداره اله اوشتا نابه هر بقصه به با کردار به تو بقصه همو قصه ضعیفه همو کسی پی اویرید بلام کردار شرده وزارتی پرورده بو امسال نزیکی 25 میلیارد دیناری خرج کردوا بو چی؟ بو چاپ کردنی کتب بلام ام کتبانی استل بردستی منان و وزارتی پرورده چاپی کردون براستی زور زور جوانن زور الوالان من لو رگه و اتوان بلا میشه که زور باشیان کردوا دیزاین کان یان زور زور جوانه و چاپا کشی کوالیتی که باشا بلام کشکه اویا او 25 میلیارد دیناری که بو چاپ کردنی 19 میلیون کتب خرج کراوا پارکا لناوخو نبوا بو چاپ خانکانی ناوخو نبوا چون که وادر اکبید وزارتی پرورده کوالیتی یان نازانم کشکه چی بوا لچاپ خانکانی ناوخو چاپی نکردون ایتر نازان بباش یعنی نازانید یان چی بلام با من پیتان بلام همو او 25 میلیارد دیناری که خرجی کردوا با چاپ کردنی ام کتیبانه نردویتی با ولاتی امارات واتا اما 25 میلیارد دینار من نردوه با امارات با چاپ کردنی ام کتیبانه لکاتیک دا امیان کردوا وزارتی پرورده که هرمی کردستان خاونی 50 چاپخانه گوره طبعا 6000 چاپخانه هی بلام او 50 چاپخانه که باسه کم اوانن که اتوانن ام کتبانه چاپ کن و کوالیتیشان زور زور برزه چاپخانه من هی لم هرمی کردستان سرمایه که 5 میلیون دلاره. بلام وزارتی پرورده سودی لوانه نبینیو چو چی کردوا؟ پارکی نردو با ولات اماراتو لوی چاپی کردوا و امانش ام چاپ خانانی که باسم کرهانا سامانکی یعن سروتی او چاپ خانه یا سرمایکی 5 میلیون دولارا چادری که رشان داو بسر امریکانو ایشی پی ناکره من پرسیارم کردوا لب

0: که وای کردو بشه کی زوری چاپخانه کانی هرمی کردستان بیکار بمیننه ی چاپخانه هاتو چاپخانه دانا او توتی هرمی کرد حکومت پشگیری منه کات هیچ نه په سالګ اگر تو 19 میلیون کتاب چاپ کی ازانی چی بجانو بناو چاپخانه کان دروسکات چن هزار علی کار رخصینه اه بلام چاپخانه دانا بو همو پاره بلام او انجام کیتی که وزارت پرورده اروال درو کتاب چا پکات انجا بو او گفتو گوب کم لسرما میوانه کم لکلایا لهولر عمر زور باش سروکی کومالی چاپخانکانی کردستان کاغ عمر سلاو لی بیت ازانم ایوش امرو بتعقد بون بوی که وزارتی پرورده او همو کتابی چاپ کردوا بلام آماده نبوی یک کتاب لو 19 میلیون کتابی که چاپی کردوا لحرمی کردستان چاپی بکات کاغ عمر کوالیتی و پیشکوتنی چاپخانکانی حرمی کردستان نی اتوانی کتابی چاپ کات بم کوالیتی که استا وزارتی پرورده چاپی کردو لبولات امارات؟
1: بدل نیایی و اما توانه چی زور باش معنی لبواری چاپ کردن لشار جوانکانی سلیمانی، هولیر، دهوک، حلبجا توانه باش معنی کادیری باش معنی امریکان من مدرنن توانه باشن هی لچاپ کردن بلام خوزگا سیستم اک دادن در وکو عراق استا اوان حکاتی تندری پرورده انده بی چاب خانکان کود کنوا یا خود لیجنش که درست دکن بسر چاب خانکان داده گره لگر سروچی کمالای چاب خانکان یکی که تا تقیم دکره بزانی او چاب خانه چند جیهازی گوره هی توانه چند چابی هی بقدر اول لبو هر بندشی 120,000 دینار داده پاره چی باشه همیان مستفید دبن لوضع که پیش نیارده کن لماو دواش اوی چوا چوا لماو دوا همان بیروکا همان داهینان لناو چاپخانکانی کردستان بکری آگه داری کمالای چاپخانکان بکری تو لبرای داتایشی جوان من هیا امیری جوان من هیا کادیری جوان من هیا دیگر لوی استا زورینی چاپخانکان دیجیتالیش بکرده اینن یعنی او سردمی تکنولوژیا او چاپ کردنانی که دکره اما فرق و جیوازی چی چاپ پانیه بگره ای خو من باشتره با کوالیتی باشتره امن کادیر چی کردم بزمانی شیرینی کردی و شکنده خوین مولا غلط اگلا دیزاین اگلا هر حالا چی رو بداد دتوانم راست و خو لپیشینی چاپ کردنی کتاب کن که تیست اک درست دکن غلط کن همو چاک بکن بزمانی خو من زور زاری جواهی غلط هی لطایب چاپ خانه کن بخوین چاچی دکن هنده غلطی اوی که ده بلام اگر او لجنه پیش نیار بکره تو لگر چاپ خانه کن دا بسوره هر وکو حکومت هرمی کردستان لزور بوار پیش کوتنی بخواه دیتیو سیستماتی چی دانه حسده کن امش پی چاپ خانه کن بشک بین لو پیش کوتنانا او ده هاتانه که چاپ خانه نو خواهی کن دی کن اما حالی کار درخسینین باز دادین گمرک دادین لا همو شوازکانی حکومتی که داواده که اما پابندین بیاسا کردنو بیاسای سالانش نوی کردنو وزارت چی جوان مانه وزارت روشنبیری بر رو براتی گشتیکان مانه انجمنی وزیران مانه ساودیری همو چاپ خانکان بکرین لهمو تندرکان اما پیش نیاد من کردی و داوا من کردی
0: وزارت پرورده هیچ گفتگوی لگل ایوان نکرد با چاپ کردنی کتاب کن وای قصشی لگل وزارت روشنبیری نکرد بو
1: نخیر سر موضوع نخیل سر موضوع دانشتن لگر من نکرای و اگر داریش نکرای نوا و پی من باشه لمو دوار اوی چوه شر لسه نکره دبی شر لبو ده هاتو بکن ده هاتو اما با کوی گشتی 6,464 چاپ خانه شوینی چاپ من هیا 58 چاپ خانه من هیا لشاری سلیمانی خوشویست 68 چاپ خانه من هیا لحولیری سربرز لدوه چی 52 دانه من هیا که وقت آمد دتوانین کوبندی همه تندرکانی وزارت کانور بگیریم بس برزیش بلام نک باشی وقت به مندات ایشا که باید من گفته بره به هفته چیله بم تا آب که بابا دو منجیله بم من دنبه نخ ماشاءالله که زور یک سالی بینه او ده هاتانا کدیت نه خویی اما هری کار من رخصندیه او با امیر و پیشواری پیشکوتو دبن دهنان دکریتن او سالم جهاز که اگر مطمئن بودم سالی دوم میشه کن ورده گرم جهازشی زور بالاتر دینم زور بگرم بهاتر دینم کوالیتی باشتر دینم پی من باشه یعنی لگر همه وزارت کنی

0: حکومت هاو هماهنگی شان لگر کمالی صابخانه کانه بی لگر صابخانه کانه بی گناه به منظور گناه حساب بسیت ایران و ترکیه و لبنان و سوریه و امارات و آشیانه نه یعنی اما که بخوام همانا حقوانی بسیت آشیانه نه
1: باشه کاغ عمر ای و اتوانن به همان رنگ چکار رنگی که زوری تیاب بکارن روا ل درست کردنی چاپ کردنی کتاب بکنه و همان دیزاین و همان کوالیتی پرکانی هب لهرمی کردستان چاپی بکن
0: عزیزکم خو اما کادری مزور لکادری آوان بقوت را اما به معنای کلمه توانای ابداع و دهنانی همش تدوان کن من آمریکا گفت 2025 بی همش تکانی اوتویا یعنی ل رنجی ل کوالیتی ل کارمندی ل دیزاینری ل تایپیستی آوانی که دکره توانای چی توامان هی کرد زیره که لهمو بارکانی خوی بلام کدستی جیرایه لبی ایشیکیه و ایلا لتوانانیه
1: باشم که عمر ایوا باو کوالیتی زور برزه کتب چاپ کن وزارتی پرورده عراق هیچ داویلی کردون کتب با اوان چاپ کن
0: بله استاد چاپ خانه من هی لحولیر دوک چاپی تندرکانی حکومت دکا لبغدا
1: و تا وزارتی پرورده عراق داویلی کردون
0: بله
1: کوات وزارت پرورده
0: وزارت پرورده بله ببوره زیگل وزارت پرورده زور من هیلا قطابخانه نه حکومی کن اوانش تایپیان هیا مزماتیان هیا اوان ده هین لائمه هم لروی کوالیتی جوانتره هم لروی امنی و امانتش خود زانی زیگای ستایش لبو هم کارکانی حکومت که امن و امانت نک لبواری امنیتی کسیتی لبواری امنیتی پیشواریش به امنیت چی زور جوانه یا توانه چی زور جوانی شه اوان گیشتین او دلنیایی که بره لحریب کردستان تصاب توانه چی باشی هی لبر اوی اوی که لپی داویشتی کانی خویان زیاده که دیدنه ما
1: والله که عمر او دلخوش کر بو که باسد لوکر وزارتی پرورده عراق و وزارتکانی دیکشیان اوان دمت مانیان بچاب خانکانی حریمی کردستان هیا اوان کتبکانیان این حریمی کردستان چاپیکن بلام والا داخو اسف و وزارت پرورده خومن که روشتوا او کتبانه لامارات چاپ کرده لکاته که لحرمی کرسان به همان کوالیتی اتوانن چاپ بکرد
0: والای امش خوش حال دبین لو پیش نیارمان لیور بگرن همو چاپ خانه کن که توانه باشمانه لروی چاپی ورقی لروی چاپی کتب گوار لرکلامه کن لهموش تکن بلام شوازه چی بعد و زریبه و گمر و اوانه اگه به تو لسر صابخانه کن سوک بکره او دلنیابه دهنان زور باشتر ده بی اگر سالانه چاپه کنی وزارت کن به همه وزارت کن مثل بدره تا چاپه ناو خویه کن اما گروپ اکمانه یا مثلا استادر 9 میلیون کتبه اما دابشی سر لو گروپه خومن دابشی سر صابخانه کنی سلمانی خوشویز دکن، لحولیر دکن، لدوگ دکن یعنی با وقت چی زور کم توانه چی باشه دیستان داریم و امریکان من امری پیش کوتون بس کات من پیوسته
1: بله، بله زور سپاس با عمر زور باش سروکی کمالی چاپخانکانی حرمی کردستان که بشوی که راستخو لگل مانا بوی که عمر ایمه دنگی ایوش گینین با وزارتی پرورده و امانوی والا مکمان دست بکوه که با چی وزارتی پرورده 25 میلیارد دیناری ناردو بو امارات بو چاپ کردنی کتب لکاتی که ایتوانی او 25 میلیارد دیناره بدا با چاپ خانکان ایرمی کرسان و با کوالیتی که زور باش کتب اکان چاپ کن
0: و با تاکید و بازار همو دا بو جاوا همو بزن او پاری که لیر لنا خود دا گره او سرمایه ولاتا نک او پاری که دکره تا مثلا اصلا هندشت منی بنزین او چطانی که دبن هوا او سرمایه نین بلام او چطانی که لنا خود چاپ دکره پارکی دی تو ناو بازار که ها تو ناو بازار که ها تا جولک درست دبیتن یعنی جولشی زور جوان درست دبیل همو سیکتر کن
1: زور سپاس با عمر زور باش سرکی کمالی چپ خانکانی کردستان که بشه که راست خول هولیر لگل مانا بود با امیدین و چاری ولامی وزارتی پرورده شنو با دوائی اوش دا چین که بوچی وزارتی پرورده کتی پکانی لحریمی کردستان چاپ نکردو من حوالا آبوریکانم پیشکش کردن بخواتان سپرم.

0: بینری کانال اصلاح من کارزان صالحم استا کنفرانسی روزنامه‌وانی کاروان گزنی و تبعیض یکی از اجتماعی کردستانه راست خوی گازینوا.
1: آنها پیمان دو سکانی لناو خول دروی عراق و لناو تکرش دا و لزیانش دا. آمها و آم استردانو آم پیوندیا هاوکاتا لگل پیوندیا چی به هزی یکی از اجتماعی کردستان لبغدادی پایتخت وا. با کوماری ترکیه، با ولاتانی خلیج، با ولاتانی اروپی، لبرتانیا، فرانسا، آلمانیا، تا ولایت گرتوکانی آمریکا. یه چتین اجتماعی کردستان مبستی که خوانی دوستایتیشی بهزو، پیوندیشی بهزی سیاسی نه خویو هرمیون و دولتی بد.
2: با کوماری ترکیه، با ولاتانی خلیج، با ولاتانی اروپی، لبرتانیا، فرانسا، آلمانیا، تا ولایت گرتوکانی آمریکا. یه چتین اجتماعی کردستان مبستی که خوانی دوستایتیشی بهزو، پیوندیشی بهزی سیاسی نه خویو هرمیون و دولتی بد. با پاراستنی هرم و خاک و خلقون اجتماعی کمان.
1: و خوازداری پیکانانی کابینه دیم حکومت هرمی کردستان لسربنمای پیکانانی حکومت شیخ خدمتگزاری عادلی هاوسنگ لهرمی کردستان دا که حکومت اکبر بو همو لایک لهرمی کردستان و دلالت کات و تعبیر کاله تواوی هیزو لانه سیاسکانی هرمی کردستان و تعبیر کاله تواوی حولاتیانی هرمی کردستان به تاویچ یکسان تواوی ناوچو جغرافیاو حولاتیانی نشتیمانه کمانو هرکم هرمه کمام کات بلام دیرو دپاتی دکینوا که چتی سوره مکره لسرب او بلنانی کله بانگشه هو جاری سالی 2024 ول تاوی کوبونه وکان مان ول تاوی لدوانه کان مان بخوت شی هرمی کوردستان مان داوا لویک امه دمانویت هاوسن جی هیز بجاری لو کوسن جرا مانتاوا تاراس کرنوی را روی حکمرانی له هرمی کوردستان او پاشگز نه بوینتاوا له هیز بلنک مان کله هو جاردنی سالی 2024 به حالت یعنی هرمی کوردستان مان داوا بلام راشی دگینی که درگاه گفتگو مان کراوی و کله ما وکان رابردو اما جمان پیداوا سرپاری اوی که مکرین لسر تواوی دا خوازه کانی خومن لپناوی راس کرنوی را روی حکمرانی و به کنانی حکومتی چه رشیدی خدمت گزاری سر تاسری در گای گفتگوش من کراوی بو گفتگو کردم توری استیم که پیوسته با گورانکاری حزبکانی نو خوی یه چطین اجتماعی کردستان و خوطان اگه دارن لما وکانی رابردو یه چطین اجتماعی کردستان وکو حزبشی آزا و گویر و دلیر دستی بر با گورانکاری کردن لنو خوی ارگانکانی خوی دا و هم گورانکاریانا بر مبنای گورانکاری هلو هنوکی هلو مرزی سیاسی و امنی و آبوری ناوسکن. ام گورانکاریان لیمان دخوازن که وکو حزبی سیاسی خومن نویب کینوا، خومن بگونزینی و خومن ساز بدینوا بو خبات کرنه چی باشتری قناقی مدنی و خزمت کرنه چی باشتر به حولاتیانی هرمی کردستان ولی رشوه چه تکان دلنیا بکینوا که شپولی گورانکاری کان بردوامه به شوه چی ارینی و مالا گورکی چه تیباوشی به همو کادرکانی کراوه و شوه نو پیگو مکانی همو حوالو کادرکان من بارز راوه دوری چوارمی که بناوکا که پیوسته به هاو پیمانتی هاو سنجی و بوجانوا لنوان یه چطین اجتماعی کردستان و جولانوی نوی نوی لیروا دوپاتی دکینوا که یه چطین اجتماعی کردستان به تواوتی پا بنده با هاو پیمانتی که لگل خوشکو برای همان لنوی نوی همانه و اتفاق همان لشوه

0: ام بوكو يشتين اجتماعي كردستان ميراتي شي بهز مان هي لهبوني علاقاتي دولي كميرات والربازي سروك مامزلالا واستا خوش بختانه لجب قيادي زنابي سروك بافل تواني مانك علاقه مان لاستك بن كزيغي الخوشي بن بو هاولاتياني هريمي كردستان وبو عراقيش وام علاقانا مان وكو باسكر زنابي شد باسكر كبالا لستر بانجشتي فرمي كوماري اسلامي ايران سروچ يشتين اجتماعي كردستان وشاند شي بالا يشتين اجتماعي كردستان سرداني تاراني پايتخت ايران ياكر ولو کو بل سردانه کدا خوتان بینیتان کلاستی شی بالا هم لای برستر و کومار برستر و شی پارلمان برز وزیر خارجی و چندان بر پرسی بالای تری امنی و سربازی و سیاسی لتاران پیشوازی لکرا و اما وکو اماجن پیکر ام سردانو ام دوستایتی من تنها لگل کوماری اسلامی ایرانیه بلکو لگل کوماری ترکیه لگل ولاتانی خلیجه لگل ولاتانی اوروپایه و خوشبختانه پیوندی چی توک مو بهز من هی لگل ولایت گرتوکانی امریکا و هول من داو طواوی او پیوندی او دوستایتیانا لسر بنمای هاو بش و برجواندی هاو بش بخینه خزمتی عراقی کانو هرمی کردستان و کمالانی خلچی کردستان فرمی یک پسیار که آگاوشی
1: بعض الوقت اللي يرفع السيناريو اللي يمكن أن نحكمه هي لأنه هو نيجي تيم باتي أجر غير كول أجر غير كول وبيلا يعني كان في الحكومة دي كده هذي كان هو أخوان رأي من دكتور بزيد الحكومة وأي عن السيناريو ما بسته نيجي تيم باتي بود ليش كده نوي لصلاح وحكم رأني ده مو صالح تعالوا جادي الناس اللي كانوا جادي
0: بب ما جاب فكر
1: أي أنا بسته
0: و پسری که من می‌نستم برای کی روز اول با کویر کدی نبودش می‌شه کی نست روز اول با کویر سر فرصت اشتیک سر فرصت چهارسه. بپسری که من اما بکو اما جنب پکر اما حزبی سیاسی و خوانی فلسفه و رویای شرونی سیاست کردنی لحیم کردستان. و هر که اگر بیتو بابت که به بارون کردن ول سر پکنانی حکمتی تازه لحیم کردستان برون و روان و آشکار. رای دگین لبردمی خالشی کردستان و باورمان به شفافیت و باورمان به رازگویی هیو و به رازگویی سیاست لگل خالشی خواهند دگین. بابتی دوم جایب سرگین دم آن؟
2: سرساب
0: نه سرساب. بابتی دوم یه شتیش تمانی کردستان درجه ری بردی بناغی پروسی آشتی ل سردستی زنابی سرک مامزلان و استعما درجه پدریم ربازی و تمنا دگین پروسی آشتی زو بزو نتیجه خیری هبید با خوشکبرانمان لبکوری کردستان و همیشه عکاریشی باج دبین عملی خیر دبین. بخش کبرانش من در جای کردستان و طایب پرتکانی کردستانش. بالا کار بحال.
1: من در دستگیری دیگر بسیاری از نیاز سوار دوی که اینش من کردستان در ماهی گذاری برنامه گیدن او و با به خدمت گذاری کند از اون سوز که با تعریفی که خبری نوان دویم و دیگه اینش من کردستان باسی او کرد که جوری که سرپوی نوشید و در حالی نامه امن آوشه و کاری نول پروژه خدمت گذاری کنی.
0: چه معلومه؟
1: سوز آن برنامه چونه؟
0: چه معلومه؟
1: من
0: دکو بنا کنم.
1: شاید سوالی
0: شما باشه که دو تیم بالا باشیم و ما تو دوی پرسیارگاه. اما انتیه شتی اوه که بتوانی خدمتی طاوی هاولاتیانی هریم کردستان کرد. و یه شتی نشتمانی کردستان نیشارد و تو لسرتا و کباسیم کابینیش ما کرد. و تو منا اما دمانوی کابینی دیم حکمت هریم کردستان کابینیشی سرتاسری هاوسنجی عادل بید. و طاوی نوسکانی هریم کردستان بتوانک سیر کرد. و هاولاتیانی هریم کردستان بیک آراسته و بیک مسافه بیند. و بتوانی خدمت طاوی نوسکانی هریم کردستان کرد. بالا یه شتی مبسته که خدمتی شراس تقریبا با طاوی هم نشتمانان و شارو شاروس کنی هری میکردم گیرد. آخر پرسیار.
3: من شما هم دارمیدیا.
0: بالا.
3: یک پرسیار نه سوال توی که علی حمصاله حالی چه پوشی در شست در عبد الواحد کرا و پیدا نی پروژه انجا ای وی جدی چه پوشی که با شست در عبد الواحد.
0: خب من پرسیار هم زور جواب دارم تو زور کرا و ملکه علی خوب پرسیار فرم که باطل.
4: اگر از خاص بود، اگر چند روز بود، آمده توی کابین را، اگر فرستادنی تلاش کرد، اون لگل جنب سر سرکی برای در کنی ولات کومی گنجی انجام داد. چهارم دکن لذا خودم سردان و کومنو گفتوگویی که کردم، آن دانویی به بتعداد سر پارس دارم. یعنی کدوسان و آموزشی که است، لەناو چەکەدا پێشەی هەیە و بەردەوامیشێ.

0: تواوی تواوی ام دوستات یان من تواوی ام علاقات انا من دخین خدمتی خاک و خلق و نشتیمانه کمان و خزومانه ته خدمتی خاک و خلق و نشتیمانه کمان لبدايه یم حرب و زناوی سروک اماجی بوکر که هرمی کردستان بشک نیو نابت لم حرب و ما همی شهول ددین لسر مزی گفتگو دانستان ششکان حل بکرین وسار سر بکرین و چتی همیشه د دوري خیر ببینید او دیکره توانه منده تا بتوانین آرامی امن اوسه پارز راو بیت با دیاری کراوی آرامی حرمی کردستان و عراقی فدرالیش پارز راو بیت بلا ام خاتم جواب سره کا بلا سری که امله هیس پموانی هیس مؤتمر شی من هبه باسی هیس پوسته کم کرد بیت سکتا است باسی هیس پوسته کم لگل پارتی نکرد و کدا باشه کین و اما زیاتر رب پیوندی به فلسفه حکمرانی و هیته گشنی چی هاو باش بود سسپاندنی بنا مکانی شراکتی راستقنی لحرمی کردستان یه چطین اجتماعی کردستان سوره لسر بلانکانی خوی که بلانکان من سندین زردوپات من کرده تو وکو امارش شم پی کرد پیم وانی مؤتمره چون باستیم بابتانم کرده زور زور سپاس پیوندی به حکمت و هیت دستان خوش بیتو زور زور بخیر بین سرچاو ماتن
1: کنفرانسی روزنامه‌وانی کاروان گزنایی گوتبیژ یکیتی نشتمانی کردستان بو لا دوای کوبونوی انجمنی سرکردایتی حزبکی کاروان گزنایی اماجی با وکر یکیتی سورا لسر بلنکانی بانگشی هلبجاردن و گوتی شی دمانویت هاو سنگی هیز بگرانی نو گوتی درگای گفتگوش من کراویا پروها بو هر لاینک بیوی گفتگویان لگل دابکات کاروان گزنایی اماجی بو اوکر که لکوبونوی انجمنی سرکردایتی یکیتی چوار تور باز کراوه که کن در تور یکم در باستی سردانکی بافل زلال طالبانی سروک یکیتی نشتمانی کردستان و شان دیاوری بو تهران کراو لباره ناو روک و ناو خوی حزبکان و گوتی گورانکاری لناو خوی یکیتی نشتمانی کردستان در بردوامو لباره هاو پیمانت یکیان لگل نوی نوی گوتی یکیتی نشتمانی کردستان پا بنده با هاو پیمانه کهان لگل نوی نویو گوتی ریکوتن یک من کردو جه بجه دکین کاروان گزنی لباری پیکاتی حکومتی دهاتو هروها بشی اوان و استحقاق اوان آماجی بو کرد بگیوری هاو پیمانه تی کمان داوای استحقاقو یا خود حکومت پیک دینو دانستان بو دکین بگیوری او هاو پیمانه تی که همانه کاروان گزنی گوتی اگر بابتی کینوی هبیت لباری پیکنانی حکومت برون و راشکاوی رای دگین لباره پروسه آشتی و پیوندیان لگل بشکانی دیکی کردستان و هروها ولاتانی هرمی گوتی مام جلال دار جری بنامای پروسه آشتی لطرکیا و استاش سروککی با فل جلال طالبانی دریجی پیادات گوتی شی دمانویت لکابینه دیم حکومتی کی دات پرورو هروها هاو سنگو سر تاسری بیت کل سر بنمای شراکتی راستقینه بیتو هر وها خزمت با هموها و نشتمانی اگل هرمی کردستان بکد.

0: امرو سلیمانی و ترکیا دستیان با خوناغیکی نوی پیوندیکانیان کردو لپریکی نویان هلدایو. قبات طالبانی دلیت بسر هولکانی تیگدانی پیوندیکان دا سر کوتنو کنسولی ترکیاش باس لودکاد لسلیمانین بووی گفتگو لباری درفتکانی دا توبکن. او کردیلی قبات طالبانی جیگری سرگ وزیرانی هرمی کردستانو ارمان توبچو کنسولی ترکیا لحرمی کردستان بریان تنیا کردنوی ناوندی پیدانی ویزا نبو بلکو کردنوی درگایی که نویه بر روی پیوندکانی با کوری کردستان و ترکیا لگل سلیمانی وقت با طالبانی گوتی انقره و سلیمانی و دوستکانیان بسر او هولانه دا سر کوتن با تکدانی پیوندکان هبون
1: کردنوی ام نوسینگه لیره آسانکاریه که با هولاتیانی دوری سلیمانی و خزمتگزاریه که پیش کشانک ره که هر به وابد خزمتگزاری ابه بگات به هاولاتی نک هاولاتی بگینین به خزمتگزاری و اسپاسی جنابی خونسولو ستافکه اکین اسپاسی وزارتی دروی ترکیه دکین اسپاسی همو او دوستانه اکین که بویرانه زالبونه بسر مقو مقو زالبونه بسر هنده قصه نشاز و او بشارانهی که رنگ به حل درابو بند را بردو و تکدانی ام پیوندیم اما بدایته که برزن اما بدایته که جوانه و به تأکید اما آخر سردانی جنابی خونسول نابه دلنیاین سردانی تریشیه به بو شاندی جور او جور و من لیره دعوه کارم هیوه دارم بازدگان برزکانی دوری سلیمانی و هی همو کردستان هاو کارو همه هنگ بن بزانن که ترکیه بازاری که گوره با برهمکانی خویان
0: انقره و سلیمانی آلنگاریکانیان تی پراندو و کنسولی گشتی ترکیه دلید پیویستا رویان لدهاتو بید
2: نابید به هیچ جوریک تماشای هورازونشوی پیوندیکان لرابردو دا بکرد. لو کاتا شوتا و کویستا ترکیا پیوندیکانی لگل سلیمانی نبسراندو. اوش گورترین نیت باشی بوا که ترکیا پیشانی داو. زور دلخوشم ببونم لسلیمانی. سلیمانی شارکی زور دیرینه. انشالله لداتوش دا لسر بنمای نیت باشی و هولی هاو بش پیوندیکان من برو پیشتر دبی.
0: سلیمانی و ترکیا با دیپلوماسیت لپره که نوی پیوندیان حل داوتاو تاوکو جگه لکرتکانی گشتیاری و بازرگانی پیوندکانی هر دوله لهمو کرتکان برو پیشو ببن استا سلیمانی و ترکیا در فتی قناغی نویان بکاریه ناو بووی برهمی حولا دیپلوماسیکان بچن ناو کنسولی ترکیا شاوشیوی قبات طالبانی باسی لگرنگی رگچاری دیپلوماسیت کرد
2: در انجام دا هر سردانیک در فتیگه تیدا باز لبابت جاوازکان دکریتو نید باشی دخریت رو دیپلوماسیتیش هر بو امه دیپلوماسیت نبید پنا با رگی دیکه دبرید ایم بو قصه کردن لباری دا اتو اتوین نکرا بردو بو و هاتوین باز در فتکانی دا اتو بکری و گودتان به هیواین اما ببیت های حلدانوی لپری کی باشتر لپیوندیکان
0: پیوندکان سلیمانی و ترکیه میرجوی که دیرینی هیو لسردمی مام جلال دا پیوندکان گیشت نا لوتکو و به زبونوی پیوندکانیش کاریگری گوری لسر آودان کردنوی سلیمانی و هرمی کردستانو چر کردنوی هولکانی چار سری پرسی کرد لباکوری کردستان و ترکیه شبو هر لمباره و بینری راپورتی که هاوکارم پاول عبدالرحمن دبین
3: سلیمانی و شاره میجوکی پر لا هوراز و نشیو درگاه اکی نوی دیپلوماسی و عبوری کرده و ناوندی پیدانی ویزه ترکیا با سیستمی وی اف ایس لا سلیمانی بر روی همشمانیانی پارزگای سلیمانی دا کرایه و چی تر گشت کردن با ترکیا چاوروانی که دریشخایانی پیویست نابید مریارا لم ناونده و با آسانترین و با خیراترین شیو پردی گشتنی همشمانیان بخاکی ترکیا بنیاد بنیتو گریه کوری گشت کردن بکاتو. قبات طالبانی هم هنگاوه با دستپیکی ویزگی که ستراتیجی با دارشنوی پیوندیکان لگل ترکیا وینا دکات.
4: و امرو هنگاوی که تره بۆ بەرەو ئارامکردنی کوردستان و بەرەو پێشبردنی سلەیمانی لە ڕووی سیاسی و ئابووری و کەلتوری و ئاکادیمیشەوە.
3: کنسولی گشتی تورکیا لە هەرمی کوردستان پەیامی توانەوەی سەهۆڵبەندانی پەیوەندیەکانی وڵاتەکەی لەگەڵ سلێمانی دەخاتە ڕوو، وەکو ئەو دەڵێت ڕابردوو بەسەرچووە و لاپەڕەیەکی نوێ هەڵدەدەنەوە.
2: ئێمە بۆ قسەکردن لەبارەی داهاتوو هاتووین، نەک ڕابردوو. بۆەوە هاتووین باز لە دەرفەتەکانی داهاتوو بکرێ. وەک گوتتان بە هیواین ئەمە ببێتە هۆی هەڵدانەوەی لاپەڕەیەکی باشتر لە پەیوەندیەکان.
3: سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی کردنەوەی ناوەندی پێدانی ڤیزەی تورکیا لە سلێمانی بە کلیلی پەیوەندیە ئابوریەکان و ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ تورکیا وێنا دەکات.
5: ڤیزەی تورکیا لە شاری سلێمانی کە ماوەیەکی زۆر چەند ساڵێک بوەستا بوو، هاوڵاتیان چێ بە مەبەستی گەشتیاری یەچە بە مەبەستی بازرگانی سەردانی بۆ سەردانیکردنی تورکیا پێویستیان بەوە بوو بچنە هەولێر لەوێ ڤیزە وەرگرن.
3: لەگەڵکردنەوەی دەرگایەکی نوێ بۆ ئەوەی بە ئاسانترین شێوە لە سلێمانیەوە ڤیزەی تورکیا باونشمانیان بدرێت لە هەمان کاتدا. سێ هێڵی ئاسمانی لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی لە سلێمانی لە ڕێخستنی گەشتەکان دەست بەکارن. ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵ ئاشت.

0: منو کاتانی ک انوسم بی اندازه هستیاره بم
1: شاعر کان گلال سورن خلقی چولات اکنی دیمانی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریج منو من دریج مو بناو خیالی شاعر کانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کاتی که هات با ناو سروشت جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلا بدیده کتره و قربالخ یکا وایلی کدوم که من حسرتن هایی کن وایلی کدوم که هست بکم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شوانا همیشه شعر کن جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر اتوانم کارکتر کن درست کم آسانتر اتوانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوه تو کپال به همو کشتیکان ولید چه غد داره چه بیعاره دلی شایر کن

0: لگلتان بردوامم سبی ریو رسمی یک خسنوی هیزکانی پیش مرگا بر ریو دچید کنسولخانه گشتی المانیا بکنالشتی راگیان المانیا پیشوازی لا حول بردوامکان دکات با یک خسنوی هیزکانی پیش مرگا لجر چطری وزارتی کاروباری پیش مرگا دو جختی لوکرده و بردوام دبید لا پشگیری کردنی سقام گیری و اسایج لا نوچکده روژی دی ایلولی 2026 شورش اسماعیل وزیری پیشمرگ راگیان دوای چندین سال کار کردنی هاو بش لگل فرماندهی هیزکانی هفته و هشته سرجم بربست و گرفتکان تی پرندرانو تواوی هیزکان ریخ راونتو کنسول خانه گشتی المانیا لحولیر لولامی ایمیلکی کنال هشده ماجه بوکرد بگرنگی و لجه بجه کردنو پر پیدانی پروسی چاک سازی هیزکانی پیشمرگ دروانو تا بند بونی المانیایی بو ام هولانا دو پات کرده و المانیا کلمان گیابی ام سال دا بفرمی رای گیان لکو تایی من گیلول هی زکانی لحریمی کردستان دکشن نو لکات یک دا یکی که لولاتانی لشری دجی دا عجده هیزی روانی حریمی کردستان کرد که وک رایوشکار و راهنر به زکانی پیشمرگا ارکان دا بینی کنسول خانه گشتی المانیا وشی خستر رو قبارو شیوا زکانی دا توی بجداری المانیا لیستا دا لجر حلسنگان دندان ولا ملاتکه لپیوندی که نزیگ داده بید لگل هاو بش عراقی و کردیکان دا و بردوام داده بید لپشگیری کردنی سقامگیری و اسایج لا نوشکه دا کنسولخانکه جختی لوش کرده و بجداری المانیا لعراق و هرمی کردوسان تنها لا کرتی اسایج دا کرد نابیتو بلکو المانیا یکی که لا هاو بشو بخشرا سرکی نیو دولتیکان لچندین بواری جورا و جور دا و پا بنده بردوامی دان بو هاو کاریا فراوانا یکرتنی یککانی حفتا و هشتای پیشمرگو چونیان بو جر چطری وزارتی پیشمرگا دلخوشی و دستخوشی هاو نشتمانیانی لکوتوتو هاو نشتمانیانی پارزگای دوگ پیشوازی لهنگاوکانی ریخسنو و یکرتنو یزکانی پیشمرگا دکن و جخد دکنو که پیویست هم بریاره بکرداری جه بجه بکرید تاوکو تواوی هیز چکدارکان لچوارچیوی دا مزراوی کی نشتمانی و یگرتو دا کوب بنو با بروای هاو نشتمانیان ام هنگاوا دا بیت هوی بهیز بونی سقام گیری ناو چکو سروری یاساو بهیستر کردنی بنا مکانی سپایا کی نشتمانی لحرمی کردستان دا
1: دلم پی خوش او که هیز یکی نشتمانی مانی و همو کسی و کچا بچاوی یک سیرکنو حالاتیان پاریزن
2: اما آواتی امنی آواتی پیش امشه چند ساله که خز چاوره و ملیتی کرو نتوی کرو یک بگری همو یک گرتن یک لگ عائله لکو ملگا لگ همو شوینه که سرکوتنه با او کو ملگا با او شوینه تا ام اگر خوشی و شاناز یک مانوی با یک بگرنو تا یک نگرنو ایمه دشون نکن منزاله و سرمانو بلام که یکی انگردو اگر چاریشی انکه خو هر مقابلی انوشینو
3: ام گلک و گلک به دلخوشی و او امید ما بو نه ابرو نه دی او روجا ما شعور او جا قومی قومیات کری و ما خبات کری ما همی گوا ما چاوی مروید که بو کرد همی بنایید
4: چیا لاینکی سیاسی بیتنی ام